0: نمیدونم خریدن نمیدونم این لباس درست نیست یا اون کفش رو بخری خیلی خوبه، اینا رو ول کنید، اینا موارد جزئی رو اصلا راه کنید چون ما مسائل جدی تری رو داریم. امیدوارم هیچی نباشه و اینا علائم همون خون دماغ باشه که دیگه اتفاق نیفته. به هر حال اگر مطالب خاصی بود یا اتفاقات عجیب و غریبی افتاد یا چیزی با هم میتونیم صحبت کنیم، ولی من ترجیحم حتما اینه که یک کسی او رو ببینه یا حتی خودتون اگر میتونید یه روانشناس یا یه روانپزشک رو پیدا کنید، یکی دو سه ساعتی باش وقت بگذرونید، اطلاعات دقیق و درست بدید، شاید اونا بتونن به نتیجه برسن یا راهی برای اینکه او رو به سمت تراپی و یه ارزیابی بکشونن وجود داشته باشه. حالا ببینید چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون هستید.
1: شما شما اینه که مثلا بهش یه مصوبه فرستادن که مثلا اگر بیای ده جلسه مشاوره من برات ماشین میخرم 13 تا.
0: من به هر چیزی که فکر میکنید میتونه یک برای شما ممکنه در این حال اون رو هم به اونجا میرسونه، چون اون تشخیص رو میخوایم عزیز. بدون اون هیچ کاری نمیشه کرد. ولی بعدا اول شما ببینید، اول شما یه روانپزشک و روانشناسی پیدا کنید، حداقل دو ساعتی خودتون همه گزارش‌ها رو بدید حداقل، که او بتونه با کی طرف وقتش هم بیخودی با پسرتون درباره بک‌گراندش و کی اومده و مادرش چی است و پدرش چی است و صرف نکنه آگاهی‌های لازم داشته باشه، مستقیم بره سراغ مشکل و مسئله پسرتون که بتونه کمک کنه. ولی اینو دلیل نره با حالا عجله این کارو بکنید، با دوستان آگاهی هم که اونجا هستن مشورت کنید، ببینید چه کسی رو بهتون پیشنهاد میکنن. ممکنه عزیزان ایرانی هم باشن، چون من توی استرالیا در حالا سیدنی یا فرض کنید جاهای دیگه با دوست ملبورن و بقیه آشنا هستم، هستن کسانی که بتونن کمک کنن. ممکنه ایرانیانی باشن که روانشناسن، روانپزشکن، در استرالیا زندگی میکنن، اونا میتونن موردای بهتری باشن و با شما هم راحت ترن، زمینای فرهنگی و بقیه موضوعها رو هم بیشتر و بهتر میدونن. یه ذره تحقیق کنید و بعد از اون عمل کنید، امیدوارم چیزی نباشه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: ممنونم آقای دکتر از وقتی که
0: من دادید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: شهروندان بیولی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفعیم شماره 5 است.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر.
11: سلام بفرمایید.
12: قربون شما برم. من براتون میخوام از پسرم بگم. یه پسر 13 ساله دارم و قبلش میخواستم که در واقع اطلاعاتی راجع به خودم بدم تا به مشکلاتی که با پسرم دارم برسم. من خودم توی سنی که هم خیلی به پدرم وابسته بودم، توی 8 سالگی پدرم رو از دست دادم. بعد از اون فکر میکنم که دیگه زیاد چیزی برام مهم نبود و اینکه توی خانواده خیلی متعصبی بودم که تا یه مدت فکر میکردم که سه تا برادر دارم و یه خواهر، و بعد متوجه شدم که نه، پدر مادرم هر کدوم ازدواجای دومشون بوده و من خواهر برادرای ناتنی هم دارم که ندیده بودمشون.
11: آیا تو زندگی شما بعد اومدن یا نیومدن؟
12: بعدن من یکیشونو پیدا کردم، یه خواهری داشتم.
11: حالا پیدا مهم نیست، نه تو زندگی نه شما بودن.
12: چون ایشون ببینید بعد از پدر و فضای خونه ما، خب یک سالی هم پدر من مریض بود، فضای خونه ما خیلی متشنج بود به خاطر اینکه خب اون خواهرم میخواست بیاد از نامادریش که مادر من میشد ارثشو بگیره، بعد همش درگیری بود، برادران متعصب، مامانم هم اون زمان خیلی خشک مقدس بود، و اینکه من خواهری که خودم داشتم ازم 8 سال بزرگتر بود، این مثلا یه دوست پسری داشت تو سنشون 10 سالگی، و با اینکه اون موقع پدر من زنده بود، من شاهد بدرفتاری‌های شدید با خواهرم بودم، طوری خواهر منو کتک زدن و توی زیر زمین حبس کردن که من با اینکه بچه بودم و بابامو خیلی دوست داشتم، از بابام متنفر شده بودم، از داداشام خیلی بدم میومد، و با همین خشم بود که حالا دیگه این وسط پدرم از دست دادم و خودم شدم زیر دست همون برادرها، که به محض اینکه من دیگه دختر نوجوان شدم و بالغ شدم، اینا فکر کردن که پسرها میتونن به من توجه کنن. خیلی محدودیت‌های شدید خیلی داشتم، خیلی به خاطر اینکه دختر، حالا نمیشه گفت سرکش، دوست داشتم با دوستان برم بیرون، خب این همیشه ممنوع بود. برای همین هر وقت کلاسی ثبت نام میکردم، مثلا اگه میخواستم برم کلاس زبان نمیرفتم و جاش میرفتم با دوستان بیرون. و اگه این وسط هم میفهمیدن، چون برادران بعضی موقع میومدن دنبالم، میفهمیدن که من نیستم، کلاس نرفتم، همیشه کتک های خیلی بدی میخوردم، خیلی شدید کتک میخوردم تو خونه، و همین باعث شده بود که اگه مادرم هم این وسط منو لو میده، من از مامانم هم خیلی ناراحت باشم و از مامانم هم خیلی بدم بیاد، چون مامانم هم احساس میکردم که داره به داداشم خط میده واسه اینکه منو اذیت کنن یا کتکم بزنن. خلاصه با همون سرکشی بزرگتر و بزرگتر شدم تا اینکه توی سنی به خودم آسیب میرسوندم، مثلا رو دستم همش خط و خش میکشیدم، با تیغ دستم رو میزدم، بعد فقط دوستشم دنبال جلب توجه بودم که بهم توجه کنم. از یه طرفم چون خواهرم بزرگتر بود، دوست پسر داشت، من مثلا میرفتم باشون بیرون، مثلا میشون خودم فهم خب چقدر دوست پسر چیز خوبیه، هم با آدم محبت میکنه، هم برای آدم کادو میخره، برای همین دیگه خیلی تو فضای این بودم که خیلی عاشق فیشه بودم، و اصلا اگه با پسری دوست میشدم معمولا هم پسرها خیلی جذبم میشدن، ولی یه ذره میدیدم رفتاراشون شبیه برادرامه، مثلا جدا میشدم ازش. حالا این وسط هم عاشق هم میشدم که مثلا خیلی چیز بزنم. یه رفتاری که من از مامانم خیلی یادم آقای دکتر اینه که مامان من به زور منو میذاشت کنار دستش که نماز بخونم، و اگه نماز نمیخوندم منو تنبیه بدنی میکرد، و من لذت میبردم از اینکه به دروغ بسادم خماراست میشم و دارم فریبش میدم و اون داره فکر میکنه که داره به من نماز خوندن رو یاد میده و من نمیخوندم. باز خیلی کوچیکتر که بودم، مامانم به من یه جمله گفتش که خیلی بعدها هم برای من ویرانگر بود، چون به من گفتش که تو از وقتی که به دنیا اومدی برای ما خوش قدم نبودی، بابات مریض شد، و من با اینکه خیلی بچه بودم خیلی این توی قلب و روح من خیلی نشست، و من همیشه حتی تا به این سن بعضی موقع فکر میکنم که خب شاید من واقعا مثلا بعد قدم بودم، شاید اینجوری بودم. خلاصه همه اینا گذشت آقای دکتر. من توی 18 سالگی داشتم، هنوز 18 سالم نشده بود، داشتم از مدرسه برمیگشتم با یکی از دوستام، یه آقایی با من سر همون قرار گرفت و من 6 ماه علیرغم اینکه اوایلش ازش خوشم نمیومد، ولی به خاطر اینکه از من 15 سال بزرگتر بود و به من خیلی محبت میکرد و منو میبرد رستوران برام کادو میخرید، بهم پول میداد، برام طلا میخرید، من خیلی به این آقا وابسته شدم خیلی زیاد و تو رویاهای بچگی من فکر میکردم که این من جولیا بوتم، اینم بابا لنگرازه، خیلی پول داره و من به خاطر اینکه سختی تو زندگیم زیاد کشیدم خدا اینو گذاشته سر راه من. با تعجب از مادرم میکنم که وقتی این موضوع رو فهمید و من بهش گفتم من میخوام با این ازدواج کنم، علیرغم اینکه این آقا 15 سال از من بزرگتر بود، مامانم یعنی پس میتونست، من بعضی موقع میگم این نفوذ رو برادرام میتونست داشته باشه که این آقا اومد خواستگاری و مامانم هم از ظاهر ایشون خوشش اومد و برادرام رو مجاب کرد که حالا بزرگتری که بزرگتره خیلی براش خوبه، اتفاقا این دختر سرکشیه، این میتونه جمعش کنه. از در واقع دوران نامزدی تا روزی که ما ازدواج کردیم 3 ماه گذشت و من با اینکه بچه بودم تو اون 3 ماه فهمیدم که اینا خانواده غیر عادی هستن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از خواهر برادرها ازدواج نکرده بودن و وابستگی عجیبی داشتن و به من همیشه میگفتن قبل از اینکه تو بیای ما 4 تایی میرفتیم بیرون، همه فکر میکردن ما زن و شوهریم و مادر این آقا وسواس شدید داشت، خیلی وسواس، همه کاراشو با وایتکس و سفید کننده انجام میداد، بعد رو ازدواج بچه ها دوست نداشت بچه ها ازدواج کنن و به نسبت این آقا هم بیشتر رفتارای زنونه داشت، تا اینجایی که انگار که مثلا خودشون میگفتن که این مثل داداش ما نیست، مثل خواهر بزرگه ماه. من تو دوران نامزدی میخواستم 1-2 مرتبه به هم بزنم با این آقا و مادرم متاسفانه دوباره منو زیر کتک برادرام انداخت که نباید این کارو بکنی. و من روزی که بعدها این صحبت از شما شنیدم که شما میگفتید روز عروسی هم اگه پشیمون شدید تاکسی بگیرید برگردید، ولی خب من یه دختر 18 ساله واقعا بیپناه بودم که زندگی شاید بعدها از من یه گرگ ساخت. من توی آرایشگاه که به عنوان عروس بودم به اون خانمی که میکاپ میکرد گفتم، گفتش که کاش به هم بزنیم، گفتم مامانم منو میکشه و من هدفم اینه برم این اذیتم کرد طلاق بگیرم. و با همین دید اومدم تو زندگی که این وسط خودخواسته، یعنی رفتم دکتر، فکر میکردم حالا اگه بچه داشته باشم این منو بیشتر دوست داره، با اینکه آقا از لحاظ جنسی خیلی آدم سردی بود، من باردار شدم و از اول بارداری انقدر منو بیشتر اذیت کردن، انقدر اذیت هم میکردن، دیگه طوری شده بود که مادر و خواهرش هم علاوه بر این که من خونه پدرم کتک میخوردم، از تک تک اینا هم کتک میخوردم و این شده بود دیگه یه خشم برای من، یه عقده که من یه روز میذارم میرم. من بچه‌ام به دنیا اومد و بچه که به دنیا اومد پسر بود و کنترل شدید زندگی افتاد دست اینا. این وسط من خب فنی هم نداشتم، دانشگاه قبول شدم، رفتم دانشگاه و رفتن به دانشگاه باعث شده بود که این آقا هر روز بچه رو از صبح می برد خونه پدر مادرش و حالا یا شب بر می گشتن یا شب بر نمی گشتن و من اون دختر محدود تو اون خانواده شده بودم دیگه که دختر فوق‌العاده آزاد، این بر نه دیگه به داداشام اینا جواب پس می دادم نه اون بر اون بود منو کنترل کنه. البته
11: مخصوص تون از اینکه دختر آزادی شدید، یعنی با مردهای مختلف بیرون می رفتی؟
12: من آقای دکتر این آقا به من پول نمیداد، من
11: کاری ندارم، چرایشو کاری ندارم، میخوام بگم
12: رفتم دانشگاه تازه دیده شدم، مثلا به من گفتن اصلا به هیچ جا نمیگفتم من شوهر و بچه دارم چون به من نمیومد و این موضوع رو نمیگفتم.
11: بگذار من یه چیزی به تو بگم عزیز، متاسفانه من یه 14-15 دقیقه وقت دارم بعد از پیام ها، باید یه جوری خلاصش کنیم و الا باید یه وقت دیگه ادامه بدیم، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، یه 14-15 دقیقه من وقت دارم متاسفانه تا آخر برنامه،
12: متاسفانه
11: چند شانسی
12: منه.
11: شما بالاخره تو همون ازدواج هنوز هستید یا نیستید؟
12: خیر، من الان از اون روزا 21 سال گذشته آقای دکتر.
11: خب وقت بعد ازدواج دیگه ای کردی که پسر 13 ساله داری؟
12: بله بله، من از یه چاله ای به چاه افتادم.
11: اوکی، در چه سنی جدا شدید عزیز؟
12: من 22 سالگی جدا شدم.
11: اوکی، پس برای پسر برای وقت پسرتون با کی بود؟ با کی موند؟
12: من با در 22 سالگی با فضاحت جدا شدم، چون که این آقا شرایط برای من باز گذاشته بود که از من یه آتوی بگیره که مهریه نده، و من توی خیابون رفته بودم یه چکی رو بدم و توی شرکتی کار میکردم که البته اون آقایی که تو شرکت بود منو دوست داشت، برای همین به من کار داده بود. من در حینی که رفتم یه داد و ستد چکی کردم، دیدم اون آقایی که همسرم بود با دوربین پشت سرمه و داره مدرک جمع میکنه که به من مهریه و بچه رو نده. و من وقتی برگشتم ازش بپرسم که چی کار داری میکنی، من تو خیابون به طرز فجیعی گرفت زد و خون دماغ شدم و به من گفتش که باید بیای هم مهریه‌تو ببخشی هم بچه رو بدی، وگرنه میرم طبق قانون. من بچه بودم میترسم، نمیدونستم چنین چیزی، البته از کشور ایران این چیزا دور از ذهنم نبود، ولی گفت یه کاری میکنم سنگسارت کنم. و من دیگه هم از خانواده خودم
11: بالاخره. حالا سال من در چه سنی جدا شدی؟ بچه چند سالش؟
12: 22 سالم بود.
11: پسر چند سالش؟
12: پسرم هم 2 سالش بود.
11: بنابراین هم جدا شدی هم بچه رو از اوکی هم بچه رو مسئولی.
12: من 19 سالگی مادر شدم.
11: آره اونا مهم نیست.
12: بچه رو ازم گرفت. بچه رو ازم گرفتن، ولی بچه رو ازم گرفتن پدرم رو در آوردن، چون من خیلی به بچه وابسته.
11: حالا اونا رو متوجهم. ببین عزیز، متاسفانه وقت کمی دارم امروز. بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم، یه 12-13 دقیقه بیشتر فرصت نیست. ببین به جایی میرسیم، اگر نه باید یه وقت دیگه لطف کنی بیای با هم صحبت کنیم. روی خط باش فعلا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
14: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود.

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM-LED هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: مده
6: دردون بده چطه مغزه
5: بابا این نداشت خواه نریستی خودت پدر بدر در موردی
6: بگی چیکار کنه بخیر
5: کیدرین که حاتمه میشه ام بیه ها سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: شوانه روده
6: سفارش بدی با دیر میشه بیه
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: چونه بسیسم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشه ام بیه ها
7: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
8: لازم
7: میگن.
8: نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه
3: 949-768-0122 خیلی ساده.
6: Take my whole life to...
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
11: آی دکتر عزیز، من با توجه به این که وقتتون کمه فقط میگم از گذشته اینو به شما میگم که قبل از جداییم که یه مشکلی مثلا داشتم، از شوهرم کتک خورده بودم، برادرم و مادرم اومدن که ببینن مشکل چیه و من یه دل سیر بود از برادرم کتک خوردم، یعنی من همش دنبال فرار کردن از دست اینا.
10: خب بالاخره جدا شدی، چه مدتی تن جدا زندگی کردی؟
11: جدا شدم ولی خب باز دوباره برگشتم به زندان پدری، به همون خونهی که بود، با همون رفتارها که دیگه شدیدتر هم شده بود. من دیگه بیوه شده بودم و نباید خیلی کنترل شده بعد میرفتم جایی و محدودیت، تا اینکه من دیگه تصمیم گرفتم نه پولی هست که از من حمایت کنه، نه کاری دارم، فقط یه درسی میخونم، اونم خرجش رو همون آقایی که باش دوست بودم همون داره میده خرج دانشگاهمو. برای همین تصمیم گرفتم، حالا با توجه به عشق خیلی زیادی که اون آقا بهم میداد، گفتم من میخوام دوباره ازدواج کنم. حالا این وسط هم من بچه‌مو هفته یه روز میدیدم. بعد اون آقا بر من یه شرط خیلی مسخره گذاشت ولی من قبول کردم. گفتش که بچه تو من همیشه روی چشم نگه میداریم، با توجه به اینکه من خیلی دپرس شدم بعد از بچه، فقط من کمکت میکنم که بتونی بچه تو بگیری حتی پیش خودت، فقط به خانواده من که یه مادرمه. حالا اون آقا هم یه بار ازدواج کرده جدا شده بود، نگو بچه داری. این شرط ما بود ولی من گفتم پس خودت یه نمی

0: به من بدی که میدونی دو روز دیگه نگی منو فریب دادی. خودش نوشت و بعد خیلی مهربون خیلی دیگه مامان میومد جلو در خونه یه مثلا من میخوام بچه رو ببینم یه گوشه وای میسادم من بچه رو بگیرم و حالا بماند که زد و خورد و قصه وحشتناکی بود اون دوران. بعد من با این آقا ازدواج کردم، همون موقع یه نامه ای رسید دست مادر ایشون که این خانوم یه فریبنده است، داره فریب میده پسرتون و این آدرس خونه مادر شوهر سابقشه، ایشون یه بچه داره فلان و احمان.
1: شما در چه سنی ازدواج دومتون رو کردید؟
0: 23 سالگی. بعد زد و فهمیدم که این نامه از طرف زن برادر خودم نوشته شده بود. از همون موقع خانواده اون آقا مادرش خیلی دیگه از من بدش می اومد و اون آقا به من یه دروغی گفت که نامه اومده دم خونمون ولی مادرم ندیده، که من بعدها متوجه شدم مادرش هم نامه رو دیده هم به زن داداش من خیلی رابطه صمیمی دارن. خلاصه من با این آقا هم ازدواج کردم و خیلی علیرغم اینکه فرزند اولم و خودم رفتم دکتر و خودم تمایل داشتم به بارداری و مادر شدن، این سری اصلا تمایلی به بچه نداشتم چون یه زخمی تو وجودم بود و فکر میکردم اصلا نمیتونم مادر خوبی باشم و بسیار ناخواسته من باردار شدم و علیرغم تلاشایی که کردم اون زمان برای انداختن بچه مون، تا اینکه من 6 ماهه که باردار بودم دکتر تشخیص داد که بچه مشکل ریه داره و من سر دوراهی بودم که باید بندازم یا نندازم و من اون روز یه تصمیم بزرگی گرفتم که گفتم خب نمیندازمش، حتی اگه قراره 1 ساعت زندگی کنه این 1 ساعت حق حیات رو ازش نمیگیرم. و بچه موند که شد مونس من. وقتی به دنیا آمد باز تا 1 سال زندگی خوبی داشتیم. بعد دیگه این آقا دوباره دردسرای مالی داشت، خیلی دروغ به هم میگفت، بسیار دروغ به هم میگفت و همین باید شده بودش که برای من دست چک بگیره، بعد با حساب من کار کنه، برام بدهی بار بیاره، همه اینا اضافه شد تا اینکه من فهمیدم ایشون با زنداداش من رابطه داره و دوسته و من خب ناراحت شدم، ولی این شد یه دلیل محکمه پسند برای جدایی دوم من. و اینکه همون برادرایی که انقدر غیرتی بودند، من بهش گفتم خب زن خودت اومده تو زندگی من و من نمیتونم دیگه تو این زندگی بمونم و من از این زندگی جدا شدم. اون آقا حالا یا لطف یا نامردی که در حق من کرد، که من بیشتر میگم لطف، اینکه گفت مهریه رو ببخش برعکس اون یکی من بچه رو بهت میدم و از روزی که بچه رو به من داد، مهریه رو من بخشیدم، یک ریال به ما هیچ کمک مالی نکرد.
1: در چه سنی بود بچه تون وقتی جدا شدید؟
0: 29 سالم بود.
1: نه بچه تون چند سالش بود؟ 6 سال.
0: آها بچه هم 4 سالش بود.
1: 4 سال. اوکی. بنابراین شما یه پسر 4 ساله‌ای رو از همسر دومتون گرفتید و با خودتون. چجوری زندگی اقتصادیتون میگذشت؟
0: من بعد از اینکه بچه‌ام به دنیا اومد کارمند شدم، ولی خب وقتی از این آقا جدا شدم یه مش بدهی برام بود و بعد تجربه این که دوست نداشتم با مادرم زندگی کنم، یه مدت رفتم زندگی کردم، باز برادرم متعصبم تو محلی با من باز دعوا کردن، درگیر شدن، چرا فلان دوستش اومده، چرا فلان لباس رو پوشیده و من دیگه یه مقدار مستقل‌تر شده بودم به خاطر اینکه سر کار می‌رفتم، رفتم خونه گرفتم. و خب بالاخره من یکی دو تا دوستم داشتم با شرایط خودم بودم و من بچم همیشه بود، بچم یکی دو تا من موقعیت ازدواج جدی داشتم که دیدم نمیتونم، آدمی دیگه نیستم که بتونم برم سمت سوی یه زندگی، روانم داغونه و تو همه این سالها همش با التماس این وکیل اون وکیل که بخوام دیگه بچه‌مو بعد از این که ازدواج کردم نذاشتن هفته یه روزم ببینم، پسر بزرگمو ندیدم و شاید آقای دوست من ساعت‌ها می‌رفتم جلو در خونه اینا می‌شستم که ببینم مثلا این میاد بیرون ببینمش و خیلی دردناک بود. روز اولی که پسر دومم می‌خواست بره مدرسه، من بودو بودو اینو گذاشتم مدرسه، باز رفتم دم خونه اونا ببینم اونو می‌بینم بخواد بره مدرسه و یه دردی تو دلم بود که هیچ کسی نمی‌دونستش که من 2 تا بچه دارم، چون حتی دوستای نزدیکم هم که می‌دونستن سر یه موضوعی که با من بحث می‌کردن این زخم زبونو به من می‌زدن، حتی خانواده خودم هم این زخم زبون رو باز به من می زدن. و این تا جایی شدش که من یه چیزم در مورد خانواده خودم میگم.
1: من فقط بگم خیلی وقت ندارم، اونا اصلا کمک نمیکنه. الان شما از کجا زدید تلفن میکنید؟
0: من دیگه دست روزگار دست این بچه رو گرفتم و یک سال و نیمه که اومدم امریکا و بچه رو از ایران آوردم بیرون.
1: از چه طریق تونستید وارد امریکا بشید؟
0: بله، من یه جریانی داره مهاجرتم که در واقع
1: من جریانشو نمیخوام، یعنی میخوام به قانونی
0: پناهجویی اومدم.
1: بسیار خوب، بنابراین شما با پسرتون آمدید یه سال نیم امریکا.
0: بله اومدم امریکا.
1: الان پسرتون 13 سالشه؟
0: بله پسرم 13 سالشه، ولی خیلی چیزا راجع به من میدونه و فوق‌العاده بچه عاقلیه ها، خیلی منو مهار میکنه و خیلی جا با من حرف میزنه. خب ولی تو این مدت همیشه مردایی بودن که اگه قرار بود به من کمک کنن این دیده میشناخته و این وسط هم یه کاریزمایی داره که خیلی دختره با اینکه خودش بچه هست خیلی آدما جذبش میشن. و من اینجا یه روز سر کار بودم، اومدم خونه، احساس کردم این داره تو گوشیش یه چیزی میبینه. بعد که گوشی رو گرفتم، حالا رفتارم باش خیلی بد بود چون اصلا کلنم مثل دوتا بچه با هم بزرگ شدیم. گوشی رو ازش گرفتم، دیدم متاسفانه داره فیلم بد میبینه. بعد خیلی حالم بد شد که اینو دیدم. بعد این رفتار یه بار دیگه تکرار شد، بعد دیدم که توی مدرسه‌ام مثلا با جز دختر دوسته، حالا از محیط بسته ایران اومده اینجا.
1: حالا یه پسر 13 ساله شما یه دفعه مثل برادراتون دنبال مسئله رابطه با دخترها افتادید؟
0: نه من نیستم، ولی خیلی اتفاقا من باش کاری ندارم، ولی همه شما اینجوری میکنم که تو خیلی خوشحال باش که من اینجا گی نیستم، بازم دنبال دخترم. خب
1: خوشحال روی خوشحالم
0: جان.
1: خیلی خب بگید خوشحالم، ولی آخه عزیز من شما میگه. که اون جهنم رو
0: اون جهنم رو
1: تجربه کردید، خودتون به مقدار زیادی بله. در ارتباطاتی بودید که درست نبوده. حالا اومدید به پسر 13 سالتون چه کار دارید؟
0: الان یه سری مشکلات با این پیدا کردم و چون که خیلی توی ایران خیلی از من میدونست، از من و دوستام و مهمونی هایی که رفتیم، گاهن وقتی مثلا بهش میگم این کار اشتباهه، این کار رو نکن، برمیگرم یه که خودتو گرد جفته، دوستاتو گرد جفته.
1: ببینید عزیز، سب کنید شما دو تا کار میتونید بکنید، درس تو بخونه، در رو سر درست نکنید. چی کار به روابطش دارید که فیلم نمیدونم سکسی میبینه یا نمیبینه، با دوست دختر داره یا نداره، بچه 13 ساله؟ آه شما که صد رحمت به برادراتون، اصلا نباید باشه. آخه عزیزم شما یه زندگی دارید که بیخودی اینا رو در وجودش زنده میکنید. بله. برای چی؟
0: بعد آقای دکتر من بعد از این همه مدت پسر من تونستم بعد از اینکه از ایران اومدم بیرون تونستم با پسر بزرگم حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم.
1: حالا اون گرفتید
0: جان؟
1: حالا اون که در ایرانه دیگه، چی کارش دارید دیگه؟
0: خب اونم برام یه دردی شد. خیلی من همیشه حس می‌زدم که اون باید خیلی تشنه محبت باشه و اینکه احتمالاً در زندگیش جذب زن‌های بزرگتر از خودش بشه. همونجوری که من پدرم از دست دادم، عاشق مردای خیلی بزرگتر از خودم می‌شدم. اونم اینجوریه. بعد اونم با من نشست صحبت کرد و هی حرف زدیم و اینا. بعد من بهش گفتم یه چیزی می‌خوام بهت بگم. گفتم بگو. گفتش که اگه من گی باشم تو منو دوست نداری؟ و من گفتم چرا، این گرایشه، تا چرا دوستت نداشته باشم؟ ولی از اون روز باز خیلی فکرم مشغول شد که آیا این توی بچگی مثلا اذیتی کردن، چون اون بچه
1: نه هیچ ارتباطی اینا با هم نداره، نه سب
0: زیبایی بودش.
1: ولی
0: یه حرف دیگه که به من زد گفتش که من یه دونه همدلسی داشتم، این از پسرا خوشش میومد، خیلی دست و پای منو همیشه میمالید تو کلاس. و من باز اونجا هم قلبم خیلی فشرده شد و خیلی ناراحت شدم و پیش خودم گفتم که شاید این واقعا تو بچگی منم بالا سرش نبودم، یه بلایی سر این اومده که این انقدر راجبه مثلا این قضیه میخواد با من صحبت کنه. ولی خب وقتی که باهاش خیلی داشت صحبت میکرد با من و خیلی به زنگ میزد، دوباره پدرش کات کرد و دیگه تلفناش به من قطع شد چون خیلی به من زنگ میزد و بعدش هم خود به این جریانات ایران دیگه نتونستش که نه من به اون دیگه زنگ بزنم نه اون به من زنگ بزنه. و من یه سوالی داشتم که آیا تمام مهمونی هایی که ما تو خونمون همیشه رفت و آمد بود، دختر پسر دور هم جمع بودن، به زن و برفت بود و پسر من شاهد همه این چیزا بود، شاهد خیلی چیزا بود، شاهد این بودش که مثلا دوستم داره به دوست پسرش دروغ میگه، اون یکی داره به شوهرش دروغ میگه، همه این داره میدیدیم و شب و الان بچه من میدونه چجوری شده، اگه بخواد یه چیزی رو بپیشونه پنهان کنه به قدری قشنگ میتونه بگه، به قدری قشنگ میتونه فریب بده که اصلا متوجه نمیشم. یعنی من یه ذره احساس گناه دارم که نکنه همه این چیزا مسببش این شده که این الان مثلا اینجوریه. خیلی اگه بخواد دروغ بگه خیلی خوب دروغ میگه،
1: خیلی خوب داره دروغ میگه دیگه، همینی که هست، این چیزیست که در اومده، مثل رنگ چشمشه یا موی سرشه. ول کنید عزیز، شما تنها چیزی که اینجا میخواید دو تا چیزه، یکی درس بخونه که درد سر درست نکنه، این که این مسائل چجوری فکر میکنه،
0: هم درد سر درست نمیکنه، خیلی محتاط و
1: تاثیره خب مثل مادرش نیست،
0: ولی خیلی علاقه به دختر رو داره.
1: خب داره که داره، چه اشکال داره، برش کنید، علاقه به دختره، بچه 13 ساله علاقه به دختره، خب داری که داره.
0: آخه دکتر من توی ایران این خیلی ریزه پیزه بود، بردمش دکتر، دکتر گفتش که این بلوغش نسبت به بچه‌های دیگه دیرتره و جلو خودش هم بهش گفت چون قدش براش مهم بود، گفتش که آره اگه فیلم عاشقانه نبینی، اگه این کارو نکنی.
1: دکترش مزخرف گفته عزیزم این چرت و پرتا چیه،
0: قدت بلند میشه.
1: حالا دکترش هم حرف مفت مزخرف زده.
0: شما میگید
1: شما...
0: من اصلا
1: بعد آخری به کارش نرشته باشی، شما نمیتونید راهنماش باشید، نه نصیحتش کنید، نه به جایی میرسه، بی خودی کار به کارش نرش باشید، بذارید درسشو بخونه، درس سر درست نکنه. و دختران در اون سن و سال در بچهای هم سن و سالش هر غلطی کرده خودتونم درگیر نکنید، نگران اون پسرتونم که در ایران به خاطر شما چنین و چنان شده نباشید، ارتباطی هم به اینکه بر سرش گذشت نره. اگر یک کسی گی هست این یه چیزی است که در طبیعت و وجودش ارتباطی به این حوادث نداره، بی خودی برای خودتون دنیا رو نسازید. حالا اگر دلت خواست وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم.
0: بله حتما حتما، چون احساس میکنم آقای دکتر خودم خیلی احتیاج دارم
1: باهاتون، معلومه شما احتیاج دارید، دختری با این همه دردسر و اون همه شلوغ پلوغی رو به راه انداختید، حالا اومدید میخواید امریکا رو به هم بریزید، مواظب خودتون باشید. به هر حال خوشحال شدم با صحبت. شنگ رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر سامان حیدری وکیل برجسته و آگاه ما دارن، هم در ایالت کالیفرنیا هم نوادا، که توجه شما رو به مطالب جالب آموزنده و راهنمایی های خوب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. همطور که قبلا هم عرض کردیم خدمتون، بسیار خوشحالیم که در این لحظه جناب آقای سامان حیدری رو در استودیو داریم و یه جورایی باید گفت یکی از وکلای بسیار مبتکر و کریتیو در کار وکالت که به همراه همکارانشون در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا مدافع پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما هستن و هر موقع هم که تشریف میارن اینجا ما یه مقدار سوالای متفاوت تر از ایشون میپرسیم و البته پاسخهایی که ایشون میدن رو میشه گفت بسیار جذابتر و جالبتر میکنه این مصاحبه رو. آقای سامان حیدری بسیار خوش آمدید، گرمترین درودها تقدیم به شما.
2: گرمترین درودها خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوب هستین شما؟
1: بلوت شما، مرسی. من سوالایی که خانم دکتر بنشن از شما پرسیدن که من از شما نمیپرسم. نه اینکه سوال داد شما، ولی کلا
2: دیاگنوز کرد.
1: نه
3: سوالی من چه اشکالی داشت؟
1: سوال شما از ایشون اشکالی نداشت، پاسخی که ایشون من میدونم خیلی متحورانه و جسورانه خواهند داد کلا دروازه های تمام میدیای ایرانی رو من فکر کنم خواهد بست.
3: کلا ایشون البته اطلاعاتشون انقدر گسترده است که هر سوالی که بپرسین به زیبایی جواب میده.
1: با یه مقدارم راحت تر صحبت میکنم، میدونین، یعنی یه مقدار سیاست مدارانه بودن رو کنار گذاشتن و یه مقدار چیزایی که ما خیلی دوست داریم بدونیم رو وحشان هم اندکان بدونن رو شما میگیم.
3: پالیتیکلی کورکت نیستن ایشون که خوبیش به همینه.
1: درسته.
2: ما موومنت ایران گرد.
1: آقای حیدری عزیز، در بسیاری از موارد که ما با وکلای عزیز دیگه صحبت میکنیم، خب صحبت اکثرا از موفقیت هاست و گاهی هم به شکست ها اشاره میشه. اکثرا ما شنیدیم که بسیاری از شکست ها به خاطر موکله، یعنی که موکل میاد و دروغ میگه یا یک سری اطلاعات مهم رو در اختیار وکیلش نمیذاره، بعد وکیل طرف مقابل میره و مدرک گیر میاره و میاد و رو میکنه و اون کردیبیلیتی از دست میره و اونه که وکیل شکست میخوره. اما میخواییم ببینیم که آیا واقعا همیشه باید انداخت گردن موکل و این که
2: مسلمن باید این کار وکلا اینجا شکست میخورن، حتی در مواقع که شکست میخورن شکست حساب نمیشه، پیروزی از شما نمیشه.
1: حالا شما به ما
3: از بالا درخت یه وقتی اونجوری به نظر میاد،
2: شما بیان پایین از این زاویه ببینیم مطمئنن نظرتون عوض میشه.
1: واقعا یک موکلی که مثل شما و ما اون دید بالا رو نداره که بتونه از درخت بالا بره بیا پایین بیا بیاد پایین اونجوری ببینه،
2: همون بهتر که ببینه که ما پیروزیم.
1: جدا اگر چجوری میشه یک موکل اگر شکست خورد، آیا وکیل میاد میگه ببین that was my fault، گروه من اشتباه کردن و پاسخگو باشه، یا اینکه نه خیلی وقتا موکلا متوجه نمیشن چه اتفاقی میفته وقتی وکیل مقصره و یک مرتبه موکل واقعا خسارت میبینه؟
2: اگه بخواین به عنوان کلاینت بفهمین که وکیلتون چی کار کرده، باید همیشه کامیکیشن داشته باشه. به چه معنی هستش؟ یعنی همیشه باید اینوالو کیستون باشین، سوال بپرسین و خیلی مسائل بدیهی من دیدم، مسائل بدیهی هستش که خود کلاینت هم ممکنه بفهمه که این قسمت کار اشتباه است. یه موقع هستش استراتژی هستش، یا میگین من این استراتژی رو میخوام انجام بدم و فکر میکنم احتمال 50% 60% احتمال موفقیت داره. یه موقع هستش که میگی اصلا احتمال موفقیت نداره ولی مجبوریم تا آخر بریم. یعنی چه میگم؟ بستگی داره که اون وکیل دیسکلوز کرده باشه یا نکرده باشه،
1: یعنی اعلام کنه به
2: اعلام بکنه به کلاینت، بگه که همچین روشی ما میخوایم استفاده کنیم و این استاندارده و اگه این کارو نکنیم آلترناتیو دیگه‌ای نخواهیم داشت.
1: یعنی میشه بلاف زدن بعضی موقع؟
2: بعضی وقتا بلاف نمیزنیم، یعنی شما استراتژی استفاده میکنی به یه روش دیگه‌ای جلو میری، اوییدنس رو یه جور دیگه یا سعی میکنیم اون اویدنس یا شواهد قرائن داخل نیاد.
1: آها.
2: و این کار رو انجام میدی ولی میدونین که آخرش ممکنه مثلا اون مدیکال رکورد یا قبل داشتن اینا پیدا بکنن و شما دیسکلوز کامل میکنی و اون اگه دیسکلوز بشه دیگه اون مال پرکتیس نیست، اشتباه وکیل نیست، یه چیزی هستش که از اول میدونست. اشتباه وکیل وقتی میشه، من خدمتتون بگم خیلی اشتباه میکنم، فکر میکنم هر چیزی مسئله اشتباه وکیل با مسئله اتیکال یکیه، یعنی اخلاقیات. ما دو تا قانون داریم برای وکلا، یکی مسئله اخلاقیاته که استیت بار در واقع ما رو سوپروایز میکنه، ما خودمون و کلاینت اگه ببینن وایلیشن اخلاقی داشته، یعنی دروغ گفته باشیم، کانسیلمنت داشته باشیم، پول کلاینت رو دست داده باشیم، اون چیزا میرم مثلا اون رو اینوستیگیت میکنم. اصلا پانیشمنت اون جدا هستش از اینی که بخوای شما خسارت ها به خاطر مل پرکتیس رو بگی، اون لاسود هستش. و اینا باید وقتی که کسی که میاد مل پرکتیس رو میخواد برای وکیل انجام بده، باید بیاد حساب بکنه این کیس اگه به اون صورت دیگه انجام میشد احتمال 90% more than likely 50% این فرد دمیجای بیشتری رو میگه، پول بیشتری رو میگرفت یا کیس رو میبرد. یعنی اینی که نه تنها باید کیس رو ثابت بکنه که استراتژی اشتباه بوده و یک وکیل ریزنبل با اون استراتژی اصلا استفاده نمی کرده حتی اگه استفاده می کرده، اگه دیسکلوز کرده باشه، کلاینت بهش قبول کرده باشه، هیچ مشکلی نداره. بسته این داره که چجوری با کلاینتتون کامیونیکیت کرده باشه اون وکیل و چجوری با اون صحبت کرده، داکیومنت کرده باشه و فول دیسکلوزر داده باشه بهش که این کار رو انجام میدیم. و ما معمولا وقتی که یه چیزی همچه حالت پیش میاد، میایم از وکلای دیگه، همکارا یا کسایی که تجربه دارن توی اون فیلد، میایم یه اپینین میگیریم، میگیم ما همچین کاری میخوایم بکنیم، فکر میکنیم مثلا همچین استراتژی استاندارد این اینداستری هم. میگه آره از رنگ دیسکلوز بینید. اون چه کار میکنه؟ به ما کمک میکنه که فردا اکسپوز نباشیم به کلاینت، هم به کلاینت گفتیم، همینی که یه کالیگ اپینین گرفتیم که نشون میده که بقیه هم این روش رو میتونن استفاده بکنن.
4: خب ببخشید آقای سامانه‌ای، در یه وکیلی حالا بنا به یه کار غیر اخلاقی یا یه کار اشتباه شغلی میاد به من موکل که هیچ تخصصی هم از وکالت ندارم، میگه ببین ما میخوایم یه همچی کاری بکنیم، اون کار غلط رو به من میگه، منم چه میدونم این کار غلطیه، میگم اوکی باش انجامش بدیم، حالا یا غیر اخلاقی یا بعد کار خراب میشه. خب بعد بیاد بگی من اینو دیسکلوز کردم
2: و نباید بیلو د استاندارد اف کیر باشه، استاندارد اف د ریزنبل لوئر این د کامیونیتی، یعنی یه روش غیر استاندارد نباشه که هیچ وکیلی اون رو انتخاب نمیکنه، هیچ وکیل ریزنبل و منطقی اون روش رو استفاده نمیکنه. مثلا شما نمیان استچ اف لیمیتیشن رو رد بکنید بعد بریم بگی آره ما اینو وایسادیم تا رد بکنیم، خب مال پرکتیسه، یعنی یه ددلاین رو میس کردن دیگه چیزی نداره. توی استراتژی ها هستش که مال پرکتیس سخت میشه، یعنی شما چجوری کیس رو لیگیت میکنید، چجوری کیس رو ترایل میکنید، چه شواهد قرارانی بیاری تو. یه سری چیزا هستش پیور مال پرکتیس، اگه وکیل شما گورنمنت کلیم رو فایل نکرده باشه نتونین شما لاسوت بیارین، اون دیگه اون مال پرکتیسه دیگه، اون ریل اپینین و دیسکلوزر اینا نمیخواد. شما میدونین که نمیتونین ریکاور بکنی اگه وکیل دروغ به شما بگه که ما اینو فایل نکردیم به این دلیل به اون دلیل و به این دلیل. هیچ دلیلی توجیه اینی که شما فایل نکردی بر اساس ددلاینی که داشتی یا میس کردی دیگه نمیشه توجیهش کرد. ولی وقتی که به استراتژی و چه جوری کیسو موو بکنی و چی کار بکنی، چه جوری ترای بکنی و چیز باشه، اونا یه استاندارد ریزنبل لوئر این دی کامیونیتی در استاندارد داره. یعنی هیچ لوئر منطقی و ریزنبلی توی اون منطقه این روشو انتخاب نمیکنه، اگه انتخاب نکنه اگه حتی دیسکلوز هم بکنی هنوز مقصری. ولی اگه بخاطر همین هستش که ما وقتی که یه چیزی میرسه که تو گری ایریا هستش، تو دو تا پیرز اپینین میگیریم که در واقع ببینیم این موضوع استاندارد هست، بقیه این دورسش میکنن، میان آره میان اوکی ما به کلاینتمون چیز میکنیم. و وکلایی که کار لیگیشن و ترایل میکنن، این بهترین روش هستش وقتی که میخوان روشهای جدید استفاده کنن یا یه چیزی استفاده کنن که میدونن که ممکنه، بعد فول دیسکلوزر میگن اگه میخوای برو با وکیل دیگه هم صحبت بکن، ما میخوایم کیسو اینطوری ترای کنیم، میخوایم اینطوری موو بدیم، کیسو حرکت بدیم بر اساس این استراتژی. و وکلا موظفن ماتریال فکتس، استراتژی مربوط به لویره ولی ماتریال فکتس یعنی هر چی، هر حرکتی که توی کیسو نباید ریپورت بدن. یه موقع هستش استراتژی، من فکر میکنم این استراتژی خب همه دارن استفاده میکنن، لازم ندارم هر دقیقه کلاینت رو آپدیت بکنم آره ما این کارو کردیم این کارو کردیم. ولی وقتی که میرسه به یک مرحله ای که تأثیر ماتریال یعنی چی مهم و خیلی زیادی داره، مثلا اینا که شما آفر میگیری نمیتونم من رد بکنم آفر رو، باید حتما حتی اگه ماینر هم هست، مثلا 5 میلیون مثلا قیمت کیس 1 میلیون اومده، من نمیتونم بگم حالا اکسپتش میکنم یا اکثر ردش میکنم، باید حتما کلاینت رو چیکار کنم،
4: مطلع کنیم
2: و ازش بپرسیم و اون رد بکنه، یا مثلا وقتی 998 آفر میاد، یعنی یه چیزی که هستش که کانسکوئنسش یعنی اثرش کاستیه که کلاینت باید بده در آینده اگه قبول نکنه. حتی اگه نزدیک 1 میلیون باشه من باید بهش بگم نکن اگه اینو شما قبول نکنید ممکنه در آینده اگه بتونن اینا بیشتر کمتر از 1 میلیون به شما بدن میتونن کاستش هم دنبال شما برن، کاستش هم بگیرن از شما و باید بهش ادوایس بدید. به خاطر همین بعضیا اشتباه میکنن، ما باید همیشه به عنوان وکیل همه چی رو بهشون بگیم. نه همه چی نیست، بعضیاش مثلا استراتژیه، ولی وقتی که اشتباه میشه یا مثلا استراتژیایی که میخوای استفاده کنی که مرسوم نیست یا سوال برانگیزه، باید حتما پیرز اپینین بگیریم و فول دیسکلوزر به کلاینت بدیم. یا مثلا پالیسی لیمیت دیمند، خیلی ها مثلا فکر میکنن مثلا پالیسی لیمیت دیمند رو میشه مثلا به اینشورنس کمپانی فرستاد و ازشون پول خاص، در صورتی که این اطلاعی کلاینت لازمه براش، چون اگه تموم بشه مثلا پالیسی 100,000 تا باشه، کیس ولیوش 1,000,000 باشه، کلاینت باید بدونه که چیکار کنه، داره کیس رو ستل میکنه، ممکنه بکنه با 100,000 تا کیس اوور ایز دان تموم شد. بعدش همین یه مسئله هستش که خود کلاینت با سوال و جوابی که از وکیل میپرسه، وکیل باید بهش توضیح بده و معمولا همه میرن یه چت جی پی تی هم میزنن، بعد میبینن چت جی پی تی اشتباه بهشون میگه و برمیگردن دوباره سوال.
4: درسته. دوستان با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا برای دفاع از حقوق شما به همراه همکارانشون آماده و مهیا هستند. با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 تصمیم آخر رو کلاینت میگیره، یعنی حتی وکیل اگه ببینه که کلاینت داره اشتباه میکنه با این تصمیمی که میگیره، باید بگه باشه هرچی شما میگین.
2: تصمیم های استراتژی رو وکیل میگیره. اگه کلاینت متفاوت میخواد انجام بده با وکیل عوض بکنه، اگه واقعا وکیل فکر میکنه اون روش درسته و استاندارده و اون غیر منطقی نیست، ما بعضی وقتا اینطوری میشه میگیم برو وکیل دیگه بگیم من فکر میکنم این
4: یعنی
2: روش.
4: شما دراپ میکنید اون
2: کیس رو؟ دراپ نمیکنیم، باید کلاینت بره یه وکیل دیگه بره، چون همون ما ول نمیکنیم کلاینت رو همینطوری روی هوا وسط لیتیگیشن، کار درستی نیست. میگیم برو وکیل دیگه نظرشو بگیر، ما استراتژیمون اینطوریه، میخوایم اینطوری پیش بریم. یا مثلا حتی توی والویشن کیس، مثلا کلاینت میگه ما مثلا 2 میلیون ولی اینجا میخوام مثلا 3 میلیون میخوام، میگیم نه ولیو این کیس 1,500,000 شما هم انقدر میگیری بر اساس این چیزایی که هست، بگیم این مدارک برو وکیل بگیر، بگو این شرایطه، کل فکت براش می‌نویسیم، این اوییدنس هاست، برو به یکی توضیح درست بده. چون بعضی از وکلا دیگه مثلا میان میگن نه باید حتما به اینجا 5 میلیون بگیر، ولی نمیدونه چه خبره، دپوزیشن رو نخونده، توی کیس نبوده، اوییدنس رو نمیدونه. حرف زدن راحته، ولی وقتی یه اوییدنس رو میذاری جلوش، مثلا میبینی 10 تا دپوزیشن گرفتی، نمیدونم دیسکاوری اومده، 2000 صفحه مدیکال رکورد اومده، همه رو میخونه، سامرایز میکنه و میگه نه همون 1 میلیون هم خیلی زیاده دارم بهت میدم.
4: نه ولی من وکیلای هم اصلا اینو نمیگن.
2: خب منم
4: میگن همون
2: نمیگن.
4: میگن همون اول رفتی سراغ این پرونده تو خراب کرده، ولی همون 5 میلیون رو میتونستی بگی.
2: نه ما که این کار نمیکنیم.
4: نه شما که نه، ولی بعضی از وکیلا هستن که اگر تو مهمونی دور منقل گفتن که این کیس تو 5 میلیونه، بعد شما نامه رو میدیم میگه آقا ببر بده همونی که گفته 5 میلیون، میگه
2: دوست داشت
4: آخ آخ این دیگه خراب کرده
2: فرمان. وکیلا نمیاد، وکیلا مواظبه.
4: دوستان یک بار دیگه برای تماس با آقای سامان حیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همکارانشون، تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. 818-818-0707 818-818-0707. بسیار ممنونیم از شما.
2: ممنونم.
5: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
6: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 0132927.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.
1: دختر اصفهان، دوستت دارم به خاطر جسارت زیبایت. اگر باید چادر سر کنی، میگذاری تا روی شانت فرو بلغزد. اگر باید روسری به سر اندازی، میگذاری تا فرق سرت پس نشیند. آن کس که باید رو بگیرد مردک بیماری است که امروز ریش و دستار گذاشته تا ناتوانیش را بپوشاند. اگر از آسمان اسید ببارد یا از زمین خون بجوشد، دختر اصفهان، چهره زیبایت را مپوشان. دست دلدارت را بگیر، از کنار رودخانه بی آب بگذر و با آن لهجه شیرینت از دوست داشتن بگو. مجید نفیسی در سوم اسفند 1330 به دنیا اومد. اولین بار دو تا شعر ازش در جنگ اصفهان وقتی که 13 سالش بود در سال 1344 چاپ شد و در همون دوره سیروس تاه باز در آرش که معتبرترین نشری ادبی اون دوره بود شعر بلنده برای سنگ صبور رو ازش چاپ کرد. وقتی که برای نمونه خونی شعرش رفته بود به چاپ خونه، اونجا فروغ فرخزاد رو ملاقات کرد که اومده بود برای نمونه خونی شعرش تنها صدا صداست که میماند، و فروغ شعرش رو خوند، شعر مجید رو، و حرفای خوب زد.
0: شنوندگان گرامی، گفتار مجید نفیسی، شاعر و نویسنده مقیم شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در معرفی مختصری از خود و خوانش یک شعر از انبوه شعرهایی کتاب حال سرود است را شنیدید. در قسمت اول برنامه جنگ این هفته به گفتاری بیشتر از او میپردازیم و در آخر گوینده این گفتار شعر بلند و زیبای دیگری از این شاعر برجسته ایرانی را خوانش خواهد کرد با عنوان آه لس آنجلس. با ما باشید. مجید نفیسی متولد 3 اسفند ماه سال 1330، شاعر و پژوهشگر ایرانی مقیم امریکا در شهر سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. در 13 سالگی شعرهایش در جنگ اصفهان در کنار کارهایی از محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری و ابوالحسن نجفی چاپ شد. بعد پایش به نشریه آرش سیروس تاهباز و نشریه خوشه احمد شاملو باز شد و شعرش در کنار شعر فروغ فرخزاد قرار گرفت و چاپ شد. مجید نفیسی در 17 سالگی با انتشار کتاب شعر به عنوان یک ساخت به عنوان یک منتقد ادبی شناخته شد و با حضور در کنار احمد رضا احمدی، بیژن الهی و اسماعیل نوری علا در کنار شاعران موج نو شعر ایران قرار گرفت. کتابش برای کودکان با عنوان راز کلمه ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شد و جایزه سلطنتی کتاب را نیز دریافت کرد. پس از قبولی در آزمون اعزام دانشجویان ایرانی به خارج به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای شهر لس آنجلس در رشته زبانشناسی مشغول به تحصیل شد، ولی بلافاصله به کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی جذب شد. وی در سال 1983، یک سال و نیم پس از اعدام همسرش عزت تبایان، به خارج آمد و نهایتاً در شهر لس آنجلس زندگی را ادامه داد. از آن زمان به بعد نفیسی در امر سرودن شعر و همچنین نوشتن مقالات و نقدها و اندیشه های خود بسیار کوشا و پرکار بوده است. کتاب شعر پدر و پسر به زبان انگلیسی را در سال 2003 انتشار داد و یکی از سروده های او با عنوان نمیخواهمت ای نفت در کتاب Poets Against the War یا شاعران مخالف با جنگ به چاپ رسید. نفیسی در سال 1996 با نوشتن پایان نامه‌ای درباره سروده های نیما یوشیج و مدرنیسم در ادبیات فارسی موفق به دریافت دکترا در رشته زبانها و فرهنگهای خاورمیانه از دانشگاه UCLA در شهر لس آنجلس شد. در سال 2000 شهرداری شهر ساحلی ونیس در غرب لس آنجلس تکه هایی از شعر شاعران امریکایی را بر چند دیوار کنار ساحل حک کرد و بندی از شعر آه لس آنجلس از مجید نفیسی از آن جمله بود. کتاب های بدرود و شعرهای کوتاه، جیجرک و شش شعر دیگر، پدر و پسر، گنج عزت، در پوست ببر، راز کلمه ها، پس از خاموشی، اندوه مرز، شعرهای ونیسی، در جستجوی شادی، من خود ایران هستم، آهوان سمکوب، عنوان کتاب هاییست از مجید نفیسی هم در زمینه شعرهایش و هم در زمینه نقد و بررسی و اندیشه های او. حال به خوانش شعری از مجید نفیسی با عنوان آه لس آنجلس گوش خواهید کرد. اما قبل از آن توجه شما را به نکاتی جلب می‌کنیم که در فهم و درک و حس شعر کمک خواهد کرد. خطوط آبی یک یا قهوه چار، اشاره به خطوط اتوبوسرانی در شهر سانتا مونیکا و لس آنجلس است. پرامناد یا پرامنید قسمتی از خیابان سوم در شهر سانتا مونیکا است که فقط برای پیاده روی، تماشای مغازه ها و خرید و رفتن به رستوران و دیدن هنرمندانی که کارهای خود را در زمینه هایی به مانند موسیقی و رقص به تماشای بازدید کنندگان می گذارند. چایم چینی گلوله های سربی و آهنی نیست که تولید موسیقی می کنند وقتی که آنها را با دست به حرکت در می آورند. آزاد نام پسر و تنها فرزند مجید نفیسی است. صدره و کشتی یا کشتی مراسم پوشیدن لباس سفید و کمربند سفید است که فرد زردشتی در سنین 14 یا 15 سالگی می پوشد که از این مراسم عبور کند، مراسمی که برای خود فلسفه و شهر و احوال مفصل دارد. سنجان نام یک شهر در ایالات گجرات هند است. عده‌ای از بهدینان پس از تسخیر ایران به دست اعراب از طریق تنگه هرمز به دریا زده و در شهرک سنجان به خشکی میرسند و بدین ترتیب در گجرات آتش زرتشت را پایدار می‌دارند. آه لس آنجلس، شعر مجید نفیسی. آه لس آنجلس، تو را چون شهر خود میپذیرم و پس از 10 سال با تو آشتی میکنم. بی واهمه میایستم، به دیرک ایستگاه تکیه میدهم و در صداهای آخر شبت گم میشوم. مردی از خط آبی یک پیاده می شود و به این سو می آید تا قهوه‌ای چهار را بگیرد. شاید او هم از شبهای دانشگاه برمی گردد، در راه بر روی نامه اشک ریخته و از پشت سر صدای زنی را شنیده که لهجه ای آشنا دارد. در خط چهار انگار باران می آید. زنی با چتر خود در گفتگوست و مردی یک ریز دسته سیفون را می کشد. دیروز به کارلوس گفتم صبحا از غژغژ چرخ تو بیدار می شدم. او قوطی های پپسی را جمع می کند، بابت هر یک 4 سنت می گیرد و دوست دارد که به کوبا برگردد. از پرامونات صدای خانه به دوش من می آید. دلتنگ می خواند و گیتار می زند. در کجای جهان می توان ناله سیاه ساکسیفون را در کنار چایم چینی بشنوم و این پوست گرم زیتونی را از درون چشمهای آبی بنگرم. کبوتران سبکبال در نیمکت‌های خالی نشستند و به دایناسوری می‌نگرند که آب مانده حوض را بر سر و روی کودکان ما فرو می‌ریزد. صدای مرضیه از تهران مارکت می‌آید. برمی‌گردم و دلتنگ پا بر گرده تو میگذارم. آه لس آنجلس، رگهای پرخونت را حس میکنم. تو به من آموختی که به پا خیزم، به پاهای زیبای خود بنگرم و همراه دیگر دوندگان ماراتون بر شانه های پهن تو گام بگذارم. یک بار از زندگی خسته شدم، زیر پتویی چنبره زدم و با مرگ خلوت کردم، تا اینکه از رادیوی همسایه شعرهای شاعر روسی را شنیدم که پیش از آن که تیر باران شود آنها را به حافظه زنش سپرد. آیا آزاد شعرهای مرا خواهد خواند؟ روزی که به مدرسه می رویم از دور شماره اتوبوس را می بیند و مرا صدا می کند. شبها زیر دوش می ایستد و می گذارد تا قطره‌های آب بر اندام کوچکش فرو ریزند. گاهی به کنار دریا می رویم، او دوچرخه می راند و من اسکیت می کنم. از دستگاهی پپسی می خرد و به من هم جرعه می دهد. دیروز به خانه رامتین رفتیم. پدرش از پارسیان هند است. سطره و کستی به تن داشت و خانه را رنگ می کرد. بران چارچوبه کوچک به بهدینی می مانست که از هرمز به سنجان پارو می کشد. آه لس آنجلس، بگذار خم شوم و بر پوست گرم تو گوش بگذارم، شاید در تو سنجان خود را بیابم. نه، این سایش کشتی بر ساحل سنگی نیست، قیژقاژ چرخهای خط 8 است. میدانم در خیابان آیداهو پیاده خواهم شد. از کنار چرخهای به جا مانده خانه به دوشان خواهم گذشت. از پله های چوبی بالا خواهم رفت، در راه خواهم کشود، دکمه پیامگیر را خواهم فشرد و در تاریکی چون ماهیگیری منتظر خواهم ماند.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
13: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
12: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
13: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

شنوندگان گرامی، در بخش دوم از برنامه جنگ این هفته به معرفی یک پیانیست با استعداد و برجسته و تا حدودی متفاوت با دیگر پیانیست‌های جهان می‌پردازیم و در خلال این گفتارها به پخش قسمت‌هایی از آثاری که او نواخته و ضبط شده است نیز می‌پردازیم. هنرمندی که به معرفیش می‌پردازیم یک پیانیست ایرانی آمریکایی با نام سهیل ناصری است که در سال 1979 در شهر سانتا مونیکا از یک پدر و مادر ایرانی مهاجر به دنیا آمده است. اطلاعات چندانی از پدر و مادر و احتمالاً برادران و خواهران او در دست نداریم و به همین بسنده می‌کنیم. او نواختن پیانو و یادگیری موسیقی را در سن 5 سالگی آغاز نمود و زمانی که 20 سال بیشتر نداشت به شهر نیویورک سیتی انتقال مکان داد و از آن زمان تا کنون به خاطر کار هنریش و ادامه و پیشرفت در آن مقیم 2 شهر یعنی نیویورک و شهر برلین در آلمان است. حال به موومان دوم از سونات مهتاب مونلایت اثر بتوون با نوازندگی پیانوی سهیل ناصری گوش فرا خواهید داد.

دعوت می شود برای برگزاری کنسرت، حال یا به صورت ریسایتل و یا به صورت ارکسترا و یا همان کنسرت. او حتی بیش از 10 سال پیش به ایران سفر کرد و در تالار رودکی قطعاتی را نیز نواخت، از جمله قطعه ای ایران اثر روح الله خالقی که مورد استقبال ایرانیان در سالن قرار گرفت. و در آخر کنسرت مادر بزرگ او به روی صحنه آمد و دست گلی را به او تقدیم کرد و همدیگر را در آغوش کشیدند.

0: سهیل ناصری موسیقیدان و نوازنده متفاوتی است و کارهایی را انجام می‌دهد که کاملا خصوصی است و برای تغذیه روح و روان و جسم خود انجام می‌دهد که بسیار هم کمک کرده است که شنوندگانش که روحیه و احساس او را در نوازندگی درک کنند. او در زمان نواختن پیانو با حرکات دست و صورت قطعه موسیقی را نیز صرف نظر از نواختن پیانو به شنوندگانش منتقل می کند و به او همان حسی را می دهد که خودش آن حس را از نواختن و درک آن قطعه موسیقی به دست آورده است. گوش کنید به قطعه ناکترن از آهنگساز بزرگ ایرانی هرمز فرهاد در ژانر موسیقی غربی که ناصری حتی به شنوندگانش می گوید که او با اجازه همسر و فرزند فرهاد اسم قطعه را از ناکترن به الیجی یا مرثیه تغییر داده است، چرا که قطعه به او این حس مرثیه گویی را منتقل کرده است.
1: I'll be playing some pieces by Hormoz Farhat, who passed away in 2021, and this piece is called Nocturne, but with the permission of his wife and his son, Maria and Robert, I'd like to rename the piece Elegy.

جواب سؤال چه عاملی باعث شد که بخواهید موسیقی دان شوید میگوید: من عاشق موسیقی هستم و دوست دارم در مرکز توجه باشم، بنابراین اجرا کننده موسیقی بودن برایم کاملا منطقی بود. همچنین ارتباط بسیار معنوی با موسیقی دارم. موسیقی تنها راهی است که میتوانم واقعا خودم را بیان کنم. من در سانتا مونیکا به دنیا آمدم و در مهد کودکم یک پیانو وجود داشت. بچه های دیگر را می دیدم که پیانو می نوازند و من هم می خواستم یاد بگیرم. پیش از آن هم موسیقی شنیده بودم و واقعا از گوش دادن به آن لذت می بردم. بنابراین از 5 سالگی شروع به یادگیری پیانو کردم. در دوره نوجوانی تصمیم گرفتم که فقط می خواهم پیانو بنوازم و هیچ کار دیگری انجام ندهم. در واقع یادم هست که در 7 سالگی آرزو داشتم پیانیست کنسرت شوم. این یکی از رویاهای کودکی من بود. بعد در نوجوانی باید این رویا را به واقعیت تبدیل می کردم. از آن زمان تلاش بیشتری کردم و در 16 سالگی مدرسه را ترک کردم تا تمام وقت پیانو بنوازم. در جواب سوال دیگری که شما پیشینه ایرانی دارید، آیا این ارتباط با فرهنگ‌های مختلف در شیوه خلق آثار هنری و نوازندگی شما تأثیر داشته است؟ او میگوید: قطعاً از نظر شخصیت من بسیار ایرانی هستم و به نظر من بارزترین ویژگی ایرانی بودن اعتماد به نفس است. همین ویژگی به من اجازه داده تا با تمام توان برای رسیدن به چیزی تلاش کنم که موفق شدن در آن فوق‌العاده سخت است و معمولاً حتی با بیشترین تلاش شخصی هم شکست می‌خورد. فکر می‌کنم اگر از فرهنگ دیگری آمده بودم اصلاً چنین تلاشی نمی‌کردم، چون این کار تا حدی شبیه بلیت بخت‌آزمایی خریدن است. احتمال موفقیت بسیار کم است. به نظر من این مهمترین جنبه است. جنبه امریکایی شخصیت من قطعا همان ویژگی اجتماعی بودن است. حتی اگر دیگران همیشه از حضور من خوششان نیاید، این ویژگی مفید است، چون در دنیای هنرهای نمایشی و شو بیزنس بسیاری از موفقیت‌های پشت صحنه از طریق ارتباط شخصی شکل می‌گیرد. همچنین چیزی که میان بسیاری از مردم خاورمیانه و مناطق مدیترانه مشترک است، شور و اشتیاق است. من فردی بسیار پرشور هستم و این برای موسیقی‌دان بودن فوق‌العاده است. البته در زندگی روزمره چندان آسان نیست، اما از آنجا که هنرمند شدم این ویژگی به نفعم عمل کرده است.

سهیل ناصری دو کار مهم دیگری را هر ساله انجام می دهد. با وجود برنامه های زیاد و سنگینی که باید انجام دهد در مورد کارهای هنریش، اول اجراهای رایگان برای سالمندان و کودکان و نوجوانان همراه با سخنرانی و عشق دادن به آنها، به خصوص در امر موسیقی. او از هر فرصتی استفاده می کند و کودکان و نوجوانان را حتی به خانهش دعوت می کند و حتی مبلمان و اساسیه خانه را برای حدود 50 کودک و نوجوان آماده می کند و برایشان در مورد هنر موسیقی در زندگی انسانها صحبت می کند و قطعاتی را نیز با پیانو برایشان اجرا می کند.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه‌های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می‌شوند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده، از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این 2 اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایشنامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم.
در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کانسرت ها گروه L.A. فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشکوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. میوزیکال میسز داوت فایر که فیلم آن هم سالها پیش با هنرنمایی رابن ویلیامز و سالی فیلد مورد توجه بسیار قرار گرفت به روی پرده نمایش خواهد بود. از روز 28 ماه می تا 31 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر در شهر تاوزن او، در سالن لامیرادا تیاتر در شهر لامیرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود. از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود باو برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. 37 ماریاچی USA with Fireworks برای علاقمندان به موسیقی و رقص از کشور مکزیک در ژانر موسیقی ماریاچی در روز شنبه 6 ماه جون. هنرمند بزرگ موسیقی پاپ و فولک پال سایمن در روز 7 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. راد ستیوارت اند ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان Opening Night at the Bowl The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid The Color Purple Hamilton Miss Saigon Les Miserables. I like to be in America, okay by me in America. حسین سرشار متولد تهران سال 1311 و فوت شده در سال 1374 خواننده اپرا، صدای بریتون دراماتیک، در هنرستان موسیقی تحصیلات خود را آغاز کرد و سپس به ایتالیا رفت و در رشته آواز ادامه تحصیل داد. زمانی که در ایتالیا بود در دوبله فیلم های ایتالیایی به فارسی نیز فعال بود. پس از بازگشت به ایران نقش های مختلفی را در اپراهای تالار رودکی اجرا نمود. سرشار پس از انقلاب و تعطیل شدن برنامه های اپرایی به سینما روی آورد و در چندین فیلم سینمایی از جمله در فیلم اجاره نشین ها از داریوش مهرجویی نیز شرکت داشت. از جمله آثار به زبان فارسی که از او باقی مانده است اجرای وکال قطعه فروغ عشق بر روی شعری از عطار نیشابوری با آهنگسازی حسین دهلوی است که آن را بسیار زیبا و با اجرای اپراتیک خوانندگی کرده است. سرشار به بیماری ایدی یا همان الزایمر دیزیز مبتلا شد و مدتی ناپدید گشت و خانوادهش آگهی مفقود شدنش را در روزنامه ها منتشر کردند. در سال 1374 خبر مرگ او بر اثر تصادف با اتومبیل
در روزنامه‌های ایران منتشر شد و ایران یکی از هنرمندان بسیار خوب و با استعداد خودش را در چند زمینه هنری از جمله آواز از دست داد. حال گوش کنید به قطعه فروغ عشق با صدای زیبای حسین سرشار و آهنگسازی حسین دهلوی بر روی شعری از عطار نیشابوری.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک صدتایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی کتاب حافظخوانی خصوصی نوشته علیرضا ایرانمهر می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته من کتاب حافظ خانی خصوصی رو معرفی میکنم، از نویسنده‌ای که فکر میکنم هر کسی که اهل ادبیات داستانی امروز ایران باشه این نام براش به هیچ شکل نامی ناآشنا نیست. علیرضا محمودی ایرانمهر از اون دسته نویسنده هایی هست که خیلی خوب مخاطب امروز ایران و فارسی زبان رو میشناسه، ارتباط خوبی با مخاطبینش داره و زندگی امروز، زندگی معاصر ما رو در عین شناختی که از بافت اجتماعی، سنتی و علایق مردم ایران داره ترکیب میکنه با هم و موفق هست در نوشتن داستانهایی ملموس، آشنا و باورپذیر. هرچند که بسیاری از داستانهای او سوار بر شاعرانگی و خیاله و در این حال پیوند خورده با زندگی که ما اینجا روی زمین چسبیده پاهامون روی زمین تجربه میکنیم، اما مثل اون داستان دوست داشتنی اون ابر صورتی در جهانی از خیال بالای سر ما پرواز میکنه. حافظ خانی خصوصی آخرین کتابی هست که از اون منتشر شده، نشر چشمه منتشرش کرده و رمان بسیار بلندیه، حدود 700 صفحه هست اگر اشتباه نکنم، و نوشتن 700 صفحه داستان، نگه داشتن تمپو و سرعت متناسب با روایت و نگه داشتن مخاطب در این صفحات کار هر نویسنده‌ای نیست. من هنوز همچنان فکر می‌کنم نوشتن داستان بلند و حفظ پیوندش هنر جداگانه‌ای در نویسندگیه که هر نویسنده‌ای از پسش برنمیاد. اما علیرضا محمودی ایرانمهر که شاگردان زیادی رو هم در عرصه ادبیات و داستان تربیت کرده در این سالها، به خوبی از پس اداره یک داستان بلند برمیاد و البته در این داستان یک شریک پنهانی هم داره و اون هم حافظ و اشعارش هستند که بهترین همدست در نوشتن این داستان بوده. حافظ خانی خصوصی درباره عشق و سوگه که در واقع سوک همون سویه دیگری از عشقه، عشقیه که جایی برای رفتن نداره و در ناتوانی از ابرازش ما رنجی رو متحمل میشیم که محمودی ایرانمهر اون رو با زبان و اشعار حافظ ترجمه میکنه. داستان درباره مردیه که همسرش رو از دست داده در یک حادثه ناگهانی. بعد از ماها او هنوز در سوگه و در مرحله از سوگ که ناباوری و عدم پذیرش به نوعی. در این ناباوری یک روز در همین حال بالا و پایینی که در سوگ تجربه می‌کنیم با موبایل همسری که مرده تماس می‌گیره و متوجه میشه که بعد از ماها تلفن همسرش هنوز روشنه. این شروع یک رابطه عجیب بین زندگی و مرگ هست و باعث میشه که اون شروع کنه به تماس فرستادن پیام‌هایی به گوشی همسرش، پیام‌هایی که دیده میشه و ارتباطی بین او و همسری که مرده ایجاد میشه که در بسیاری از جاها باعث میشه که ما هم دچار تردید شیم که آیا این تلفن واقعا روشنه؟ آیا زن هنوز اون سوی این خط هست یا نه؟ و از اون جایی که مراسم این همسر مرده، تمام جریانات مربوط به مرگ اون در زمانی میگذره که او بر اثر شنیدن خبر مرگ شوکه شده بوده و در کما بوده و هرگز تدفین همسرش رو ندیده و اون مراحل رو طی نکرده، این تردید به وجود میاد که آیا همسرش واقعا مرده یا نه. گفتگوی مرد با همسرش از طریق این پیام ها شروع میشه. حالا که راهی برای حرف زدن با کسی که دیگه نیست به وجود اومده، فکر میکرده که دیگه نیست به وجود اومده، انگار یک زبان تازه‌ای برای واکاوی گذشته و خاطراتشون لازمه. وقتهایی میرسه که ما برای بیان احساسمون به خصوص در سوگ کلمه کم میاره. کلمه ها توانایی اداره احساس ما رو ندارن. کلمه هایی که در این سال ها یاد گرفتیم قادر نیستن حجم بزرگی از احساسات که ما در سوگ تجربه می کنیم رو ترجمه بکنند به کلمه.
بنابراین ما ناچار میشیم یک زبان تازه انگار خلق کنیم. گاهی اوقات این زبان تازه یک رفتار در بدنه، مثل اون چی که ما همین اواخر در جریانات اخیر دیدیم، یک جور رقصیدن، یک جور رفتار بدن که در اون انگار زبانی برای برگرداندن و ترجمه و بازنمایی احساس ماست. خیلی ماها ما در صحنه های سوگواری دیدیم که مثل زار یا شیبه های از سوگواری اینچنینی افراد بر سینه خودشون میزنن، نوعی مراسم آیینی دارن که انگار با اون ضربه بر بدن که میزنن میکوشن تا اون روحی که میخواد انگار از چارچوب بدن به دلیل شدت احساسات خارج شه رو ترجمه کنن به یک شکلی قابل فهم، که هم خودشون انگار از این بیتابی نجات پیدا کنن، هم انگار که عشق به دنبال یک زبانی برای ترجمه است. عشقی که به طور ناگهانی متوجه شده که دیگه هرگز زمینه بروز نخواهد داشت. طرفی که قرار بوده این عشق بهش داده بشه و بروز پیدا کنه دیگه نیست و این همه عشق سرگردان مونده. اما ایران مهر اینجا، یا شخصیتی که ایران مهر خلق کرده اینجا، برمیگرده به خاطراتش در حافظیه با عشق قدیمیش و در اونجا زبانی که برای بیان این احساسات، یاداوری ها، خاطرات و عشق ها پیدا میکنه زبان حافظه. اونجایی که کم میاره حافظ و شعر او زبانش میشه. چرا حافظ؟ چون فرق حافظ و شیطنت هاش و گوشه ها و کنایه هاش، تلخ و شیرینش با شعرهای دیگه ای مثل سعدی یا مولانا یا فردوسی که بزرگان ما هستن در اینه که حافظ یک رندی و شیطنتی داره که انگار به همه درز و دوزا و جاهای مختلف زندگی ما میشینه. مثل مولانا همه حال و هواش در آسمان نیست و مثل سعدی اون فروتنی سعدی یا اون سمت آموختن و ادب رو فقط نداره، یه کش و واکشی حتی در دوست داشتنش هست، یه عشقی هست و در این حال یه گله‌ای هم گاهی هست و گاهی به رخ کشیدنی هست و زبانش یک بالا پایین اندازه و متعادلی داره و از این جهت بیشتر انگار به زندگی روزمره، به زندگی واقعی نزدیک میشه. برای همین هست که شخصیت داستان او رو انتخاب میکنه برای اینکه احساساتش رو از شعرهای اون گذر بده و بتونه به همسرش و در این حال به ما برسونه و ترجمه کنه. این همدستی نتیجهش یک داستان جالبی از آب در اومده که در این حال که تلخی و سنگینی سوگ رو در تمام این صفحات با خودش میکشه، از حافظ و اشعارش به عنوان نوعی ترمیم و تعدیل اون اندوه استفاده میکنه و بعد برای مخاطب امروز و اون تنبلی و غافلی و غفلتی که جهان امروز و ماجراهای امروز و سرعتش باعث شده که بر نگرده به اشعار حافظ یا مولانا و دیگر شاعرها، به خاص در این داستان حافظ، این شانس رو میده که یک بار دیگه یک بازخوانی بکنه از یکی از ارزشمندترین منابع شعر فارسی که حافظ هست و بعد متوجه شه که شاعر بودن فقط درباره فرم و وزن و قافیه نیست، بلکه درباره شناخت یک ملت، شناخت انسان و فرهنگ. و اینکه اگر که درست نگاه کنیم، شعری که انقدر درست و ظریف بافته و ساخته شده، سالیان سال بعد هنوز هم ابزار ترجمان احساسات یک ملت میتونه باشه و هنوز هم تر و تازه است و هنوز هم میتونه شکوفه بده و در فرهنگ حیاتش رو ادامه بده و واقعا رنگی از خزان و خاموشی روزگار بهش نشینه. این اون عظمت ادبیات و شعر فارسیه
که گهگاهی ما ازش غافل میشیم و فراموشش میکنیم که چه سرمایه بزرگیه. و اون کسانی که این اهمیت این مهم رو میدونن در تلاش حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی هستند و اون کسانی که اهمیت این موضوع رو و جایگاهش رو در حفظ انسجام اجتماعی و ملی یک ملت میدونن هم در تلاش برای حذف و کم نکردنش. بنابراین ادبیات و فرهنگ فارسی دوست ملت و دشمن هر کسیه که پیوند یک ملت رو خطر برای خودش میبینه، به همون میزان در معرض خطر قرار داره و در معرض هجوم قرار داره. و من این فقط ما نیستیم که مورد هجوم قرار میگیریم، ما جسمیتمون، تمامیتمون، بلکه فرهنگ فارسی هم در این خطر قرار داره و بر ماست که به عنوان یکی از مهمترین بنمایه های حفظ انسجام اجتماعی پاسدار اون باشیم. و ماجراها و داستانهایی مثل سپیدار هدفشون در واقع همین هست. برگردیم به حافظیه. علیرضا ایرانمهر دست ما رو میگیره، میبره به شیراز و حافظیه. به اون شبهای شیراز، به اون حال و هوایی که حافظیه داره، به اون عشقهایی که اونجا رفتن و چرخیدن و دیدن و در شعر حافظ زندگی کردن، بعضی از اونها تداوم پیدا کردن، برخی به پایان رسیدن، خاطره هایی که ساخته شده. مرد بیشمار خاطره با همسر مردش داره و در بازبینی خاطرات خودش و عشقش رو دوباره پیدا میکنه. زنی که دوست داشته رو در بازبینی خاطرات دوباره میبینه. چرا؟ چون فرد سوگوار ناچار من جدیدی رو بسازه که این من جدید آینه فرد متقابلش رو دیگه نداره. یک من جدید با یک هویت جدید ساخته باید بشه، هویتی بسیار شکننده و آسیب دیده که هنوز در ناباوری مرگه، اما انگار این هویت از هم پاشیده و از هم گسسته که یکی از عوارض سوگ هست، تنها با چسب عشق میتونه دوباره به هم چسبیده بشه و جمع بشه. ترک ها باقی میمونن، هیچ وقت شبیه اونچه که قبل از این واقعه، قبل از این سوگ بوده نمیشه. اما انگار تنها چیزی که میتونه سوگ رو درمان کنه باز هم عشق به همون فرده. تنها ناچار هست فرد سوگوار که این عشق رو به شکلی بازسازی کنه. این هم تلاش انسان مانده و زنده است برای حیات، چرا که زور زندگی از هر چیز دیگری بیشتره و آدمی که زنده است به قول قدیمی ها باید زندگی کنه. برای این زندگی کردن باید زنده بمونه، نه فقط جسمش بلکه روحش باید دست کم به حدی زنده باشه که اون بتونه خودش رو جمع جور کنه و در زمان آهسته آهسته سنگهای کوچکی بذاره و این دیوار فرو ریخته هویتش رو بازسازی کنه. شخصیت داستان ایرانمهر سنگای کوچیک رو از بین همین خاطره ها، از بین بالا پایین های همین رابطه پیدا میکنه و کنار هم میچینه و در خیالش ملات بین چسبوندن این سنگا و ساختن دیوار دوباره هویتش اشعار حافظه. یه ملات محکمی هم هست، چون به واسطه این شعرها اون میتونه انبوهی از عشق تلمبار شده رو بروز بده. و خیلی از ماها موقعی که این داستان رو مطالعه میکنیم میتونیم خودمون رو و اون ترک هایی که خودمون چه در سوگ چه در عشق دیدیم رو درز بگیریم و سفر داستانی با علیرضا ایرانمهر برای ما هم حکم استفاده از شعرهای حافظ برای ترمیم این زخم ها و ترک ها رو داشته.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
3: با پیام که هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

من معمولا در بخش دوم برنامه بخشی از داستان رو انتخاب میکنم و میخونم. انتخاب بخشهایی از یک داستان بلند 700 صفحه‌ای کار آسونی نیست و من البته در این معرفی و در انتخاب این بخش ها جدای از تجربه خودم در خوندن حافظ خوانی خصوصی داشتم، از تجربه دوست نازنینم الهام که از همراهان قدیمی برنامه سپیدار و از کسانی که برای من عزیزه چون کتاب رو داستان رو با قلب و دلش دنبال میکنه استفاده میکنم. در واقع از او خواهش کردم تجربه خودش رو به عنوان یک خواننده‌ای که نویسنده رو به طور مستقیم نمیشناسه اما اثر رو میشناسه با من در میون بذاره. برای من پیام صوتی گذاشت، داستان رو اونچنان که خودش درک و دریافت کرده بود برای من گفت و تعریف کرد و من دوست داشتم ببینم وقتی من کتاب رو خوندم و تعریفش میکنم با مخاطب دیگری که کتاب رو خونده چه مشابهت ها و چه تفاوت هایی داره. بخش هایی که دوستاش رو انتخاب کرد و من از شیوه نگاه او به عنوان یک کتابخوان خوب و علاقمند و کسی که از کتاب لذت برده بود و معتقد بود که حافظ خوانی خصوصی به نوعی تجربه شخصی خواننده با یک تجربه از عشق و سوگواری و در این حال حافظ خوانی هست، همراه شدم و از این تجربه در این معرفی کتاب استفاده میکنم. امیدوارم که الهام عزیز هر کجا هست برنامه رو بشنوه و ترجمه احساسات و فکرهای خودش رو هم از زبان این برنامه بشنوه و دوست داشته باشه. اینو در حافظ خوانی خصوصی انقدر شعر و بالا پایین و متن جذاب وجود داره که نمیتونم انتخاب بکنم و بگم که اگر من این بخش ها رو برای شما میخونم پس اینا قسمت های خیلی برگزیده اون هست.

این اگر قلب پرنده وایسه از آسمون سقوط میکنه. من آروم گفتم پرواز مثل خط میمونه، فقط نقطه های به هم پیوسته است. در جای دیگه ای از متن نوشته شده که عشق مثل ایستادن روی باده، نقطه هایی که به هم وصل میکنی تا شبیه خط بشه. حافظ میگه که مرغ دل از راه نگاه به دام میفته، شاید چون نگاه ها در سکوت حرف میزنن. شگفت انگیزه به اندازه پرواز پرنده ها و کشیدن خطی نامرئی از لحظه های معلق بودن توی آسمون. شاید برای همین حافظ میگه که نگاه کن تا واقعیت پنهان پشت عشق رو ببینی. و جای دیگه میگه عزیزم اگر خوششانس باشی زمانی میرسه که میبینی فانتزی های هیجان انگیزی که به حساب عشق میذاشتی فقط ترحم و ترس بوده. میبینی کسایی که دوستشون داشتی بیشتر حس ترحمت رو تحریک میکردن یا فقط تو رو از ترسات نجات میدادن. توی هر رابطه ای یه مدت خودت رو گول میزنی که همه چیز خوبه، ولی دوباره درون وحشت تنهایی سقوط میکنی، چون کنار هر کسی فقط از سایه‌ای فرار میکردی که در خصوصی ترین لحظه های زندگی هم همراه تو بوده. و بعد اشاره میکنه به شعری از حافظ، به شور و راغ اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. و در تفسیر علیرضا میگه که میگن سکوت صدای خداست. این میتونه مسخره ترین حرف و در این حال مهمترین حرف جهان باشه. بستگی داره چقدر بتونی قدرت سکوت رو توی واقعیت زندگیت ببینی. جای دیگه این میگه که میدونی عزیزم مهم نیست توی زندگی چقدر درد کشیدی. مهم اینه که بتونی هر لحظه دلت خواست لبخند بزنی. فقط برای همون لحظه. بدون نگرانی از این که لحظه بعد جهان متلاشی میشه. نوشتن برای تو همینطوریه. خوندن چیزهایی که برات نوشتم هم همینطوریه. حافظخوانی خصوصیمون همینطوریه. یه لبخند کامل که هیچ گذشته و آینده‌ای نداره. شاید مثل همین نور هدایتی که حافظ میگه وقتی که روشن بشه حتی اگه سرت رو هم مثل شمع ببرن میخندی و روشن‌تر میشی. حرف پنهان حافظ شاید این باشه. معنی لذت بردن رو کشف کن اگر میخوای شایسته لذت بردن از زندگیت باشی. خودت رو خالی کن تا جهان تو رو با لذت‌های تازه پر کنه. متن پر از بی شمار از این شیرین و تلخ‌های زندگی و قدرت زبان فارسی در بیان اون هاست. ما سال هاست که زندگیمون با حافظ پیوند خورد. از تفعلی که به حافظ میزنیم و از نامی که برای او انتخاب کردیم که بهش میگیم لسان‌الغیب.

واقعا انگار داره از عالم غیب حرف میزنه. و سوال اینجاست که چطور میشه که شاعری بتونه از زبان غیب حرف بزنه، از آنچه نادیدنی است؟ چطور میشه که شاعری بتونه به اون مرحله از درک و دریافت جهان برسه که بتونه شعری بگه و حرفی بزنه از آنچه نادیدنی است که سالها و سالها دوام بیاره و بتونه به حیاتش ادامه بده؟ خب در اینکه نادره دوران بودن شاعرانی مثل حافظ تردیدی نیست. و این پیوند عمیقی که با زندگی ما دارن، اون نقطه‌ای که ما به یک بیچارگی به معنای واقعا نداشتن چاره‌ای برای پاسخی برای احساساتمون و افکارمون هستیم، سراغ حافظ میریم و فال حافظ میگیریم، انگار دنبال یک نشان یا اشارتی از دنیای دیگری هستیم، از جایی که نادیدنی و از دست ما خارجه، از جایی بالای سر ما که داره زندگی رو از یک پرسپکتیو و نقطه وسیع‌تر و بزرگتری میبینه که بتونه یه نوری در تاریکی ما روشن کنه. به چیزهای زیادی اشاره میکنه، به این که انسان تا چه اندازه ناتوان هست در فهم دنیا و پذیرش این ناتوانی براش خیلی دشواره.

پذیرش این که نقطه کوچکی از جهانه و در واقع بسیار بی اهمیت وجودش، و این براش خیلی ترسناکه. و در این حال اشاره به این که در عین این که در جهان به این شگفت‌انگیزی و بزرگی نقطه بی اهمیتی بیشتر نیست و کمی درگیر تقدیره و کمی باید بپذیریم که چیزها تا حد زیادی از دستش خارج، کمی هم نه و در کنترلش نیست، در این حال تنها چیزی هم که اهمیت داره حیات اون هست، چون اون فقط یک بار شانس بودن در این موقعیت رو داره و ناچاره که به نوعی با این زندگی تعامل پیدا کنه، ناچاره به نوعی بتونه خودش رو به زندگی پیوند بزنه. حالا در این زمان کوتاهی هم که داره بعد از تحمل رنج تولد، بعد از اینکه آهسته آهسته میگرده تا بتونه سر پاش بیسته برای اینکه بتونه از این دنیا بهره ببره و بشناستش، با رنج‌های متفاوت و سنگین و سهمگینی چون عشق، مرگ، به دست آوردن و از دست دادن روبرو میشه. علت مهیب بودن عشق شاید در اینه که درست در لحظه‌ای که ما عشق رو به دست میاریم، یعنی میفهمیم که ما خوششانس و خوش اقبال بودیم که داریم عشقی رو تجربه میکنیم، به همون میزان و در کنار اون چیزی که در حال رشده، یعنی همطور که عشق رشد میکنه اون هم رشد میکنه، ترس از دست دادن اون عشق یه ظرفی داره پر میشه که کنارش یادآور اینه که هر لحظه اگر این عشق نباشه یک فقدان بزرگ کنارشه. همه عشقها با سوگواری مرگ به پایان نمیرسن، اما بسیاری از عشقها هم هستن که ما سوگوارشون میمونیم برای اینکه به سرانجام نمیرسن، به وصال نمیرسن. و انگار مهمترین نقطه عطف انسان بین تولد و مرگش عشق، مرز بین مرگ و زندگیه. دقیقا همون جایی که شخصیت اصلی داستان ایران مهر اونجا ایستاده. در تمام طول این داستان شخصیت مرد داستان ایران مهر در این عشق و بر بند و تناب نازک سوگ داره مثل یک بند باز بین مرگ و زندگی میره و میاد. انگار یه دری بین او و همسری که از دست داده باز مونده، که او به زحمت هم داره این در رو باز نگه میداره با همین پیام ها، با این یاداوری ها. من میخواد هر طوری که هست این دری که از حیات بین اون دو نفر هست رو باز نگه داره. زورش نمیرسه، زور هیچ کدوم ما به پایان ها نمیرسه. اما اون چه که در این بند بازی میاموزه، اون چه که برای حفظ تعادلش در این بند بازی استفاده میکنه، این حافظ خانی های خصوصیش با همسرش که بهش این شانس رو میده تا بتونه فرش عشق خودش رو با تار و پود شعر حافظ دوباره از نو ببافه و نجات پیدا بکنه از این همه عشقی که درون قلبش مونده و دیگه جایی برای بروز نداره. حافظ کمک میکنه که این مرد سوگوار فقدان عشق رو بپذیره و تماشا کنه اون چه که اتفاق افتاده رو، آهسته آهسته هضم کنه، یک زبان تازه برای ارتباط با دیگری که دیگر نیست پیدا کنه، ارتباط با او، و بتونه به حیاتش ادامه بده، حیاتی که هنوز هم کیفیت داشته باشه، حیاتی که هنوز هم در اون به دوستان عشق وجود داشته باشه. انگار که مرد از حافظ یاد میگیره که اهمیت عشق نه در صرف حضور فیزیکی، بلکه در تداوم عشق ورزی در یک حضور قلبیه. میدونم که همه این تمثیل ها و افکار انتزاعی در مقابل رنج فرد سوگوار مثل یک شوخی میمونه، اما واقعیت اینجاست که فرد سوگوار میاموزه خیلی دیر ناچار میشه بپذیره که هیچ راه در روی از اتفاقی که براش افتاده وجود نداره و
این پروسه سو که این همه در موردش نوشته شده، این همه روانشناسا در موردش حرف میزنن، افراد از به اشتراک گذاشتن تجربه های سوگشون با سوگواران دیگر سعی میکنن و میکوشن تا راهی و چراغی باز کنن، روشن کنن برای فرد سوگوار جدید. همه و همه تلاش های انسانی هست برای همین بندبازی که یکی از سخت‌ترین بندبازی های دنیا است. کتاب ایران مرد کارهای زیادی میکنه از این جهت. سوگ رو میشناسه، فرد سوگوار رو میشناسه، از سوی دیگه ادبیات فارسی رو میشناسه، حافظ رو میشناسه. اصلا کار آسونی نبوده که نویسنده بخواد بیاد شعر حافظ رو پیوند بزنه به داستانش، و اگر نمیتونست از پس این تفسیر و از پس ادای دین و ادای حق شعر حافظ بر بیاد، هم داستان خودش رو زیان کرده بود و هم در حق حافظ کمکاری کرده بود. اما نویسنده این شهامت رو به خرج داده، و نه صرف شهامت، بلکه در این حال اون اهمیت به مخاطب رو قائل شده و به معنای واقعی کلمه روی کتاب کار کرده. تمام صفحات کتاب نشون دهنده اینه که نویسنده به همه ابعاد داستان و به همه ابعاد وظایف و رسالتش در مقابل انسان، سوگ، عشق و شاعری که همراه اونه، ادای دین کرده، اهمیت داده بهش، و در مجموع با یک پارچگی مواجهیم که در این بندبازی ما رو از سقوط نجات می‌دهد.

0: 5 5 5 5. شهروندان بورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفعیم شماره 5 است.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.

از خود علیرضا ایرانمهر بگیم. نویسنده که من فکر میکنم شاید حدود نزدیک به 20 ساله که میشناسمش. همیشه هم ازش یاد گرفتم. جدا از اینکه دوست نازنینی هست، همیشه اون خاصیت استادی و آموزگاری در وجودش هست. آموزگاری نه به این شیوه جدید من دانا، بلکه با اون فروتنی که آنچه میدانم به دیگرانی که کمتر میدانند خبر میدهم. که این شکل بسیار فروتنانه از آموزگاری به فرهنگ ایرانی و فارسی اصیل نزدیکتر. محمودی ایرانمهر نویسنده خوبیه، ولی نویسنده تک بودی نیست. یعنی یک پیشینه و گذشته هم در رادیو داره، در سینما داره و در نوشتن برای سینما داره، که این باعث میشه که در نگارش یک داستان تصویری موفق باشه. و از جهتی رادیو ایرانمهر به طور مداوم در حال ارتباط با مخاطبی هست که فضای داستانی او رو میشناسه و اساسا فضای داستان رو میشناسه. جزء اون دسته از نویسندگانی هست که در تربیت نویسندگان نسل جدید هم بسیار تأثیر داشته. من علیرضا رو با کتاب ابر صورتی و داستان کوتاه و تاثیرگذار بسیار لطیف و شاعرانی ابر صورتی شناختم. براستش اینجاست که هنوز هم بعد از سالها وقتی که به علیرضا فکر میکنم، همون تصویر ابر صورتی میاد تو ذهنم. انگار این ابر صورتی که او خلق کرده است که تمام کلمات و داستانها و حکایتهای دیگرش از اونجا بارون میشه و بر مخاطبینش میریزه. راز هفت تومار، اسم تمام مردهای تهران علیرضاست، شهر دفن شده در برف، بارون ساز، برف تابستانی از برخی دیگه از آثار اون هستن. بخشی از اونها رو نشر چشمه منتشر کرده و سال هاست که فکر میکنم اون الان در نشر چشمه جز اون دست نویسندگانی هست که کمک میکنه به نویسندگانی که میخوان کتابهای تازه چاپ بکنن تا داستانهاشون رو بهینه کنن و پرورده کنن با همون شیوهی که گفتم، فروتنی آموزگارانهی که داره. چند سالی هست که علیرضا تهران رو ترک کرده و در یک گوشه امن و آرومی به نوشتن مشغوله، در کنار همسر سمیه که عشق رو با او به شکلی درست و زیبا تجربه کرده، شکلی بالغانه، ترتمیز و تاثیرگذار که قطعاً این پشتوانه شیوه روایت او درباره عشق شده. چیزی که از علیرضا یادمه، جدای از اون اشتیاقش برای اینکه به نویسنده‌های دیگه کمک کنه، هر کاری که از دستش بر بیاد انجام بده، این بود که هر چیزی رو که تعریف می‌کرد مثل یه داستان تعریف میکرد. یعنی حتی وقتی میخواستی خاطری از گذشته تعریف کنه، یه جوری تعریفش میکرد که هنوز بعد مثلا 10-15 سال تصویر اون خاطره برای من تو ذهنم باقی مونده. ذهن او هر چیزی رو بلده مثل داستان ببافه. خب ذهن نویسنده و قصه گو در واقع این خاصیت رو داره. همون ذهن تونسته داستانی به طولانی حافظ خوانی خصوصی رو پرورش بده. ذهن قصه گو. اما صرف ذهن قصه گو نمیتونه اثر ماندگار خلق کنه. بلکه شناخت فرم، شناخت اصول ویرایش داستان، شناخت اینکه چه چیزی اضافه است و ایجاد یک زبان روایی درست از ویژگی‌های اصلی نوشتار. یعنی من یکی از داستان‌های خودم رو در زمان بازنویسی از او خواهش کردم که بخونه و اون چه که تو ذهن خودم فکر می‌کردم کار نمی‌کنه و درست در نمیاد رو او با اشاره به این که با یک تغییر کوچکی در شیوه روایت میشه تمام این مشکل رو حل کرد، تشخیص داد و به بهینه کردن اون داستان کمک کرد. تمام این هاست که باعث میشه او بتونه داستانی با این انسجام بنویسه. و در بقیه داستان ها هم من اینو دیدم. من تقریبا تمام آثار
او رو به جز این بیچهرگان، رمان بیچهرگان که اخیراً فکر میکنم به چاپ رسیده و به دلیل قطعی اینترنت و ماجراهایی که از چند ماه پیش شروع شد اطلاع دقیقی ندارم از اینکه روند چاپ و نشر اون کتاب به چه شکل شد، ولی به جز این کتاب آخر من تقریباً تمام آثار او رو خوندم و شیوهش رو به عنوان یک نویسنده خیلی خوب میشناسم. ایرانی به مخاطبش وفاداره، برای همین نمیره یه زبان عجیب و غریبی در روایت انتخاب بکنه برای اینکه زبان سنگین‌تر و ثقیل‌تر و قوی‌تری پیدا بکنه، بلکه قوت زبان او در نزدیکیش به شیوه زیست مخاطبی نشه و مینویسه و میخونه به طور مداوم. اینکه نویسنده دائم با کلمه سر و کار داره و در این حال منزوی نیست، یعنی ارتباطش با مخاطب قطع نشده، دائم در حال بدبستان نشستن و برخواستن، شنیدن و گفتن با مخاطبه، به زنده بودن و پویایی اثرش و به ایجاد اون پل ارتباطی با مخاطب کمک میکنه. برای ایران مهر مخاطب ایرانی و مخاطب امروز فارسی رو خوب میشناسه. یکی از مصیبت‌های نویسندگان به خصوص اونهایی که از واقعیت جامعه گسست پیدا کردن اینه که داستان‌هایی می‌نویسن که شاید تحسین برانگیز از دیدگاه منتقدین باشه، شاید عده‌ای از درون یک سیستم حرفه‌ای اون داستان رو تحسین کنن، اما لزوماً ممکنه محبوب و نزدیک به مخاطب نباشه. نمیتونیم از اهمیت اون اثر ادبی کم کنیم، اما باید بپذیریم که پل ارتباطی داستان به حیات و تداوم حیاتش مخاطبه، چنانچه که اینجا هم ما درباره حافظ خوانی بود درباره حافظ هم همین رو متوجه میشیم. آنچه حافظ رو زنده نگه داشته مخاطبیه که فهمیده که حافظ رو فهمیده، که سالیان سال بعد در شروع یک زمستان بلند دست به دامن شعر او برای عبور از این زمستان بلند میشه و هر زمستان بلند دیگه. بنابراین مخاطب در عین حال که در خلق اثر در بسیاری از نظریه‌ها و تئوری‌های نویسندگی نباید لحاظ شه تا خلوص متن حفظ بشه، در این حال اصلی ترین و مهمترین سرمایه نویسنده است به نظر من، جدای از توان خودش در خلق اثر، بزرگترین سرمایه بیرونی اون. و اگر این شناخت درست چنانچه که ایران مهر از مخاطبش داره وجود داشته باشه، منجر به خلق اثری مثل حافظ خوانی خصوصی میشه که هر نویسه هر خواننده‌ای داره کتاب رو میخونه میتونه ماهی خودش رو از این دریا بگیره و بار خودش رو از این داستان ببنده. بنابراین ایران مهر در شناخت حافظ و یا در انتخاب حافظ، که من قبلتر هم در آثارش اشاره به حافظ و اشعارش رو دیده بودم، نه تنها فراتر رفته و نه تنها به استفاده از آثارش اکتفا نکرده، بلکه فراتر رفته و شیوه او رو در انتخاب ارتباط با مخاطب هم تداوم داده و همون شیوه رو انتخاب کرده.

من فکر میکنم از این جهت، از اون جهت که خودش همسو و همراه آنچه میگه هست و شبیه به آنچه میگه و مخاطب رو بهش دعوت میکنه عمل میکنه، باعث تاثیرگذاری بیشتر داستانش شده باشه. یه چیز دیگه‌ای که من در داستان آوازخوانی خصوصی توجهم رو جلب کرد، مثل این میمونه که ایرانمهر تصمیم گرفته باشه اطلاعات و آگاهی کاذبی که امروز و فضای امروز درباره خود، محافظت و مراقبت وسواس‌گونه و بیمارگونه از خود، درباره تعریفی که از عشق میشه، درباره تعریفی که از سوگ میشه، این روانشناسی زردی که امروز در فضاهای اینستاگرامی و فضای اطلاعاتی که فقط در سطحی ترین حد ممکن از چیزها تفسیر میده رو انگار میخواد پالایش کنه. تمام این باورهای سطحی و بی‌عمق و بی‌پشتوانه رو انگار با متنی که در اون مخاطبش رو دعوت به انتخاب آنچه اصیل است میکنه نقد میکنه و متنش این قدرت رو داره که در عین به چالش کشیدن این شیوه تفکر جدید، عافیت طلبانه و خودخواهانه، یه پالایشی بکنه از احساسات ما و اون یادآوری کنه که این احساسات همونقدر که باید مهم هستن و نمیشه اونها رو به سطحی ترین حد ممکن تقلیل داد. نمیتونیم عشق رو به تعاریف سطحی که امروز ازش وجود داره تقلیل بدیم. نمیتونیم اسم هر چیزی رو عشق بذاریم. نوعی همدلی رو تقویت میکنه بین ما و دیگرانی که همشون اعضایی از یک پیکری هستند که در زندگیشون در پیوند با ماست و این خودخواهی که امروز با تمرکز افراطی بر خود تبلیغ میشه رو نکوهش میکنه به نوعی. به ما یاد میده که این اصرار وسواس‌گونه‌ای که ما برای فرار از رنج، هر رنجی داریم و اسمش رو میذاریم مراقبت از خودمون، تنها یک آگاهی کاذبه و به همون یادآوری میکنه که خودآگاهی و رسیدن به این خودآگاهی صرفاً با یک مطالعه روزمره بریده هایی از واقعیت، بریده هایی از سطحی ترین شکل دانش، علم یا واقعیت حاصل نمیشه. نیاز به یک مجاهدت فردی داره، نیاز به یک کار کردن روی ابعاد مهمتری از روح داره، نیاز به یک پالایش داره، خواندن و دیدن بیشتر داره، خوندن زندگی، خوندن احساس خودمون، برگشت به خود، بازآفرینی خود. منابعش اون چه که ما امروز انتخاب میکنیم نیست، منابعش منابع اصیلتر و عمیقتری هستند که به لایه‌های عمیق‌تری از مسائل انسانی پرداخته باشه و ما رو دعوت می‌کنه به اینکه یاد بگیریم که عشق به خود از آموختن عشق به شکل درستی از عشق به دیگران و عزیزانمون میاد، به جهان و روالی که داره میاد، به پذیرش درخت زندگی، این شکوفه دادنش و برگریزش و خزان و زمستانش میاد، به این چرخه حیات میاد و همه اینها در طول زمانی که ما کتاب رو میخونیم حکم یک پالایش روح رو برای ما ایجاد میکنه و پیدا میکنه. بنابراین وقتی همسفر میشیم با این حافظخوانی خصوصی، با یک شاعر بی نظیر در دوران و یک نویسنده بسیار خوب این دوران، ما هم مثل مسافر راه پالایش روح میشیم. تو هر کدوم از نامه هایی که این شخصیت برای همسرش می‌نویسه و هر کدوم از اون خاطره‌ها ما میتونیم ردپایی از احساسات خودمون پیدا کنیم، چون در این حال که این بیشمار احساسات انسانی مربوط به افراد مختلف وجود داره، اما چندین واقعیت واحد، حقیقت واحد حتی به نام عشق و مرگ و زندگی هست که بین همه ما مشترکه و همین چند تا نکته مهم رو ما تو این داستان زنده، همین چند مهم رو زندگی میکنیم و از زندگی کردن این چند مهم زندگی روزمره‌مون رو میتونیم بازآفرینی میکنیم. من هر بار در برنامه سپیدار تاکید میکنم که هنوز و همچنان ادبیات میتونه راه نجاتی از بحران اندیشه و
بحران زندگی انسان امروز باشه. و دعوت میکنم مخاطبین رو در این برنامه که این دور افتادگی از آنچه که اصیل و حقیقی و درست هست رو با برگشت به ادبیات جبران کنن، با این کندی و آهستگی و آرومی که شما رو برای 700 صفحه مطالعه نگه میداره، شما رو میبره حافظیه و بهتون یک پالایش روح رو هدیه میده. دعوت میکنم که با علیرضا ایرانمهر و کتاب حافظخوانی خصوصی یه سفر به حافظیه برید، یک بار دیگه حافظ رو که نامش با زندگی ایرانی پیوند خورده تجربه کنید و این پالایش روح رو هم همزمان حس بکنید.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرز
2: بابا این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدن در موردی
3: میگه چی کنم خیلی
2: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدیم
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیم میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جوانه میگن اردر بدیم میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: 5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفیم شماره 5 است.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 161 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین به طور معمول در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان نیز آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید پیش از این پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافته ایم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار این موسیقیدانان شهیر بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمانی و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس می رویم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. برنامه این هفته به زندگی نامی این آهنگساز شهیر اختصاص دارد.

ویسلاو ایلیچ چایکوفسکی یکی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین آهنگسازان تاریخ موسیقی جهان است. هنرمندی که موسیقیش آمیزه‌ای از شور رمانتیک، غم عمیق انسانی، شکوه ارکسترال و لطافت شاعرانه است. آثار او نه تنها در روسیه بلکه در سراسر جهان به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ موسیقی کلاسیک تبدیل شدند. برای شناخت واقعی چایکوفسکی باید هم به زندگی شخصی پرآشوب او نگاه کرد و هم به فضای تاریخی و فرهنگی روسیه قرن 19، زیرا موسیقی او بازتاب مستقیم روح ناآرام و حساسش بوده است.

چایکوفسکی در هفتم می 1840 در شهر کوچک ووتکینسک در منطقه اورال روسیه متولد شد. پدرش ایلیا پتروویچ چایکوفسکی مهندس معدن و مدیری دولتی بود و خانواده از نظر مالی وضعیت نسبتاً خوبی داشتند. مادرش الکساندرا آندریونا زنی فرانسوی تبار، مهربان، تحصیل کرده و اهل موسیقی بوده است. پیوتر از کودکی وابستگی عاطفی شدیدی به مادرش داشت و این رابطه یکی از عمیق‌ترین پیوندهای زندگی او شد.

خانه آنان موسیقی حضور داشته است. پیانو نواخته می شد و کودکان با موسیقی اروپایی آشنا بودند. استعداد موسیقایی پیوتر خیلی زود آشکار شد. او در 5 سالگی پیانو می نواخت و گوش موسیقایی خارق العاده ای داشت. اما خانوادش موسیقی را حرفه‌ای مطمئن نمی دانستند. در روسیه آن زمان آهنگسازی هنوز شغلی معتبر به شمار نمی رفت. یکی از تلخترین رویدادهای زندگی چایکوفسکی در 14 سالگی رخ داد. مرگ مادرش بر اثر بیماری وبا. این حادثه تأثیر ویرانگر بر روان او گذاشت. بسیاری معتقدند اندوه همیشگی و حس فقدان موجود در موسیقی چایکوفسکی ریشه در همین تجربه دردناک داشته است. او بعدها بارها از احساس تنهایی، اضطراب و شکنندگی روحی

مهندسی حقوق سن پترزبورگ مدتی در وزارت دادگستری روسیه مشغول کار شد. اما روح او با کار اداری سازگار نبود. در همین سالها بود که نخستین کنسرواتوار روسیه توسط آنتون روبینستین تأسیس شد و چایکوفسکی تصمیم گرفت زندگیش را وقف موسیقی کند. او وارد کنسرواتوار سن پترزبورگ شد و آموزش جدی آهنگسازی، ارکستراسیون و فرم را آغاز کرد. این تصمیم برای روسیه آن زمان اهمیت زیادی داشت. پیش از آن بسیاری از آهنگسازان روس آموزش منظم آکادمیک ندیده بودند.

چایکوفسکی از نخستین آهنگسازان حرفه‌ای و تاثیرگذار روسیه بود که می‌کوشید سنت موسیقی اروپای غربی را با روح روسی پیوند دهد.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد، ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به زندگی و آثار پیوتر ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز برجسته روسی پرداخته ایم.

چایکوفسکی در دهه 1860 به دعوت نیکولای روبینستین به کنسرواتوار تازه تأسیس مسکو رفت و به تدریس پرداخت. این دوران سالهای شکل‌گیری شخصیت هنری او بود. او نخستین سمفونی‌ها، اپراها و آثار ارکسترالش را نوشت، هرچند منتقدان گاهی آثارش را بیش از حد غربی می دانستند. اما او آرام آرام زبان شخصی خود را پیدا کرد. در روسیه آن زمان گروهی از آهنگسازان ملیگرا به نام پنج نفر بزرگ

روسی آن زمان گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا به نام پنج نفر بزرگ یا دست نیرومند فعالیت می‌کردند. از جمله مودست موسوروفسکی، نیکولای رامسکی کورساکوف و میلی بالاکیرف. آنان معتقد بودند موسیقی روسیه باید کاملا مستقل از سنت‌های آلمانی و فرانسوی باشد. چایکوفسکی با اینکه از موسیقی فولکلور روسی الهام می‌گرفت، به فرم‌های سمفونیک و تکنیک‌های اروپایی نیز وفادار ماند. همین امر باعث شد آثارش هم هویت روسی داشته باشند و هم مخاطبان جهانی را جذب کنند.

زندگی عاطفی چایکوفسکی بسیار پیچیده و دردناک بوده است. او انسانی فوق‌العاده حساس، درونگرا و گرفتار اضطراب‌های روانی بود. او اغلب از افسردگی، احساس بیگانگی و بحران‌های روحی رنج می‌برد. در سال 1877 یکی از بحرانی‌ترین اتفاقات زندگیش رخ داد. ازدواج با آنتونینا میلیوکووا، زنی که عاشق او شده بود. چایکوفسکی گمان می‌کرد شاید ازدواج بتواند به زندگیش ثبات بدهد، اما این پیوند تقریباً از همان ابتدا فاجعه بار بود. او تنها چند هفته پس از ازدواج دچار فروپاشی عصبی شد. گفته می‌شود حتی یک بار در حالتی آشفته وارد رودخانه سرد شد، شاید با امید بیمار شدن یا مرگ. این ازدواج عملاً پایان یافت، هرچند هرگز رسماً طلاقی ثبت نشد. بحران روحی ناشی از این واقعه تأثیری عمیق بر آثار آن دوره چایکوفسکی گذاشته است.

بسیار عجیب بود. آنها تقریبا هرگز همدیگر را ملاقات نکردند، اما صدها نامه میانشان رد و بدل شد. فون مک برای چایکوفسکی نه فقط حامی مالی، بلکه نوعی تکیه‌گاه روحی بوده است. این رابطه بیش از 13 سال ادامه یافت تا ناگهان فون مک بدون توضیحی روشن ارتباط را قطع کرد، اتفاقی که ضربه روحی دیگری به چایکوفسکی وارد آورد. در دهه های 1870 و 1880 چایکوفسکی شاهکارهای بزرگ خود را خلق کرد. در موسیقی سمفونیک، سمفونی های چهارم، پنجم و ششم او از قله های موسیقی رمانتیک محسوب می شود. سمفونی چهارم اثری است درباره سرنوشت، نیروی گریزناپذیر که انسان را تعقیب می کند. چایکوفسکی خود درباره آن نوشت که تم اصلی سمفونی نماینده فاتوم یا تقدیر است. سمفونی پنجم حال و هوایی تیره اما امیدوارانه تر دارد، سفری از تاریکی به روشنایی. در این اثر تم سرنوشت بارها باز می گردد، اما در پایان حالتی پیروزمندانه پیدا می کند. اما سمفونی ششم مشهور به پاتتیک شاید شخصی ترین اثر او باشد. این سمفونی با پایانی آرام، غم‌انگیز و خاموش خاتمه می‌یابد. برخلاف سنت معمول سمفونی‌ها که با شکوه پایان می‌پذیرند، بسیاری آن را اعترافی موسیقایی درباره زندگی، رنج و مرگ می‌دانند.

در دنیای باله نیز انقلابی ایجاد کرد. پیش از او موسیقی باله اغلب صرفاً همراهی کننده رقص بود، اما او موسیقی باله را به سطحی سمفونیک رسانید. باله دریاچه قو داستان شاهزاده و شاهدختی افسون شده را روایت می کند و امروز شاید مشهورترین باله جهان باشد. موسیقی آن سرشار از ملودی های غم‌انگیز، رویایی و دراماتیک است. زیبای خفته با شکوه ترین و اشرافی ترین باله او به شمار می رود. اثری با ساختاری عظیم و رنگامیزی ارکسترال خیره کننده و فندق شکن با فضای افسانه‌ای و کودکانش به یکی از محبوب ترین آثار کریسمسی جهان تبدیل شد. بخش هایی چون والس گل ها هنوز در سراسر جهان اجرا می شوند.

در اپرا نیز چایکوفسکی آثار مهمی خلق کرد. اپرای آین اونجین بر اساس شعر بلند الکساندر پوشکین ساخته شد و اثری عمیقاً انسانی است. داستان عشق از دست رفته، غرور و پشیمانی. اپرای The Queen of Spades فضای تیره‌تر و روانشناسانه تری دارد و درباره وسواس، قمار و فروپاشی روح انسان است. کنسرت های پیانوی شماره یک اونیز از مشهورترین آثار تاریخ موسیقی است. آغاز کوبنده و باشکوه آن تقریباً برای همه دوستداران موسیقی کلاسیک آشناست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
14: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه یک ماه پیش.
15: باری کلا اشکان را افتادی.
14: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته بررسی آثار موسیقایی پیوتر ایلیچ چایکوفسکی را آغاز کردیم. در برنامه این هفته به زندگی نامه او پرداختیم.

هرچند موسیقی چایکوفسکی ریاضیوار و خشک نیست، اما او در ساختاردهی تمها، بازگشت ملودی ها و معماری صوتی نظمی دقیق و مهندسی شده داشته است. نظمی که در کنار فوران احساسات به آثارش تعادل می بخشید. در دهه پایانی عمر شهرت جهانی چایکوفسکی تثبیت شد. او به اروپا و آمریکا سفر کرد و آثارش با استقبال فراوان روبرو گردید. در سال 1891 برای افتتاح کارنگی هال به نیویورک رفت و کنسرت را رهبری کرد. آمریکایی‌ها استقبال پرشوری از او کردند و چایکوفسکی شگفت زده شده بود که موسیقیش تا آن سوی جهان نیز چنین محبوب شده است.

چایکوفسکی سرانجام در سال 1893 تنها چند روز پس از نخستین اجرای سمفونی ششم درگذشت. روایت رسمی میگوید او بر اثر ابتلا به وبا پس از نوشیدن آب آلوده جان باخته است. اما از همان زمان شایعات و نظریه‌های مختلفی مطرح شد، از جمله احتمال خودکشی یا فشارهای اجتماعی و سیاسی. حقیقت دقیق مرگ او هنوز کاملا روشن نیست.

الیراسی چایکوفسکی عظیم است. او پلی میان موسیقی روسی و سنت اروپایی ساخت و توانست احساسات انسانی را با زبانی جهانی بیان کند. موسیقی او همزمان با شکوه و صمیمی است، گاه مانند فریادی از درد و گاه مانند رؤیایی شاعرانه.

اهمیت چایکوفسکی در تاریخ موسیقی از آن روز که توانست احساسات انسانی را با زبانی بسیار مستقیم، نافذ و شاعرانه بیان کند. موسیقی او گاهی با شکوه و پرقدرت است، گاهی عاشقانه و رویایی است و گاهی چنان غمگین که گویی صدای یک روح زخمی را می شنویم. او آهنگسازی بود که میان رنج شخصی و زیبایی هنری پلی شگفت‌انگیز ساخته است.

چایکوفسکی را میتوان آهنگساز تضادها دانست، میان روسیه و اروپا، میان نظم کلاسیک و طغیان رمانتیک، میان شکوه بیرونی و تنهایی درونی. شاید به همین دلیل است که موسیقی او هنوز برای شنوندگان سراسر جهان زنده، اثرگذار و عمیقاً انسانی باقی مانده است.

امروز آثار چایکوفسکی در سالن‌های کنسرت، اپراها و تئاترهای سراسر جهان اجرا می‌شوند و میلیون‌ها شنونده همچنان در موسیقی او انعکاس عشق، تنهایی، استراب، امید و زیبایی را می‌یابد. شاید راز ماندگاری او نیز همین باشد. او احساسات انسانی را نه پنهان کرد و نه آرایش داد، بلکه آنها را با صداقتی دردناک و در این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و در این حال زیبا به صدا تبدیل کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی 1 سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
7: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
6: آریل رفعیم شماره 5 است.

0: همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت به برنامه های رادیو همراه و از جمله هفت خوان موسیقی گوش کنید. من علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و با افتخار ساعت پیشارو رو در مورد موسیقی و روابط حاکم بر اون و نغمات و ترانه ها و سازها گفتگو خواهم کرد. در بخش اول برنامه در مورد دستگاه چهارگاه و نحوه تشخیص اون در میان هفت دستگاه موسیقی ایرانی صحبت و اجرا و گفتار و مثالی خواهم داشت برای شما. در بخش دوم به معرفی سه نوازنده از نسل اخیر و جدید که دنبال روی سه مکتب مختلف تارنوازی هستند در حضور شما خواهم پرداخت و به نغمات دلانگیز برآمده از ساز زیبای این عزیزان به اتفاق گوش خواهیم داد. و اما همچون همیشه بخش سوم اختصاص پیدا میکنه به طرب و نوا و آهنگ و البته شعر و غزلی از مولانا جلال الدین بلخی رومی. پس لطفاً با ما باشید در این ساعت موسیقایی پیش رو.

بله دوستان عزیز، در میان هفت دستگاه زیبا و پنج مایه دلنشین ساختار موسیقی دستگاهی ایران، دستگاه سرافراز و سربلندی وجود داره به نام چهارگاه. چهارگاه رو تقریبا میشه آسان شناخت و یا آسان‌تر از بسیاری از دستگاه‌ها، چرا که یک مشخصات خاص و ویژه‌ای داره که در همه جا، چه در قالب آواز چه در قالب ترانه و آهنگ، تقریبا به شکل همسان خودش رو نشون میده. ببینید، از قدیم دستگاه چهارگاه رو یا اون فضای موسیقای چهارگاه رو برای اعلام شادی ها، برای اعلام جنگ و نبرد و همچنین برای اعلام وقایع مهمی که جنبه دلاوری و حماسی درش مشهود بود به کار می گرفتن. ای بسا اون سرنای قدیمی که در تخت جمشید پیدا شده، یا کرنا که یک ساز بادی فلزی است و در دوران هخامنشی وجود داشته و الان در موزه نگهداری میشه، ای بسا اگر به اون دوران سفر بکنید، نغماتی که در اون دمیده میشده در اون ساز بادی چیزی شبیه به چهارگاه امروزی بوده، یعنی یک فضای اینگونه لالا

جوی. خب پس اساساً چهارگاه این مشخصه خاص رو داره، یعنی یک بیسمنتی داره رارای این، و بعد یک قیام داره، یک باره انگار انسانی که نشسته بر میخیزه یا اون خبر مهم رو اعلام میکنه رارای، حالا برخواستن یا قیام کردن رارای. ترکیب این دو در واقع ویژگی اصلی تشخیص دستگاه چارگاست. یعنی شما در آوازهای مختلف میتونید این رو در واقع بشنوید. مثلا فرض کنید من میگم یا یا ها، خب این ابتدای کاره که اگر چیزی هم اضافه بهش نکنم در چهارگاه بودن این دستگاه هیچ اختلافی و اختلالی ایجاد نمیشه. حالا میتونم چیزهای دیگه هم، نوتهای دیگه هم بهش اضافه کنم. یا جان، ولی برمیگرده دوباره به همون تون اصلی که با اون نوت کشیده دا در واقع برقرار شد. چون همونطور که میدونید همه دستگاه ها نغمات به هر حال یه نوت تانیک یا شاهد دارن که اون نوت کششی اصلی رو بهش میگن. خب در آهنگ ها یا در تصنیف ها و ترانه ها هم همین فیگور یا این موومنت خودش رو نشون میده، اما گاهی در ابتدای کار خودش رو نشون میده، گاهی اگر کمی حوصله بکنید در انتهای فریز خودش رو نشون میده. مثلا در این تصنیف اگر دقت کنید متوجه میشید که در ابتداش همین حالت و این در واقع بالا روندگی و این قیام اتفاق افتاده یا اتفاق میفته. از دلم بی خبری کن به حالم نظری. خب در ابتدای تصنیف معلوم میشه که همین دارا دادای را را را این فیگور خودش رو نشون میده، اما در بسیار از ترانه هام هست که در ابتدا خودش رو نشون نمیده. مثلا وقتی میگه بادا بادا مبارک بادا، ولی اینجا نشون میده ایشالا مبارک بادا. پس یا این فیگور در ابتدا خودش رو عرضه میکنه یا در انتهای فریز. بنابراین اگر در ابتدا نشنیدید را را را را را را را، هیچ مایوس نشید، بشنوید. اگر ادامه بدید میبینید که در انتها خودش رو آورد، چون ناگزیره برای اینکه این کاراکتریستیک چهارگاهی که این حالت بلند شدن و برخواستن و قیام از اون فضای نشسته رو در ابتدا تا اونجایی که در واقع اون حالت خیزش انجام میشه حتما باید اون رو نشون بده تا چهارگاه بودن خودش رو نشون بده. خب سبکای مختلفی میشه این چهارگاه رو خون، البته بیشتر در شاهنامه خانی ها و پهلوانی خانی های گذشته چهارگاه استفاده میشده و حتی گوشه‌ای در چهارگاه داریم به نام رجز که در هیچ دستگاه دیگه این رجز یا رجز خانی رو نداریم، و رجز هم همونطور که میدونید در واقع در لغت به معنای برشمردن هنرهای یک رزمنده است که خودش این کارو میکنه، یعنی در برابر حریف شروع میکنه از محسنات و از دلاوری ها و هنرهای خودش و شجاعت خودش در واقع بیان میکنه که به رخ حریف بکشه و در واقع از نظر روانی حریف رو به قول معروف مغلوب بکنه، و این رجزخوانی هم فقط در فضای چهارگاهی که میتونه اتفاق بیفته. البته وقتی که این رجز وارد موسیقی میشه دیگه حالت این در واقع گفتگوهای این گونه رو لزوماً میتونه شامل نشه، بلکه میتونه بر روی هر شعری قرار بگیره. رجز یک مد هست، یک فضای موسیقایی که در چهارگاه این گونه است ملودیش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مثلا میتونیم شعر بذاریم بر روش، کرانی ندارد بیابان ما. خب این البته در معنای لغت و معنای شعر هم نوعی رجزخوانی توش بود که میگه کرانی ندارد بیابان ما، و در واقع داره اعلام میکنه که اون سرزمینی که ما ازش داریم صحبت میکنیم پایانی نداره، ولی معنای دلاوری های جنگی
لزوماً درش نیست. بنابراین وقتی که اسم یه گوشه رجز هست، لزوماً نباید که کلماتی هم که ادا میشه فضای در واقع حماسی یا اون دلاوری های جنگجویانه رو شامل بشه. نه، میتونه روی شعر عاشقانه لطیفی هم که البته کمی سربلندی و سرافرازی داره، این ملودی و نغمه که عنوان رجز بر روش هست استوار بشه. خب حالا من دیگه صحبت زیاد کردم، یکی از آوازهای خودم رو در چارگاه دقایقیش رو خدمتتون تقدیم میکنم که البته به سبک استاد زنده‌یاد، خواننده خیلی خیلی قدیمی، در واقع حسین علی خان نکیسای تفرشی خوندم. حسین علی خان نکیسا خواننده ای است مربوط به بیش از 120 سال گذشته که از او صفحاتی با کیفیت بسیار در واقع بد و بیکیفیت بر جا مونده، ولی خب من اون سبک رو بر روی از روی همون صفحات شنیدم و دنبال کردم و مشق کردم و حاصلش رو به صورت یک آواز به همراه سنتور در آلبوم نیمی سرخ در واقع اجرا کردم که در حال حاضر اون رو به عنوان پایان بخش همین گفتگو و صحبت اولم در باره مفهوم دستگاه چارگاه تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
10: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
13: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
12: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
13: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

عزیزان نازنین، بخش دوم تقدیم حضورتون میشه. اساساً در تارنوازی در دوران میشه گفت در 100 سال اخیر چندین مکتب یا سبک وجود داشته و این سبک ها پیشرو بودن و در واقع مقلدین و پیروان بسیاری رو در درون خودشون پروروندن و بسیاری از نوازندگان عصر حاضر از یکی از این سبک‌ها یا ترکیبی از این سبک‌ها استفاده می‌کنن و نوازندگی خودشون رو در واقع به نمایش می‌گذارن. از برجسته‌ترین سبک‌ها یا در واقع شیوه‌های تارنوازی میشه گفت از استاد علی اکبر خان شهنازی و همینطور زنده یاد استاد مرتضی نیداوود، عبدالحسین شهنازی، اینا قدیمی تر بودن، میشه اینا رو نام برد. و بعد در دوران یا جنریشن یا نسل بعدتر تکنوازانی مثل استاد فرهنگ شریف زنده یاد، استاد زنده یاد جلیل شهناز، استاد زنده یاد محمد رضا لطفی و همچنین استاد حسین علیزاده رو میتوان در واقع پرچمداران تارنوازی معاصر دونست، که البته استاد محمد رضا لطفی طبیعتاً در واقع جدیدتر هست نسبت به استاد فرهنگ شریف و همینطور استاد جلیل شهناز. خب اینا در واقع هر کدوم یه ویژگی های مخصوص خودشون رو در زمینه نوازندگی داشتن. مثلا استاد زنده یاد فرهنگ شریف بیشتر از پیوند نوت‌ها به صورت کشش ها و یا در واقع بهش میگن گلیساندو، در ترمینولوژی موسیقی بهش میگن گلیساندو، یعنی ارتباط یا اتصال دو نوت با انگشت در واقع ملودی نواز به صورت کشش، و که این تبدیل میشه به این حالت تغزلی و عاشقانه و یا کرشمه های خیلی زیبایی در نوازندگی تار، که بعضی ها اون رو نوعی شیرین نوازی میدونستن در دورانی که یه مقداری اصالت ها توجه به اصالت های مقداری پررنگ تر بود. این کارا رو بعضی از استادانی که خیلی به قول معروف در یک چارچوب خاصی بودن چندان نمیپسندیدن. ولی خب همونطور که میدونید زمان و تاریخ بهترین داور هست که در واقع نشان میده که کدوم مکاتب، کدوم حالت ها و تکنیک ها بر جان و در واقع بر سینه مردم نشسته یا خوش نشسته. و بعد نکته دیگه هم این هستش که باید دید که هر سبکی چه پیروانی پیدا میکنه. خب استاد زنده یاد فرهنگ شریف یکی از اون اساتیدی بودن که شیوه نوازندگیشون، گرچه خودشون خیلی به اون معنای خیلی کلاسیک قضیه استاد ندیده بودن و خدا آموخته بود بیشتر آنچه که می نواختن، ولی چنان بیان ممتاز و سبک منحصر به فردی داشتن که بر نوازندگان جوانتر بعد از خودشون اثر بسیاری گذاشت و پیروان زیادی پیدا کردن. یکی از بهترین انواعی که از در واقع فرم تار استاد فرهنگ شریف من اخیراً شنیدم، نواخته یکی از نوازندگان خوبی است که در آلمان ساکن هست به نام آقای نریمان حجتی. پس ابتدا این بخش رو با تار آقای نریمان حجتی شروع میکنیم تا بعد در مورد سبک و تارنوازی و شیوه تارنوازی استاد محمد رضا لطفی هم صحبتی خدمتون انجام بدیم.

خب استاد دیگری که در تارنوازی یک عرصه یا یک فضای جدیدی به وجود آورد و اتفاقا در دورانی که ابتدا شروع کرده بود چندان مقبول صاحب نظران قرار نمی گرفت، به دلیلی که می دونید که اصولا وقتی یک چارچوب رایجی وجود داره و بعد کسی میاد و یک چیزای دیگری رو مطرح می کنه و بعضی از چارچوبا رو حرکت میده یا تکون میده، جابجا میکنه، در ابتدا مخالفین بسیاری پیدا میکنه و این در مورد همه رشته های هنری مصداق داره. خب استاد محمد رضا لطفی

قدرتی بر روی سیم ها می نوازن، یه مقداری ضربه ها و یه چکشی وجود داره و برخلاف سبک استاد زنده‌یاد فرنگ شریف که بیشتر از نوت‌های کششی یا ناله‌های عرضی بهش میگن در طول دسته ساز، برخلاف ایشون که بیشتر از این حالت استفاده میکرد، آقای لطفی زنده‌یاد این کار رو نمی‌کردن و در واقع بیشتر برای هر نوت میشه گفت یه مضرابی استفاده میکردن. یعنی در واقع استاد فرنگ شریف بعضی تا یکی دو نوت رو با یه مضراب می‌نواختن، یه مضراب می‌زدن، شاید دو نوت سه نوت رو میتونست پوشش بده و یه حالت خاصی ایجاد میشد، ولی استاد لطفی یه مقدار کلاسیک تر با ساز برخورد میکردن و برای هر نوت اصلی یک مضراب مینواختن، ولی بعضی از ریزکاری ها و صداهای ضعیف تر رو با حرکت انگشت در واقع ملودی پرداز بدون مضراب لحظاتی رو اونجوری اجرا میکردن و خیلی ملودی ها مشخص دور از هم و به صورت کاملاً منطقی هست در ساز استاد لطفی. یعنی شما ساز استاد لطفی رو بشنوید، سکوت در بین نیم جمله ها و جمله ها خیلی زیاده، یعنی فرصتی رو برای شنونده ایجاد میکنه ساز استاد لطفی که آنچه که چند لحظه پیش نواخته بود برای شنونده هضم بشه، درک بشه و بعد یک جمله دیگه. یه همچین حوصله‌ای در واقع در ساز استاد لطفی به همراه مضراب های قوی شنیده میشه. یکی از موفق ترین پیروان این سبک نوازنده جوانی است به نام آقای پویان بیگلر که خب برای این قسمت تار ایشون رو به عنوان یکی از پیروان سبک استاد لطفی در نظر گرفتم که تقدیم حضور میشه.

بله دوستان، سبک تارنوازی استاد لطفی رو به روایت آقای پویان بیگلر شنیدید. یکی دیگر از موفق ترین فضاها یا سبکهای تارنوازی که علاقمندان بسیاری و شنونده های بسیاری رو به خود جلب کرد و اصلا خیلی ها رو عاشق موسیقی کرد، راستش در واقع میشه گفت سبک تارنوازی زنده یاد استاد جلیل شهناز هست که او رو شاعر تار میگفتند، یعنی لقب شاعر تار رو برای اولین بار به استاد جلیل شهناز اختصاص دادند و حتی استاد شجریان ادعا میکردند که در زمینه خوانندگی هم بسیاری از چیزها رو از تار استاد جلیل شهناز فرا گرفتن، یعنی به جمله بندی های ایشون گوش میکردند و الهام میگرفتند برای خواندن جمله های آوازی، یعنی اینگونه بود که خیلی آوازی یا با ساختار آواز ساز می زدن جناب جلیل شهناز و خیلی تغزلی، حالتهای خیلی با احساس، مضرابهای استوار ولی نرم و خب اونم حرکات کشش های در واقع عرضی یا ناله های عرضی، نه به اندازه استاد شریف ولی تا حدودی ملایمتر در ساز استاد جلیل شهناز هم شنیده می شد. یکی از پیروان خیلی خیلی موفق ساز استاد جلیل شهناز آقای محمد آدینه هستند که سازشون حقیقتاً

شنیدنیست و عطر و بوی ساز استاد جلیل شهناز رو تداعی میکنه. پایان بخش این قسمت، یعنی قسمت دوم، دقایقی است از ساز آقای محمد آدینه که به سبک استاد جلیل شهناز نوازندگی کرده.

0: WKYY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

عزیزان نازنین، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی میرسیم. در این بخش تصنیف ها، آهنگ ها و غزل های زیبای موسیقی اصیل ایرانی رو خدمتتون تقدیم و پخش میکنیم. مهمترین عاملی که دوستان در ایجاد نظم در مغز مؤثر هست در زمینه موسیقی طبیعتاً موضوع و مفهوم ریتم هست و این ریتم یک امر کاملاً ابسولوت و یا دقیق هست و در صورت دقت و دورهای ریتمیک منظم در واقع ذهن انسان به فضایی دست پیدا میکنه که در اونجا نظم حاکم هست، چون اون چیزی که موسیقی رو سامان میبخشه و به یک ملودی نظم میده و از پریشانی اون رو در میاره و اساسا اون رو تبدیل به ملودی میکنه، مهمترین عاملش همون ریتمه و بسیار بسیار مؤثر و مهم و مفید هست که ما با ریتم انس بگیریم و آشنا بشیم و ریتم رو از طریق موسیقی و با تمرین و تمرکز وارد ذهنمون بکنیم و از نتایج فوق‌العاده اون بهره‌مند بشیم. یکی از این ریتم‌های مخصوص که تقریبا میشه گفت که بیشتر مربوط هست به موسیقی ایران و در موسیقی ایرانی استفاده میشه، ریتمی است که در واقع ریتم عاد هست، یعنی شماره ها فرد هستن و اون ریتم هفت ضربی هست. ریتم هفت ضربی و پنج ضربی، اون هم با آکسان ها و تأکید هایی که ما در موسیقیمون داریم، معمولا کمتر پیدا میشه در موسیقی غرب و یا موسیقی های دیگر ملل جهان. ریتم هفت ضربی یه ریتمی است که در واقع از ترکیب یک دو سه، یک دو سه چهار، یا اینکه آکسان رو برعکس میکنیم میگیم یک دو سه چهار یک دو سه، یعنی یا روی عدد یک و سه آکسان میزنیم یا اینکه میتونیم بگیم یک دو سه یک دو سه چهار، روی چهارمی آکسان میخوره. بنابراین اون کد اونایی که آکسان میخوره اون عدد رو دوباره یک میخونیم، چون که در واقع ضرب قوی هست. حالا تصنیفی رو خدمتتون پخش میکنم که شاید خیلی باش آشنا باشید و اون آهنگ چنان مستم استاد زنده‌یاد شجریان هست که اون هم ریتم هفت ضربی داره. در واقع اینجوری شمرده میشه: رام رام با ریم رام با رپ پا رپ پا پا یه دو سه یه دو سه چار. و حالا این رو در ذهنتون داشته باشید و هنگامی که این موسیقی رو میشنوید این شمارگان رو و یا شمارش رو در ذهنتون سعی بکنید به صورت منظم تکرار بکنید تا با ریتم خود آهنگ کاملا مطابقت پیدا بکنید. بشنوید چنان مستم رو با شعری از مولانا و آواز استاد محمد رضا شجری.

پیش میندیش که اندیشه گری ها چو نفتند بسوزند زهر بیخ تری ها. خرف باش و خرف باش ز مستی و ز حیرت که تا جمله نیستان بنماید شکری ها. جنون است شجاعت میندیش و درانداز، چو شیران و چو مردان گذر کن ز قری ها. که اندیشه چو دام است بر ایثار حرام است، چرا باید حیلت پی لقم بری ها. ره لقم چو بستی ز هر حیله برستی، وگر حرص به نالت بگیریم کری ها. بله دوستان عزیز، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خوندم و امیدوارم که آنچه که در این برنامه تقدیم حضورتون شد هم مایه لذت شما بوده باشه و هم نکاتی رو برای فراگیری خدمتتون تقدیم کرده باشه. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

داستان گذر می کنی و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرفنای داستان می رسی.

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان نبرد کیکاووس با شاه هاماوران و پیوند او با سودابه دختر شاه هاماوران. کاووس فرزند کیقوباد، پادشاه ماجراجو و آشوب برانگیز ایران زمین، بر اثر جهانجویی ها در سرزمین های ناشناخته خود پهلوانان ایران و رستم را به دشواری های فراوانی می اندازد. رستم برای رهایی شاه و پهلوانان ایران از هفت خان خطر و دشواری ها می گذرد و سرانجام آنان را از دام و بند شاه مازندران می رهاند. پس از آن مردم ایران غرق در شور و شادمانی از بازگشت رستم، شاه و لشکریان زمانی را در آرامش و داد به سر می برند. دیری نمی پاید که کیکاووس جهانگشا در سودای جهانجویی به توران، چین و مکران سپاه می فرستد. همه تحت فرمان او در می آیند و باج و ساو را بر جنگ با او ترجیح می دهند. کیکاووس بر سر راه مکران به نیمروز یعنی سیستان می رود و یک ماه را به بزم و شکار می گذراند تا بر او آگهی میرسد که مردی با نام و گنج در مصر و شام علیه پادشاهی او قیام کرده است. کیکاووس از همانجا از راه دریا کشتی ها را به آب می اندازد و به سوی هاماوران روان می شود. نبرد سختی بین آنان در می گیرد. سرانجام سپهدار هاماوران که شکست خود را حتمی می داند از کیکاووس زینهار می خواهد و کاووس هم آنان را پناه می دهد.

آگاهی میابد که شاه دختری کمند گیسو و بلند بالا دارد که همانند بهشتی آراسته و خورشیدی تابان به خرم بهار است. چون این ماهی سزاوار آن است که با شاه جفت شود. بدین روی مردی بیدار دل و دانش پژوه را برای رفتن نزد شاه انتخاب می کند. به او می گوید با سخنان شیرین نظر شاه را به من جلب کن. به او بگو همه بزرگان خواهان پیوند با کیکاووس شاه جهان هستند. همکنون او با تو از در آشتی در آمده و پیوند با خاندان تو را خواهان است. فرستاده با زبانی گرم و نرم پیام کاووس را به شاه میرساند. شاه هاماوران از این پیام دلش پردرد و سرش گران میشود، اما خشم و پریشانی خود را از فرستاده پنهان میسازد. به او میگوید که من در دنیا دو چیز با ارزش دارم، گنج و این یک دختر. به نظر میرسد که کاووس هر دو را میخواهد و با گرفتن آنها گویا جانم را از من میگیرد.

0: مده مده
1: درد مده چه ده مغزه
0: بابا اینقدرش خال نریستی خودت پدر بدن در مورد
1: دیگه چی کار کنه بخیر
0: که در اینگه حتمه میشه ام ویه ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه ویه
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جوانه میگن اردر بدی میشه ویه ها
2: هرچه قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم میگه. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی میدارند 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله‌های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر دکتر کامران یدیدی وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.

شاه هاماوران آزرده خاطر با دخترش سودابه پیشنهاد شاه ایران را در میان می‌گذارد. سودابه که از جوانی شخصیتی زیرک و هوش دنیایی فراوان دارد، مسلماً جاه و جلال شاه ایران برایش بسیار چشمگیر و جذاب است و با پیوند با شاه ایران علاقه بسیار نشان می‌دهد و شاه هاماوران ناگزیر سور و ساز پیوند آنان را آماده می‌سازد و سودابه را با هدیه‌های فراوان نزد کاووس می‌فرستد. کاووس از دیدن زیبایی سودابه در حیرت می‌افتد. نام یزدان را بر زبان می‌آورد و انجمنی از بخردان و موبدان گرد می‌آورد و بر اساس آیین و کیش سودابه را جفت خیش می‌گرداند.

در هاماوران به نظر می رسد که ناخشنودی شاه هاماوران از پیوند دخترش سودابه با کاووس شاه ایران عمیق‌تر از این است که با آرامش از آن بگذرد. او که ناچاراً به این پیوند تن در داده است، در جستجوی راهی است که کاووس را به هاماوران بکشاند، او را در بند کشد، دختر را باز ستاند و از باج و صاف نیز رهایی یابد. بدین روی در پی تدبیری یک هفته پس از پیوند آنان فرستاده ای را نزد کاووس می فرستد و از کاووس می خواهد که مهمان او گردد.

بابه زیرک که از ناخشنودی باطنی پدرش از پیوند او با کاووس آگاهی دارد، در میابد که این سور دامی برای کاووس است. بدین روی به کاووس میگوید پذیرفتن این دعوت عاقلانه نیست. این سور را برای به چنگ آوردن تو و باز پس ستاندن من به راه انداختن. اما کاووس مغرورتر از آن است که به گفتار سودابه اهمیتی دهد، یا اصولاً شاه هاماوران را آنقدر مهم بداند که در سر چنین اندیشه‌ای را بپروراند. بدین روی با بزرگان به مهمانی شاه هاماوران می رود. در شهری که آن را شاهد می نامند بساط جشن و شادی برپا شده است. سراسر شهر را برای ورود تازه داماد که شاه ایران است آذین بستند.

طاووس با استقبال شکوهمند مردم شهر شاهد روبرو می شود. بر او گوهر و زعفران و دینار می افشانند و آوای رود و سرود فضا را پر کرده است. سپهدار هاماوران نیز با در، یاقوت و پرستندگان پذیرای کاووس می شود. به هر روی شاه هاماوران به روش سیاست بازان و داماوران هر آنچه بتواند به کار می برد تا اعتماد کاووس و بزرگان ایران را جلب کند. بدین گونه که پس از یک هفته بزم، شادی، پذیرایی و گشاده دستی، شبی که کاووس و همراهان او آرام و آسوده در خواب هستند، بربرها که در نهان با شاه هاماوران همداستان شدند به خوابگاه آنان حمله ور می شوند. کاووس و همراهان او را در بند می کشند و آنان را به دژی در فراز کوهی بلند که به آسمان می رسد می برند.

گرداندن سودابه به هاماوران نیز تعداد زیادی از پوشیده رویان یعنی بانوان درگاه را با کجاوه های پوششدار نزد او می فرستند. هنگامی که سودابه آنان را می بیند از دام پدر آگاه می شود. پریشان و آزرده خاطر به درشتی می گوید که این کار ناپسند شیوه راد مردی و مردانگی نیست. آن زمان که کاووس با پهلوانان ایران چون گیف، گودرز و توس در رزمگاه در نبرد با شما بود، از آوای بانگ نبردش دلهایتان پاره می شد. حال با نیرنگ، با تخت زرین و با نام خیشاوندی او را فریفته و به بند کشیده اید. بدین گونه سودابه به فرستادگان دشنام می گوید. فراوان اشک می ریزد و برای پدر پیام می فرستد که تا روزی که زنده ام از کیکاووس جدا نمی شوم. همان گونه که او را بی گناه در بند کشیدی، مرا هم در بند کشید. شاه هاماوران چون پیام دختر را می شنود، کینه و غم دلش افزون می گردد. فرمان می دهد سودابه را نیز در بند کنار همسرش کاووس بنشاند.

از داستان اینگونه برمی آید که کاووس و پهلوانان ایران هیچ کدام شک و شبهه‌ای به کار شاه هاماوران نبردند و در اندیشهشان گمان و فریب و نیرنگ شاه هاماوران نمی گنجید. تنها سودابه جوان بود که خیال و اندیشه پدر را خوانده بود و حیله و دام پدر را پیش بینی می کرد. گویا زیرکی و دامگستری را از پدر به ارث برده بود، زیرا بعدها می بینیم که این دختر جوان و زیبا که در دوران جوانی و شکوه و قدرت کیکاووس اینگونه نسبت به او پرمهر و وفادار است، در دوران میانسالی کاووس وفاداری در سودابه یافت نمی شود و او با فتنه‌گری و نیرنگ برای همبستری با سیاوش جوان فرزند همسرش کاووس دام می گستراند. پس از اون که کیکاووس را در هاماوران به بند می کشند، سپاه ایران به ایران باز می گردند و خبر زندانی شدن کاووس در همه جا پراکنده می شود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 949-29-15-844-MGM-LAND.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM-LAND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
6: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
6: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

پس از انتشار خبر زندانی شدن کاووس در همه جا، وضعیت ایران در نبود شاه آشفته و در هم است. از هر سو و هر گوشه‌ای، از ترکان و از دشت نیزه‌وران به ایران تاخت و تاز می‌کنند.

افراسیاب سالار توران و دشمن دیرینه ایران زمین دیگر بار موقعیت را برای حمله به ایران مناسب می‌یابد و آرامش و آسایش را از ایرانیان سلب می‌کند. نبردها و ناآرامی‌ها 3 ماه به طول می‌انجامد تا گروهی از سپاهیان ایران برای چاره‌جویی به زاولستان نزد رستم می‌روند و از او بار دیگر برای رهایی کیکاووس و پهلوانان ایران یاری می جویند. رستم از آنچه می شنود اندوهگین و اشکبار می شود. به آنان پاسخ می دهد که کاووس را می یابم و به ترک تازی های افراسیاب هم پایان می بخشد.

رستم سپاهی گران از کابل فراهم می‌آورد و آماده برای رهایی کاووس است. اما پیش از لشکرکشی نامه ای تون برای شاه هاماوران می‌فرستد که تو با پیوند خویشاوندی شاه ایران را در بند کشیدی و این راه و آیین رادمردی و دلاوری نیست. هرچند هم دل پر از کینه باشد، نیرنگ و دام گستری شیوه و آیین درستی در نبرد و کارز

قبیله پهلوانان راستین شاهنامه با دشمنان و متجاوزین ایران، همواره در نکوهش نیرنگ و دامگستری است. دلاورانه و با شکوه انجام می شود و مملو از هنرهای رزمی است. پرهیز از جنگ بیهوده و پیشگیری از کشتار بیگناهان در پندار و اندیشه پهلوانان و شاهان خردمند شاهنامه به خوبی جلوه‌گر است. رستم در نامه به شاه هاماوران میگوید اگر کاووس شاه را آزاد سازی، از جنگ با من و لشکریان من در امان خواهی ماند. اما درخواست رستم از شاه هاماوران برای آزادی کیکاووس بدون نبرد و کشتار بی نتیجه است و شاه هاماوران با تندی بیشتری به رستم پاسخ می دهد که کاووس هرگز روی آزادی را نخواهد دید و اگر تو هم به بربرستان بیایی، گرز گران و بند و زندان انتظارت را می کشد. گویا شاه هاماوران از دلاوری و نیروی رزمندگی رستم هنوز ناآگاه است و بعدها رستم جوان برای پیروزی ایران در مقابل حملات ترک و تازیان نامش در جهان بلند و پرآوازه می شود.

رستم پس از مشاوره با بزرگان لشکر از راه دریا به مرزهای هاماوران نزدیک می شود. در نخستین حمله و نبرد سپاه دشمن تار و مار می شود. شاه هاماوران و لشکریانش از هیبت و جنگاوری او از نبردگاه می گریزند. شاه هاماوران پس از گریز از رزمگاه از مصر و بربر یاری می جوید. می گوید ما در بد و خوب، شادی و غم با هم سهیم بوده ایم. همکنون اگر به هم بپیوندیم می توانیم رستم را از پای درآوریم. بدین روی مصر و بربر با شاه هاماوران هم داستان می شود و از بیم رستم به سپاه هاماوران می پیوندند. رستم از هفت خان گذشته با درایت و کارآزموده شده هنگامی که خود را با سپاهی گران از سه کشور روبرو می بیند در اندیشه فرو می رود که در گیرودار نبرد اگر آن سه کشور خود را در آستانه شکست ببینند امکان دارد که از روی کینه توزی به کاووس دربند و بزرگان ایران آسیب برساند. بدین روی چون سرداری کارآزموده و پرتدبیر فرستاده ای نزد کاووس می فرستد و از او کسب تکلیف می نماید. به نظر می رسد هر بار که کیکاووس در بند است افکارش بلند و سخنانش شایسته تر می شود، زیرا به رستم پاسخ می دهد که پی روزگار را برای راحتی و آسایش من بنا نگذاشتند. نیش و نوش و جنگ و مهر آن با هم و برای همه یکسان است. تو با رخش درخشنده آماده نبرد باش. جهان آفرین یار من و بزرگی و مهرش نگهدار من است. و بدین گونه رستم برای نبرد با سه کشور آماده می شود.

رستم در نخستین نبرد با شاه بربرها و رزم‌آورانش آنان را در بند می کشد و مدبرانه آنان را تا آزادی کاووس و بزرگان ایران در بند نگاه می دارد.

بدین ترتیب بار دیگر رستم کیکاووس را از دشواری و گرفتاری می رهاند و همگی پیروز و شادمان به ایران

یاران پرمهر، از توجه شما به داستان این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مرشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مرشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مرشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعوت موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعوت موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان

0: خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو در باره موضوعهای سیاسی و یا مبانی اولیه و اصلی و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من در مورد پسر 16 ساله میخواستم بهتون صحبت بکنم. یه تایملاین رو خیلی خلاصه میگم خدمتتون که شما از کمیته ماجرا آگاه بشین و ببینید که من چه مشکلی باش دارم و وسط هر جو شما سوالی داشتین لطفا من قطع بفرمایید که من پاسخ شما رو بدم.
0: بفرمایید.
1: از این حضورتون که آقای دکتر، پسر من الان 16 سال و نیمش هست و فرزند دوم من هستش و فرزند سوم تو خانواده.
0: نفهمیدم فرزند دوم هست و سوم تو خانواده.
1: الان حضور میدم. یک سال و نیمش بود که ما جدا شدیم. من از همسر قبلیم جدا شدم از مادر ایشون و یه دختر دیگه هم داشتم موقع طلاق که اونم 10 سالش بود در اون زمان. و وقتی که 5 سالش بود من با همسر فعلی ازدواج کردم. از اون زمان و بهتر بگم از بعد به تولد تا همین حتی چند سال پیش که 2 سال پیش روابط عاطفی خیلی خیلی قوی من و پسرم با همدیگه داشتیم. کلا با همه بچه‌ها مخصوصا ایشون.
0: نه شما بعد از صبر کنید، بعد از جدا شدن از صبر کنید. نه نفهمیدم. شما وقتی که جدا شدید 2 تا فرزند داشتید، درسته؟
1: بله بله.
0: یکی همین پسرتون بود که موقع چند سال؟
1: بله. پسرم 10 سالش بود، دخترم 10 سالش بود. 3 سال بعد من با همسرم ازدواج کردم.
0: نه اون دومی رو فراموش کنید. دومی رو فراموش کنید.
1: نه اصلا مختلف هستش. همسرم هم یه دختر.
0: آخه عزیز من، من باید بدونم اطلاعات شما که قرار اطلاعاتو دارین. شما اجازه بدید من اطلاعاتو. شما روزی که جدا شدید یه پسر 1 سال و نیمه داشتید، دختر 10 ساله، درسته؟
1: بله درست.
0: اوکی. وقتی که جدا شدید بچه ها با کی بودن؟
1: با همسر با من بودن بچه ها.
0: یعنی شما پسر 1 سال و نیمه تون صبر کنید، پسر 1 سال و نیمه و دختر 10 ساله تون رو شما با خودتون نگه داشتید، به مادرش هیچ کدوم از این بچه ها رو ندادید؟
1: نه که من ندادم، مادرش قبول نکرد که بچه ها رو نگه داره و در واقع ترک کرده میگی رو اندازه میدیدن. بعدا مادرشون رو، مادرشون میکنم من نمیتونم نگه دارم، ولی ملاقات اینا داشتن دیگه. اون هفته دو روز رو میومدن بچه ها رو میبردن و ملاقات داشتن حتی چه بسا بیشتر.
0: بنابراین شما بعد از جدایی بچه ها با شما زندگی میکردن ولی مادرشون رو هفته یکی دو بار میدیدن؟
1: کاملا درسته. بعد
0: 3 سال بعد از جداییتون شما دوباره ازدواج کردید؟
1: بله درسته. با خانم ازدواج کردم که ایشون هم یه دختر داشت هم سن پسر من، دقیقا هم سن.
0: یعنی اون موقع 4 سال نیم 5 سالش بود؟
1: بله دختر ایشون هم 5 سالش بود. بله
0: بسیار خوب.
1: بعد این پسر من از بچگی رو کفش و مدل مو اینا خیلی حساس بود، خیلی قدری بود به اصطلاح خودمون آمیانه، ولی هر جا میرفت بیرم خسته میشه، مثلا زنی میزد میگو بابا بیا دنبال من، مثلا منو پیکاپ کن، هر چه که بود حدث یه جای دیگر رو میکرد. چند سال ایران بودیم و بعد
0: من ببخشید بذارید باز هنوز بذارید من متوجه بشم. آخه بچه که در 2 سالگی 3 سالگی 4 سالگی ددری نمیشه. من میکنم از چه سالی ددری شد به قول شما؟
1: از 3 سالگی ددری شد، یعنی مثلا هر جا که دیدیم میگو بابا میشه بریم فلان جا، منو ببر فلان جا. بعد میرفتیم
0: میگفتید نه. شما وقتی 10 دفعه نصب کنید، شما وقتی 10 دفعه 20 دفعه میگفتید نه وقتی نامناسبه، اونم از این فکر و خیال در میام.
1: بله خب ما هم که همیشه امکانش رو ندیدیم، مثلا منم خیلی
0: همیشه ارا نیست اصلا. بچه وقتی بی عزیزم شما رفتید یه جایی، بعد از چند دقیقه بچه میگه بریم یه جایی دیگه، وقتی که قرار نیست شما از پاسختون روشنه. همیشه جوابش نه.
1: اون تعیین کننده حرف نکردم چند دقیقه، مثلا

0: فرض بفرمایید که ساعت 8 شب وسط هفته بهانه میگرفت که من دارم مامانم ببینم. بعد اگه من میبردمش اونجا ساعت 10:30 شب مثلا میبردمش که بمونه دو شب. بعد ساعت 10:30 شب زنگ میزد که بیا دنبالم. بعد من دوباره 10:30 شب میکوبیدم میرفتم دنبالش و ایشون داشتم میبردمش. حالا تا اینجوری یا مثلا
1: خب آخه عزیزم بذارید چون بقیه میشنون سب کنید چون بقیه میشنون به شما مربون حتما این کارا غلطه. بچه 5 ساله برگشت رفته میگه برو ببر خونه مادرم. بعد خونه مادر دهونی زنگ میزنه من میگم نه خواستی بری اونجا همونجا بمون. یعنی این بچه ها ددری نیستن. شما
0: همیشه قبول نمی کردم آقای دکتر، ولی خب خیلی وقتا هم دل به دلش می دادم، خیلی وقتا هم می گفتم که امکانش نیست و الان نمی کنم.
1: دوست خوبه من، میشه کمی صبر کنی؟ میشه صبر کنی؟ صبر کنی. بزرگترین عاملی که یه چیزی رو در وجود بچه می کاره اینی که برخی از اوقات پاداش بگیره برخی از اوقات نگیره. این قانون رو می شناسیم. به همچه هست که در شهری مانند لاس وگاس از اونجایی که آدم ها نمیدونن کی میبرن کی نمیبرن تمام پولشون رو میبازن. بنابراین یا پدر و مادر وقتی چیز رو غلط میدونن باید بگن نه، اگه درست میدونن همیشه بگن بله. ولی اینکه بعض اوقات جواب میدیم بعض اوقات جواب نمیدیم که نمیشه عزیز. یعنی این چیزی که شما میگید
0: جواب ندادن ها مبتنی بر یه قاعده ای بود، یعنی مثلا زمان خیلی توش مطرح بود، امکانات مطرح بود، بخاطر اینکه من وقتی اینو داشته باشم که این سرویس رو ایشون بدن یا نه. اینطوری هم نبود که مثلا ایشون مثلا من عینک دست بچه داشتم بگه منو ببر منو بیا، نه واقعا به این صورت نبود. ولی خب من اگر میتونستم باش همکاری میکردم.
1: خب اشتباهه؟
0: نه نهایت اینکه بله
1: عرض من دقیقا همینه که اشتباه او قرار نیست، اون قرار نیست تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه عزیز.
0: نه بهانه گیر بود
1: جناب. نباید دیگه بدتر عزیز دل میشه لطفا صبر کنید اینقدر پاپه نیستی سر کار خودتون. بهانه گیری دقیقا باید محکم جلوش ایستاد. شما قرار نیست به بهانه اون یه موقع است که احتیاجی داره دلش درد گرفته دواش تو خونه است خب میرید میاریدش. ولی اون که قرار نیست بگه حالا میخوام برم حوصله‌ام سر رفته بعد شما بفرمایید با توجه به شرایط به جای 2 ساعت 7 ساعت بوده حالا وقتی که باید بریم بیاریم ان اون میخواد. از من این است که روزی که شما اختیارتون رو دست بچه‌ها بدید کارتون تمومه.
0: نه واقعا اختیارمو دستش نداده بودم. بسیار کردم که بهانه‌گیری میکرد و تقاضا میکرد خیلی میشد بگم 30% 40% تقاضاشو من اجابت میکردم اگر امکانش بود و اگر امکانش نبود باید صحبت میکردم، ولی روابط عاطفی من خیلی قوی بود، یعنی اینجوری نبود که اونم بخواد اذیت بکنه و اونم سعی میکرد درک بکنه. علی رغم اینکه خیلی کوچیک بود واقعا شرایطش درک میکرد. 6 سال و نیمش بود که ما مهاجرت کردیم و مدین استرالیا. خب محیط جدید شده بود، همیشه خیلی جدید بود.
1: یعنی شما با همسر تازه‌تون 3 تا بچه‌ها رو آوردید استرالیا؟
0: بله دقیق.
1: ولی مادر پسرتون با شما که نیومده، ایشون ایران بوده.
0: بله دیگه طبیعتا ایشون ایران بودن. بله
1: اوکی میفرمونید. خب
0: عرض کردم مواردی که شاید لازم بشه بهتون بگم. چند مورد آقای دکتر من خشم از بچه‌ام دیدم در مورد مثلا محدود شاید 3-4 مورد که وقتی عصبانی میشد مثلا حسی میشد و مثلا رفتارهای خیلی شدید نسبت به سن و سال خودش نشون میداد، خشم خیلی زیادی نشون میداد که اصلا ما متعجب میشدیم. برای اینکه در حالت عادی یه پسر فوق‌العاده مهربون مؤدب آروم منطقی بود و اصلا ما انتظار نداشتیم که همچین ریاکشن هایی رو نسبت به همسالاش ببینیم. ما در کوچکی 2-3 بار اینجوری شوکه شدیم وقتی دیدیم تو سنین مختلف البته تکرار شدیم. 3 مورد که میگن در طول 15 سال فرض بزن. مواردی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، حرفی رو که دوست نداشته باشه به راحتی قبول نمیکرد، مدام میپرسید چرا و خیلی ما میبست براش توضیح میدادیم که مثلا چرا ما این تصمیم رو گرفتیم و بسیار دوست داشت که مثلا بحث بکنه ممون مطلب دلیلش براش جا بیفته. خیلی بچه نبود که مثلا فرمان بردار باشه. مورد دیگه اینکه آقای دکتر از بچگی خیلی سخت تصمیم گیری میکرد. مثلا اگر میگفتیم خب انقدر بودجه دارید یه توی مغازه اسباب‌بازی فروشی اسباب‌بازی یا کفش لباس انتخاب بکن، شاید بگم ساعت‌ها، واقعا میگم ساعت‌ها طول می‌کشید در نهایت دست خالی میومد بیرون، یا اگر یه چیزی میگرفت میآورد بعدا برای سخت میگفتش که اینو بریم ریفاندش کنیم پس بدیم یه چیز دیگه بگیریم، همون حالتی گفتم نظرش عوض میشه. و این بحث و جدلی که عرض کردم خدمتتون با معلماش هم تو مدرسه، البته از وقتی که وارد در واقع سکندری اسکول شد، ما دیدیم که با معلماش هم تو مدرسه خیلی بحث میکنه. مثلا اگر معلم تو مدرسه بهش بگه از اینجا بلند شو برو اونجا بشین، وای میسه با معلم جر و بحث کردن که برای چی تو منو جابجا میکنی و من همین که هستم و چه مشکلی من دارم ایجاد میکنم، وای میسه با معلم جر و بحث کردن که ما همینجا داستان داشتیم. یعنی دیگه هایی خیلی تحت تاثیر محیط اطراف و دوستانش بودیم از کودکی، یعنی با هر کسی که نشست و برخواست میکرد حتی یک ساعت ما میدیدیم که اصلا نحوه حرف زدنش، نحوه رفتارش، حتی سبک لباس پوشیدنش هم تحت تاثیر دوستان و اطرافیانش قرار میگیره. ما وقتی اومدیم استرالیا خب طبیعتاً سعی کردیم بریم محله‌ای که نسبتاً محله گرونی بود، مدرسه خیلی خوبی داشت، گفتیم که این بچه‌ها با بچه‌های مثلا نسبتاً مرفه اجتماع در ارتباط باشن و این مثلا احتمالاً کمک می‌کنه و باعث رشد آینده‌شون بشه.
1: الان چند سال شما استرالیا هستید؟
0: الان 10 سال هست. الان بچه من دقیقا 16 سال نیمش هست، دقیقا 10 سال هست که ما استرالیا هستیم و چیزی که من الان باش مواجه هستم اینه که این بچه احساس میکنم عقده‌ای شده، یه سری دوست فوق‌العاده ثروتمند خبر ثروتمند داره که امکانات بی حد وسعی در اختیار بچه ها قرار میگیره و این بچه شرایط ما رو درک میکنه که خب ما از این بچه ها نیومدیم و در صورت ما مهاجر هستیم، ولی میخواد که زود پولدار بشه، خود رفیق بازی میکنه. مثلا مثال بزنم خدمتون، برای تولد 16 سالگیش پارسال اصرار که من میخوام یه مهمونی 500 نفره تو هتل فلان بگیرم و میگفتیم خب منابع مالی همچین مهمونی رو میخوای از کجا تامین بکنی؟ میگفتش که من میخوام برم بلیط بفروشم، میان انقدر پول میدن بلیط میخرن و من انقدر میام هزینه میکنم، تازه انقدرم برای خودم میمونه، هرچند که حساب کتاباش اشتباه بود و ولی انقدر افتار داشت و انقدر هیجان زده بود برای این تصمیم که من بهش گفتم که این کار عملی نیست، ولی برای این که چون اگه من میگفتم عملی نیست و خفش میکردم میتونستم که زیرزیرکی میره این کار میکنه و ممکنه مشکلات بعدی برای خودش ایجاد میکنه. در نهایت این که من بهش گفتم که باشه اگه فکر میکنی کار، ولی این کار بکن ولی تحت نظارت من و دیدی که میخوای بفروشی یه ترمبن کاندیشنی بذار که بعدا مشکلات برای تیجی مشکلات وقوعی برای بیچات نشه، چون به احتمال قدید هم نمیتونی مهمونی رو گیری مضاف کردیم که امنیت پونسات
1: ممکنه من بفرمایید به من بفرمایید یه بچه نمیدم در چه سنی بود، یه بچه در اون سن و سال چرا باید تعیین کنه من میخوام تولد بگیرم 500 نفرم باشن بلیط بفروشم برای ورود به تولد من؟ شما تو اول من اولین بار دارم میشتم
0: سوال من از شما دکتر من
1: عزیز من برای که شما این بچه رو لوس و نونور بارش آوردید، شما بوده که عرفه باشه از اول معلوم بود. عزیز من شما ببینید صبر کنید قربونت برم یه کمی صبر کنید، اینجا رادیوه، سه چهار دفعه گفتید با معلم ها جر و بحث میکرد، اصلا جر و بحث نمیکرده، فقط مخالفت میکرده برای اینکه افسرده است و خشمگین و عصبانی. شما یه بچه دیپرس دارید که متاسفانه مشخصش انگره. جر و بحث یعنی چی؟ معلم بهش بگید برو اونجا جر و بحث کن، چرا باید برم؟ بهش بگید پاشو بیا بگید چرا؟ با توضیح بهش را مثل که تو خیابون چرا باید از این سمت رانی کرد؟ چرا باید از این سمت رانندگی کرد؟ اینجا چرا چراغ قرمز باید ایستا؟ چرا باید ایستا؟ یعنی شما یه بچه بار آوردید با توجه به شرایطی که وجود داشته که فکر کرده در دنیا میتونه با حرف زدن کارای خودشو پیش ببره و در عمل به این نچرسید. به همین جهت است که چرا من میگم بچه‌ها رو بعد از 20 ماهگی 22 ماهگی باید برن مهد، برای که بچه‌ها باید متوجه این قاعده بشن که درسته که در خانه بر اساس محبت و عشقی که وجود داره رابطه کوشش میکنن در خدمت شما شن، ولی بیرون که میان قواعدی داره، الان باید رفت سر کلاس، الان باید به صورت یه دایره نشست، الان باید این بازی رو کرد، الان این بازی تموم شد، همه باید برن تو حیات، همه باید برگردن، برای اینکه جهان مرتب و منظمی داریم که احتیاج به قاعده و قانون داره، نه اینکه ما تصمیم بگیریم چی دوست داریم و میخوایم چی کار بکنیم، بلکه اون رو به ما وادارمون میکنن. من پسر کوچک بزرگم گفت من مدرسه رو دوست ندارم، گفتم منم مدرسه رو دوست ندارم، بابا من مدرسه دوست نداشت، بچه تو هم دوست نخواهد داشت، ولی آدم صبح پا میشه میره مدرسه دیگه هم بحثی نداره. این آخرین باری که راجع به این که من مدرسه رو دوست ندارم از تو میشنوم، پا میشه میره مدرسه، تموم شد. یعنی خطا رو باید کشید. ما تو دنیایی نیستیم که با بچه جر رو بحث بکنیم. شما چطور میتونید برای بچه بحث بکنید که ما باید بریم یا نباید بریم، حالا چرا 10 دقیقه بیستیم یا 15 دقیقه نیستیم؟ راه بحث و گفتگو اینا نداره. یعنی میخوام به شما بگم شما با توجه به اینکه از همسرتون جدا شدید، بعد مادری رو برای من توصیف میکنید که دو تا بچه رو ول کرده رفته، بعد شما اومدید بعد از مدتی ازدواج کردید، اون خانم هم بچه‌ای رو داشته، توی شرایطی اومده که این بچه‌ها فرمان روای خانواده بودن و در نتیجه تصمیم ها رو اونا می گرفتن با بازی و بهانه‌ای که می کردن. بنابراین فرزند شما ای بس و از کودکی با توجه به شرایطش یه چیزی داره که ما به عنوان اپوزیشنال یا دیفاینت میگیم. یعنی من با هر چیزی مخالفم و بنابراین هر وقت شما هرچی من گفتید من مخالفت بگم، میگم یه چیز دیگه، میگید سرد، میگم گرمه، میگید گرمه، میگم سرد، اصلا بدون که کار روش باشم سرد یا گرمه. و بعد وقتی درگیر این بازی و گیم شد شما رو رها نمی کنه. به شما اومده برگشته گفته من میخوام یه تولدی بگیرم که 500 نفر توش باشن، تیکت بفروشم مردم بیان. بعد شما میفرمایید اگر بهش میگفتم نه پاش محکم میستم خودش میرفت این کارو میکرد. یعنی چی؟ پس شما پدری، شما مسئولیت رو دارید اگر یه اشتباهی بکنه، یه کاری بکنه، حتی شما هم حتی از نظر قانونی گرفتارید. با جواب هست نه محکم با جلوش ایستاد. من بارها عرض کردم ما تا اونجایی که ممکنه به بچه‌ها نه نمیگیم، اما اگر گفتیم نه و فکر کنیم باید نه هست، اگر خون هم گریه کنن جواب ما همچنان نه. خون گریه کنن، نه اینکه ما باشون جر و بحث کنیم، یه جوری باشون کنار بیایم و اونا به این نتیجه برسن که همیشه میشه چک و چونه زد، یه پرت و پلای گفت و در نتیجه به نتیجه. حالا صبر کنید عزیزم، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. من فقط یادآوری کوچک میکنم، من در خدمت شما هستم، وقت از آن شماست، موضوع از آن شماست، ولی من باید صحبتی که میکنم برای همه شنوندگان باشه. شما نیستید، کاری که شما به من گفتید یا برداشتی که من از حرفای شما داشتم این بود که او تعیین کننده بود، تصمیم گیرنده بوده. 100% غلط. بچه‌ها باید بدون قاعده و قانونی وجود داره و آدم ها قرار اون رو بیاموزن و قبول کنن و بر مبنای اون حرکت کنن. جر و بحثی نداریم و الا سر نهار و لباس و رفتن مدرسه و خرید و همطور که شما میگید یه اسباب بازی هم میتونه بازی در حرف این هست که ما 5 دقیقه میستیم، میخوای چیزی بخر، نمیخوای نخر، میریم. نه اینکه بیستیم که تو مدت اینجا ما رو نگه داری، میخوای اسباب بازی اینو بخری یا اونو بخری. در حقیقت ما به گونه ای عمل نمی کنیم که اونو به بدآموزی بیانجامه، اونو باید مواظب بود. ولی اینو همه گذشته رفته، بگذارید ببینیم الان چه خبره. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگون ارجمند با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهم
4: فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جان دکتر، میخواستم اینو بگم خدمتتون که علیرغم استنباطی که شما از عرض من کردین، اکشاپیان اتفاقا برعکس میگن که تو پدر خیلی دیکتاتوری هستی یا خیلی کنترولینگ هستی، و بعد یه خورده سطح کنترل خودت کمتر بکنی این و دیکتاتور نباشی. این بچه خب تقاضاهای زیادی داشت و ترتیب گذشته و کودکی خیلی نرمالی هم نداشته، با توجه به اینکه تو سن خیلی پایین منو پنسر قبلیم جدا شده بودم و مواردی خودتا متوجه شدید، ولی واقعیت اینجاست که همونطور که عرض کردم در 60% موارد من دل به دل بچه نمیدادم و سعی میکردم قانون و در واقع اون رگولیشنی که داریم اون رو پیاده بکنم. مثلا فرض بفرمید که وقتی که ما اومده بودیم اینجا، خب اینجا خیلی مرسوم بود، بچه ها شب میرفتن خونه همدیگه اسلیپ اوور میکردن، ما به هیچ وجه اجازه نمیدادیم و خون گریه میکرد ولی اجازه نمیدادیم، یا خیلی مدارک خیلی کارا میخواست بکنه ولی ما برشون انجام نمیدادیم.
0: آخه عزیز دل ببینید، شما چرا رفتید تو این حالت دفاعی از خودتون؟ اولا کی گفته اینکه بچه ها شبا یه جایی برن بخوابن کار سب کنی؟ کی گفته که سلیپ اوور، اینکه بچه ها برن خونه هم دیگه بخوابن، ایب و ایراد داره که پدر مادر باید بگن نه؟ آخه ببینید،
1: وقتی سلیپ چهاران دبستان بودن یکی دو بار این کار انجام دادن، بعد دیدیم که مثلا حالا یه شب موندن میگن دو شب بمون، سه شب بمون، چهار شب بمون، و یه طوری شده بود که مامان اون دوستشون دیگه داشت تو خونهشون داشت برای اینا کمد لباس و تخت خواب درست کرد و اینا اصلا دوست داشتن بمونن اونجا دیگه، یعنی با اون خانواده زندگی کنن و با خواهرش می‌رفتن و تعلقشون نسبت به خانواده داشت کم می‌شد، داشتن از خانواده فاصله می‌گرفتن. و ضمن اینکه خطرات دیگه‌ای هم بود که اینا مثلا خیلی معذرت و خیلی زودتر از اون سن بخوان تجربه بکنن. و در تحقیق تصمیمی که ما گرفتیم گفتیم که نه، ما با همسرم صحبت کردیم گفتیم و اجازه استیپاوه ندیدیم، که حالا کوچیک بودیم ولی از این سن به بعد دیگه اجازه ندیدیم و محسن وایسه بود. خیلی موارد بود که ما محسن دلشون وای میتدیم و در تحقیق اجازه نمیدیدیم. یعنی که مثلا میگفتیم که فلان پاسانج نزدیک خونه هست شاپینگ ما، شما اجازه ندارید برید، چون چند باری که رفتیم دیدیم که در بفر ایجاد شده با بقیه بچه هایی که اونچون نمیجا که رو آدم های لاتلوت هست، بچه های لاتلوت هست و این در بفر ایجاد میکنن و جلوشون وایستادیم و نمیرفتن. یعنی که مثلا اگر میخواست با یه سری از دوستاش رفت آمد کنه و اون دوستاش مورد تایید نبودن، میگفتیم که این دوستا دوستای خوبی نیستن. مثلا وقتی طرف هفتمه طرف هفتم یا هشتم بود میگفتیم این دوستای خوبی نیستن و نباید اونا رفت آمد میکنیم. به هر ترتیب اینطور نبود که یه بچه لوس باشه، چون نمونه بچه لوس ما تو اطرافمون زیاد داره میبینیم، واقعا خیلی فاصله داره با اون چیزی که همه شما فکر کردیم. خواستم توضیح بدم که شما تو تشخیصتون خیلی این بچه واقعا لوس تربیت نشد. حالا که شما سوالی ندارین از این قسمت من بگذارم بقیه مواردم توضیح بدم.
0: بفرمایید الان چه خبر است؟
1: بله، اول خان آقای دکتر، از پارسال که این بحث تولد رو مطرح کرد و خیلی هیجان زده بود برای این تولد، مدام چت میکردن کی بیاد کی نیاد، نمیتونم این دردسر درست میکنیم، اینو اجازه ندیم بیاد اون بیاد، مدام فاصله گرفت و درس خوندن و من هر وقت بهشون گفتم ببین این کار که مطمئن باشه نمیشه، ولی تو داری با این کار به درس خوندن داری ضربه میزنی، اصلا تو من نمیدونم تو خونه درس بخونی، چرا تو خونه درس نمیکنی، تا الان کلاس دهم میدم. میگم نه تو نگران نباش، من تو مدرسه میخونم، حالا نمره ها میبینی و ما نمره ها بیشتر بهتر میشه. در نهایت نمره های پایان سال دهمش به اومد، آقای دکتر اصلا شوکه شدیم، بدترین نمره هایی بود که عمرش گرفته بود و من از این دروغگویی خیلی ناراحت شدم، برای اینکه ما همیشه خیلی صادقانه در تمام طول این 15 سال اون سال قبل خیلی صادقانه با هم صحبت میکنیم و به هم دروغ نمیگفتیم. خیلی من ناراحت شدم و بهش اعتراض کردم، گفتم که چرا این کار کردی؟ من نمیومد که صحبت بکنیم، رفته بود باشگاه، من رفتم تو باشگاه تو تعطیلات مدرسه‌ام بود، رفتم تو باشگاه و خیلی ناراحت شد، گفتش که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم از آن حرف بزنی. نه من مثلا حرفی ندارم، مثلا یکی متوجه شده بودم میخوام راجع به چی باید صحبت کنم، مثلا من جا خورده بودم از این حرفا و گفتم نمیه. گفتم نه، گفتم باشه. من برگشتم که بیان خونه، برای من مسیج کرد تو یارسو این برزی
0: چیزی؟
1: من اومدم خونه
0: مسیج زده بود چی؟ نفهمیدم چی؟
1: بود نیم ساعت بعد من جانم
0: نفهمیدم مسیج زده و گفت چی؟ جمله رو نفهمیدم چی گفتی؟
1: You're so embarrassing. تو خیلی منو شرمنده.
0: من متوجه شدم.
1: نه. من اومد خونه و من رفتم تو اتاقش، کسی هم خونه نبود، من بودم و پسرم بود و دخترم و بهش گفتم تو خجالت نمی کشی اینجوری با من حرف میزنی؟ این همه تو مدرسه دردسر درست کردی، من اومدم همیشه تو مدرسه تو سرم انداختم پایین، خجالت کشیدم و معذرت خواهی کردم بابت کارهای تو، ولی یک وقت چش تو نگفتن این حرفا، تو چطور مثلا بخوره به جز نمیدی این حرفا با من بزنی؟ و خلاصه آقای دوتو متاسفانه با هم درگیر شد. برای اولین بار تو زندگی ما با هم درگیر فیزیکی شدیم و خب این جوان شده بود، فکر میکرد که مثلا میتونه زورش با من احتمالا میرسه و من هم سعی داشتم خیلی بهش ثابت کنم که تو اصلا نمیتونی در حدی نیستی که زورت بخواد با من برسه. خلاصه یه شرط اینجوری پیش اومد و اون هرچی تقلا میزد که مثلا خودش رو مثلا در واقع غلبه پیدا کنه به من نمیتونه، حالت کشتی مانند، و در نهایت من گفتم من میخوام ولت کنم و بعد ولش کردم و بعد خلاصه آماده شد از خونه وقت بیرون. وقت بیرون آقای دکتر شیش شب نیومد خونه و البته ما حدس میزدیم کجاها هستش، خب لوکیشنش هم آف کرده بود ولی ما طوری در واقع رفتش میکردیم که کجا هست، امشب کجا داره میره، چیکار داره میکنه، ولی در نهایت این که
0: کجا میرفت
1: خونه دوستا خوش گذرونی، یعنی تمام اون کاری که اجازه نداشتی و این مدت این 15 سال قبل انجام بده یه همه رو انجام میمارد، دورترین شاپینگ سنتر ها همه جا، یعنی جا میرفتی این از پول نهدی دیم از سادکارش اضافه براش وارید کرده بودن، دستش بود و اون پوله رو تا قیرون آخر 1200 دلار این 6 شب خرج کرد، پول اوبر بده نمیدونم
0: مگر کار میکرد.
1: بله بله، هفته 10 ساعت کار میکنه که یکی از مغازه فست فود پیتزا یکی از دوستان من دیگه خونه همون هستم به کار بعد از خدمتیم که اون 6 شب بالاخره من شهر سوم مسیج زدم که گفتم که خونه سیفه، هر وقت از این میخوای برگردی برای این خونه داری تو بازه و اینجا خونه ای تو، این مسیج اینجوری بهش زدم و بعد جواب نداد، بعد دوباره فردا زد میری کریسمس، بعد دوباره سه روز بعد مسیج زد که من آره من کریسمس کردم و میخوام برگردم بیام خونه ولی آمادگی ندارم باهاتون حرف بزنم. وقتی که اومد خونه خب مادرش جلو در خیلی گریه و زاری و خیلی حالت ایموشنال من سر کردم، خب اومد من تو اتاق خوابم بودم، اومد پیش من این حالت ابراز شرمندگی من گوسید و ببخشید و من خیلی کنم برای تیتن شده و خیلی متاسفم و فلان اینا، بعد این که قضیه گذاشت گفتم خب مثلا این دفعه چیزی گذاشت گفتم خب چیکار کردی این چند روز؟ گفت نمیتونم بگم، آمادگی ندارم بگم با این صحبت، گفتم که خب مشکلی نیست، برید اگر موافقی نداری حتما به یه روانشناسی مشورت میکنیم و برطرفی اتفاق خیلی بدی بین من و تو افتاده و بعد این موضوع رو حلش بکنیم، برطرفی اصلا هم من اشتباه کردم هم تو اشتباهاتی داشتی، همین کسمت متوجه بشه که کجای کار اشتباه کرد. کلاس 11 رو شروع کرد با سابجکت های خیلی در واقع سخت از نظر خودش، از نظر من همین درس های معمولی که ما خودمون خوندیم تو مدرسه، ولی من دلیلی که بهش پیشنهاد کرده بودم که این درس ها رو برداره این بود که میدونستم این تحت تاثیر محیط اطرافیان قرار میگیره، میخواستم که همین دوستای خیلی شدا بشه و یه سری بچه درس خون به سابجکت های سخت رو برمیدارن در واقع اونجا دوست بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. وقتی این وارد جو اون کلاس شد گفت اینا اصلا آدم نیستن، اینا ربات هن، اینا فقط درس میخونن، اینا هیچ از زندگی نمیفهمن، رفتی تو مدرسه صحبت کردی که من درس ها رو نمیخوام و میخوام این درس ها رو عوض بکنم، اونجا به درخواستش موافقت نشد، و نتیجه به این صورت شد که مدرسه نمیرم، مدرسه نمیره، هفته شاید دو ساعت بره مدرسه، روزا تو خونه شب میخواده تا ظهر، حفظ رو حفظ به نصف شب به دوستاش میره بیرون، اصلا ما نمیدونیم کجا میره، وقت خیلی وقت شب نمیاد خونه در عرض خدمتتون، یا نصف شب میاد خونه. اون 1200 دلار بدهی کارفرماش رو از من خواهش کرد، گفت لطفاً تو پس بده، چون دیگه 3 ماه مثلا پول کشیده بود، خیلی دیر شده بود اینا، مثلا من ندارم و نمیتونم بدم، اینا میشه لطفاً تو بدیم و من خود خود به تو پس میدم، یک پیمنت فرم میذاریم که من خود خود به تو پس میدم. رفته بود تو همین مدتی که دیر شده بود، یکی از این دوستانی که شب رفته خونش پاییده بود، یه پسر یکی 18 ساله که اصلا میگم عبر یا دستمنده، که برای تولد این پسر رفته بود با یه آیدی فیک درست کرده بود و براش مشروب خریده بود برده بود، ولی این خودش هنوز 16 سالش. یه شب تولد با اون بچه و چند تا از بچه های دیگه که چند تاشون به زیر 18 سال هستن، شب تولد این آقا ساعت 2:30 شب رفته بودن نمز کلاب. اصلا برای ما خیلی تعاملش مشکل بود که چرا این بچه داره همچین کارهای میکنه. آیدو که بهتون بگم شاید بالای 1000 ساعت من با این بچه صحبت کردم، دیگه یه جوری شده حرفان تکراری، اصلا نوش میگه با تو دیگه حرفا تکراری، حرفی نداری، حرف جدیدی نداری به من بزنی، ولی هیچ اثری نداشته. پیش روانشناس که رفتیم، روانشناس میگه شما کاری نمیتونید بکنید، این دیگه زندگی که داره میکنه، ولی تنها کاری که میتونید بکنید اینه که با این مهربون باشید، بلکه این اگر خواست برگرده راه برگشت داشته باشه، ولی آقای بزاری مهربونی چند آنها در بده به خیلی از پدر مادرها و شنونده هایی که ما هم باشه، ما آنها تبدیل شدیم به یه شلغم بیرد ریشه که این بچه هر کاری که میکنه ما باید قربون طلبش بریم و بعد یه وقتی احساس میکنیم که پیام غلط داریم میدیم، ما دو تا بچه دیگه هم تو خونه داریم و اونا میرفته این گلو میکنن که مثلا شما چرا به ما دختران انقدر سخت میگیرید، ولی مثلا این یه دونه پسر انقدر آزاده و هر غلطی دلش میخواد میکنه و شما محبت هم بهش میکنید و بریش نمیارید، این حقا ما از تو داغونی از تو واقعا به جگرمون میسید که این بچه بچهی بود که واقعا خیلی مستعد بود، تمام معلماش به اجماع میگن خیلی بچه کیفبلی هست از لحاظ درسی از لحاظ اجتماعی، ولی متاسفانه مسیرش رو گم کرده و الان ما عملا نمیدونیم ما این بچه باید سرسنگین باشیم، باید نقشه یه شهروند بیرگ رو بخونه داشت.
0: نه اولا من یه تو هم یه جمله کوتاه میگم میریم پیامبارم، شما به هیچ وجه بار حرفاتون و رفتارتون و گفتارتون تأثیری روی اون ندارید، مثل که من شما رو بگم برید توی زندان که مقدار آدمای به هر حال مجرم هستند، برایشون سخنرانی کنید، باشون دوست بشید، رفتار خوب داشته باشید، پاداش بهشون بدید تا اینها درست بشن، چه چیزی نیست ازش. نه مشکل شما جدی تر از این است. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم یه گفتگوی دیگری هم می‌تونیم با هم 15 دقیقه داشته باشیم، اگه مطلبی هم هست یا سوالی هم هست اون موقع بفرمایید. پیام‌ها رو می‌شنویم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه می‌دیم. شنگ نجمند با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
7: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
6: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010، 310-488-2010.
6: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
10: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
12: 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: زنده باشین آقای دکتر. به روانشناسش گفته که من هیچ کار بدی نمی کنم. بابام فکر میکنه که یه جوری با من رفتار میکنه، اوور ریاکت میکنه، که اصلا انگار من آدم کشتم یا دراگ دیلر شدم. و همش مثلا با من برخورد بد میکنه. بعد از اون طرف آقای این تو بچه دیش و حتی تا همه یکی دو ساله پیش خیلی تو حساب کتاب و دخل و خرجش خیلی دقیق بود، یعنی آدمی بود که پلن میکرد مثلا حواست به سنت پولش بود، ولی الان که بزرگتر شده من که دارم عاقل تر بشم میبینم که
0: نه ازم موضوع ما اینا نیست، موضوع ما نصب کنید. شما چند جلسه پرو روانشناس رفته؟
1: نه این فقط یک جلسه اومد دیگه
0: نه اینا
1: بعد از این من
0: همه شهر نهی رفتم. اوکی، هیچ تشخیصی، حالا گرچه مشکل روانشناس رو ایشون داد که بگه تشخیص من به عنوان یه کسی که مشکل و مسئله روانی داره چیه یا نه؟
1: نه هیچ تشخیصی.
0: اوکی، ببینید عزیز، اولا شما چقدر پرد رفتن پرسش ها رو من کوتاه میگم، شما چند روزه در ارتباط با مادر واقعیش که شما جدا شدید داری پیچ ارتباطی دارن یا ندارند؟
1: نه هیچ ارتباطی با مادرش حتی اقل که چند سال
0: اخیر نداشتم. بسیار دوم خبر دارید حالا اونا رو بلکن، آیا شما خبر از ویژگی روانی و مشکلات روانی همسر سابقتون دارید؟ آیا هیچ وقت شنیدید یا یه اطلاعاتی دارید که خودش یا اعضای خانوادش بیمار روانی باشن؟
1: بله هستم.
0: چی شنیدید؟
1: بالاچ واقعا مشکلاتی داشت، حالا من دقیقا نمیدونم چی بود، ولی میشونن یه اختلالاتی داشت و نظر حدید که بخواد مثلا قصد بخوره یا مثلا تحت درمان باشه، ولی اگر میرفت دنباله قطعاً احتمالا امتیاز پرسونها هم داشت. بله یه مشکلاتی داشت.
0: ببینید عزیز، فرزند شما اولا معلومه یک منیک دیپریشن داره، یعنی این احتمالاً علامت است. منیک دیپریشن یعنی افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی. یعنی اول من فکر افسردگی داشتم، ولی الان با توجه به حرفایی که زدید درباره ماجرای تولدش احتمال نمیگم اینا حتمی است، احتمالاً منیک دیپریشن داره. در این حال استراب و استرس داره و اون استراب و استرسی که بردنش به سمت وسواس، اون چیزی که شما میگید حساب و کتاب دستش بود به خاطر وسواسشه. بنابراین استراب داره، استرس داره، وسواس داره، منیک دیپریشن داره، اما مشخصه افسردگیش، اون قسمت افسردگیش عصبانیت و بعدم مخالفت با همه چیز، برای که فکر میکنه هیچ چیز مطابق میل او نبوده. پدر مادر من ازدواج کردن، جدا شدند، من با پدرم بودم، مادرم رفته، بعد پدر من همسر گرفته، همسرش بچه داشته، بعد یه بچه مثلا دیگه آمده، بعد ما یه دفعه عازم مهاجرت به یه کشور دیگه شدیم، اینجا آمدم. یه سال دیگه من از نظر ظاهر و جسش، اندازه بدنش کوچکتر از بچه های همسن و سالش همسن اندازه اوناست یا بزرگتر و درشتره؟
1: نه قدش بلنده، لاغر، خیلی فیته و علاوه الان بلوغش هم زودتر از قبلی هم سن سال خودش بود.
0: برحال شما مزدن مشکل جدی روانی دارید، یعنی این مسئله احتیاج به کار روانشناسی و روانپزشکی و دارو درمانی دارید، یعنی این موضوع خارج از بدرفتاری و یا رفتار نامناسبه، یعنی موضوع بدرفتاری و بداخلاقی و اینا نیست، موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره، یه دنیای درونی طوفانی داره که من نمی‌دونم یک از جانب خانواده مادری ممکنه با بیماری‌های روانی همراه باشه، نمی‌خوام اذیتتون کنم، ولی علاوه بر منیک دیپریشن و استراب و استرس و وسواس، اختلالات شخصیتی یکی حتما خودشیفتگی است که داره که این معمولاً با اینا میاد از نوع حرفایی که میزنه و به هر حال شرایط خانه‌ای که وجود داشته است، ولی میتونه مقدمه بیماری های سنگین تری باشه. یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که ای بس و زمینه های ارثی از جانب خانواده پدری و مادریش، مقصد مادری با توجه به رفتاری که مادر کرده و بعدن حوادث و اتفاقاتی که افتاده و یه چیزایی که به هر حال در خانه شما بوده آنگونه که شما توصیفش کردید، با یه مورد جدی روبرو هستید. یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه آدمی است که ممکنه مثلا خون دماغ بشه، خب این ممکنه خون دماغ شده و دیگه هم نمیشه خوب شده. یه زمانی هست که این علامت یه بیماری کشنده است و باید موضوع جدی گرفت. شما احتیاج به این دارید که شرایطی رو فراهم کنید، نمیدونم تا چند اندازه بتونید، که روانشناس و روانپزشک متخصص خوبی بتونه پسرتون رو ارزیابی کنه، حالا مستقیم غیر مستقیم، حتی با توضیحاتی که شما میدید و یا اتفاقاتی که افتاده. برخوردش با خواهرش چطوره؟
1: خیلی مهربونه، و البته با خواهرش که همسن خودش هست خواهره که احتایی دعوت نمیشه و اینا، ولی که جفتشون خیلی من میدن دوست دارن و عبر نمان دارن.
0: نسبت به همسر شما چه نسبت به نامادریش چی؟
1: خیلی وقتی که خودن خیلی با هم خوبن، خیلی احترام میذاره، خیلی هم دیگر میبوسن و اول مرد فاضله که همش میخوانه رو هم دیگه دارن، ولی
0: خیلی معنایم خوبی نیست عزیز. ببینید شما معلوم آشنان، ببینید منیک دیپرشن یعنی من در دو حالت زندگی میکنم، یکی در ابرها و قله ها هستم، یه مقدار رویایی و تخیلی، همه چیز خوبه، از عهده همه کارا برمیام، همه چیز رو میتونم انجام بدم و همه چیز به نوعی به میل من حرکت میکنه. بعد وقتی که این قله و دره که یه هواپیما سقوط میکنه، قله و ابر سقوط میکنه تو دره میفته، حالا با دیپرشن کاملا با یک ناامیدی و یأس و احساس بد و بدبینی و خشم و عصبانیت همراهی. دارو به مقدار زیادی میتونه کمک بکنه اگر این تشخیص باشه، ولی چیزهای دیگه هم هست، استراب و استرس هم هست که البته با توجه به زندگی شما خیلی غیر عادی نیست، ولی فقط میخوام اینو بهتون بگم که شما باید موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیرید. یعنی این چیزی نیست که با گفتگو یا صحبت و اصلا صحبت و سخنرانی و اینا نصب کنید. صحبت و سخنرانی و صحبت
1: کنید
0: چی عزیز؟ نفهمیدم.
1: ببخشید که صدای شما با تاخیر میاد،
0: هم به وجه
1: فرات بیادادی نکنم فهمید. نه ازم نقایش من راحت بشید. ببینید بحث تراکنش های مشکوک هم من الان دارم به حساب بانکیش میبینم، برای این که یه حساب بانکی مشترک هم براش باز کردم که وقتی کوچیک بود که خودم هم بتونم این حساب بردار سوپروایز بکنم، الان میبینم که مثلا تو 40 روز گذشته نزدیک 750 دلار دوستان مختلف، یعنی مثلا حدودش 7 نفر یا 8 نفر مبالغ متنوع مثلا به حساب این پول میریزن،
0: برای که مواد مخدر میفروشه احتمالا، برای که احتمالا مواد مخدر میفروشه. ببینید عزیز، موضوع بسیار جدی است. شما اولا با نصیحت و بحث و گفتگو به جایی نمیرسید، نه اینکه حرف نزنید، ولی انتظار تغییر و تفاوتی رو اصلا نداشته باشید. اینکه در درون او در چه میگذره حتما قوغاست. البته اگر میتونستید، تکرار میکنم، اگر بتونید و میتونستید به یه دلیلی بهانه یه هفته یه جا بستری بشه، میشد تشخیص داد چه خبره، ولی موضوع جدی بگیرید. برای که اینا برخی از اوقات متأسفانه علائم یه بیماری‌های سنگین‌تری هم هست که تو نوجوانی این گونه خودشو نشون میده. به همین جهت که خانواده مادری رو یه جوری از طریق آشنایان در ایران چک کنید. من نگران هستم که تو خانواده مادری مثلا با نوعی که مادر رفتار کرده بیماری‌های سنگینی مثل اسکیزوفرنی اینا وجود داشته باشه.
1: در حد اسکیزوفرنی نه، ولی فکر میکنم در حد شاید بایپولار یا مثلا این چوری مثلا داشتش میکنم.
0: تو خانواده خود شما چی؟ میفرمونی راجب مادرش چی؟ نه مادرش رو چگونه توصیف میکنید؟ آیا مادرش آیا واقعا سالم بود یا به نظر شما بیمار گرفتار میامد؟
1: مادرش شخصیت صبح و ممکنی نداشت، یعنی مثل یه آب بود که تو هر ظرفی بریزیش به شکل اون ظرف هم در دورانی که با من زندگی میکرد از ازان تفع اون ظرفی بود که من برش مثلا تعیین کرده بودم.
0: در متوجه هم عزیز، برحال گیرت و گرفتارید، یعنی این ماجرا به این راحتی ها. اولا کوشش کنید دو تا دختراتون و همسرتون رو یکی مقدار از این ماجراها دور نگه دارید. دوم ببینید یه چه راهی پیدا میشه، از چه طریقی، که این با یه روانشناس خوب که بتونه ارتباط برقرار کنه پیش بره، که هم به یه تشخیص برسن، هم به این که پیشنهاداتی بهش بکنن. و ولی میتونه مسئله خیلی عادی، یعنی اصلا به مسئله جزئی اهمیت نده. این که کی میاد، کی میره، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه، هیچی. شما نه میتونید بهش بگید
1: یه جوری قیافه میگیره، ما ما رفتار میکنه که فکر کنم ما شب نیومدیم خونه.
0: کار خوب بکنه، بله، اعتنا نکنه. ولی که او تونسته از این طریق
1: بخش همون شلغم بیرد ادامه بدیم،
0: شما چاره ندارید جز این که در وضعیتی قرار دارید که میتونه واکنش نشون بده. اولا میتونه درگیر گرفتاری بشه. به هر حال تشخیصش برای من از راه دور با اطلاعاتی که شما من دادید بسیار بسیار مشکله، ولی من علائم و نشانه های بیماری و خطر جدی رو میبینم و به نظر من نوع زندگیشم اونجا درگیر چیزایی میشه که ممکنه گرفتار بشه. حتی این نکته رو بگم، ممکنه گرفتار یه چیزی بشه که مثلا به عنوان جرم شناخته میشه، ولی از اون فرصت شاید بتونید با یه وکیل مشورت کنید، استفاده کنید که حتی اگر یه ماه نگرش دارن، نه البته در زندان، ولی در یه آسایشگاه، بتونیم ببینیم به کجا رسیدیم. کار اینقدر جدی است، برای که سر از اونجا در خواهد آورد. یعنی کسی که در این سن و سال این گونه عمل
1: چطور میتونن قضیه رو پیگیری کنن؟
0: کاری نمیتونید بکنید. نه من خیلی ساده است، خیلی ساده متصرف کنید، خیلی ساده است. تو من مثلا 17 سال 18 سالت بشه برات ماشین میخرم، مشهور بر این که بیای 20 جلسه با این روانشناس کار بکنی. یعنی شما باید یه کاری بکنید که یه روانشناس خوب، چون شما تشخیص میخواید عزیز. گفتم این میتونه یه موضوع، البته موضوع ساده نیست، موضوع به هر حال پیچیده است. یعنی این نمیخوام مثلا امیدوارتون کنم، این ممکنه یه مسئله باشه که جراحی بخواد، ولی یه مسئله نیست که موجب مرگ و زندگی بشه. ولی با جدی بگیریدش، ولی با گفتگو و بحث و صحبت و نمرات اینجوری شده، امتحانت این شده، شب میتونی بیا یا دیر اومدی یا زود اومدی، اصلا خودتون درگیر اونا نکنید. حرف این است که تو به اندازه کافی بالغ و عاقل هستی، امیدوارم خودتو به زحمت و گرفتاری نندازی. انتظار درس و اینا ازش نداشته باشی، بیا مدرسه. کار کردنش هم در یه همچی محیطای متاسفانه مناسب نیست. علتش این است که تو این محیطای مقدار آدم های در حقیقت اگر بزرگ سالن که منوع تو زندگیشون به یه جا نرسیدن، اگر هم جوان هستن که به دنبال دو چیزن، سکسن دو مواد مخدر.
1: نه محیطش خیلی سالمه، خانواده ایرانی هستن که برای
0: بیزنسشون،
1: برای
0: ویزاشون
1: باید مجبورن یه بیزنسی داشته باشن.
0: بسیار عالی.
1: بیزنس دارن به صورت خانوادگی دارن.
0: بنابراین اگر اونجا دور و برش آدمای اسلام، چون ببینید برخی از این محلها و محیطهای مخصوصا فست بودا و اینها محل رفت آمد بچه‌هایی هستن که کوتاه مدت فقط به دنبال یه پولی هستن که بتونن هزینه‌های اولیه‌شون رو بپردازن، اما به هر حال چون نمیتونن از زندگی خوب و خوش دست بردارن، ماده مخدر و رابطه جنسی بی حساب و کتاب درشون فراوونه. ولی اینجوری که شما میفرمایید خوشبختانه محل کارش اینگونه نیست، همونجا هم بذارید باشه. حتی اگر خیلی ازش راضی نیستن، کمک کنید که راضی باشن، حتی اگر لازم شد.
1: خیلی ازش راضی هم، اتفاقا برعکس، چون یه خود من باشون صحبت میکنم و در جریان مشکلات ما هستن، مدام مثلا میگن یا این خیلی پسر خوبیه، خیلی مثلا عاقله، خیلی مسئولیت پذیره، خیلی مؤدبه، اینجوری به جلوش نمیدن.
0: آخه اینا با هم نمیخونه عزیز من. من که نمیدونم با شما باید چه کنم، برای که متاسفانه تیپ روانی شما رو متوجه هستم. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. شما هی از یه طرف اشاره میکنید که چاق چاق چاق، بعد میگید لاغر و استخونیه. آقا اینا چاق یا لاغره؟ شما از یه طرف حرفتون این است که اونا میگن خیلی خوبه و مسئولیت پذیر است و چنین است و چنان است و مشکلی باهاش نداریم، از جانب دیگه من میگم داره باهاش چیکار کنه؟ هیچ. ای اینقدر خوبه چیکارش کنه؟ هیچ، بلش کن. بنابراین خودتون رو فریب ندید لطفاً. به واقعیت من عرضم اینه که چون اون چیزی که اصله بیش از 95% موضوع مسئله شما رو میتونه حل کنه اگر باشه، تشخیصه. تشخیص، حتی اگر نه که بگم بخوام بیا روی خط، چون حال نمیدونستم بتونه فارسی یا بتونه بگه. اگر من میتونستم باش نیم ساعت حرف بزنم دقیقا میتونستم بفهمم چشه. یعنی این ذهنیت از کجا میاد؟ چون چیزایی که شما میگید پر از تضاد.
1: من گوشیش بدم
0: فایده نداره. نه آخه مسئله این است که اون اولا خودش به دلایلی بتونه راحت و راضی باشه. برای من مطمئن نیستم که با توجه به اینکه در چیز استرالیا زندگی میکنه و یه مدتی از ایران دور شده فارسیش نمیتونه اون گونه باشه که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم.
1: نه فارسی صحبت میکنه.
0: آخر رو خط رادیو رو مطمئن نیست.
1: شخصیت هست. یعنی شخصیت قالبش که شما میبینید واقعا همینی که گفتم. یه پسر خیلی در واقع از همه نظر اوکی مادر، ولی خب منی که باباشم میدونم که یه همچین اشکاره اشتباهی هم نمی کنه.
0: آخه عزیز من تفاوت این که آدم ها رول بازی کنن تا واقعا چی هستن خیلی فرق داره. اون که رول و نقشیست که ایفا میکنه، بقیهش نمیخونه. شما هم کوشش کنید تا اونجایی که ممکنه ببینید چه هست، تا اینکه ببینید دلتون میخواد چی ببینید یا نبینید. و بعدم عرض کردم ببینید اونجا میتونید یه روانشناس ایرانی یا حتی استرالیایی فرقی نمیکنه، چون او که مشکل زبان نداره در ایجاد ارتباط با الان. شما چه مدتی گفتید استرالیا هستید؟
1: 10 سال.
0: نه دیگه کافی
1: است. اون غالبش
0: حالا خب بنابراین شما باید یه استرالیایی پیدا کنید، یه روانشناس باشه یا یه روانپزشک باشه فرقی نمیکنه، چون هر دو میتونن به نتیجه برسن. حداقل یه 10 جلسه او رو ببینن، یه 10 ساعتی. بعد از اون میتونم به شما بگن چه خبره. و بنابراین اگر یه زمانی اتفاقی افتاد، اشکار قانونی پیدا کرد، کوشش کنید از وکیل بخواید مثلا یه 20 ساعت براش روان درمانی سایکوتراپی بگذارن که اونجا بتونیم بفهمیم چه خبره، چون شما تشخیص میخواید. این خودش داوطلبانه با شما همکاری احتمالا نمی کنه، ولی اگر یه شرایطی به وجود اومد از اون استفاده کنید که حتما یه ارزیابی بشه. اگر ما بدونیم چشه، مشکلی برای حلش نداریم، برای تا زمانی که ندونیم کاری براش نمیشه کرد. و الان برای من یه آدم سوال وجود
1: داره. خلافی که میکنه اما لحاظ قانونی اگر من هم درگیر هستم، چون ایشون داره
0: 18 ساله. نه معمولا نیست، ولی اون رو با وکیل مشورت کنید. قوانین کشورها فرق میکنه. نه آخه شما اگر منشأش باشید، و الا اگر من یه پسر 16-17 ساله دارم یه کاری میکنه که با پدر و مادرش کاری نداره، ممکنه یه مسئولیت های برخی از اوقات مدنی باشه، ولی ای بسا جنایی یا کیفری نه. اونو یه مشورتی بکنید، به هر حال مواظبش باشید عزیز. جمله مواظب یه دفعه دید.

0: گرفته. به هر حال اگر مطالب خاصی بود یا اتفاقات عجیب و غریبی افتاد یا چیزی، با هم میتونیم صحبت کنیم، ولی من ترجیحم حتما اینه که یک کسی او رو ببینه، یا حتی خودتون اگر میتونید یه روانشناس یا یه روانپزشک رو پیدا کنید، یکی دو سه ساعتی باش وقت بگذرونید، اطلاعات دقیق و درست بدید، شاید اونا بتونن به یه نتیجه برسن یا راهی برای اینکه او رو به سمت تراپی و یه ارزیابی بکشونن وجود داشته باشه. حالا ببینید چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون هستید.
1: شما شما اینو که مثلا بهش یه مصادق بدن که مثلا اگر بیای ده جلسه مشاوره من برات ماشین میخرم 13 تا.
0: من به هر چیزی که فکر میکنید میتونه یک برای شما ممکنه، در این حال اون رو هم به اونجا میرسونه، چون اون تشخیص رو میخوایم عزیز. بدون اون هیچ کاری نمیشه کرد. ولی بعدا اول شما ببینید، اول شما یه روانپزشک و روانشناسی پیدا کنید، حداقل دو ساعتی خودتون همه گزارش‌ها رو بدید، حداقل که او بتونه با کی طرف وقتش هم بیخودی با پسرتون درباره بک‌گراندش و کی اومده و مادرش چی است و پدرش چی است و صرف نکنه، آگاهی‌های لازم داشته باشه، مستقیم بره سراغ مشکل و مسئله پسرتون که بتونه کمک کنه. ولی اینو دلیل با حالا عجله این کارو بکنید، با دوستان آگاهی هم که اونجا هستن مشورت کنید، ببینید چه کسی رو بهتون پیشنهاد میکنن. ممکنه عزیزان ایرانی هم باشن، چون من توی استرالیا در حالا سیدنی یا فرض کنید جاهای دیگه با دوست ملبورن و بقیه آشنا هستم، هستن کسانی که بتونن کمک کنن. ممکنه ایرانیانی باشن که روانشناسن، روانپزشکن، در استرالیا زندگی میکنن، اونا میتونن موردای بهتری باشن و با شما هم راحت ترن، زمینهای فرهنگی و بقیه موضوعها رو هم بیشتر و بهتر میدونن. یه ذره تحقیق کنید و بعد از اون عمل کنید، امیدوارم چیزی نباشه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: ممنونم آقای
0: دکتر
1: از وقتی که
0: من دادیم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
3: نوش جون.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میاد.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
2: قربون شما برم. من براتون میخوام از پسرم بگم. یه پسر 13 ساله دارم و قبلش میخواستم که در واقع یه اطلاعاتی راجع به خودم بدم تا به مشکلاتی که پسرم دارم برسم. من خودم توی سنی که هم خیلی به پدرم وابسته بودم، توی 8 سالگی پدرم رو از دست دادم. بعد از اون فکر میکنم که دیگه زیاد چیزی برام مهم نبود و اینکه توی خانواده خیلی متعصبی بودم که تا یه مدت فکر میکردم که سه تا برادر دارم و یه خواهر، و بعد متوجه شدم که نه، پدر مادرم هر کدوم ازدواجای دومشون بوده و من خواهر برادر ناتنی هم دارم که ندیده بودمشون.
1: آیا تو زندگی شما بعدن اومدن یا نیومدن؟
2: بعدن من یکیشونو پیدا کردم، یه خواهری داشتم.
1: نه، حالا پیدا مهم نیست. نه، تو زندگی نه شما بودن؟
2: چون ایشون ببینید بعد از پدر و فضای خونه ما، خب یک سالی هم پدر من مریض بود، فضای خونه ما خیلی متشنج بود به خاطر اینکه خب اون خواهرم میخواست بیاد از نامادریش که مادر من میشد ارثشو بگیره. بعد همش درگیری بود، برادران متعصب، مامانم هم اون زمان خیلی خشک مقدس بود و اینکه من خواهری که خودم داشتم ازم 8 سال بزرگتر بود. این مثلا یه دوست پسری داشت تو سنشون 10 سالگی و با اینکه اون موقع پدر من زنده بود، من شاهد بدرفتاری‌های شدید با خواهرم بودم. طوری خواهر منو کتک زدن و توی زیر زمین حبس کردن که من با اینکه بچه بودم و بابامو خیلی دوست داشتم، از بابام متنفر شده بودم، از داداشام خیلی بدم میومد. و با همین خشم بود که حالا دیگه این وسط پدرم از دست دادم و خودم شدم زیر دست همون برادرها، که به محض اینکه من دیگه یه دختر نوجوان شدم و بالغ شدم، اینا فکر کردن که پسرها میتونن به من توجه کنن. خیلی محدودیت‌های شدید خیلی داشتم، خیلی به خاطر اینکه دختر حالا نمیشه گفت سرکش، دوست داشتم با دوستان برم بیرون، خب این همیشه ممنوع بود. برای همین هر وقت کلاسی ثبت نام میکردم، مثلا اگه میخواستم برم کلاس زبان نمیرفتم و جاش میرفتم با دوستان بیرون. و اگه این وسط هم می فهمیدن، چون برادران بعضی موقع می اومدن دنبالم، می فهمیدن که من نیستم، کلاس نرفتم، همیشه کتک های خیلی بدی می خوردم، خیلی شدید کتک می خوردم تو خونه. و همین باعث شده بود که اگه مادرم هم این وسط من رو لو میده، من از مامانم هم خیلی ناراحت باشم و از مامانم هم خیلی بدم بیاد، چون مامانم هم احساس میکردم که داره به داداشم خط میده واسه اینکه منو اذیت کنن یا کتکم بزنن. خلاصه با همون سرکشی بزرگتر و بزرگتر شدم تا اینکه توی سنی به خودم آسیب میرسوندم. مثلا رو دستم همش خط و خش میکشیدم، با تیغ دستم رو میزدم. بعد فقط دوستشم دنبال جلب توجه بودم که بهم توجه کنم. از یه طرفم چون خواهرم بزرگتر بود، دوست پسر داشت، من مثلا میرفتم باشون بیرون، مثلا میشه خودم فهم خب چقدر دوست پسر چیز خوبیه، هم با آدم محبت میکنه، هم برای آدم کادو میخره. برای همین دیگه خیلی تو فضای این بودم که خیلی عاشق فیشه بودم و اصلا اگه با پسری دوست میشدم، معمولا هم پسرها خیلی جذبم میشدن، ولی یه ذره میدیدم رفتاراشون شبیه برادرامه، مثلا جدا میشدم ازش. حالا این وسط هم عاشقم میشدن که مثلا خیلی چیز بازم. یه رفتاری که من از مامانم خیلی یادم آقای دکتر اینه که مامان من به زور منو میذاشت کنار دستش که نماز بخونم و اگه نماز نمیخوندم منو تنبیه بدنی میکرد و من لذت میبردم از اینکه به دروغ بسادم خماراست میشم و دارم فریبش میدم و اون داره فکر میکنه که داره به من نماز خوندن رو یاد میده و من نمیخوندم. باز خیلی کوچیکتر که بودم مامانم به من یه جمله گفتش که خیلی بعدها هم برای من ویرانگر بود، چون به من گفتش که تو از وقتی که به دنیا اومدی برای ما خوش قدم نبودی، بابات مریض شد. و من با اینکه خیلی بچه بودم خیلی این توی قلب و روح من خیلی نشست و من همیشه حتی تا به این سن بعضی موقع فکر میکنم که خب شاید من واقعا مثلا بعد قدم بودم، شاید اینجوری بودم. خلاصه همه اینا گذشت آقای دکتر. من توی 18 سالگی داشتم، هنوز 18 سالم نشده بود، داشتم از مدرسه برمیگشتم با یکی از دوستام، یه آقایی با من سر همون قرار گرفت و من 6 ماه علیرغم اینکه اوایلش ازش خوشم نمیومد ولی به خاطر اینکه از من 15 سال بزرگتر بود و به من خیلی محبت میکرد و من میبرد رستوران برام کادو میخرید، بهم پول میداد، برام طلا میخرید، من خیلی به این آقا وابسته شدم خیلی زیاد و تو رویاهای بچگی من فکر میکردم که این من جوریابوتم، اینم بابا لنگرازه، خیلی پول داره و من به خاطر اینکه سختی تو زندگیم زیاد کشیدم خدا اینو گذاشته سر راه من. و تعجب از مادرم میکنم که وقتی این موضوع رو فهمید و من بهش گفتم من میخوام با این ازدواج کنم، علیرغم اینکه این آقا 15 سال از من بزرگتر بود، مامانم یعنی پس میتونست، من بعضی موقع میگم این نفوذ رو برادرام میتونست داشته باشه که این آقا اومد خواستگاری و مامانم هم از ظاهر ایشون خوشش اومد و برادرامو مجاب کرد که حالا بزرگتره که بزرگتره خیلی براش خوبه، اتفاقا این دختر سرکشیه، این میتونه جمعش کنه. از در واقع دوران نامزدی تا روزی که ما ازدواج کردیم 3 ماه گذشت و من با اینکه بچه بودم تو اون 3 ماه فهمیدم که اینا خانواده غیر عادی هستن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از خواهر برادرها ازدواج نکرده بودن و وابستگی عجیبی داشتن و به من همیشه میگفتن قبل از اینکه تو بیای ما 4 تایی میرفتیم بیرون، همه فکر میکردن ما زن و شوهریم. و مادر این آقا وسواس شدید داشت، خیلی وسواس، همه کاراشو با وایتکس و سفید کننده انجام میداد. بعد روی ازدواج بچه ها دوست نداشت بچه ها ازدواج کنن و به نسبت این آقا هم بیشتر رفتارهای زنونه داشت، تا اینجایی که انگار که مثلا خودشون میگفتن که این مثل داداش ما نیست، مثل خواهر بزرگه ماه. من تو دوران نامزدی میخواستم 1-2 مرتبه به هم بزنم با این آقا و مادرم متاسفانه دوباره من زیر کتک برادرام انداخت که نباید این کارو بکنی. و من روزی که بعدها این صحبت از شما شنیدم که شما میگفتید روز عروسی هم اگه پشیمون شدید تاکسی بگیرید برگردید، ولی خب من یه دختر 18 ساله واقعا بیپناه بودم که زندگی شاید بعدها از من یه گرگ ساخت. من توی آرایشگاه که به عنوان عروس بودم با اون خانمی که میکاپ میکرد گفتم، گفتش که کاش به هم بزنیم، گفتم مامانم منو میکشه و من هدفم اینه برم این اذیتم کرد طلاق بگیرم. و با همین دید اومدم تو زندگی که این وسط خودخواسته، یعنی رفتم دکتر، فکر میکردم حالا اگه بچه داشته باشم این منو بیشتر دوست داره، با اینکه آقا از لحاظ جنسی خیلی آدم سردی بود، من باردار شدم و از اول بارداری انقدر منو بیشتر اذیت کردن، انقدر اذیت هم میکردن، دیگه طوری شده بود که مادر و خواهرش هم علاوه بر این که من خونه پدرم کتک میخوردم از تک تک اینا هم کتک میخوردم و این شده بود دیگه یه خشم برای من، یه عقده که من یه روز میذارم میرم. من بچه‌ام به دنیا اومد و بچه که به دنیا اومد پسر بود و کنترل شدید زندگی افتاد دست اینا. این وسط من خب سنی هم نداشتم، دانشگاه قبول شدم، رفتم دانشگاه و رفتن به دانشگاه باعث شده بود که این آقا هر روز بچه رو از صبح می برد خونه پدر مادرش و حالا یا شب بر می گشتن یا شب بر نمی گشتن و من اون دختر محدود تو اون خانواده شده بودم یک دختر فوق‌العاده آزاد. این بر نه دیگه به داداشام اینا جواب پس می دادم، نه اون بر اون بود منو کنترل کنه. البته
1: مخصوصاً از اینکه دختر آزادی شدید، یعنی با مردای مختلف بیرون می رفتی؟
2: من آقای دکتر، این آقا به من پول نمیداد.
1: کاری ندارم، چراییشو کاری ندارم. میخوام بگم رابطه
2: من وقتی که رفتم دانشگاه تازه دیده شدم. مثلا به من گفتن، اصلا هیچ جا نمیگفتن من شوهر بچه دارم، چون به من نمی اومد و این موضوع رو نمیگفتن.
1: بگذار من یه چیزی به تو بگم عزیز. متاسفانه من یه 14-15 دقیقه وقت دارم بعد از پیام ها، باید یه جوری خلاصش کنیم و الا باید یه وقت دیگه ادامه بدیم. بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. یه 14-15 دقیقه من وقت دارم متاسفانه تا آخر برنامه.
2: متاسفانه
1: چند منه. شما بالاخره تو همون ازدواج هنوز هستید یا نیستید؟
2: خیر، من الان از اون روزا 21 سال گذشته آقای دکتر.
1: خب وقت بعد ازدواج دیگه ای کردی که پسر 13 ساله داری؟
2: بله. من از یه چاله‌ای به چاه افتادم.
1: اوکی، در چه سنی جدا شدید عزیز؟
2: من 22 سالگی جدا شدم.
1: اوکی، پس برای سالگی برای وقت بعد پسرتون با کی بود؟ با کی موند؟
2: من در 22 سالگی با فضاحت جدا شدم، چون که این آقا شرایط برای من باز گذاشته بود که از من یه آتوی بگیره که مهریه نده، و من توی خیابون رفته بودم یه چکی رو بدم و توی شرکتی کار میکردم که البته اون آقایی که تو شرکت بود منو دوست داشت، برای همین به من کار داده بود. من در اینی که رفتم یه داد و ستد چکی کردم، دیدم اون آقایی که همسرم بود با دوربین پشت سرمه و داره مدرک جمع میکنه که به من مهریه و بچه رو نده. و من وقتی برگشتم ازش بپرسم که چی کار داری میکنی، من تو خیابون به طرز فجیعی گرفت زد و خون دماغ شدم و به من گفتش که باید بیای هم مهریت رو ببخشی هم بچه رو بدی، وگرنه میرم طبق قانون. من بچه بودم میترسم، نمیدونستم چنین چیزی، البته از کشور ایران این چیزا دور از ذهنم نبود، ولی گفت یه کاری میکنم سنگسارت کنم. و من دیگه هم از خانواده خودم
1: بالاخره. حالا در سال من در چه سنی جدا شدی؟ بچه چند سالش؟
2: 22 سالم بود.
1: پسر چند سالش؟
2: پسرم هم 2 سالش بود.
1: بنابراین هم جدا شدی هم بچه رو از اوکی هم بچه رو مسئولی.
2: من 19 سالگی مادر شدم.
1: آره اونا مهم نیست.
2: بچه رو ازم گرفتن، ولی بچه رو ازم گرفتن پدرم رو در آوردن، چون من خیلی به بچه وابسته.
1: حالا اونا رو متوجهم. ببین عزیز، متاسفانه وقت کمی دارم امروز. بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. 12-13 دقیقه بیشتر فرصت نیست. ببین به جایی میرسیم، اگر نه باید یه وقت دیگه لطف کنی بیای با هم صحبت کنیم. روی خط باش فعلا. شگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
6: تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626
5: amiritravel.com 818-758-2626.
7: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسون چویس،

0: 84 MGM-net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM-ند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من داری سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
4: آی دکتر عزیز، من با توجه به این کسی وقتتون کمه، فقط میگم از گذشته اینو به شما میگم که قبل از جداییم که یه مشکلی مثلا داشتم، از شوهرم کتک خورده بودم، برادرم و مادرم اومدن که ببینن مشکل چیه و من یه دل سیر بود از برادرم کتک خوردم. یعنی من همش دنبال فراری کردن از دست اینا.
3: خب بالاخره جدا شدی، چه مدتی تن جدا زندگی کردی؟
4: جدا شدم ولی خب باز دوباره برگشتم به زندان پدری، به همون خونه‌ای که بود، با همون رفتارها که دیگه شدیدتر هم شده بود. من دیگه بیوه شده بودم و نباید خیلی کنترل شده بعد میرفتم جایی و محدودیت تا اینکه من دیگه تصمیم گرفتم نه پولی هست که از من حمایت کنه، نه کاری دارم، فقط یه درسی میخونم، اونم خرجش رو همون آقایی که باش دوست بودم همون داره میده، خرج دانشگاهمو. برای همین تصمیم گرفتم، حالا با توجه به عشق خیلی زیادی که اون آقا به من میداد، گفتم من میخوام دوباره ازدواج کنم. حالا این وسط هم من بچه‌مو هفته یه روز میدیدم، بعد اون آقا بر من یه شرط خیلی مسخره گذاشت ولی من قبول کردم. گفتش که بچه تو من همیشه روی چشم نگه میداریم، با توجه به اینکه من خیلی دپرس شدم بعد از بچه، فقط من کمکت میکنم که بتونی بچه تو بگیری حتی پیش خوده، فقط به خانواده من که یه مادرمه. حالا اون آقا هم یه بار ازدواج کرده جدا شده بود، نگو بچه داری. این شرط ما بود ولی من گفتم پس خودت یه نوشته به من بدی که میدونی دو روز دیگه، نگی منو فریب دادی. خودش نوشت و بعد خیلی مهربون، خیلی دیگه با من میومد جلو در خونه، مثلا من میخوام بچه رو ببینم یه گوشه باری میتونم برم بچه رو بگیرم و حالا بماند که زد و خورده و قصه وحشتناکی بود اون دوران. بعد من با این آقا ازدواج کردم، همون موقع یه نامه رسید دست مادر ایشون که این خانوم یه فریبنده است، داره فریب میده پسرتون و این آدرس خونه مادر شوهر سابقشه، ایشون یه بچه داره فلان و مهمان.
3: شما در چه سنی ازدواج دومتون رو کردین؟
4: 23 سالگی. بعد زد و فهمیدم که این نامه از طرف زن برادر خودم نوشته شده بود که از همون موقع خانواده اون آقا مادرش خیلی دیگه از من بدش می اومد و اون آقا به من یه دروغی گفت که نامه اومده دم خونمون ولی مادرم ندیده، که من بعدها متوجه شدم مادرش هم نامه رو دیده هم به زن داداش من خیلی رابطه صمیمی دارن. خلاصه من با این آقا هم ازدواج کردم و خیلی علیرغم این که فرزند اولم و خودم رفتم دکتر، خودم تمایل داشتم به بارداری و مادر شدن، این سری اصلا تمایلی به بچه نداشتم، چون یه زخمی تو وجودم بود و فکر میکردم اصلا نمیتونم مادر خوبی باشم و بسیار ناخواسته من باردار شدم و علیرغم تلاشی که کردم اون زمان برای انداختن بچه مون، تا اینکه من 6 ماهی که باردار بودم دکتر تشخیص داد که بچه مشکل ریه داره. مشکل دیگه داره و من سر دوراهی بودم که باید بندازم یا نندازم و من اون روز یه تصمیم بزرگی گرفتم که گفتم خب نمیندازمش، حتی اگه قراره یک ساعت زندگی کنه این یک ساعت حق حیات رو ازش نمیگیرم. و بچه موند و موند و موند که شد مونس من. و وقتی به دنیا آمد باز تا یک سال زندگی خوبی داشتیم. بعد دیگه این آقا دوباره دردسرهای مالی داشت، خیلی دروغ به هم میگفت، بسیار دروغ به هم میگفت و همین باعث شده بودش که برای من دست چک بگیره، بعد با حساب من کار کنه، برام بدهی بار بیاره، همه اینا اضافه اضافه شد تا اینکه من فهمیدم ایشون با زنداداش من رابطه داره و دوسته. و من خب ناراحت شدم، ولی این شد یه دلیل محکمه پسند برای جدایی دوم من. و اینکه همون برادرایی که انقدر غیرتی بودند، من بهش گفتم خب زن خودت اومده تو زندگی من و من نمیتونم دیگه تو این زندگی بمونم و من از این زندگی جدا شدم. اون آقا حالا یا لطف یا نامردی که در حق من کرد، که من بیشتر میگم لطف، اینکه گفت مهریه رو ببخش برعکس اون یکی من بچه رو بهت میدم. و از روزی که بچه رو به من داد، مهریه رو من بخشیدم، یک ریال به ما هیچ کمک مالی نکرد.
3: در چه سنی بود بچه تون وقتی جدا شدید؟
4: 29 سالم بود.
3: نه دو بچه تون چند سالش بود؟
4: بچه هم 4 سالش بود.
3: 4 سالم. اوکی. بنابراین شما یه پسر چهار ساله‌ای رو از همسر دومتون گرفتید و با خودتون. چجوری زندگی اقتصادیتون میگذشت؟
4: من بعد از اینکه بچه‌ام به دنیا اومد کارمند شدم، ولی خب وقتی از این آقا جدا شدم یه مش بدهی برام بود و بعد تجربه این که دوست نداشتم با مادرم زندگی کنم، یه مدت رفتم زندگی کردم، باز برادرای متعصبم تو محلی با من باز دعوا کردن، درگیر شدن، چرا فلان دوستش اومده، چرا فلان لباس رو پوشیده، و من دیگه یه مقدار مستقل‌تر شده بودم به خاطر اینکه سر کار می‌رفتم، رفتم خونه گرفتم و خب بالاخره من یکی دو تا دوستم داشتم با شرایط خودم بودم و من بچم همیشه بود، بچم یکی دو تا من موقعیت ازدواج جدی داشتم که دیدم نمیتونم، آدمی دیگه نیستم که بتونم برم سمت سوی یه زندگی، روانم داغونه. و تو همه این سالها همش با التماس این وکیل اون وکیل که بخوام دیگه بچم رو بعد از این که ازدواج کردم نذاشتن هفته یه روزم ببینم. پسر بزرگم رو ندیدم و شاید آقای دکتر من ساعت ها میرفتم جلو در خونه اینا میشستم که ببینم مثلا این میاد بیرون ببینمش. و خیلی دردناک بود. روز اولی که پسر دوم هم میخواست بره مدرسه، من بودو بودو اینو گذاشتم مدرسه، باز رفتم دم خونه اونا ببینم اونو میبینم بخواد بره مدرسه. و یه دردی تو دلم بود که هیچ کسی نمیدونستش که من دو تا بچه دارم، چون حتی دوستای نزدیکم هم که میدونستن سر یه موضوعی که با من بحث میکردن این زخم زبونو به من میزدن، حتی خانواده خودم هم این زخم زبون رو باز به من میزدن. و این تا جایی شدش که من یه چیزم در مورد خانواده خودم میگم،
3: من فقط بگم خیلی وقت ندارم، اونا اصلا کمک نمی کنه. الان شما از کجا زدید تلفن میکنید؟
4: من دیگه دست روزگار دست این بچه رو گرفتم و یک سال و نیمه که اومدم امریکا و بچه رو از ایران آوردم بیرون.
3: از چه طریق تونستید وارد امریکا بشید؟
4: بله، من یه جریانی داره مهاجرتم که در واقع
3: من جریانشو نمیخوام، یعنی میخوام قانونی
4: پناهجویی اومدم.
3: بسیار خوب. بنابراین شما با پسرتون آمدید یه سال نیم امریکا.
4: بله اومدم امریکا.
3: الان پسرتون 13 سالشه؟
4: بله پسرم 13 سالشه، ولی خیلی چیزا راجع به من میدونه و فوق‌العاده بچه عاقلیه ها، خیلی منو مهار میکنه و خیلی جا با من حرف میزنه. خب ولی تو این مدت همیشه مردایی بودن که اگه قرار بود به من کمک کنن این دیده میشناخته. و این وسط هم یه کاریزمایی داره که خیلی دختره با اینکه خودش بچه هست خیلی آدما جذبش میشن. و من اینجا یه روز سر کار بودم، اومدم خونه، احساس کردم این داره تو گوشیش یه چیزی میبینه. بعد که گوشی رو گرفتم، حالا رفتارم باهاش خیلی بد بود، چون اصلا کلن هم مثل دوتا بچه با هم بزرگ شدیم. گوشی رو ازش گرفتم، دیدم متاسفانه داره فیلم بد میبینه. بعد خیلی حالم بد شد که اینو دیدم. بعد این رفتار یه بار دیگه تکرار شد، بعد دیدم که توی مدرسه هم مثلا با دو دختر دوسته، حالا از محیط بسته ایران اومده اینجا.
3: حالا یه پسر 13 ساله شما یه دفعه مثل برادراتون دنبال مسئله رابطه با دخترها افتادی؟
4: نه من نیستم، ولی خیلی اتفاقا من باش کاری ندارم، ولی همه شما اینجوری میکنم که تو خیلی خوشحال باش که من اینجا گی نیستم، بازم دنبال دخترم. خب
3: خیلی خب بگید خوشحالم، ولی آخه عزیز من شما که اون جهنم
4: اون جهنم
3: رو تجربه کردید، خودتون به مقدار زیادی در ارتباطاتی بودید که درست نبوده. حالا اومدید به پسر 13 سالتون چه کار دارید؟
4: حالا یه سری مشکلات با این پیدا کردم، و چون که خیلی توی ایران خیلی از من میدونست، من و دوستام و مهمونی هایی که رفتیم، گاهن وقتی مثلا بهش میگم این کار اشتباه، این کار رو نکن، برمیگرم یه که خودتو یاد رفته، دوستاتو یاد رفته.
3: ببینید عزیز، سب کنید شما دو تا کار میتونید بکنید، درستو بخونه، در سر درست نکنه. چی کار به روابطش دارید که فیلم نمیدونم سکسی میبینه یا نمیبینه، با دوست دختر داره یا نداره، بچه 13 ساله؟ آخه شما که صد رحمت به برادراتون، اصلا نباید باشه. آخه عزیزم شما یه زندگی دارید که بی خودی اینا رو در وجودش زنده میکنید، یعنی چی؟
4: بعد آقای دکتر، من بعد از این همه مدت پسر من تونستم بعد از اینکه از ایران اومدم بیرون، تونستم با پسر بزرگم حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم.
3: حالا اون
4: جان،
3: حالا اون که در ایرانه دیگه، چی کارش دارید دیگه؟
4: خب اونم برام یه دردی شد. خیلی من همیشه حس می‌زدم که اون باید خیلی تشنه محبت باشه، و اینکه احتمالاً در زندگیش جذب زن‌های بزرگتر از خودش بشه. همونجوری که من پدرم از دست دادم، عاشق مردای خیلی بزرگتر از خودم می‌شدم، اونم اینجوریه. بعد اونم با من نشست صحبت کرد و هی حرف زدیم و اینا. بعد من بهش گفت یه چیزی می‌خوام بهت بگم. گفتم بگو. گفتش که اگه من گی باشم تو منو دوست نداری؟ و من گفتم چرا، این گرایشه، تو چرا دوستت نداشته باشم؟ ولی از اون روز باز خیلی فکرم مشغول شد که آیا این توی بچگی مثلا اذیتی کردن، چون اون بچه
3: نه هیچ ارتباطی اینا با هم نداره، نه سب
4: زیبایی بودش.
3: آخه
4: یه حرف دیگه که به من زد، گفتش که من یه دونه همدلسی داشتم، این از پسرها خوشش میومد، خیلی دست و پای منو همیشه میمالید تو کلاس. و من باز اونجا هم قلبم خیلی فشرده شد و خیلی ناراحت شدم، و پیش خودم گفتم که شاید این واقعا تو بچگی منم بالا سرش نبودم، یه بلایی سر این اومده که این انقدر راجبه مثلا این قضیه میخواد با من صحبت کنه. ولی خب وقتی که باهاش خیلی داشت صحبت میکرد با من و خیلی به زنگ میزد، دوباره پدرش کات کرد و دیگه تلفناش به من قطع شد، چون خیلی به من زنگ میزد. و بعدش هم خود به این جریانات ایران دیگه نتونستش که نه من به اون دیگه زنگ بزنم، نه اون به من زنگ بزنه. و من یه سوالی داشتم که آیا تمام مهمونیایی که ما تو خونمون همیشه رفت و آمد بود، دختر پسر دور هم جمع بودن، به زن و برفت بود، و پسر من شاهد همه این چیزا بود، شاهد خیلی چیزا بود، شاهد این بودش که مثلا دوستم داره به دوست پسرش دروغ میگه، اون یکی داره به شوهرش دروغ میگه، همه ما رو میدیدیم. و شب و الان بچه من میدونه چجوری شده، اگه بخواد یه چیزی رو بپیشونه پنهان کنه، به قدری قشنگ میتونه بگه، به قدری قشنگ میتونه فریب بده که اصلا متوجه نمیشم. یعنی من یه ذره احساس گناه دارم که نکنه همه این چیزا مسببش این شده که این الان مثلا اینجوریه. خیلی اگه بخواد دروغ بگه خیلی خوب دروغ میگه،
3: خیلی خوب داره دروغ میگه دیگه، همینی که هست، این چیزیست که در اومده، مثل رنگ چشمشه یا موی سرشه. ول کنید عزیز، شما تنها چیزی که اینجا میخواید دو تا چیزه، یکی درس بخونه که درد سر درست نکنه، این که این مسائل چجوری
4: درست میکنه، هم درد سر درست نمیکنه، خیلی محتاط و
3: تحصیل خب مثل مادرش نیست،
4: ولی خیلی علاقه به دختر رو داره.
3: خب داره که داره، چه اشکال داره، برش کنید. علاقه به دختر، بچه 13 ساله علاقه به دختر، خب داری که داری.
4: آقای دکتر، من توی ایران این خیلی ریزه پیزه بود، بردمش دکتر، دکتر گفتش که این بلوغش نسبت به بچه های دیگه دیرتره، و جلو خودش هم بهش گفت چون قدش براش مهم بود، گفتش که آره اگه فیلم عاشقانه نبینی اگه این کارو نکنی.
3: دکترش مزخرف گفته عزیزم این چرت و پرت چیه،
4: قدت بلند میشه.
3: حالا دکترش هم حرف مفت مزخرف زده.
4: شما میگید
3: من اصلا بعد آخری به کارش نرسیده باشی، شما نمیتونید راهنماش باشید نه نصیحتش کنی نه به جایی میرسه، بی خودی کار به کارش نش باشید. بذارید درسشو بخونه، درس رو درست نکنه. و دختران در اون سن و سال در بچهای هم سن و سالش هر غلطی کرده خودتونم درگیر نکنید، نگران اون پسرتونم که در ایران به خاطر شما چنین و چنان شده نباشید، ارتباطی هم به این که بر سرش گذشت نره. اگر یک کسی گی هست این یه چیزیست که در طبیعت و وجودش ارتباطی به این حوادث نره، بی خودی برای خودتون دنیا رو نسازید. حالا اگر دلت خواستی وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم.
4: بله حتما حتما، چون احساس میکنم آقای دکتر خودم خیلی احتیاج دارم
3: باهاتون. معلومه شما احتیاج دارید، دختری با این همه دردسر و اون همه شلوغ پلوغی رو راه انداختید، حالا اومدید میخواید امریکا رو به هم بریزید. مواظب خودتون باشید. به هر حال خوشحال شدم با صحبت. شنگرجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر سامان حیدری وکیل برجسته و آگاه ما دارن هم در ایالت کالیفرنیا هم نوادا، که توجه شما رو به مطالب جالب آموزنده و راهنمایی های خوب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
5: 4
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
10: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
10: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
13: چرا؟
12: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
14: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
15: من رادنی مصریانی هستم.
16: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
17: رادنی مصریانی.
18: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
17: mesrianilaw.com.
19: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
20: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
21: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
20: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. همطور که قبلا هم عرض کردیم خدمتون، بسیار خوشحالیم که در این لحظه جناب آقای سامان حیدری رو در استودیو داریم و یه جورایی باید گفت یکی از وکلای بسیار مبتکر و کریتیو در کار وکالت که به همراه همکارانشون در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا مدافع پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما هستن و هر موقع هم که تشریف میارن اینجا ما یه مقدار سوالای متفاوت تر از ایشون میپرسیم و البته پاسخهایی که ایشون میدن رو میشه گفت بسیار جذابتر و جالبتر میکنه این مصاحبه رو. آقای سامان حیدری بسیار خوش آمدید، گرمترین درودها تقدیم به شما.
2: گرمترین درودها خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوب هستین شما؟
1: بلات شما، مرسی. من سوالایی که خانم دکتر بنشن از شما پرسیدن که من از شما نمیپرسم. نه این که سوال داد شما، ولی کلا
2: ایشون دایگنوز کرد.
1: نه
3: سوالی من چه اشکالی داشت؟
1: سوال شما از ایشون اشکالی نداشت، پاسخی که ایشون من میدونم خیلی متحورانه و جسورانه خواهند داد کلا دروازه های تمام میدیای ایرانی رو من فکر کنم خواهد بست.
3: کلا ایشون البته اطلاعاتشون انقدر گسترده است که هر سوالی که بپرسن هم به زیبایی جواب میدن
1: و یه مقدارم راحت تر صحبت میکنم، میدونین؟ یعنی یه مقدار سیاست مدارانه بودن رو کنار گذاشتن و یه مقدار چیزایی که ما خیلی دوست داریم بدونیم رو وشن هم اندکان بدونن رو شما میگید.
3: پالیتیکلی کورکت نیستن ایشون که خوبیش به همینه.
1: درسته.
2: موومنت ایران گرد.
1: آقای حیدری عزیز، در بسیاری از موارد که ما با وکلای عزیز دیگه صحبت میکنیم، خب صحبت اکثرا از موفقیت هاست و گاهی هم به شکست ها اشاره میشه. اکثرا ما شنیدیم که بسیاری از شکست ها به خاطر موکله، یعنی که موکل میاد و دروغ میگه یا یک سری اطلاعات مهم رو در اختیار وکیلش نمیذاره، بعد وکیل طرف مقابل میره و مدرک گیر میاره و میاد و رو میکنه و اون کردیبیلیتی از دست میره و اونه که وکیل شکست میخوره. اما میخواییم ببینیم که آیا واقعا همیشه باید انداخت گردن موکل و این که
2: بله مسلمن باید این کار وکلای شاید شکست میخورن، حتی در مواقع که شکست میخورن شکست حساب نمیشه، پیروزی از شما نمیشه.
1: حالا شما به ما
3: از بالا درخت یه وقتی اونجوری به نظر میاد،
2: شما بیان پایین از این زاویه ببینیم مطمئنن نظرتون عوض میشه.
1: واقعا یک موکلی که مثل شما و ما اون دید بالا رو نداره که بتونه از درخت بالا بره بیا پایین بیا بیاد پایین اونجوری ببینه،
2: همون بهتر که ببینه که ما پیروزیم.
1: جدا اگر چجوری میشه یک موکل اگر شکست خورد، آیا وکیل میاد میگه ببین that was my fault، گروه من اشتباه کردن و پاسخگو باشه، یا اینکه نه خیلی وقتا موکلا متوجه نمیشن چه اتفاقی میفته وقتی وکیل مقصره و یک مرتبه موکل واقعا خسارت میبینه؟
2: اگه بخواین به عنوان کلاینت بفهمین که وکیلتون چی کار کرده، باید همیشه کامیکیشن داشته باشه. به چه معنی هستش؟ یعنی همیشه باید اینوالو کیستون باشین، سوال بپرسین و خیلی مسائل بدیهی من دیدم، مسائل بدیهی هستش که خود کلاینت هم ممکنه بفهمه که این قسمت کار اشتباه است. یه موقع هستش استراتژی هستش، یا میگین من این استراتژی رو میخوام انجام بدم و فکر میکنم احتمال 50% 60% احتمال موفقیت داره. یه موقع هستش که میگی اصلا احتمال موفقیت نداره ولی مجبوریم تا آخر بریم. میدونی چه میگم؟ بستگی داره که اون وکیل دیسکلوز کرده باشه یا نکرده باشه،
1: یعنی اعلام کنه به
2: بکنه. اعلام بکنه به کلاینت، بگه که همچین روشی ما میخوایم استفاده کنیم و این استاندارده و اگه این کارو نکنیم آلترناتیو دیگه‌ای نخواهیم داشت.
1: یعنی میشه بلاف زدن بعضی موقع؟
2: بعضی وقتا بلاف نمیزنی، یعنی شما استراتژی استفاده میکنی به یه روش دیگه‌ای جلو میری، اوییدنس رو یه جور دیگه یا سعی میکنیم اون اویدنس یا شواهد قرائن داخل نیاد.
1: آها.
2: و این کار رو انجام میدی ولی میدونی که آخرش ممکنه مثلا اون مدیکال رکورد یا قبل داشتن اینا پیدا بکنن و شما دیسکلوز کامل میکنی و اون اگه دیسکلوز بشه دیگه اون مال پرکتیس نیست، اشتباه وکیل نیست، یه چیزی هستش که از اول میدونست. اشتباه وکیل وقتی میشه، من خدمتتون بگم خیلی اشتباه میکنم، فکر میکنم هر چیزی مسئله اشتباه وکیل با مسئله اتیکال یکیه، یعنی اخلاقیات. ما دو تا قانون داریم برای وکلا، یکی مسئله اخلاقیاته که استیت بار در واقع ما رو سوپروایز میکنه، ما خودمون و کلاینت اگر ببینن وایلیشن اخلاقی داشته، یعنی دروغ گفته باشیم، کانسیلمنت داشته باشیم، پول کلاینت رو دست داده باشیم، اون چیزا میرم مثلا اون رو اینوستیگیت میکنم، اصلا پانیشمنت اون جدا هستش از اینی که بخوای شما خسارت ها به خاطر مال پرکتیس رو بگی، اون لاسود هستش. و اینا باید وقتی که کسی که میاد مال پرکتیس رو میخواد برای وکیل انجام بده، باید بیاد حساب بکنی این کیس اگه به اون صورت دیگه انجام میشد احتمال 90% more than likely 50% این فرد دمیجای بیشتری رو میگه، پول بیشتری رو میگرفت یا کیس رو میبرد. یعنی این که نه تنها باید کیس رو ثابت بکنه که استراتژی اشتباه بوده و یک وکیل ریزنبل با اون استراتژی اصلا استفاده نمی کرده حتی اگه استفاده می کرده، اگه دیسکلوز کرده باشه، کلاینت بهش قبول کرده باشه، هیچ مشکلی نداره. بسته این داره که چه جوری با کلاینتتون کامیونیکیت کرده باشه اون وکیل و چه جوری با اون صحبت کرده، داکیومنت کرده باشه و فول دیسکلوزر داده باشه بهش که این کار انجام میدیم. و ما معمولا وقتی که یه چیزی همچه حالت پیش میاد، میایم از وکلای دیگه، همکارا یا کسایی که تجربه دارن توی اون فیلد، میایم یه اپینین میگیریم، میگیم ما همچین کاری میخوایم بکنیم، فکر میکنیم مثلا همچین استراتژی استاندارد این اینداستری هم. میگه آره از لانگ دیسکلوز میگیم. اون چه کار میکنه؟ به ما کمک میکنه که فردا اکسپوز نباشیم به کلاینت، هم به کلاینت گفتیم، همینی که یه کالیگ اپینین گرفتیم که نشون میده که بقیه هم این روشو میتونن استفاده بکنن.
4: خب ببخشید آقای سامانه ای، در یه وکیلی حالا بنا به یه کار غیر اخلاقی یا یه کار اشتباه شغلی میاد به من موکل که هیچ تخصصی هم از وکالت ندارم، میگه ببین ما میخوایم یه همچی کاری بکنیم، اون کار غلط رو به من میگه، منم چه میدونم این کار غلطیه، میگم اوکی باش انجامش بدیم، حالا یا غیر اخلاقی یا بعد کار خراب میشه. خب بعد باید بگیم من اینو دیسکلوز کردم
2: و نباید بیلو د استاندارد اف کیر باشه، استاندارد اف د ریزنبل لوئر این د کامیونیتی، یعنی یه روش غیر استاندارد نباشه که هیچ وکیلی اون رو انتخاب نمیکنه، هیچ وکیل ریزنبل و منطقی اون روش رو استفاده نمیکنه. مثلا شما نمیان استچ اف لیمیتیشن رو رد بکنی بعد بری بگی آره ما اینو وایسادیم تا رد بکنیم، اون مال پرکتیسه، یعنی یه ددلاین رو میس کردن دیگه چیزی نداره. توی استراتژی ها هستش که مال پرکتیس سخت میشه، یعنی شما چه جوری کیس رو لیگیت میکنین، چه جوری کیس رو ترایل میکنین، چه شواهد قرارنی بیاری تو. یه سری چیزا هستش پیور مال پرکتیس، اگه وکیل شما گورنمنت کلیم رو فایل نکرده باشه نتونین شما لاسوت بیارین، اون دیگه اون مال پرکتیسه دیگه، اون ریل اپینین و دیسکلوزر اینا نمیخواد، شما میدونین که نمیتونین ریکاور بکنین اگه وکیل دروغ به شما بگه که ما اینو فایل نکردیم به این دلیل به اون دلیل و به این دلیل. هیچ دلیلی توجیه اینی که شما فایل نکردی بر اساس ددلاینی که داشتی یا میس کردی دیگه نمیشه توجیهش کرد. ولی وقتی که به استراتژی و چه جوری کیسو موو بکنی و چی کار بکنی، چه جوری ترای بکنی و چیز باشه، اونا یه استاندارد ریزنبل لوئر این دی کامیونیتی داره، استاندارد داره، یعنی هیچ لوئر منطقی و ریزنبلی توی اون منطقه این روشو انتخاب نمیکنه. اگه انتخاب نکنه، اگه حتی دیسکلوز هم بکنی هنوز مقصری. ولی اگه بخاطر همین هستش که ما وقتی که یه چیزی میرسه که تو گری ایریا هستش، دو تا پیرز اپینین میگیریم که در واقع ببینیم این موضوع استاندارد هست، بقیه این درستش میکنن، میان آره میان اوکی ما به کلاینتمون جز میکنیم. و وکلایی که کار لیگیشن و ترال میکنن، این بهترین روش هستش وقتی که میخوان روشهای جدید استفاده کنن یا یه چیزی استفاده کنن که میدونن که ممکنه، و فول دیسکلوزر میگن اگه میخوای برو با وکیل دیگه هم صحبت بکن، ما میخوایم کیسو اینطوری ترای کنیم، میخوایم اینطوری موو بدیم، کیسو حرکت بدیم بر اساس این استراتژی. و وکلا موظفن ماتریال فکتس، استراتژی مربوط به لویره ولی ماتریال فکتس یعنی هر چی، هر حرکتی که توی کیسو نباید ریپورت بدن. یه موقع هستش استراتژی، من فکر میکنم این استراتژی خب همه دارن استفاده میکنن، لازم ندارم هر دقیقه کلاینت رو آپدیت بکنم آره ما این کارو کردیم این کارو کردیم. ولی وقتی که میرسه به یک مرحله ای که تأثیر ماتریال یعنی چی مهم و خیلی زیادی داره، مثلا اینا که شما آفر میگیری نمیتونم من رد بکنم آفر رو، باید حتما حتی اگه ماینر هم هست، مثلا 5 میلیون مثلا قیمت کیس 1 میلیون اومده، من نمیتونم بگم حالا اکسپتش میکنم یا اکسپت ردش میکنم، باید حتما کلاینت رو چیکار کنم،
4: مطلع کنیم
2: و ازش بپرسیم و اون رد بکنه. یا مثلا وقتی 998 آفر میاد، یعنی یه چیزی که هستش که کانسکوئنسش یعنی اثرش کاستیه که کلاینت باید بده در آینده اگه قبول نکنه. حتی اگه نزدیک یه میلیون باشه من باید بهش بگم نکنه، اگه اینو شما قبول نکنید ممکنه در آینده اگه بتونن اینا بیشتر کمتر از یه میلیون به شما بدن، میتونن کاستش هم دنبال شما برن، کاستش هم بگیرن از شما و باید بهش ادوایس بدید. به خاطر همین بعضیا اشتباه میکنن، ما باید همیشه به عنوان وکیل همه چی رو بهشون بگیم. نه، همه چی نیست، بعضیاش مثلا استراتژیه، ولی وقتی که اشتباه میشه یا مثلا استراتژیایی که میخوای استفاده کنی که مرسوم نیست یا سوال برانگیزه، باید حتما پیرز اپینین بگیریم و فول دیسکلوزر به کلاینت بدیم. یا مثلا پالیسی لیمیت دیمند، خیلی ها مثلا فکر میکنن مثلا پالیسی لیمیت دیمند رو میشه مثلا به اینشورنس کمپانی فرستاد و ازشون پول خاص، در صورتی که این اطلاع کلاینت لازمه براش، چون اگه تموم بشه مثلا پالیسی 100 هزار تا باشه، کیس ولیوش 1 میلیون باشه، کلاینت باید بدونه که چیکار کنه، داره کیس رو ستل میکنه، ممکنه بکنه با 100 هزار تا کیس اوور از دان تموم شد. مادر همین یه مسئله هستش که خود کلاینت با سوال و جوابی که از وکیل میپرسه، وکیل باید بهش توضیح بده. و معمولا همه میرن یه چت جی پی تی هم میزنن، بعد میگن چت جی پی تی اشتباهشون میگه برمیگردن دوباره سوال.
4: درسته دوستان، با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سه ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا برای دفاع از حقوق شما به همراه همکارانشون آماده و مهیا هستند. با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 تصمیم آخر رو کلاینت میگیره، یعنی حتی وکیل اگه ببینه که کلاینت داره اشتباه میکنه با این تصمیمی که میگیره، باید بگه باشه هرچی شما میگین.
2: تصمیم های استراتژی رو وکیل میگیره. اگه کلاینت متفاوت میخواد انجام بده، با وکیل عوض بکنه. اگه واقعا وکیل فکر میکنه اون روش درسته و استاندارده و غیر منطقی نیست، ما بعضی وقتا اینطوری میشه، میگیم برو وکیل دیگه بگی. من فکر میکنم این
4: روش، یعنی شما دراپ میکنید اون
2: کیس رو، دراپ نمیکنیم، باید کلاینت بره یه وکیل دیگه بره. چون ما همونا ما ول نمیکنیم کلاینت رو همینطوری روی هوا وسط لیتیگیشن، کار درستی نیست. میگیم برو وکیل دیگه نظرشو بگیر، ما استراتژیمون اینطوریه، میخوایم اینطوری پیش بریم. یا مثلا حتی توی والویشن کیس، مثلا کلاینت میگه ما مثلا 2 میلیون من اینجا میخوام، مثلا 3 میلیون میخوام، میگیم نه، والیو این کیس 1 میلیون و 500 شما هم اینقدر میگیری بر اساس این چیزایی که هست، میگیم این مدارک، برو وکیل بگیر، بگو این شرایطه، کل فکت براش می‌نویسیم، این اوییدنس هست، برو به یکی توضیح درست بده. چون بعضی از وکلا دیگه مثلا میان میگن نه، باید حتما به اینجا 5 میلیون بگیر، ولی نمیدونه چه خبره، دپوزیشن رو نخونده، توی کیس نبوده، اوییدنس رو نمیدونه. حرف زدن راحته، ولی وقتی یه اوییدنس رو میذاری جلوش، مثلا میبینی 10 تا دپوزیشن گرفتی، نمیدونم دیسکاوری اومده، 2000 صفحه مدیکال رکورد اومده، همه رو میخونه، سامرایز میکنه و میگه نه، همون 1 میلیون هم خیلی زیاده دارم بهت میدم.
4: نه ولی من وکیلای هم اصلا اینو نمیگن.
2: خب منم
4: میگن، همون میگن همون اول رفتی سراغ این پرونده تو خراب کرده، ولی همون 5 میلیون میتونستی بگی.
2: نه ما که این کارو نمیکنیم.
4: نه شما که نه، ولی بعضی از وکیلا هستن که اگر تو مهمونی دور منقل گفتن که این کیس تو 5 میلیونه، بعد شما نامه رو میدی میگی آقا ببر بده همونی که گفته 5 میلیون،
2: میگه دوست داشت،
4: آخ آخ این دیگه خراب کرده
2: فرمان، وکیلا نمیاد، وکیلا مواظبه.
4: دوستان یک بار دیگه برای تماس با آقای سامان حیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همکارانشون، تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. 818-818-0707 818-818-0707 بسیار ممنونیم از شما.
2: ممنونم.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول قلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفیعیم شماره 5 است.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
15: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
16: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی، نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
17: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
18: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی، هر چی آقای کنانی بگن.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: طارق عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
6: لیست و شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
6: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
5: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
6: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.

0: DIY هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HaydenLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: The Beverly Hills شایسته بهترین هاست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت به برنامه های رادیو همراه و از جمله هفت خان موسیقی گوش کنید. من علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و با افتخار ساعت پیشارو رو در مورد موسیقی و روابط حاکم بر اون و نغمات و ترانه ها و ساز ها گفتگو خواهم کرد. در بخش اول برنامه در مورد دستگاه چهارگاه و نحوه تشخیص اون در میان هفت دستگاه موسیقی ایرانی صحبت و اجرا و گفتار و مثالی خواهم داشت برای شما. در بخش دوم به معرفی سه نوازنده از نسل اخیر و جدید که دنبال روی سه مکتب مختلف تارنوازی هستند در حضور شما خواهم پرداخت و به نغمات دلانگیز برآمده از ساز زیبای این عزیزان به اتفاق گوش خواهیم داد. و اما همچون همیشه بخش سوم اختصاص پیدا میکنه به طرب و نوا و آهنگ و البته شعر و غزلی از مولانا جلال الدین بلخی رومی. پس لطفاً با ما باشید در این ساعت موسیقایی پیش رو.

بله دوستان عزیز، در میان هفت دستگاه زیبا و پنج مایه دلنشین ساختار موسیقی دستگاهی ایران، دستگاه سرفراز و سربلندی وجود داره به نام چهارگاه. چهارگاه رو تقریبا میشه آسان شناخت و یا آسان‌تر از بسیاری از دستگاه‌ها، چرا که یک مشخصات خاص و ویژه‌ای داره که در همه جا، چه در قالب آواز چه در قالب ترانه و آهنگ، تقریبا به شکل همسان خودش رو نشون میده. ببینید، از قدیم دستگاه چهارگاه رو یا اون فضای موسیقایی چهارگاه رو برای اعلام شادی‌ها، برای اعلام جنگ و نبرد و همچنین برای اعلام وقایع مهمی که جنبه دلاوری و حماسی درش مشهود بود به کار می گرفتن. ای بسا اون سرنای قدیمی که در تخت جمشید پیدا شده، یا کرنا که یک ساز بادی فلزی است و در دوران هخامنشی وجود داشته و الان در موزه نگهداری میشه، ای بسا اگر به اون دوران سفر بکنید، نغماتی که در اون دمیده میشده در اون ساز بادی چیزی شبیه به چهارگاه امروزی بوده، یعنی یک فضای اینگونه لالا

جوی. خب پس اساساً چهارگاه این مشخصه خاص رو داره، یعنی یک بیسمنتی داره رارای این، و بعد یک قیام داره، یک باره انگار انسانی که نشسته برمیخیزه یا اون خبر مهم رو اعلام میکنه رارای، حالا برخواستن یا قیام کردن رارای. ترکیب این دو در واقع ویژگی اصلی تشخیص دستگاه چارگاه است. یعنی شما در آوازهای مختلف میتونید این رو در واقع بشنوید. مثلا فرض کنید من میگم

واحد دارن که اون نوت کششی اصلی رو بهش میگن. خب در آهنگ ها یا در تصنیف ها و ترانه ها هم همین فیگور یا این موومنت خودش رو نشون میده، اما گاهی در ابتدای کار خودش رو نشون میده، گاهی اگر کمی حوصله بکنید در انتهای فریز خودش رو نشون میده. مثلا در این تصنیف اگر دقت کنید متوجه میشید که در ابتداش همین حالت و این در واقع بالا روندگی و این قیام اتفاق افتاده یا اتفاق میفته. از دلم بی خبری، کن به حالم نظری. خب در ابتدای تصنیف معلوم میشه که همین دارا دادا را را را این فیگور خودش رو نشون میده، اما در بسیار از ترانه هام هست که در ابتدا خودش رو نشون نمیده. مثلا وقتی میگه بادا بادا مبارک بادا، ولی اینجا نشون میده ایشالا مبارک بادا. پس یا این فیگور در ابتدا خودش رو عرضه میکنه یا در انتهای فریز. بنابراین اگر در ابتدا نشنیدید را را را را را را را، هیچ مایوس نشید، بشنوید. اگر ادامه بدید میبینید که در انتها خودش رو آورد، چون ناگزیره برای اینکه این کاراکتریستیک چهارگاهی که این حالت بلند شدن و برخاستن و قیام از اون فضای نشسته رو در ابتدا تا اونجایی که در واقع اون حالت خیزش انجام میشه، حتما باید اون رو نشون بده تا چهارگاه بودن خودش رو نشون بده. خب سبکای مختلفی میشه این چهارگاه رو خون، البته بیشتر در شاهنامه خانی ها و پهلوانی خانی های گذشته چهارگاه استفاده میشده و حتی گوشه‌ای در چهارگاه داریم به نام رجز که در هیچ دستگاه دیگه این رجز یا رجز خانی رو نداریم. و رجز هم همونطور که میدونید در واقع در لغت به معنای برشمردن هنرهای یک رزمنده است که خودش این کارو میکنه، یعنی در برابر حریف شروع میکنه از محسنات و از دلاوری ها و هنرهای خودش و شجاعت خودش در واقع بیان میکنه که به رخ حریف بکشه و در واقع از نظر روانی حریف رو به قول معروف مغلوب بکنه. و این رجزخانی هم فقط در فضای چهارگاهی که میتونه اتفاق بیفته. البته وقتی که این رجز وارد موسیقی میشه دیگه حالت این در واقع گفتگوهای اینگونه رو لزوماً میتونه شامل نشه، بلکه میتونه بر روی هر شعری قرار بگیره. رجز یک مود هست، یک فضای موسیقایی که در چهارگاه اینگونه است ملودیش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مثلا میتونیم شعر بذاریم بر روش، کرانی ندارد بیابان ما. خب این البته در معنای لغت و معنای شعر هم نوعی رجزخوانی توش بود که میگه کرانی ندارد بیابان ما، و در واقع داره اعلام میکنه که اون سرزمینی که ما ازش داریم صحبت میکنیم پایانی نداره، ولی معنای دلاوری های جنگی لزوماً درش نیست. بنابراین وقتی که اسم یه گوشه رجز هست لزوماً نباید که کلماتی هم که ادا میشه فضای در واقع حماسی یا اون دلاوری های جنگجویانه رو شامل بشه. نه، میتونه روی شعر عاشقانه لطیفی هم که البته کمی سربلندی و سرافرازی داره این ملودی و نغمه که عنوان رجز بر روش هست استوار بشه. خب حالا من دیگه صحبت زیاد کردم، یکی از آوازهای خودم رو در چارگاه دقایقیش رو خدمتتون تقدیم میکنم که البته به سبک استاد زنده‌یاد خواننده خیلی خیلی قدیمی در واقع حسین علی خان نکیسای تفرشی خوندم. حسین علی خان نکیسا خواننده ای است مربوط به بیش از 120 سال گذشته که از او صفحاتی با کیفیت بسیار در واقع بد و بی کیفیت بر جا مونده، ولی خب من اون سبک رو بر روی از روی همون صفحات شنیدم و دنبال کردم و مشق کردم و حاصلش رو به صورت یک آواز به همراه سنتور در آلبوم نیمی سرخ در واقع اجرا کردم که در حال حاضر اون رو به عنوان پایان بخش همین گفتگو و صحبت اولم در باره مفهوم دستگاه چهار

0: با شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
10: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
13: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
12: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
13: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: عزیزان نازنین، بخش دوم تقدیم حضورتون میشه. اساساً در تارنوازی در دوران میشه گفت در 100 سال اخیر چندین مکتب یا سبک وجود داشته و این سبک ها پیشرو بودن و در واقع مقلدین و پیروان بسیاری رو در درون خودشون پروروندن و بسیاری از نوازندگان عصر حاضر از یکی از این سبک ها یا ترکیبی از این سبک ها استفاده میکنن و نوازندگی خودشون رو در واقع به نمایش میگذارن. از برجسته ترین سبک ها یا در واقع شیوه های تارنوازی میشه گفت از استاد علی اکبر خان شهنازی و همینطور زنده یاد استاد مرتضی نیداوود، عبدالحسین شهنازی، اینا قدیمی تر بودن، میشه اینا رو نام برد. و بعد در دوران یا جنریشن یا نسل بعدتر تکنوازانی مثل استاد فرهنگ شریف زندیاد، استاد زندیاد جلیل شهناز، استاد زندیاد محمد رضا لطفی و همچنین استاد حسین علیزاده رو میتوان در واقع پرچمداران تارنوازی معاصر دونست، که البته استاد محمد رضا لطفی طبیعتاً در واقع جدیدتر هست نسبت به استاد فرهنگ شریف و همینطور استاد جلیل شهناز. خب اینا در واقع هر کدوم یه ویژگی های مخصوص خودشون رو در زمینه نوازندگی داشتن. مثلا استاد زنده یاد فرهنگ شریف بیشتر از پیوند نوت‌ها به صورت کشش ها و یا در واقع بهش میگن گلیساندو، در ترمینولوژی موسیقی بهش میگن گلیساندو، یعنی ارتباط یا اتصال دو نوت با انگشت در واقع ملودی نواز به صورت کشش، و که این تبدیل میشه به یک حالت تغزلی و عاشقانه و یا کرشمه های خیلی زیبایی در نوازندگی تار، که بعضی ها اون رو نوعی شیرین نوازی میدونستن در دورانی که یه مقداری اصالت ها توجه به اصالت های مقداری پررنگ تر بود. این کارا رو بعضی از استادانی که خیلی به قول معروف در یک چارچوب خاصی بودن چندان نمیپسندیدن. ولی خب همونطور که میدونید زمان و تاریخ بهترین داور هست که در واقع نشان میده که کدوم مکاتب، کدوم حالت ها و تکنیک ها بر جان و در واقع بر سینه مردم نشسته یا خوش نشسته. و بعد نکته دیگه هم این هستش که باید دید که هر سبکی چه پیروانی پیدا میکنه. خب استاد زنده‌یاد فرهنگ شریف یکی از اون اساتیدی بودن که شیوه نوازندگیشون، گرچه خودشون خیلی به اون معنای خیلی کلاسیک قضیه استاد ندیده بودن و خدا آموخته بود بیشتر آنچه که می نواختن، ولی چنان بیان ممتاز و سبک منحصر به فردی داشتن که بر نوازندگان جوانتر بعد از خودشون اثر بسیاری گذاشت و پیروان زیادی پیدا کردن. یکی از بهترین انواعی که از در واقع فرم تار استاد فرهنگ شریف من اخیراً شنیدم، نواخته یکی از نوازندگان خوبی است که در آلمان ساکن هست به نام آقای نریمان حجتی. پس ابتدا این بخش رو با تار آقای نریمان حجتی شروع میکنیم تا بعد در مورد سبک و تارنوازی و شیوه تارنوازی استاد محمد رضا لطفی هم صحبتی خدمتتون انجام بدیم.

خب استاد دیگری که در تارنوازی یک عرصه یا یک فضای جدیدی به وجود آورد و اتفاقا در دورانی که ابتدا شروع کرده بود چندان مقبول صاحب نظران قرار نمی گرفت، به دلیلی که می دونید که اصولا وقتی یک چارچوب رایجی وجود داره و بعد کسی میاد و یک چیزای دیگری رو مطرح می کنه و بعضی از چارچوبا رو حرکت میده یا تکون میده، جابجا میکنه، در ابتدا مخالفین بسیاری پیدا میکنه و این در مورد همه رشته های هنری مصداق داره. خب استاد محمد رضا لطفی هم نوازنده‌ای بود که وقتی تمام شیوه های ردیفی و قدما رو در واقع به خوبی درک کردند و نواختند و از درون اینها در واقع از ترکیب اینها و برآیند اینها یک بنا و یک ساختمان جدیدی تأسیس کردند که سبک ویژه خودشون بود و مختصات ظاهری خیلی مشهود و قابل درک در وهله اولیه از این سبک تارنوازی این هستش که اساساً مضراب های استاد لطفی قدرت بسیار زیادی دارن، یعنی با یک قدرتی بر روی سیم ها می نوازن، این مقداری ضربه ها و یه چکشی وجود داره و برخلاف سبک استاد زنده‌یاد فرهنگ شریف که بیشتر از نوت‌های کششی یا ناله‌های عرضی بهش میگن در طول دسته ساز، برخلاف ایشون که بیشتر از این حالت استفاده میکرد، آقای لطفی زنده‌یاد این کار رو نمی‌کردن و در واقع بیشتر برای هر نوت میشه گفت یه مضرابی استفاده میکردن، یعنی در واقع استاد فرهنگ شریف بعضی وقتا یکی دو نوت رو با یه مضراب می‌نواختن، یه مضراب میزدن شاید دو نوت سه نوت رو میتونست پوشش بده و یه حالت خاصی ایجاد میشد، ولی استاد لطفی یه مقدار کلاسیک تر با ساز برخورد میکردن و برای هر نوت اصلی یک مضراب مینواختن، ولی بعضی از ریزکاری ها و صداهای ضعیفتر رو با حرکت انگشت در واقع ملودی پرداز بدون مضراب لحظاتی رو اونجوری اجرا میکردن و خیلی ملودی ها مشخص دور از هم و به صورت کاملا منطقی هست در ساز استاد لطفی، یعنی شما ساز استاد لطفی رو بشنوید سکوت در بین نیم جمله ها و جمله ها خیلی زیاده، یعنی فرصتی رو برای شنونده ایجاد میکنه ساز استاد لطفی که آنچه که چند لحظه پیش نواخته بود برای شنونده هضم بشه، درک بشه و بعد یک جمله دیگه، یه همچین حوصله‌ای در واقع در ساز استاد لطفی به همراه مضراب‌های قوی شنیده میشه. یکی از موفق‌ترین پیروان این سبک نوازنده جوانی است به نام آقای پویان بیگلر که خب برای این قسمت تار ایشون رو به عنوان یکی از پیروان سبک استاد لطفی در نظر گرفتم که تقدیم حضور میشه.

بله دوستان، سبک تارنوازی استاد لطفی رو به روایت آقای پویان بیگلر شنیدید. یکی دیگر از موفق‌ترین فضاها یا سبک‌های تارنوازی که علاقمندان بسیاری و شنونده‌های بسیاری رو به خود جلب کرد و اصلا خیلی ها رو عاشق موسیقی کرد، راستش در واقع میشه گفت سبک تارنوازی زنده یاد استاد جلیل شهناز هست که او رو شاعر تار میگفتند، یعنی لقب شاعر تار رو برای اولین بار به استاد جلیل شهناز اختصاص دادن و حتی استاد شجریان ادعا میکردن که در زمینه خوانندگی هم بسیاری از چیزها رو از تار استاد جلیل شهناز فرا گرفتن، یعنی به جمله بندی های ایشون گوش میکردن و الهام میگرفتن برای خواندن جمله های آوازی. یعنی این گونه بود که خیلی آوازی یا با ساختار آواز ساز میزدن جناب جلیل شهناز و خیلی تغزلی، حالتهای خیلی با احساس، مضرابهای استوار ولی نرم و خب اونم حرکات کششهای در واقع عرضی یا ناله های عرضی، نه به اندازه استاد شریف ولی تا حدودی ملایمتر در ساز استاد جلیل شهناز هم شنیده می شد. یکی از پیروان خیلی خیلی موفق ساز استاد جلیل شهناز آقای محمد آدینه هستند که سازشون حقیقتاً شنیدنیست و عطر و بوی ساز استاد جلیل شهناز رو تداعی میکنه. پایان بخش این قسمت، یعنی قسمت دوم، دقایقی است از ساز آقای محمد آدینه که به سبک استاد جلیل شهناز نوازندگی کرده.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.

سبیمان. عزیزان نازنین، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی میرسیم. در این بخش تصنیف ها، آهنگ ها و غزل های زیبای موسیقی اصیل ایرانی رو خدمتتون تقدیم و پخش میکنیم. مهمترین عاملی که دوستان در ایجاد نظم در مغز مؤثر هست در زمینه موسیقی، طبیعتاً موضوع و مفهوم ریتم هست و این ریتم یک امر کاملاً ابسولوت و یا دقیق هست و در صورت دقت و دورهای ریتمیک منظم در واقع ذهن انسان به فضایی دست پیدا میکنه که در اونجا نظم حاکم هست، چون اون چیزی که موسیقی رو سامان میبخشه و به یک ملودی نظم میده و از پریشانی اون رو در میاره و اساسا اون رو تبدیل به ملودی میکنه، مهمترین عاملش همون ریتمه و بسیار بسیار مؤثر و مهم و مفید هست که ما با ریتم انس بگیریم و آشنا بشیم و ریتم رو از طریق موسیقی و با تمرین و تمرکز وارد ذهنمون بکنیم و از نتایج فوق‌العاده اون بهره‌مند بشیم. یکی از این ریتم‌های مخصوص که تقریباً میشه گفت که بیشتر مربوط هست به موسیقی ایران و در موسیقی ایرانی استفاده میشه، ریتمی است که در واقع ریتم عاد هست، یعنی شماره ها فرد هستن و اون ریتم هفت ضربی هست. ریتم هفت ضربی و پنج ضربی، اون هم با آکسان ها و تأکید هایی که ما در موسیقیمون داریم، معمولا کمتر پیدا میشه در موسیقی غرب و یا موسیقی های دیگر ملل جهان. ریتم هفت ضربی یه ریتمی است که در واقع از ترکیب یک دو سه، یک دو سه چهار، یا اینکه آکسان رو برعکس میکنیم میگیم یک دو سه چهار یک دو سه، یعنی یا روی عدد یک و سه آکسان میزنیم یا اینکه میتونیم بگیم یک دو سه یک دو سه چهار، روی چهارمی آکسان میخوره. بنابراین اون کد اونایی که آکسان میخوره اون عدد رو دوباره یک میخونیم، چون که در واقع ضرب قوی هست. حالا تصنیفی رو خدمتتون پخش میکنم که شاید خیلی باش آشنا باشید و اون آهنگ چنان مستم استاد زنده‌یاد شجریان هست که اون هم ریتم هفت ضربی داره. در واقع اینجوری شمرده میشه: رام رام با ریم رام با رب با رب با با با یه دو سه یه دو سه چار. و حالا این رو در ذهنتون داشته باشید و هنگامی که این موسیقی رو میشنوید این شمارگان رو و یا شمارش رو در ذهنتون سعی بکنید به صورت منظم تکرار بکنید تا با ریتم خود آهنگ کاملا مطابقت پیدا بکنید. بشنوید چنان مستم رو با شعری از مولانا و آواز استاد محمد رضا شجریان.

اندیش میندیش که اندیشه گری ها چو نفتند بسوزند زهر بیخ تری ها. خرف باش و خرف باش ز مستی و ز حیرت که تا جمله نیستان بنماید شکری ها. جنون است شجاعت میندیش و درانداز، چو شیران و چو مردان گذر کن ز قری ها. که اندیشه چو دام است بر ایثار حرام است، چرا باید حیلت پی لقمه بری ها. ره لقمه چو بستی ز هر حیله برستی، وگر حرص به نالت بگیریم کری ها. بله دوستان عزیز، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خوندم و امیدوارم که آنچه که در این برنامه تقدیم حضورتون شد هم مایه لذت شما بوده باشه و هم نکاتی رو برای فراگیری خدمتتون تقدیم کرده باشه. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون 818 758 2626. amiritravel.com.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
10: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
11: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
10: برای چند نفره؟
11: 4، 10 و 15 نفره.
10: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
12: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

براز ازل و ابد ما آدمیان در فلسفه سیب نهفته است. سیب این میوه ممنوعه که طاعت بشر را نسخ می کند و مصیبت می آفریند، تا همگی در ریزترین عروسک ماتروشکا اسیر شویم و تکثیر تنگ در تنگ، و هزار درخت سیب بکاریم و پای آن بنشینیم، شرابی و هلهله‌ای و هلاهلی.

از شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه، شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای زیبای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل شاعران و کنشگران آن میپردازد. همان گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که حدود 5 سال از آن می گذرد، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد که طی ماها و گاه بیش از 1 سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهشی وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. پس از مبحث فروغ به سراغ مهدی اخوان ثالث رفتیم و پس از نگاهی وسیع به زندگی و آثار این شاعر و خانش کامل 3 مجموعه یرغنون، زمستان و آخر شاهنامه با آغاز جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل مواجه شدیم و با قطعی کامل اینترنت در ایران و در نتیجه منابعی که در اختیار داشتیم.

گونه که اشاره کردیم، هفته گذشته در برنامه زلال نو به گوشه های زندگی و آثار دکتر محمد علی اسلامی ندوشند اشاره کردیم. دکتر محمد علی اسلامی ندوشند در سال 1303 در ندوشن یزد در خانواده با بضاعت متوسط به دنیا آمد. پدرش خیلی زود درگذشت و او ناگزیر روی پای خیش ایستاد. تحصیلات ابتدایی را نخست در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سپس در مدرسه خان یزد پی گرفت. بعد از آن به دبستان دینیاری رفت و تا کلاس سوم متوسطه را در دبیرستان ایران شهر یزد گذراند. او در سال 1323 به تهران عزیمت کرد. ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل گردید. او شعر سرایی را از حدود 12 سالگی آغاز کرد و پس از ورود به تهران نیز در دوران دبیرستان به صورتی حرفه‌ای تر شعر سرود. او در این زمان بعضی از قطعات شعری خود را در مجله سخن منتشر می کرد. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در دهه سوم زندگیش به منظور تکمیل تحصیلات به اروپا عزیمت کرد. مدت 5 سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل و کسب دانش پرداخت و سرانجام با دفاع از پایان نامه خود درجه دکترای حقوق بین المللی را از دانشگاه حقوق دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرد. فعالیت های دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در دوران تحصیل در اروپا بیشتر آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در سخنرانی های دانشگاه سوربن بود و به جز چند داستان کوتاه و چند قطعه شعر و نیز پایان نامه دکترایش چیز دیگری در آن سالها از او منتشر نشده است. اسلامی ندوشن در سال 1334 به ایران بازگشت و چند سالی در سمت قاضی دادگستری مشغول به خدمت شد. او پس از ترک خدمت در دادگستری به تدریس حقوق و ادبیات در برخی دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی از جمله دانشگاه ملی، مدرسه عالی ادبیات، مدرسه عالی بازرگانی و مؤسسه علوم بانکی پرداخت. در سال 1348 به دعوت فضل الله رضا رئیس وقت دانشگاه تهران به همکاری با دانشگاه تهران دعوت شد و بر اساس تألیفاتی که در زمینه ادبیات داشت عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گردید و تدریس دروس نقد ادبی و سخنسنجی، ادبیات تطبیقی، فردوسی و شاهنامه و شاهکارهای ادبیات جهان را در دانشکده ادبیات و تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را در دانشکده حقوق بر عهده گرفت و تا سال 1359 که به انتخاب خود از دانشگاه تهران بازنشسته شد بدین مهم اشتغال داشت. او همچنین در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و در مقطع دکترای ادبیات مکتب‌های ادبی جهان را تدریس می‌کرد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
6: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته دفتر 82 برنامه زلال نو را گشوده ایم که به ادامه مبحث محمد علی اسلامی نودوشن پرداخته است. به اتفاق به این بخش از برنامه نیز گوش میکنیم. دکتر محمد علی اسلامی نودوشن در شمار شاعران توانا و نویسندگان برجسته ایرانی بود که به رغم توانایی های شعریش از زبان شعر کمتر استفاده کرد و بیشتر به تألیف آثار انتقادی و تحلیلی پرداخت. اما آنچه از سروده های او چاپ شده و در دسترس قرار دارد نمودار ذوق سرشار و قریحه تابناک او در شاعری است. او بیشتر اوقات خود را صرف در تحقیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد. مقالات متعدد او در مجلات پیام نو، مجله سخن، یغما، راهنمای کتاب و نگین چاپ گردیدند. در یکی از همین مقالات به انتقاد از نظام آموزشی دانشگاه ها بعد از سال 1347 پرداخته است. محمد علی اسلامی نودوشن برخی از آثار خود را با امضای مستعار میم دیده ور چاپ و منتشر کرد. کتاب ابر زمانه و ابر زلف در سال 1342 به عنوان کتاب برگزیده سال از سوی انجمن کتاب انتخاب شد. دکتر اسلامی نودوشن در مدت 50 سال بیش از 45 کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشته تحریر درآورد. تأسیس فرهنگ سرای فردوسی و انتشار فصل نامه هستی از اقدامات او در زمینه اعتلاء فرهنگ و ادب فارسی است. شیرین بیانی، استاد تاریخ دانشگاه تهران و نویسنده چندین کتاب تاریخی، همسر دکتر اسلامی نودوشن است. از آثار اسلامی نودوشن میتوان به این کتب اشاره کرد: ماجرای پایان ناپذیر حافظ، 4 سخنگوی وجدان ایران، تأمل در حافظ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سرو سایه فکن، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، نامه نامور، ایران را از یاد نبریم، به دنبال سایه همای، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، سخنها را بشنویم، ایران و تنهاییش، ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ مرزهای ناپیدا، شور زندگی، روزها، پنجره‌های بسته، ابر زمانه و ابر زلف، افسانه افسون، دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز، گزیده شعرهای اقبال لاهوری، جام جهان بین، آواها و ایماها، ناردانه ها، گفته ها و ناگفته ها، سفیر سیمرغ، آزادی مجسمه، در کشور شوراها، کارنامه سفر چین، پیروزی آینده دموکراسی، ملال پاریس و گلهای بدی، بهترین اشعار لانگفلو، صفحه ای از تاریخ ایران و یونان در بستر باستان، نوشته های بی سرنوشت، یگانگی در چندگانگی، فرهنگ و شبه فرهنگ، هشدار روزگار، کارنامه 40 ساله و باغ سبز

شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه توجه شما را به سخنانی از دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در مورد جایگاه ناصر خسرو در تاریخ و ادبیات فارسی جلب می کنم.

اجازه خانم و آقایون در واقع میبینید که من حسابم یک کمی گرفته، حالت یک کسالت داشتم موقعی که با آقای محمد خانی در این باره صحبت شد. گفتم برای سخنرانی البته بنده آمادگی ندارم، برای اینکه دو سه مطلب نوشتم راجع به ناصر خسرو و حرف تازه‌ای به نظرم نمیاد، نمیخوام چیز تکراری باشه، ولی نمیتونم که جواب رد بدم، بنابراین میام خدمت خانم و آقایون خواهم بود. خیلی مختصر چند نکته خدمتشون عنوان خواهم کرد و زودتر لازم هست که مرخص بشم برای اینکه قرار دیگری هم هست. به هر حال ناصر خسرو خیلی حسن انتخابی بوده که جلساتی براش ترتیب بدن و از اون چی که شایسته یادآوری بوده است شاملش نبوده بنا به عللی، ولی باید این مرد را زنده نگه داشت برای اینکه فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی. میتونم بگم یک فرد خاص که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست، تک ایستاده است این وسط. و چرا شبیه نیست؟ برای اینکه خطی که اونها داشتن او به هیچ وجه این خط را دنبال نکرده، برای خودش شخص خودش یک خط معینی داشته است و از روی اون حرکت کرده. یعنی کسی است که اصطلاحاً فرنگی ها میگن یک فنومن، یعنی یک کسی که شبیه و نظیرش پیدا نمیشه. بنابراین باید با یه خورده با دقت در کار ناصر خسرو صحبت بکنیم. دومین مسئله این استش که ناصر خسرو در واقع همانطوری که اشاره شد در سن 40 سالگی تغییر روش داد. این موضوع مهمی هست. چرا بعضی از بزرگان ادب فارسی در سن بالا در 40 سالگی میتونند که یک دفعه تغییر بدن طرز فکر و طرز زندگی خودشون را؟ ما یک ناصر خسرو به کنار، همین موضوع را در مورد صنایعی در مورد عطار سراغ داریم که حالا تفصیلش من اینجا نمیگم، ولی هر دو درباره زندگیشون اشاره شده است که در سن بالا در سن پختگی در سن که رسیده است به این که دورانی است که دوران باروری یک شخص میشه، اینا به ناگهان تغییر روش میدن. قبلش تا قبل از 40 سالگی یک روش معمولی زندگی داشتن، از مزایای زندگی، مواهب زندگی، احیانا از شادی های زندگی بهره میگرفتن، زندگی مردم معمولی داشتن. ولی یک دفعه در 40 سالگی بنا به یک تکان عجیب تغییر مسیر میدن و راه دیگری در پیش میگیرن که راه عرفانی هست و راه فکر هست و راه انسانیت هست و از این نوع. این چراش رو باید در تاریخ ایران چیز کرد، برای اینکه ایرانی یک دوگانه اندیش هستش، دو عامل در درونش کار میکنند با هم و گاهی این دو برخورد دارند. یکی ایرانیت هستش، یعنی این یادگارها و ژن‌های گذشته دوردست دوران پیش از اسلام، از هخامنشی، پارتی، ساسانی به این طرف، در طی حدود 1000 سال یک تمدن و یک فرهنگ و یک خوی و یک عادت در درون ایرانی جا گرفته و این را نگه داشته. دلیلش این هستش که تمام کشورهای دیگری که مسلمان شدند گذشته خودشون را از یاد بردند. نگاه کنید به مصر، نگاه کنید به عراق، نگاه کنید به اردن، به هر کدوم از این، به ترکیه، به هر کدوم میخواید ببینید گذشتهشون فراموش شده، بریده شده. تنها کشوری که اسلام آورد ایران بود که از گذشته خودش نبرید، انتقال پیدا کرد به
تمام خصوصیات قومی خودش انتقال پیدا کرد با نام دیگری، با پوشش دیگری، ولی ماهیتاً همان بود. البته این موضوع بیشتر از هر کس مدیون فردوسی هستش، برای اینکه با کتاب خودش تقریبا ایرانیت را بیمه کرد، آورد و نقش جاودانی بهش بخشید. و همونطور که در گذشته این هزار سال ایرانی در واقع منحصر به قائم به ذات خودش مانده، همینطور هم خواهد ماند و این کتاب شاهنامه زیر بغلش هستش، در واقع حامی و حارسش و نگهبانش بوده به هر حال. و از خصوصیات ناصر خسرو این است که بیش از هر کس به فردوسی شباهت داره و بیش از هر کس تأثیر گرفته از شاهنامه و از فردوسی، و در مواردی کاملا میشه این دو تا در هم کنار هم گذاشت و مقایسه کرد، یکی فردوسی یکی خیام. از خیام هم اثر تأثیر گرفته است، البته کمتر، ولی به هر حال اینم هست. این هستش که از شباهت های عجیبی که بین فردوسی و ناصر خسرو هستش، شباهت های متعدد شخصیتی هست، روال زندگی، گذران زندگی، چطور روبرو بشن با زندگی، چطور چه چیزها براشون اهمیت داشته باشه، چه چیزها براشون پایه‌ای و اساسی باشه، شباهت هایی هست. و موارد دیگری هم از لحاظ سلیقه و بیان و حرف و این تلفیق دو چیز، تلفیق دین و دولت، تلفیق دین با تفکر و اندیشه و در واقع ایرانیت، این از این جهت بیش از هر کس این دو نفر به هم شبیه هستن، هرچند که راه شاعرانشون جدا باشه، به کلی در دو راه گذشته قدم زده باشن. حالا من یه چند موردی که یادداشت کردم راجع به خصوصیت ناصر خسرو اینجا فهرستوار اشاره میکنم، متاسفانه چون وقتی هر کدامش توضیح لازم داره ولی

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: بخش سوم و پایانی برنامه این هفته زلال نور در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به برنامه 82 زلال نور رجوع کرده ایم که در سال 2022 پخش شده و این برنامه به مبحث محمد علی اسلامی نودوشن پرداخته است. به اتفاق به ادامه این برنامه گوش میکنم.
1: از شما دعوت میکنم به شعری از دکتر محمد علی اسلامی نودوشن توجه فرمایید.

هر کس که در این زمان آبی دارد دانست که هر آب سرابی دارد. ایران که به زلف خیش تابی دارد، خود را به هزار استرابی دارد.

ایران به هزار جلوه در کار آید. گه دل به نشاط و گاه بیمار آید. او را که 200 یار به بازار آید، آن نیست که هر سفله خریدار آید.

به نهاد خود معما دارد، بس معرکه نهان پیدا دارد، هم کوه یخ است و نیز هم شعله تاک.

پریوار که ایران من است، پیدا و نهان بر سر پیمان من است. هم نیست ولی نهفته در جان من است، هم هست ولی دور ز دامان.

سر تا به قدم رنگ و نگاری جانا، من پاییزم تو نوبهاری جانا، آن گوهر یک دانه که من می طلبم دانم دانم.

خوابی طلبم، سبوی بر دوش توام، رازی شنوم، حلقه در گوش توام. من گرد جهان جان جهان می جویم، زان معتکف حریم آغوش توام.

از من مطلب که یار من باشی تو، من پاییزم بهار من باشی تو. در رهگذری که گزمه استان باشد، استاده در انتظار من باشی تو.

آن روز که تاریخ سیه پوش نبود، آمیخته ی شرنگ با نوش نبود، ویران هزار در جهان بود، ولیک بشکوه تر از خزائه شوش نبود. به بخش نوای شاعران خوش آمدید.

0: نوای شاعران بخش پایانی برنامه زلال نوست که طی آن شما شنوندگان عزیز و ارجمند شعر شاعران را با صدای خودشان می شنوید. بخشی که هدیه است از طرف برنامه زلال نو به دوستداران این برنامه و به ویژه شعر نو. این هفته نیز شعر شاعر دیگری را با صدای خود او می شنوید. این هفته به سراغ آبا عابدین، یکی دیگر از شاعران معاصرمان می رویم. آبا عابدین متولد بهمن ماه 1366 و فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است. وی شاعر مجموعه شعر و ترانه آدم ابری از نشر نگاه است. آبا عابدین مدتی نیز گوینده رادیو بوده است. ترانه آهنگ نوازش از سیاوش قمیشی از سروده های آبا عابدین است. با هم به سروده ای از آبا عابدین با صدای شاعر گوش میکنیم.
1: کنار بغض ساعتای مرده، یکی به قاب عکس آب میداد. تو اتفاق خوبی بودی، اما تو فال عکس صورتت نیفتاد. درست پشت خنده های گنگم یکی ترانه هامو دار میزد، برای اینکه سهم من نبودی خدا نشسته بود و زار میزد. زمین و آسمون رو گیج کردی، لباس تو شب اشتباه پوشید، تو رفته بودی و تمام دنیا به احترام تو سیاه پوشید. سکوت کرده بودم و نشستم، خدا رو از خجالت آب کردم، تو رفته بودی و به احترامت تمام ساعتها رو خواب کردم.

هوای رفتنت نبود و به پرده های خونه باد میزد، شبیه تو یه عکس روی دیوار سر تمام خونه داد میزد. به آسمون قسم نمرده بودم اگه صدات به گوش من نمیخورد. بلای خوبم. چرا کسی تو رو سرم نیاورد؟ سکوتم از سر تو باز میشد، شکستم و تو انتخاب کردی. بهشت نازنینم، چرا بهشتم رو خراب کردی؟

ساعتهای مرده به انتهای بودنت رسیدم. جوونه میزنی و سبز میشی.

سپاس از آبا عابدین شاعر گرامی برای حضورش در برنامه زلال نو. سربلند و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900، 310-259-9900.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609.
8: 1-800-220-9609.
9: این صدای شماست. توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یزدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818-999-99-99.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: یاد بود امروز اینجا در آمریکا اسمش رو گذاشتن آخر هفته یاد بود. خیلی ها بار و بندیل بستن، زدن به جاده و دارن برای تعطیلات و خوشگذرانی خودشون برنامه ریزی میکنن. اما بیایید تعارف رو کنار بذاریم و واقعیت رو اون جوری که هست نگاه کنیم. برای من و شما، برای هر ایرانی با وجدانی که دلش واسه اون خاک میتپه، یاد بود یک روز فانتزی توی تقویم نیستش. یه حقیقت زنده و دردناکه. یاد بود یعنی یاد تمام اون چشمهای قشنگی که برای آزادی ایران پرپر شدن. یاد مردم بیگناهی که ماهاست توی سانسور و قطع کامل اینترنت دارن زیر سخت‌ترین فشارها زندگی میکنن و صداشون به هیچ جا نمیرسه. ما چطور میتونیم همه چیز رو عادی جلوه بدیم؟ اصلا کدوم عادی سازی؟ تا وقتی هموطن من داخل کشور حق زندگی ساده و بدون ترس رو نداره، هیچ چیزی برای یک ایرانی واقعی عادی نیست و نخواهد بود. قوی نگه داشتن این بدن، بیدار کردن ذهن و بالا بردن آگاهی برای ما فقط یه شعار نمیتونه باشه، برای ما یک وظیفه است. ما حق نداریم بین این همه شلوغی و تفریحات خارج از کشور فراموش کنیم که از کجا اومدیم و چه کسانی رو پشت سر گذاشتیم. ما اینجا هستیم تا بلندگوی مردمی باشیم که اینترنت و رسانه‌ای ندارند. بیدار بشیم و این خواب‌آلودگی رو بتکونیم، چون سکوت امروز ما نادیده گرفتن خون تمام کسانیه که برای آزادی ایستادند. امروز روز بیداری و ایستادگی ماست.

درود و عرض ادب خدمت شما هم میهنان عزیزم، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، روز شنبه‌تون بخیر و سرشار از فرکانس بیداری و تندرستی. من لادن همایون صفت خیلی خوشحالم که امروز هم با یه برنامه دیگه از دایره تندرستی خدمت شما هستم، برنامه‌ای که الان مستقیم از لس آنجلس به سراسر جهان پخش میشه و در کنار من مکان عزیزم در اتاق فرمان جریان این برنامه رو در دست دارن و به گوش شما میرسونن. ماکان جان، صبح اولین شنبه خرداد ماهت بخیر و خسته نباشی عزیز. دوستان، امروز در این آخر هفته یه طولانی، در این لانگ ویکند، ما از این تریبون جهانی استفاده میکنیم تا یادآوری کنیم که شرایط هموطنانمون در داخل ایران به هیچ عنوان عادی نیست. بایکوت خبری و انسداد

0: اولین بخش و جنجالی ترین اخبارهای علمی پزشکی دنیا.
1: خبرهای علمی هفته.

تحول در دنیای کاهش وزن و جایگزین اوزمپیک. ابتدا از یک تاییدیه بسیار جنجالی و مورد انتظار در سازمان غذا و داروی آمریکا FDA شروع می‌کنیم که همین چند هفته پیش، یعنی در آپریل 2026 رسما صادر شد. بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری دانشمند Drug Discovery News، داروی جدید کمپانی الیلیری به نام اورفوگلیپرون تاییدیه نهایی خودش را دریافت کرد. این دارو اولین قرص خوراکی غیر تزریقی در کلاس خودش هست که دقیقاً همان نتایج درخشان آمپول‌های تزریقی مثل اوزمپیک و ویگووی را در کاهش وزن و کنترل قند خون بازسازی می‌کند. نکته بسیار کلیدی و متمایز این خبر این است که برخلاف قرص‌های قدیمی‌تر، این داروی جدید هیچ محدودیت زمانی برای مصرف ندارد. یعنی بیمار می‌تواند آن را با غذا یا بدون غذا مصرف کند بدون اینکه اثر بخشی دارو کم شود. نتایج فاز سوم کارآزمایی والینی نشان داده که متقاضیان توانستند تا 15% از وزن کل بدن خودشان را حک کنند. این یک هدیه بزرگ برای کسانی است که با آمپول‌های تزریقی قدیمی آلرژی داشتند یا سیستم گوارشیشان کشش فرم‌های قدیمی را نداشت.

گام بزرگ بیوتکنولوژی در درمان دردهای مزمن بدون افیون. خبر دوم ما از دنیای بایوهکینگ و کنترل درد می آید که یک دستاورد انقلابی به شمار می رود. بر اساس بیانیه‌ای که انستیتو کشفیات پزشکی سنفورد برنهام در تاریخ 4 می 2026 منتشر کرده، مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH یک بودجه کلان 3.9 میلیون دلاری را بر این مرکز اختصاص داده تا اولین خط درمانی غیر افیونی جهان را برای دردهای مزمن توسعه بدهند. این تیم تحقیقاتی چند رشته‌ای موفق شده یک مکانیسم بیولوژیکی را هک کند که بدون درگیر کردن گیرنده‌های حساس به مواد مخدر در مغز، پیام درد را در مفاصل و سیستم عصبی خاموش کند. اهمیت این خبر در این است که ما بالاخره به سمتی می رویم که آسیب‌های کهنه ورزشی، آرتروزها و دردهای مزمن را بدون ریسک وحشتناک اعتیاد به مسکن‌های قوی مدیریت و درمان می کنیم. این یک انقلاب تمام عیار در پزشکی ترمیمی و ریکاوری بدن محسوب می شود.

واکسن‌های شخصی سازی شده برای سرطان. و اما خبر سوم که تمام رسانه‌های علمی جهان را به خودش معطوف کرده، از مرکز سرطان دانا فاربر گزارش شده. بر اساس مقاله‌ای که در این مرکز برجسته به تازگی منتشر شده، نسل جدید واکسن‌های شخصی سازی شده mRNA وارد فازهای نهایی کلینیکال شدند. این واکسن‌ها برخلاف واکسن‌های سنتی، بعد از نمونه برداری از تومور خود بیمار و با کمک هوش مصنوعی، دقیقاً برای کدهای ژنتیکی منحصر به فرد آن شخص طراحی می‌شوند. پروفسور بنجامین ایبرت، مدیر این مجموعه، اعلام کرده که این واکسن‌ها به سیستم ایمنی بدن یاد می‌دهند که چطور سلول‌های سرطانی پنهان شده را ردیابی و قبل از بازگشت بیماری آنها را کاملاً نابود کنند. به گفته محققان دانا فاربر، ما اکنون در دهه طلایی تخریب پروتئین‌های سرطانی

اندک کردن طول عمر با کوچکترین تغییرات روزمره. و در نهایت خبر چهارم از پایگاه خبری مرجع پزشکان Medscape Medical News که در 20 می 2026 منتشر شد. یک کلینیکال استادی وسیع نشان داده که انجام حداقل تغییرات در سه ضلع اصلی یعنی خواب، تغذیه و تمرینات قدرتی می تواند تا 1.5 سال به طور خالص به طول عمر مفید انسان اضافه کند. این تحقیق خط باطلی می کشد بر این تصور که برای سالم ماندن باید کارهای عجیب و غریب یا رژیمهای طاقت فرسا دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود خبرهای علمی پزشکی امروز. اطلاعات بسیار دقیق و منحصر به فردی بود که باید حتما گوش میکردید تا متوجه بشید علم در سال 2026 با چه سرعتی داره مرزها رو جابجا میکنه. الان وقتشه که یک تنفس کوتاه داشته باشیم. ازتون میخوام همراه باشید، به پیام‌های بازرگانی در دایره تندرستی گوش میکنید تا بلافاصله برگردیم و بریم سراغ بخش دوم برنامه و کالبد شکافی جادوی سلول‌های بنیادی، اگزوزوم‌ها و نسل جدید پپتایدها برای بازسازی بدن. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و همچنان با ماکان عزیز در خدمت شما هستیم. دوستان بذارید در همین ابتدای بخش دوم بریم با هم یک حقیقت رو متوجه بشیم که بیشتر چیزهایی که امروز به اسم درمان درد، رژیم های لاغری، پپتید ها یا جوانسازی به خورد شما دادن علم نیست، تجارت و متاسفانه آدرس غلط. بذارید ازتون یه سوالی کنم، چقدر دوان دوان دنبال قرص های مسکن، آمپول کورتون یا جراحی های سنگین کمر و مفصل و اینجور چیزا رفتید و تهش هیچی؟ بذارید یه سوال دیگه کنم، چقدر پول پای پودرها، مکمل های معجزه آسا و آمپول های لاغری ترند دنیا دادید و تهش با ریزش مو، شل شدن پوست و ماهیچه ها، قفل شدن متابولیسم و از اون بدتر با کمر درد و زانو درد شدیدتر برگشتید سر خط؟ تازه سر خط هم نه، بدتر. امروز میخوام پشت پرده مهندسی بیولوژیک در سال 2026 رو براتون کالبد شکافی کنم. میخوام بهتون بگم چرا مدرن ترین ابزارهای پزشکی دنیا هم بدون داشتن یک معمار که بالای سرتون باشه یا بالا سرش باشه شما رو به بن‌بست میرسونه. این بخش رو با جزئیات دقیق، طبقه بندی شده و تفکیک شده براتون باز میکنم. گوشی ها رو بذارید کنار و سراپا گوش باشید، چون قراره کدهایی رو براتون باز کنم که سبک زندگیتون، لایف استایلتون رو برای همیشه نجات میده. حاضرین؟ تفکیک علمی ابزارها، تکنولوژی بازسازی با سلول های بنیادی، اگزوزوم و پپتیدها. بخش اول ابزارها رو کاملا تفکیک کنیم. قلمرو و طب بازساختی برای کسانی که به خاطر آسیب‌های ورزشی، آرتروز، دیسک کمر یا سایدگی مفاصل زندگی براشون جهنم شده و فکر می‌کنن هیچ راهی جز جراحی ندارن. همیهنانم، علم در سال 2026 از فاز مسکن دادن اسباب کشی کرده و وارد عصر مهندسی بافت شده. بیایید این ابزارها رو دونه دونه بشناسیم. استم سلز یا سلول بنیادی. ببینید، بدنتون یک پتانسیل خام فوق‌العاده داره. سلول‌های بنیادی مثل آچارهای فرانسوی میمونن، یعنی به همه جور چیزی میخورن، بیولوژی شما هستن. اینا هیچ کدی ندارن، اما به محض ورود به بافت آسیب دیده هوشمندانه تبدیل میشن به همون بافت. عضروف زانو از بین رفته، تاندون یا مینیسک پاره شده. دوستان، سلول های بنیادی توانایی بازسازی 0 تا 100 این فضا رو دارن. روز به روز هم داره تحقیقات بیشتر نشون میده و تمام شاهدهای بیشتری هست و استادی های بیشتری هست و ما این چیزها رو میفهمیم. اگزوزوم ها، اینا کلاه برداری این حوزه رو لو میدن. خیلی ها فقط استمسل تزریق میکنن و جواب نمیگیرن. چرا؟ چون اگزوزوم همراهش نبود. اگزوزوم ها در واقع سیستم مخابراتی و مهندسی ارشد سلول ها هن. پالس های ژنتیکی ترمیم رو به کانون التهاب مخابره میکنن و سلول های پیر خود بدنتون رو بهش دستور بازسازی میدن که دوباره بسازن. پپتاید یا پپتایدهای ترمیمی مثل BP-357 و TB-500 اینا چی؟ پپتیدها ابزارهای بی‌نظیری هستند که کارشون رگزایی و خونرسانی انفجاری به نقاط کور و بدون خون بدنن تا مواد مغذی و سلولهای ترمیمی سریع‌تر برسن و بافت در عرض چند هفته مثل روز اولش جوون بشه. حتما شنیدید که یک قسمتهایی از بدن، یه سری از تاندونها دیر خوب میشن. چرا؟ چون اونجا خون کمتر رفت آمد داره. اینها ابزارهای فوق‌العاده قوی‌اند که حتی برای ورزشکارانی که میخوان توده عضلانی خالص و متراکم بسازن معجزه میکنه. اما خط قرمز و بنبست بزرگ این تکنولوژی چیه؟ خط بنبستش اینه که اینا فقط ابزار یا تولز هستن. این ابزارها به تنهایی متاسفانه دوستان هیچ معجزه‌ای نمی‌کنه. پس نشینید قانونی و غیر قانونی با دستور و بدون دستور پزشک برید سراغ این چیزا و بخرید و متاسفانه به خودتون آسیب بزنید. بیولوژی، سیستم ایمنی و سن و کدهای هورمونی هر کدوم از ما مثل اثر انگشتمون متفاوته. اگر یک برنامه شخصی سازی شده و دقیق نباشه که بگه بدن شما در این لحظه اصلاً کشش کدوم ابزار رو داره و با چه دوزی، شما فقط و فقط سرمایه خودتون رو دور ریختید. تفکیک علمی ابزارها. شورش علیه قفل متابولیک و نسل جدید پپتیدهای لاغری. ببینید دوستان، بخش دوم ابزارها که مستقیم به بخش اول قفل شده مدیریت وزن و استپ متابولیک. چربی های احشایی دور شکم فقط چند پوند اضافه وزن ساده نیستن. همه ما اینو میدونیم. اینا یه غده فعال تولید التهاب در بدن ما میتونن باشن که شبانه روز دارن غضروف‌ها، زانوها و سیستم عصبی ما رو نابود میکنن. خیلی از ماها میدونیم هر یه پوندی که از این چربی‌های سمی کم بشن، انگار چندین برابر فشار رو از روی زانو و کمر ما برداشتن. اما چرا رژیم میگیرید و وزنتون تکون نمیخوره؟ چون رژیم‌های منسوخ شده و گرسنگی‌های طولانی سیستم هوشمند بقای بدن رو میترسونه. بدن فکر میکنه در قحطی گیر افتاده، در نتیجه متابولیسم رو کاملا قفل میکنه. چربی ها رو محکمتر نگه میداره و عضلات حیاتی شما رو متاسفانه میسوزونه. اینجاست که مردم دوان دوان میرن سراغ داروهای ترند دنیا، داروهایی که خیلی معروفن. اصلا بیایید ابزارهای پیشرفته این بخش رو با همدیگه تفکیک کنیم. همتون در مورد اوزمپیک و ویگووی و اینا شنیدید، زبند. ولی اینطوری میشه سماگلوتاید و ترزپتاید. سماگلوتاید مثلا اوزمپیکه، ترزپتاید زبنده. پپتایدهای مقلد هورمون گوارشی که اشتها رو کنترل میکنن. اما امروزه، حالا حداقل کسانی که به من مراجعه میکنن، خیلی بیشمارن که به دلیل عوارض شدید مثل حالت تهوع و ریزش موی وحشتناک و از بین رفتن قوام پوست و صورتشون و حتی دچار آلرژی شدن، نمیتونن استفاده کنن و یا حتی توده عضلانیشون رو از دست دادن، به بن‌بست رسیدن. من در مورد سماگلوتاید و ترزپتاید براتون گفتم. بذارید رزوتروتاید هم بهتون معرفی بکنم. رزوتروتاید شاهکار نسل سوم پپتیدها در سال 2026 که به جای یک مسیر، سه مسیر متابولیکی چربی سوزی رو همزمان هک میکنه بدون اینکه به سیستم گوارش آسیب بزنه. از تا اینجا سه تا چیز رو یاد گرفت. بریم سراغ چهارمی. AOD9604 چیه و تست مورلین چیه. ابزارهای بی‌نظیری ان که اصلا به بافت عضلانی شما کاری ندارن. اینا هم پپتایدن و کدهای ژنتیکیشون فقط و فقط برای ذوب کردن چربی‌های سخت احشایی دور شکم طراحی شده. دوستان دوباره تکرار میکنم، اینها ابزار فوق‌العاده و معجزه آسایی هستن، اما به تنهایی قرار نیست شما رو به اندام ایدئال برسونن و سلامتی شما رو پایدار کنن. چرا؟ الان راز اصلی رو براتون باز میکنم. عزیزای من، بزرگترین و خطرناکترین باور غلطی که جامعه رو گرفته اینه: چون دکتر این دارو یا پریسکریپشن و نسخه رو به من داده پس دیگه کار تمومه و من به نتیجه میرسم. بله، نتیجه میرسید، اما یه نتیجه بسیار کوتاه مدت و فریبنده اگر که اشتباه راهو برید. در دراز مدت شما به هیچ نتیجه ای نمیرسی، به هیچ جا نمیرسی و همه چیز بدتر از قبلش هم میشه. این کاریه که حداقل من سالیان سال دارم انجام میدم. چرا؟ بذارید یه مثال خیلی راحت و قشنگ براتون بزنم که تو ذهنتون بمونه. حتما این یا برای خودتون اتفاق افتاده یا دوست و آشنا شنیدید. تصور کنید شخصی کمردرد شدید داره و پزشک براش تزریق اپیدرول یا کورتون انجام میده. خیلی ها فکر میکنید اپیدرول و کورتون درمانه، در صورتی که اصلا درمان نیست. اینا فقط یک ابزار موقتی هستن که برای یک دوره مثلا 3 ماهه سیگنال درد رو در اون منطقه خاموش میکنن تا شما یه نفس راحت بکشید. حالا اصل ماجرا چیه؟ اون دوره‌ای که شما به لطف اپیدرال و پزشکتون درد ندارید دقیقاً همون زمان طلایی هست که باید برید سراغ ریشه مشکل و با مثلا با فیزیکال تراپی و ریهب و توانبخشی عضلات اون ناحیه رو اونقدر قوی کنید که وقتی اثر داروی اپیدرال یا کورتون رفت درد برای همیشه فیکس شده باشه یا چند برابر کمتر شده باشه. حالا اشتباه مهلک شما چیه؟ وقتی کورتون یا اپیدرال رو میزنید و دردتون ساکت میشه حواستونم پرت میشه، خوشحال میشید و میگید خوب شدم و اون تایم طلایی رو از دست میدید. فیزیکال تراپی هم نمیرید یا فکر میکنید اگر که هفته یه بار برید فیزیکال تراپی کار تمومه، در صورتی که فیزیکال تراپی فقط به شما یاد میده که هر روز و هر صبح و شب با بدنتون چطوری رفتار کنید و چه تمریناتی رو انجام بدید. اگر این کار رو نکنید اثر دارو پریده و پر، درد با شدت 2 برابر هم بعضی موقعها یا خیلی از مواقع برمیگرده. این دقیقاً همین سناریوه، مو به مو برای داروهای لاغری و پپتیدها همین ماجرا برقراره. پزشک به شما ترزپتاید، سماگلوتاید، روتروتاید و بقیه چیزا رو میده. دوستان، اینا ابزارهای معجزه آسایی هستند که زودتر شما رو به نتیجه و هدفتون برسونن و لاغرتون کنن، وزنتون رو پایین بیارن. شما با این داروها لاغر میشید، اما اگر بدون کوچ باشه، بدون راهنمایی باشه، بدون برنامه ریزی باشه، بعد از قطع دارو همه چیز برمیگرده متاسفانه شوربختانه روم سیاه سر جای اولش، چون آدمه همون آدمه و هیچ چیز در مغز و سبک زندگی شما تغییر نکرده و در بدنتون هم چیزی تغییر نکرده. دوستان، رسیدیم به زمان پخش پیام ها، بریم گوش کنیم برگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی به ادامه این موضوع میپردازیم. با ما باشید دوستان.
1: پروانه برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا هر بنده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

همیهنانم به شاد باش سلامت باش از رادیو همراه گوش میکنید. در بخش دوم برنامه یه دایره تندرستی داشتم در مورد این که ما چرا از یک سری از این پپتاید ها استفاده میکنیم یا داروهای لاغری استفاده میکنیم ولی به نتیجه نمیرسیم. میخواستم حقیقت تلخ رو اینجا براتون فاش کنم. دوستان باور کنید، باور کنید بعضی وقتا کسانی که من مراجعه میکنن وقتی میبینم به خدا دلم درد میاد، اصلا قلبم درد میگیره. کسانی که مراجعه میکنن به خاطر استفاده خودسرانه از این داروها وزن کم کردن، اما چطوری تمام عضلات و ماهیچه های حیاتی بدنشون رو از بین بردن، پوست صورت افتاده، چین و چروب، زیبایی خودشون رو خراب کردن، شبیه آدم های مریضی شدن که انگار از قحطی برگشتن. واقعا متاسفم، قلب آدم میشکنه. به بعضی از این مراجعینم میگم عزیز من، شما فقط عدد روی ترازو رو کم کردی اما در عوض خودت رو دچار کمردرد، زانو درد، ستون فقراتت درد میکنه، مفصلات درد میکنه. و اینو به همه تون میگم، این چه کاریه با خودتون میکنید؟ خب معلومه متاسفانه وقتی عضله نباشه که وزن رو نگه داره، زانو و کمردرد هم متاسفانه میفته. همیهنان عزیزم، دوستان، کسی که تا دیروز بلد نبوده و عادت داشته روزی 50 بار به بهانه‌های مختلف غذا بخوره، چطور میتونه یه دفعه لایف استایلش رو تصحیح کنه؟ چطوری میتونه خوابش، آب بدنش و تغذیهش رو بدون اینکه فشار روانی و استرس بهش بیاد درست کنه؟ اینا رو قشنگ دقت کنید. اگه لازم بود باز این یه تیکه رو گوش کنید، چون آرکایو میشه، مراجعه کنید و دوباره گوش کنید. با نهایت دلسوزی اما صراحت بهتون میگم، بدون وجود یک کوچ حرفه‌ای بالا سرتون، متاسفانه هیچ نتیجه پایداری وجود نداره. میخواد پپتاید باشه، استمسل باشه، کورتون باشه، اپیدرال باشه، داروهای لاغری باشه، همونطوری که همیشه میگم همه اینا معجزه های عصر ما هستن، اما به شرطی که درست و با نقشه راه استفاده بشن. کوچینگ یعنی داشتن یک معمار که یه خورده زورم داشته باشه، مهربونم باشه، که بهتون یاد میده هر روز چه قدمایی بردارید، چطور عضلاتتون رو حفظ کنید، چطور با عشق پوست و جوانیتون رو نگه دارید و لایف استایلتون، سبک زندگیتون رو چطوری هک کنید که این سلامتی برای همیشه مال خودتون بشه، لذتش رو ببرید، نه فقط برای یه دوره کوتاه تا زمانی که دارو استفاده میکنید. همیهنانم، شما لایق بهترین، زیباترین و سالمترین فرم بدنتون هستید و این مسیر کاملا شدنیه و پر از امیده، به شرطی که قدم اول رو درست و اصولی بردارید. دوستان، من این رو باید الان بهتون بگم. ببینید عزیزای من هستید، برنامه دایره تندرستی این برنامه تجاری نیست. این برنامه ثمره سالها زحمت هایی که من کشیدم، تخصصی که پیدا کردم، ورزش، لایف کوچینگ، دانش بایوهکینگ، که به عنوان یک هدیه امروز روز و با پشتوانه تقدیم شما و خانواده هاتون میشه. من دوست ندارم ببینم هموطنانم به خاطر راه حل های غلط یا خود درمانی به بدنشون آسیب میزنن. برای اینکه این آگاهی رو به عمل تبدیل بکنید، هر کاری که از دست من بر بیاد براتون انجام میدم. خیلیتون با من تماس میگیرید و میخواید که با من تماس حضوری داشته باشید. اگر که در لس آنجلس هستید و یا هر جایی میخواید بیاد، قدمتون سر چشم، وگرنه من به آفیسم گفتم، به دفترم هم گفتم، هر وقت که تماس میگیرید بگید که شنونده برنامه من هستید و میتونید از طریق زوم یا هر پلتفرم دیگه مثل گوگل میتونیم 10 دقیقه با هم صحبت کنیم و هر چیزی که من بلد باشم و در توانم باشه، هیچ وقت دریغ نکردم و نخواهم کرد. از طریق سوشال میدیا لادن همایون صفت
از طریق فیسبوک، اینستاگرام و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمتتون هستم. اگر که اجازه بدید بریم یک کوچولو یه نفسگیری بکنیم، یک ترانه زیبا رو تقدیمتون کنم و بعد در ادامه در شاد باش سلامت باش از دایره تندرستی رادیو همراه باشم.

0: دوستان، ما امروز فقط در آستانه تعطیلات آخر هفته مموریال ویکند نیستیم یا مموریال دی نیستیم، بلکه در روزهای پایانی ماه می، یعنی ماه جهانی آگاهی از سلامت روان قرار داریم. این روزا در سراسر دنیا تمام دانشگاه‌های معتبر، محققان طراز اول در تکنولوژی، در بایوتکنولوژی و دانشمندان علوم اعصاب دارن به همین مناسبت جنجالی ترین گزارش ها و تحقیقات خودشون رو بیرون میدن. منم وظیفه خودم دونستم که شما رو هم کاملا در جریان این خط مقدم علمی بذارم تا این دستاوردهای روز دنیا رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم چطور باید اونها رو وارد زندگی روزمرمون کنیم تا سبک زندگی ما و خانوادمون تغییر کنه. من میدونم شما شنونده های عزیز من باهوش هستین و من دیگه از فرمول های تکراری نور آبی رو قطع کن و نفس 4 ثانیه 10 ثانیه بکش دیگه اینا رو حفظ شده و اینا رو 100 بار از من شنیدید. امروز میخوام به مناسبت همین ماه سلامت روان ارجاعتون بدم به یک آمار تکون دهنده که همین دو هفته پیش توسط انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر شد. آمارها نشون میدن که با وجود مصرف میلیون ها دلار، بورس های ضد افسردگی، آرام بخش ها و داروها در دنیا، نرخ استراب شبانه و ناامیدی در لایف استایل مدرن 22% نسبت به سال گذشته بالا رفته. چرا؟ چون آدرس غلط بهمون دادن. دانشمندان امروز میگن برای درمان روان کلید اصلی اصلا توی کلتون نیست، بلکه چند وجب پایین‌تر، یعنی تو رودتون قفل شده. با دقت گوش کنید تا این اسکن بیولوژیکی رو براتون تفکیک کنم. خیلی از مردم فکر میکنن وقتی دلشون میگیره یا انگیزه ندارن مغز کدهای سرتونین رو ترشح نمی کنه. اما علم بایوهکینگ در سال 2026 ثابت کرده که بیش از 90% از هورمون سرتونین که شاه کلید خلق و خو، لذت و شادی شماست و همینطور 50% از هورمون دوپامین که هورمون انگیزه و مبارز بودن شما هست، مستقیما توسط سیستم عصبی رودتون یا همون روده کوچک و بزرگ تولید میشه. یعنی روده شما عملا مغز دومتونه. اگر این اکوسیستم به هم بریزه، مغز اول شما در کالیفرنیا همین الان دچار افسردگی میشه، در حالی که ریشه مشکل جای دیگه است. بین روده و مغز شما یک اتوبان دو طرفه و فوق‌العاده سریع به نام عصب واگ وجود داره. آمار کشفیات بیوتکنولوژی امسال نشون میده که 90% پیام‌های این اتوبان از پایین به سمت بالا مخابره میشن. یعنی وقتی به خاطر تغذیه غلط، استرس یا استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها باکتری های مفید رودتون رو از بین میبرید و مسموم میکنید، روده یک سیگنال وحشت به مغز مبارکتون صادر میکنه. مغز این پیام بیولوژیکی رو چطوری ترجمه میکنه؟ به شکل حملات پنیک، استراب بیدلیل آخر هفته و بک های قفل شده در خواب. پس بی خودی تقصیر رو نندازید گردن ترافیک لس آنجلس و نمیدونم کالیفرنیا یا شریک عاطفیتون و اینجور بهانه بچه و اینا. ببینید، وقتی رودتون ملتهب باشه، شما با کل دنیا دعوا دارید و هیچ چیز خوشحالتون نمی‌کنه. حالا من به عنوان یک کوچ ابزارهای نوین سال 2026 رو براتون هک می‌کنم و این سیستم رو براتون میگم تا اعصابتون رو از این بن‌بست نجات بدید و این علم رو مستقیما بیارید توی سبک زندگیتون، حالش رو ببرید. ببینید دوستان، در سال 2026 ما دیگه پروبایوتیک معمولی نداریم. الان دنیای علم به پدیده جادویی سایکوبایوتیک ها رسیده، یعنی باکتری های زندهی مثل سویه های خاص لاکتوباسیلس هلوکتس که تخصصشون مستقیماً نفوذ به عصب واگ و فرمون دادن به مغز برای تولید هورمون‌های آرامبخش گابا هستن. این ابزارها مثل یک مسکن طبیعی طوفان افکار منفی رو در کله مبارک شما خاموش می‌کنه. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم قندهای مصنوعی هستن. مردم فکر میکنن برای ریلکس کردن در آخر هفته باید برن سراغ دسرها، شیرینیها یا نوشابه های دایتی اگه خیلی دیگه بخوام فنسی فکر کنن و اصلا کار درست انجام بدن. ببینید قندهای مصنوعی مثل اسپارتام مثل یک بمب شیمیایی لایه موکوسی رودتون رو تخریب میکنه و سیگنال شادیتون رو کور میکنه. از من گفتن بذارید لایف هک بایو هکینگ این آخر هفته رو بهتون بگم. به جای تغذیه باکتری های بد با استفاده از آمینو اسیدهای فوق‌العاده به خودتون کمک بکنید. لایه های آسیب دیده رودتون رو ترمیم کنید تا عصب واگ بتونه نفس بکشه و هورمون های ریکاوریتون رو بالا ببره. عزیزای من، اول برنامه گفتم هموطنهای ما در داخل ایران زیر چه فشار سنگین و بایکوت سختی هستن. شاد بودن ما، سالم نگه داشتن این بدن و این روان یک خودخواهی نیست بلکه یک سنگر. ما باید توی این جامعه اینترنشنال قوی و تندرست باشیم تا بتونیم انرژی داشته باشیم و صدای اونا باشیم. پس ما ضعیف نیستیم و تسلیم هم نخواهیم شد. ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه با من بودید. خسته نباشید. میگم به ماکان عزیز، باز هم اگر که سوالی داشتید لادن هما یوسفت فیسبوک اینستاگرام در خدمتتون هستم و شماره تلفن 310 962 7010. تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بهترین آرزوها رو برای شما همیهنان عزیزم دارم. بدرود.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده‌ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
1: بی مثل بهرام،
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
6: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خوب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری چه زودتر نگفتی؟
6: یه لخور رو نشد خوب.
7: حالا که گفتی ببین ما سر سیتا مهمونده.
6: نه ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیری.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکیو پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
11: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
12: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است. جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
15: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
13: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
15: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mistriani.com.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک صدتایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی 1 سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
10: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
9: 818-777-777-777.
11: ninety 4.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: هزاران درود و هزاران سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. دوشنبه دیگر آمد و ما در خدمتتون هستیم به همراه همه همراهان خوبی مثل شما در سراسر دنیا و هر جا که هستید، هر زمانی که الان در شبانه روز هستید، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و البته موفقیت های بیشتر در همین نزدیکی ها، همین دور و بر. خب اینترنت که چکه میکنه وصل نیست، ولی سلامی به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، خرد و کلان، دختر و پسر و پیر و جوان. امید آزادی وطن، با امید آزادی تو هموطن. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان، کارگردان فنی برنامه، و آدم لذت میبره واقعا روزشو با شما آغاز کنه، همکار و کارکار عزیز دکتر جی بن رو عرض میکنم. انقدر با انرژی، با صداقت، با روی خوش از در میان تو.
1: خب شما چه توقعی دارید؟ ساعت 7:02 صبح روز دوشنبه شما چه توقعی دارید؟
0: قلیان احساسات، یعنی واقعا بمب انرژی.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز.
0: دیگه رفته از اون برمه جمع کردن ایشون، دیگه همه این هم
1: که دارن هفته دیگری آغاز. آه شما چرا اینقدر خلوت کردین؟
0: ریشم رو زدم، چی کار دارین؟
1: آه ریشه، من فکر کردم فقط اصلاح کردین، حواسم نبود.
0: نه اصلاح که خودش داره اتوماتیکلی اصلاح میشه.
1: آه خودش داره اصلاح میشه.
0: بله. اگه بالا خونه رو میگین که بله مو به سرم نذاشتین شما، بعد ریش و اینا رو هم که
1: کاملا از بین
0: بردی. نه علتش اینه که بعضی فکر میکنن که من ریش میذارم. آه. من ریشو نمیزنم.
1: فقط ریشو نمیزنی.
0: آره حوصله‌شو ندارم. بعد دیگه بعد یه مدت که میام پای آینه میبینم یه آدم مریضه، بیماره، دیپرس، همش میاد جلو آینه.
1: آها که اینطور. وقت بعد دیگه تصمیم میگیرین اونجایی که
0: بعد تصمیم میگیرم میگم که دیگه ریشم هم مزیده بر علت و حال و احوالم نشه. بالاخره شوخی که نیست، ما الان یه 2-3 ماهی هست که جدا از اون مشکلات روانی دیگه، یه مشکل بزرگ روانی دیگه هم به اون اضافه شده.
1: درسته.
0: و برای همین گفتم که برای رفاه حال همکاران، هم خانواده، همه دوستان بیام و از خودگذشتگی کنم، این کار انجام بدم.
1: عالی.
0: بعد ولی شما
1: بله نه کاری به من نداشته باشه، ما داشتیم راجع به شما صحبت می‌کردیم.
0: تعریف کنم.
1: نه آقای ماکارم که در اتاق فرمان هستن و بسن بریم.
0: به قدری اومدن و دیدم یه چیزی زیر لب میگن، گفتم چی داریم میگین؟
1: چی دارم؟
0: بعد دیدم دارم میگن اخبار. اخبار تو میگی؟ اصلا نه فکر کنم دارن بد و بیراه به من میگن طبق معمولیم. نه کلمه اخبار جزو دشنامای معروف نیست. دیدم نه منظورم بودم چی؟ اخبارتو میگی؟ گفتم اخبارم میگم. خیلی خوب خیلی خوب، نمیخواد. اینم رفتارشون اول سر.
1: بله بله اصلا بریم،
0: برو بریم. امی آقای صدا برو با

0: من با شنیدن این آهنگ متنبه شدم به کارهای بعدم فکر کردم و به این نچرستم که با شما خیلی بد رفتار کردم امروز.
1: آه که اینطور میدونم، برای همینه که این تشکر نمیتونه از زبون من بیاد.
0: شما به هر حال نمیتونید تشکر کنین، اصلا امتنان و ممنون بودن از شما اصلا بعیده.
1: درسته، شما هم نمیتونید نصخایی کنید.
0: عذرخواهی چرا، من بارها بارها عذرخواهی کردم،
1: من تا حالا نشنیدم،
0: من واقعا به خاطر کارهای شما از خیلی عذرخواهی کردم.
1: یه بار مثلا شنیدم که شما مسئولیت کارتون رو قبول کردید.
0: نه، من هر بار که شما برنامه جا کردیم من از هزاران نفر عذرخواهی کردم.
1: نه بابا،
0: به خاطر شما.
1: اتفاقا حالا اینو گفتین، الان ممکن به نگاه دقیق تری به موضوع دارم.
0: در این لحن کلامتون خیلی کینه از دشمنی هست.
1: بله همینه، برای کینه میخواد بیاد بیرون.
0: اول هفته کینه
1: نمیخواد بیاد بیرون. اتفاقا حالا که اینو گفتین، من هر جا میرم باید به خاطر کارهای شما عذرخواهی کنم، بگم نه بابا نیتش خوبه، نه بابا نگران نباشید، نگران من نباشید. میدونین الان که گفتین تازه من متوجه شدم چه برنامه‌ای الان اینجا.
0: بله من میدونم، اونایی که الان 12 سال تو گوشتون میخونن که در شمل شما نیست که این حرفا رو بزنین.
1: اتفاقا خیلی هاشون هم اینطوری نیستن. بله. خیلی هم سنین کمتری دارن. کی گفته اینطوری میگین شما؟
0: سنین کمتری دارن. سن 94 سالشون.
1: نه نه، خیلی هم میگن،
0: مملکت رو باید شما حفظ.
1: میگن ما طرفدار شما هستیم، یعنی طرفدار.
0: خب این که خیلی خوبه.
1: بعد بعدی شما رو میگن، منم میگم نه بابا اونم خیلی خوبه، نیتش خوبه، نگران نباشید.
0: ببینید بذارید بهتون بگم،
1: نگران من نباشید.
0: من اولا دست تک تک اینایی که بعدی منو میگن باور

0: خب بزن باران تقدیم شد به شما شنوندگان باحال.
1: خیلی من این آهنگ باران دوست دارم.
0: خوبه؟
1: هر موقع بارون میاد یاد این آهنگ میفتم، بسیار زیباست.
0: من هر موقع این آهنگو میشنوم یاد باران میفتم.
1: خیلی هم خوب.
0: واقعا تفاوت ذهن من و شما کجاست؟ خب عرضم به حضورتون که
1: خب من خبر جدید دارم.
0: چه خوب.
1: همین الان از تنور در اومده.
0: به به.
1: ادعای تازه یک مقام وزارت بهداشت درباره وضع جسمانی مجتبی خامنه ای.
0: ای بابا.
1: اومده گفته که حالا نه فایل صوتی ازش هست، نه ویدیویی منتشر شده، تو تمام در و دیوار ایران رو هم عکس او رو پوشوندن. عرض کنم خدمتتون که اومده گفته که حسین کرمانپور خوشبختانه اتفاق خاصی برای رهبر رفتر ببین خودش میطلبه باید رفتر چقدر خوب بود. خوشبختانه اتفاق خاصی برای رفتر انقلاب
0: فقط حزب‌الله رفتر مجتبی
1: از این به بعد شعار اصلیمون ببینی الان خودش آمد، خودش طلبی رفتر. از این بعد رهبر نگیر، رفتر
0: باریکن.
1: بعد عرض کنم خدمتتون که اتفاق خاصی برای رفتر رهبر نیفتاده بود. فردی که در محل چون این حادثه‌ای باشد طبیعتاً چندین زخم بر روی بدن خود خواهد داشت. این زخم‌هایی نبود که بخواهد چهره رفتر انقلاب را مخدوش کند و با این که همانند یا این که همانند امام شهید ما جانبازی بگیرن یا قطع عضو بشن. مرد حسابی، تمام دنیا الان میدونن بازوش، بالا تنش، پای خودش از دست داده، بعد چهرش به هم ریخته و من داشتم فکر کردم که اینا به کجا میخوان برسن. یعنی که مثلا فرض کنید آخرش که چی، آیا قصدشون اینه که مثلا فرض کنید مثل کجا بود که یه زمانی راجب رهبر کره شمالی میگفتن که مثلا فرض کنید که دوره این یکی نه پدرش میگفتن که مثلا صفات انسانی ندارد، یا در کتاب 1984 نوشته جورج اورول اون برادر بزرگ هیچ وقت رخ نمی نمود به کسی، یعنی رخ نمایی نمی کرد، در خفا بود و همه فکر می کردن که یه برادر بزرگی هست، یه رهبری وجود داره، ولی هیچ کس اون رهبر بزرگ رو ندیده بود. آیا میخوان اون سناریو رو پیاده کنن یا اینکه میخوان چیکار بکنن بعدش؟ بعد شما به این نتیجه میرسید که سران جمهوری اسلامی فقط هیچ وقت برنامه‌ای برای آینده ظاهرا تو ذهنشون نیست، همون جلوی پاشون رو میبینن و فقط بحران رو مدیریت میکنن در لحظه، ولی به فکر بعدش هیچ وقت نیستن.
0: بله
1: من این همه سخنرانی کردم. بله
0: خب من تایید کردم.
1: نه بابا،
0: آخه میدونین چرا؟ برای اینکه گوش نکردم به حرفتون. میدونین چرا؟
1: چرا؟
0: برای اینکه داشتم دنبال این میگشتم که الان مشتبایی که شما گفتید که الان قسمتایی از بدنشو از دست داده و دارن روش کار میکنن، شما چند روز میبینید که یه سر گریگور اومد بیرون. دنبال اسم سر گریگور بودم. ماونتن یادتون هست تو گیم آف ترونز؟
1: آها،
0: اون بادیگارد سرسی بود که کشته شد تو اون
1: داره.

0: درسته.
1: جنگ تن به تن. بعد اون پزشکش گفت من اینو میبرم درستش میکنم میارمش، مدت روش کار میکرد، بعد تبدیل شد به یک تقریبا آدم رباتیک عظیم.
0: آه بله بله بله.
1: که باهاش میومد بهش میگفتن The Mountain.
0: درسته که توی زره آهنی بود.
1: دقیقا.
0: خب
1: مشتبه الان فردا مثل اون میاد.
0: بله
1: سر گریگور میشه.
0: بله میشه رفتر و رهبری.
1: بله. بله
0: رفتر انقلاب.
1: خب اینم از این. و اما بگذاریم از این جور چیزا و بریم سراغ خبر کاملا متفاوت. چقدر این روزا شکیرا باران است خبرها. نه که قراره که توی فینال جام جهانی هم با مدانا و گروه ET5 چی بودن؟
0: BTS
1: کره جنوبی برنامه اجرا کنن در اون 15 دقیقه. خانم شکیرا ایاتون باشه، ایشون اولا اهل بارانکیا کولومبیا، شهر ساحلی بارانکیا در کولومبیا.
0: بله.
1: لبنانی کولومبیایی از این جور چیزان دیگه هستیچ. سال 2011 دولت اسپانیا اومد گفت این خانم کلی پول اینجا در آورده و تکسشو نداده. کسانی که در اسپانیا مقیم هستن باید تکس بدن و ایشون نداده و کلی جریمه و تکس از این حرفا. از سال 2011. حالا 15 سال بعد از اون سالی که گیر بهش دادن، یک دادگاه مادرید رأی نهاییش رو اعلام کرده. احتمالا اونا رفتن شکایت کردن روی حکم دادگاه اولیه. طبق قانون اسپانیا شما اگر بخواید به عنوان یک مقیم اسپانیا شناخته بشید باید 183 روز یعنی 6 ماه و 3 روز در اسپانیا به صورت ممتد اقامت داشته باشید. این کورت و دادگاهی که در مادرید بوده گفته مقامات دولتی فقط تونستن ثابت کنن ایشون 163 روز 20 روز کمتر از اون حدی که لازمه در اسپانیا اقامت داشته در اون سال. پس حکم باطل است و حالا مقامات دولتی اونایی که از ایشون پول گرفتن باید 55 میلیون یورو برابر 64 میلیون دلار به شکیرا پس بدن.
0: عجب.
1: هم دادگاه رو برد هم پولشو پس میگیره. من همش نگران بودم این پول مسافرتش که میخواد بیاد الان برنامه اجرا کنه از کجا بیاد.
0: چقدر پول داره که این همه رو دارن برمیگردونن؟
1: پول داره ماشاءالله. بابا 2 میلیون رفتن براش توی برزیل برنامه اجرا کرده. نه وضعش خوبه، نگرانش نباشید.
0: مثلا وقتی که شما میوزیک ویدیوهاشو میبینین، حالا هر بر صدای خوب و هنری که داره، این موومنت هاش، این حرکتایی که روی استیج میکنه بالاخره جذابه دیگه.
1: بله میگن اون بلی دنسینگ و اینایی که بلده رقصای عربی خیلی کمکش کرده برای لغ شدن مفاصلش.
0: آره درسته. بله عرض کنم خدمتتون که آقا ازدحام و درگیری در صف رو دیدید که کار رو کشون به گاز اشکاور در جای مختلف. علتش هم برای یک ساعت بوده. خب موضوع یک ساعت، یه ساعتی که از اینا که وصل میشه به جیب، یادتونه زمانهای قدیم
1: ساعت های جیبی درسته.
0: فروشگاه های شرکت سویچی سواچ در شهرهای لیورپول و منچستر بریتانیا برای دومین روز متوالی تعطیل شدن به خاطر این صفهای طولانی و ازدحام گسترده خریداران برای خرید این ساعت جیبی جدید به نام رویال پاپ. و قیمتش محصول همکاری سواش با برند لوکس ای پیه. خب میشناسین دیگه قیمتش
1: امریکن پلاگ.
0: بله نه
1: ای پی دیگه،
0: نه ای پی مال پیگه بهش میگن، نه پیگه فکر کنم، نمیدونم چجوری تلفظ، من اصلا این برندها رو اینا رو بلد نیستم.
1: یه چیزی بگین دیگه علکی بابا، آبرومون رو نبرین.
0: نه برند لوکس چی بود اسمش؟
1: آخه اینا آخه نه آخه اینا همون ای پی بهتره. شما وقتی که پیگه هست بعد مثلا شما تلفظش مثلا میشه پاجیه، اینقدر این مثلا ساعت اوبلو اگر شما برید طرز نوشتنشو ببینی.
0: بعد میان افرادم خیلی مثلا خیلی جس میگیرن، یعنی چون مخصوصا کسایی که برند بازن.
1: درسته. چی شد؟
0: اودمار پیگه باید بزنیم پرنانسیه
1: نه دیگه پیگه نمیشد پیجه
0: پیجه ممکنه این باشه بله دقیقه ولی اینجا به فارسی پیگه ده
1: بله خیلی اودمار اینجوری یعنی مثلا ججه لکوتخ
0: حالا این دقیقه من نیست به هر حال در زندگانی
1: پتک فیلیپه
0: گفتیم تموم شد
1: ججه لکوتخ
0: محصول همکاری سواچ و برند لوکس ای پیه و فقط 425 دلار قیمتشه ها ولی چنان ریختن ازدحام کردند که اصلا مجبور شدن گاز اشکاور بزنن نه تنها در نمیدونم بریتانیا و اینا بلکه در داخل آمریکا شهرهای مختلف رو نشون میداد به همون سبک و سیاق بعد بگین چرا؟ خیلی حرکتتون جالب بود دارم از اشتیاق مردم میگم شما با نوک انگشت گلتون رو میخوارین اینو خمیازه میکشین
1: نه خب آخه من دارم عکس این ساعت رو میبینم واقعا برای این ساعت باید گاز اشکاور بزنن
0: منم همین
1: باید فکر... برای کسی که بره توی صف اینجوری وایسه باید برای اون نفر من... تو خونه را میفته باید براش گاز اشکاور بزنن
0: منم مثل شما فکر کردم خب. تا اینکه فهمیدم چرا اینا اینجوری دارن میکنن برای اینکه میرن اولا اینا عرضه هاشون محدوده میرن مثلا یه مقداری میذارن اینا میرن این 400 دلار اینو میخرن میرن
1: به گرونتر بفروشن
0: 20,000 دلار روی آنلاین 20,000 دلار گذاشتن به فروش هم رفته متوجه هستین علت اصلی اینه وگرنه منم وقتی که اینا رو دیدم گفتم واقعا اینا دیوانن که آدم بره مثلا دنبال اشیا منم اینجوری فکر کردم دیگه بعد اینجوری 400 واسه 400 دلار اینطوری کنه
1: از دنیا دست شستید
0: دست شستم بعد دیدم که نه اینا وقتی که میرن خب 20,000 دلار خیلی میتونه قیمت عالی باشه برای
1: آه نکشیدید
0: آره خب بعد گفتم خب اگه منم بودم میرفتم تو اون ازدحام
1: دقیقاً باز پس نه زیادم دیتش نشدید از مادیات
0: درسته بستگی داره قیمت
1: مفهوم این صفحه رو متوجه نشده بدین
0: و طراحی این ساعت با نام رویال پاپ که سواچ با همین ساعت سازی ای پی ساخته از جنبش پاپ آرت که مال دهه های 1950 و 1960 بوده الهام گرفته و قیمت رسمش هم که گفتم بتون و این ساعت های کلکسیونی رو در بازارهای آنلاین با قیمت های تا بیش از 20,000 دلار هم فروختن یعنی ببینید خیلی جالبه واقعیتش اینه که این ساعت 400 دلار دوستان عزیز بیشتر نیست بعد میرن همینو میخرن آنلاین یک دفعه مثلا شده 20,000 دلار بعد میگن آها ما ساعت 20,000 دلاری زدیم به دستمون در حالی که شما ساعت 400 دلاری تو دستتون عزیزم
1: این که این ساعتو به من شما 1,000 دلار هم بدی من دستم یعنی اولا این دستی شما. نیست این مگه نگفتین جیبیه خودتون
0: جیبیه بله
1: خب چرا میگین به دستتون میبندی
0: نه مثال میزنم
1: خب نه مثالتون کار. دقیق نبود خب میشه به دستم بزنی
0: دستی هم میشه پس بگیری طرف همکار عزیز
1: ببینید چقدر شما واقعا بعد با من رفتم
0: ببین وقتی میگم عذرخواهی نمیتونی بکنی
1: آخه شما گفتین این ساعت جیبیه من چه میدونم به دستم میشه بعد
0: جیبی هست عزیز من جیبی هستش ولی ماجراش اینه که بعد وقتی چیز رنگی خیلی فانتزی به نظر من
1: آخه من همش داره امروز بهم حد که حرمت میشه
0: آره نمیدونم چرا اینجوری شده
1: بریم آقا بریم من یه مقدار احساس میکنم باید برم یه آب قند چیزی بخوام حالم بد شد
0: بله.
1: همین جور مورد مهاجمه بیاشید حجمه و هجوم
0: آقا یه بار برای دوستان ترجمه کنید حجمه یعنی چی؟
1: حجمه یعنی حمله
0: باریکه
1: تمام شد را
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
7: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً $60,000 میخوام.
11: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
13: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
17: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
18: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب هستیم با ادامه برنامه و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر کامران یدیدی، اولین وکیل تصادفات با 30 سال سابقه و دریافت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت از شرکت‌های بیمه، دفاترشون در کل کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتون آقای دکتر یدیدی، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
19: متشکرم، صبح شما بخیر خانم دکتر بنشیان و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو هم شروع کرده باشین. اجازه بدین من قبل از هر چیزی، میدونم این ویکند گذشته گریجویشن بسیاری از بچه ها بوده از دانشگاه ها، و یه تبریکی بگم به تمام کسانی که واقعا گریجویت شدن این هفته گذشته. حتی دختر خود من، دختر بزرگم از دانشگاه حقوق گریجویت شد، دکترای حقوقش رو گرفت.
0: به به، تبریک میگیم به شما.
19: مرسی. دختر کوچیکم هم از USC گریجویت شد، اونم ما پشت سر هم گریجویشن داشتیم این ویکند. اما واقعا باید به این بچه ها همه تبریک گفت. من در گریجویشن لایولا یونیورسیتی بودم، برای دختر خودم دیدم بچه های ایرانی خیلی گریجویت شدن و اومدن صحبت کردن با من و صحبت ها خیلی جالب بود. همه میپرسیدن خب آقای یدیدی از کجا باید شروع بکنیم، چیکار باید بکنیم، چون بچه ها که میان بیرون واقعا هنوز نمیدونن چیکار باید انجام بشه. خب همشون گفتم بارتون رو که پس میکنید، رشته اون تخصصی خودتون رو پیدا بکنید، اون رشته که واقعا دوست دارین، و برین دنبال اون رشته و بهترینش بشین. حالا این خودش البته ساعت ها صحبت بود، اما چیزی که من میخوام بگم، پدر مادرها اگه به من گوش میکنن، میدونم جوان ها به این رادیو ممکنه زیاد گوش نمیکنن، اما پدر مادرها اگه دارن گوش میکنن، دنبال این رو بگیرید. شما که زحمت کشیدین بچه هاتون رو واقعا به یه جایی رسوندین، حالا در حقوق من دارم فقط صحبت میکنم، جای دیگر نمیدونم، اما بچه هایی که حقوق خوندن، اینها باید برن تجربه بگیرن، باید برن جاهای کار بکنن که اون تجربه های اصلی 3-4 سال اول همش تجربه کاریه. بعدش بیان بخوان برن برای خودشون به نظر من لافرم باز بکنن یا بخوان پول خانواده رو بذارن و سرمایه گذاری بکنن. چرا بخواد؟ من دیدم این رو در این چندین و چند سال زیاد دیدم که بچه ها از لاسکول میان بیرون، پدر مادرها میان پشتشون صدها هزار دلار ولا میلیون ها دلار پول میذارن که اینها شروع بکنن، اما متاسفانه به خاطر تجربه نداشتن اینها، ولی اینکه ممکنه کیس ها رو بگیرن اما نمیتونن کیس ها رو انجام بدن، و خودش میشه یک پرابلم بسیار بزرگ برای این سرمایه گذاری که کردین. پس بچه ها رو بذارین. من راجب دختر خودم هم دارم همین صحبت رو میکنم، یا تو دختر من هم باید 3-4 سال تجربه بخواد بگیره قبل از که بیاد من بخوام کار دستش بدم که بگم به سال میذارم این پرونده رو بگیر تنها ببر جلو، و این بسیار مهمه. و صحبت دیگه این بود که دیروز از من میپرسیدن، میگفتن یکی از بچه ها از من پرسید اونجا در گریجویشن لویولا، میپرسید Why do people choose you؟ میگفتن چرا مردم میان پیش شما آقای یدیدی، چرا مردم من انتخاب میکنه؟ سوال خیلی خوبی بود.
0: درسته.
19: و گفتم که خب اضافه بر این که واقعا ما تجربه کاری داریم، یکی از دلایلی که مردم منو انتخاب میکنن، خب یا اینکه پروندهشون شدیده، یا اینکه کیسشون بزرگه و میدونن که وکیلی مثلا در رشته ما در رده من بعد از 30 سال، خب ده ها هزار از این کیس ها رو من داشتم و تجربه زیادی دارم، و میدونن که ما از لحاظ تجربه و قدرت کاری ما ترایل لویر هستیم، یعنی وکلای دادگاهی هستیم. اگر اون پولی که باید بیمه به ما بده نده، ما میریم به دادگاه، ترسی یا ناراحتی برای دادگاه رفتن نداریم، و مهمتر از دادگاه رفتن اینه که پشتمون بسیار قوی هست از لحاظ مالی. حالا این چرا مهمه از لحاظ مالی پشت ما قوی باشه هر وکیلی؟ به خاطر اینکه وقتی شما یک پرونده بزرگی تو دستته و میخوای ببری به دادگاه، این پرونده بزرگ میتونه صدها هزار دلار مخارج داشته باشه. شما نمیای از موکل زنگ بزنی خب خان بنشیان من کیس شما دست منه، یه چک به من بده $20,000 میخوام بدم به فلان اکسپرت، یه چک بده $5,000 میخوام بدم به فلان اینوستیگیتر، یه چک بده $35,000 میخوام بدم به فلان آربیتریتر. و برای خانم بنشیان اگر برف از موکل بنده باشن آسون نیست که یک تصادف کرده، جراحات بدنی داشته، بخواد برای من یک چک بده بیرون مخارج پرونده رو بده. و خیلی از لافرم ها نمیتونن این مخارج رو بدن، خودشون هم اون پول رو ندارن. پس به همین خاطر موکلینی که کیس لافرم هایی به سایز ما رو انتخاب میکنن که ما مید سایز هستیم، حتی دفتر ما بزرگترین نیست، در کالیفرنیا ما مید سایز هستیم، یعنی متوسط هستیم. دلیلش اینه که یک به خاطر تجربه است، دو به خاطر تخصصمونه که تخصص ما فقط و فقط تصادفات بوده، سه به خاطر کامپلکسیتی پرونده است که ما میدونیم چجوری دست و پنجه با این پرونده ها نرم بکنیم و اون افرادی که داخل شرکت های بیمه است رو میشناسیم، سران بیمه رو میشناسیم. الان همین که میگم بچه ها باید کار کنن تجربه پیدا بکنن، چون یواش یواش سران بیمه یا سران اون شرکت هایی که باشون کار میکنن رو خواهند شناخت، اون اجاسترها با کلای بیمه اینها رو خواهند شناخت. آخرش هم اینه که ما قدرت مالی داریم، قدرت مالی برای نبرد، قدرت مالی برای جنگ با شرکت بیمه، پا به پای بیمه بیایم بیاد جلو، قدرت مالی برای حمایت موکلمون. خیلی موقع ها موکلین ما پول ندارن، صدمه بدنی دیدن، زندگیشون باید بگذره، میان به من میگن آیا ایدی ما چجور زندگیمون بگذره تا پرونده اون به پایان برسه. راست میگن، دفتر ما قدرت مالیشو داره و با بانکهایی هم کار میکنه که اینها رو سپورت میکنیم. خیلی موقع ها وقتی صدمات بالا هستش، وقتی شخص نمیتونه کار بکنه، دیسابیلیتی پیدا کرده، اینها سیستم های کاری هست که ما بر جا گذاشتیم و به همین خاطر مردمی که میان پیش ما خیالشون راحته، میدونن که واقعا این پرونده داره جلو میره، داره درست جلو میره و آخرش هم اون هدفی که میخوایم و بهش میرسیم. 99% موقع ولو بیشتر هدف بهش رسیده میشه. پس این بچه ها، دوستان، پدر مادرها، حالا اگه دارن من گوش میدن، این تجربه رو اول بریم بگیریم ببینید. مثال میزنم، شخصی مثل کامران یدیدی در دفترش چجوری کار میکنه، چه سیستمی رو بر جا گذاشته، چجوری داره این ارتشی که واقعا برای من داره کار میکنه جدیان کار میکنن، چرا این نو پرونده رو من اینطوری جلو میبرم، چرا اون نو پرونده رو اونطوری جلو میبرم، چرا بهترین دکترها رو انتخاب میکنم برایش موکلینم، چرا دوست دارم اول موکلم حالش خوب بشه بعد کیسو ببرم به طرف آربیتریشن یا لیدیگیشن یا بخوام ستل بکنم. همه اینها سیستم های کاری داره، همه اینها تخصص داره، کار داره. پس باید دانست، باید انجام داد که پرونده به طور درست برسه. به مثل درخت میمونه، یک کیس، یک پرونده قانونی واقعا مثل یک درختیه که باید بهش برسی، کودش بدی، آبش بدی، خاکش خوب باشه، درخت درست باشه که این میوهی که میاد بیرون چی باشه، درست در بیاد. و الان اگر نه میوه میتونه درست در نیاد و همه پرونده ها همین جوریه. حالا فرق نمیکنه پرونده تصادفات باشه، ایمپلویمنت باشه، هر پرونده حقوقی و قانونی باید به طور درست جلو بره با وکیل درست. و وکیل درست هم من اینو به بچه ها همیشه میگم، وکیل درست اونیه که شما از کی دارین یاد میگیرین. یادتون نره بچه ها، از کی دارین یاد میگیرین؟ معلمی که قراره به شما یاد بده، اون معلم باید معلم درستی باشه. خود من حالا جالب اینو بهتون میگم، موقع که مواده بودم بیرون، من اولش برای دادستانی کار میکردم برای یه چند وقت. دادستانی هم خیلی اون موقع شلوغ بود و فقط صبح میمدی 20-30 تا پرونده میدادم بهت، میگفتم برو دادگاه، و خیلی سیستماتیک بود، خیلی مثل روباتیک بود. میرفتی چی میگفتی؟ قاضی میگفت آره یارو بنده زندان، یا یارو نمیدونم بیل میگیره نمیگیره، این کارا بود. زیاد به اون صورت رو یاد نمی گرفتیم. وقتی من رفتم در رشته همین تصادفات که شروع کردم برای یک آقای کار می کردم، اون موقع اول کار آقای برگ برای ایشون کار می کردم، یکی از بهترین وکلا بود. ببینید نامه هایی که من می نوشتم، هر نامه‌ای که من اون موقع می نوشتم چت جی پی تی و اینا که نبود که، موقع زمانی بود که اصلا کامپیوتر رو تازه شروع شده بود. هر نامه‌ای که من می‌نوشتم این آقای برگ خودش شخصاً 15 تا 20 دقیقه وقت می‌ذاشت نامه منو کرکت بکنه که چرا من اینجوری نوشتم و چجوری باید نامه رو بنویسم. و از همون نامه نویسی های اول بود که به من یاد داد چجوری باید پرونده رو بچینی، بعد در دادگاه به من یاد داد چیکار باید بکنی، چرا اینجوری میبری جلو، چرا این رو سوال میکنی، در دپوزیشن چرا اینجوری ستاپ میکنی. این سیستم یاد دادنش انقدر قوی و جالب بود که من حتی تا امروز بچه‌هایی که میان به دفتر من وقتی گاه گذار میخوام یادشون بدم، هنوز اون کتاب‌های اون معلم اول خودم رو دارم.
0: چقدر جالب
19: که بهش نگاه میکنم، بهش میگم بچه این کار و این کار و این کار باید هنوزم باید درست انجام بشه، پایه درست. پس بچه وقتی میخواین یاد بگیرن برین معلم خوب پیدا بکنید. این نیست که شما یکی بیاد هایرتون بکنه برین توی لافرم بشینید که حتی خود لافرم رئیسش نمیدونه چه خبره.
0: آقای دکتر یدیدی، با آمدن هوش مصنوعی فکر میکنین تغییری توی سیستم ها در از نظر قضیه اتفاق خواهد افتاد؟
19: ببینید بله و نه. شما الان میخوای هوش مصنوعی یه قراردادی بنویسی برات مینویسه، یه قراردادی رو بخوای بخونی کرکت بکنی برات میکنه. اما در سیستم های حقوقی که ما کار میکنیم، سیستم های لیتیگیشن یا سیستم های صدمات بدنی یا سیستم های واقعا قانونی که وکیل باید فکر کنه و درست جلو ببره، هوش مصنوعی نمیتونه این کارو بکنه. این همش رو تکنیک، رو سیستم، روی روش کاری، روی که من طرفو چجوری بخوام تو هچل بندازم، چجوری بذارمش کنار دیوار انقدر به گردنش فشار بیارم که بخواد نفس نتونه بکشه. هوش مصنوعی این کارو نمیتونه بکنه. وکیل آخر سر وکیله، جراح جراح. شما آیا حاضرین هوش مصنوعی بیاد بالای سر شما قلبتون عمل بکنه؟
0: نه. بله
19: خب نمی کنید که. نه، هر رباتی هم بخواد باشه، اون ربات میتونه یه گلیچ توش باشه، اون رو ممکنه توی عمل قلب شما یه دفعه یه چیزی اتفاق بیفته، در آن واحد باید تصمیم دیگری گرفته بشه براش. خب شما میری پیش جراحی که اکسپریانس داره، صدها برای هزارها این عملها رو انجام داده، میخوای خیلی راحت باشه، نمیاد جونتو به دست هوش مصنوعی. هوش مصنوعی برای سه پیش پا افتاده بد نیست فعلا، حالا در آینده چی بشه ما نمیدونیم. اما فکر نمی کنم بخواد بیاد کیس بزرگ یه موکل منو بخواد در دادگاه هوش مصنوعی انجام بده. یعنی ربات بیاد تو دادگاه حرف بزنه میگه میشه، یا ربات میتونه بیاد جلوی هیئت منصفه وایس احساس درد رو به هیئت منصفه ارائه بده، یا بگه موکل من چه نوع درد و زجر و عذابی کشیده، زندگیش چرا از این رو به اون رو شده، چرا دیگه این پرسن، این مرد، این زن، اون مرد یا زنی قبلی نیست، چرا این زندگی این شخص تغییر کرده، چرا دیگه نمیتونه با همسرش ریلیشنشیپ داشته باشه، چرا چرا چرا چرا. این چراهایی هستش که همه انسانی هستش، ما بهش میگیم trial by human. من اینو درس میدم الان به خیلی از وکلا، یعنی وقتی میریم جلو هیئت منصفه دوست داریم trial by human انجام بشه. یعنی چی؟ مثل انسانی هستش. اون 12 نفر الکی اونجا نشستن به عنوان مجسمه، اون 12 نفر اونجا نشستن که واقعا درد موکل من احساس بکنن، بفهمن، خودشونو بیارن جای موکل من بذارن. من زندگی اگه واقعا عوض میشد، یه عزیزی رو از دست میدادن، عضو بدنیشون قطع میشد، چجوری زندگیشون عوض میشد؟ چرا باید بیان میلیون ها دلار به موکل من پول بدن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سالم بوده، الان دیگه سالم نیست، و این شخصی که باعث و بانی شده باید و مجبوره بیاد مادام العمر خرج این شخص رو بده. این چیزایی هستش که هوش مصنوعی و کامپیوتر به هیچ عنوان انجام نخواهد داد.
0: بسیار عالی.
19: و من اینو به شما قول میدم.
0: بسیار عالی. خیلی از شما متشکریم آقای دکتر کامران یدیدی که در این گفتگو با ما شرکت کردید. دوستان عزیز 818 همش 9.
19: متشکرم.
0: متشکرم.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: Take my hand. خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230. 323-332-1230.
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. بازم درود به شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. برنامه سلام امروز همچنان با یک سبد گل به شما عزیزان تقدیم می شود. در بخش فنی کارگردان فنی برنامه ما ماکان و کارکار بسیار خوبمون دکتر جیبین خانم جاله بنشیان در روبروی من نشستند و چانه به زنختان فرو بردند.
1: درود به شما.
0: نه، زنختان فرو برد چندی به جیب. زنختان یعنی چانه. فرو برد چندی به جیب.
1: جیب یعنی گریبان.
0: بله، پس جیب یعنی چی؟
1: جیب هم همون گریبانه دیگه.
0: به جیب شاید که روزی نخوردند شیران به غیب ز غیب.
1: درسته.
0: یادمون رفت.
1: درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز.
0: راستی یادتونی یه چیزی که گفتین شما یه اصطلاح عربی بود که ذمه بود، بعد من گفتم ذمه است.
1: بله.
0: چند روز پیش یه خانومی که به اصطلاحات حقوقی آشنا بود گفتن همون ذمه است.
1: ببینین؟
0: بله. و
1: اشتباه میگید تازه کرکتم میکنید به اشتباه، اینطوری میشه ذمه است.
0: ولی درود به شرفم که برگشتم اومدم میگم من اشتباه کردم و میگم که شما درست گفتین. آخه میدونین چیه؟ چون سالی یه بار بیشتر که اینا اتفاق نمیفته که.
1: آقا یه چیزی خدمتون بگم که
0: شکلات پیچ باشه ها.
1: یک خانواده ای عزیزشون رو از دست میدن، بعد میرن از امازون یه دونه از این کوزه ها سفارش میدن برای این که اون خاکستر اون عزیزشون رو بریزن توش
0: تو کوزه.
1: بله.
0: خب.
1: بعد نگاه میکنم، باز میکنم، میبینن که توش آردی یه دونه خاکستر یه نفر دیگه توش هست. اینا از آمازون خریده بودن.
0: یعنی چی؟
1: خب اینطوری شده دیگه.
0: شاید آپشن داره آمازون، میگه با خاکستر میخوای بی خاکستر میخوای.
1: بله خلاصه خیلی بدجوریه ها. ببین چه احساس بدیه. بعد خالی میکردم میشستن ازش.
0: پایتخت یادتونه خاکستر
1: نه مال اون
0: پدر همسرش بود روی تاقچه.
1: من مال بنستیلر رو یادمه.
0: بنستیلر که مید ده پرنس بود.
1: مید ده پرنس آره.
0: بله که خیلی
1: که یه چیزی
0: مادر بزرگشون بود، خاکستر مادر بزرگشون بود. خیلی براشون
1: شامپاین اومد باز کنه. آره شامپاین بود و این چوب همش پرید. بله. خورد به این بالای تاقچه.
0: همون لحظه هم گربه اومد همون لحظه. فیلم جالبی بود. خب که اینطور بریم. یه شما شکلات دوست دارین؟
1: بله خیلی زیاد. مگه کسی هست دوست نداشته باشه؟
0: باش پس بریم شکلات.

0: بستنی دوستان گرامی و ارجمند، یک کمپانی خیلی قدیمی که در کالیفرنیا این کمپانی فعالیتش آغاز کرده به نام شتراس فامیلی کریمری که بستنی های ارگانیک در طعم‌های مختلف تولید می کنند، اعلام کردند که بستنی هایی که در 4 می تولید شده و در اختیار مشتریان در فروشگاه ها قرار داده شده به خاطر وجود و حضور قطعی فلز، حالا فلز فکر نکن یه تیراهن توشه ها، ولی خب به هر حال ریکال شده، فراخوان شده. یک بار دیگه اسمش رو میگم، شتراس فامیلی کریمری، که بستنی های مختلف هم کوارتر سایز، یعنی 1/4 کوارت سایزشه و هم کوچکتر از اون. ونیلا بین آیس کریم، ونیلا بین آیس کریم، استرابری آیس کریم، استرابری آیس کریم، کوارت سایز، پینت سایز، کوکی دو و همینطور مینت چیپ آیس کریم. این حالا طعمش حالا چی بد باشه و اینا، من باشم وقتی ببینم یه همچین بستنی توی یخچالم هست، به هر حال یا میرم پسش میدم یا همونجا پرتش میکنم بیرون. و مثلا اگه چاکلیت باشه نگاه کنم ببینم توی این لیست هست یا نه. حالا شانس من اگه باشه همون تیراهن صاف رفته تو اون قوطی که لیستش توی اینا نیست. در 17 استیت و ایالت مختلف اینا پخش شدن، کالیفرنیا که دیگه جای خود داره، اریزونا، کلرادو، کنتیکت، فلوریدا، جورجیا، ایلینوی، ایندیانا، آیووا، مریلند، نیوجرسی، اورگان، پنسیلوانیا، ساوت کارولینا، تگزاس، واشنگتن و ویسکانسین. خیلی ضرره ها کمپانی آیس کریم بستنی سازی. فکر کنید از 17 ایالت بعد هر چی بستنی از 4 می فروخته رو جمع کنه.
1: چی شده؟
0: توش تیکه فلز بوده. قطعات فلز متو خیلی ریز. خوشبختانه اینجوری و یا جراحتی گزارش نشده، ولی شما اگر کار محترم در یخچالتون، در فریزرتون شتراس فامیلی کریمری دارین، بستنیش رو، ارگانیک بستنی رو، پرتش کنید بیرون.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش. جلسات

0: مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.
2: ساعت 8:22 بامداد به وقت لس آنجلس هست و ما هم با برنامه سلام امروز در خدمتونیم. آقا میخوای چند پر توی اتوبان در داخل ایران پرتاب کردن و باعث شده که این خودروها پنچر بشن. راننده یک خودروی شوتی،
3: نمیدونم منظورشون چی بوده، از اینی که منم اینو خوندم نمیدونم اصطلاحی که
2: شولت بوده، ولی شاید کوتاهش کردن،
3: شاید مدل جدید ماشینیه به نام شوتی
2: با هدف ایجاد اختلال در تردد و نارضایتی عمومی اقدام کردن به ریختن میخای چمپر در مسیر اتوبان تهران کرج.
3: چرا حالا به خاطر چی؟ چرا شاید پلیس دنبالش کرده اینا رو پخش کرده؟
2: والا نمیدونم، سالها پیش من از یه نفر شنیدم گفت یه مقدار میخو اگر وردارید همه وردارن بریزن توی جاده ها انقلاب میشه، چون همه میریزن تو هم. آره، که ما البته اون موقع خندیدیم به موضوع، ولی مثلا فرض کنید که اگه الان هم میتونیم بخندیم هنوز، ولی به هر حال میگفتن موجب انقلاب میتونه بشه.
3: من فکر کردم موفق نمیشه چون اپوزیسیونمون میخند. فکر نمی کردم خود میخ باعث، البته از میخ فکر کنم بیشتر امیدی هست که به اتفاق بیفته.
2: البته تا یه حدی، نه این که موضوع میخ باشه، موضوع اینه که چون یه عده‌ای اگر یه جایی یه دفعه تجمع کنن خب میتونن به هر حال یه جنبش انجام بدن دیگه، احتمالا اینجوری میشه دیگه. مثلا من یکی از سوالات هم اینه که فرض کنین درست اون لحظه ای که یک دفعه این تجمعات تبدیل به یک چیز انبوهی میشه و تبدیل به تظاهرات میشه، اون اولش چجوری اتفاق میفته؟
3: آها،
2: میدونین اون جرقه اولش که یک دفعه سیلی از آدم ها با هم هماهنگ میشن چی میشه که این اتفاق میفته؟
3: اسرائیل به کمک موساد، در حالی که مملکت هیچ مشکلی نداره و مردم دارن در نهایت آرامش زندگی میکنن، الکی یه چیزایی مثل گرونی های آینده رو بهانه میکنه، میاد ده نفر جمع میشن و اینجوری
2: دارین صحبت های فراهانی رو میگین؟ آقای فراهانی از پدر گلشیفته فراهانی از بازیگران بهزاد فرهانی از بازیگران ایران بود و البته کاشف عمل بوده که از به هر حال جزوه احزاب مختلف، ولی
3: چپ بوده دیگه، جزوه بله چپی های زمان شاه.
2: بعد ایشون ظاهرا اخیراً اومده یک مصاحبه ای رو انجام داده و با طوری پورتریت کرده ایران رو که مردم داشتن در صلح و صفا و صمیمیت و آرامش و اینها زندگی می کردن، بعد یه دفعه مثلا این همچه اتفاقی افتاده. به هر حال نمیدونم چرا یه همچه حرفی یکی میتونه بزنه. بله مردم دارن زندگی روزمرهشون رو میکنن، ولی وقتی شما یک دفعه میبینید یه همچین اتفاقی میفته به خاطر اینکه مردم در رنج و فشارن، بعد فشار به یک جایی میرسه که دیگه تحملشون رو از دست میدن و یک دفعه این اتفاق میفته. اینجوری نیست که شما وقتی که مردم رو به صورت عادی میبینید میرن سر کارشون، یعنی از زندگیشون رضایت کامل دارن یا تحت فشار نیستن. و اینو نگاه یک نگاه خودمحورانه است، یعنی داره در اصل کل جامعه رو با خودش مقایسه میکنه و موقعیت و شرایط زندگی خودش، و هیچ درک درستی از نه تنها مردم نداره بلکه خیلی کوچک میبینه. یعنی مثلا همون محوطه دور خودش رو میبینه. شما باید اگر میخوای یک نگاه گسترده‌ای داشته باشی، شهرستان‌ها رو هم ببینی، در دهات و روستاها رو هم ببینی، اونورم ببینی، اینورم ببینی، بعدم بیایی همچین نظری بدی که مردم داشتن با آرامش زندگی میکردن و بعدی همچین اتفاقی افتاده. نمیتونی همچین نظر خامی بدی.
3: این تنها کسی که میتونه یه همچین نظری بده، تنها کسی است که فقط در قبرستان زندگی میکنه. فقط شما در قبرستان خواهید دید که مردم دارن با آرامش زندگی میکنن. یه چیز دیگه هم هست، یه عده ای از این گروه که ذکر شد، چپی ها، هنوز بعد 50 سال میخوان بگن ما درست فکر کردیم. ما علتش هم بذاریم بهتون بگم، برای اینکه خیلی ها این همه مشکلات و بدبختی ها رو بلیم میکنن برای روی اونا، آخوند پاپتی نعلین به پا که هایجک کرد، نه اینکه تأثیر نداشته باشه، مجاهدین بودن و اینا که در حقیقت به صورت سیستماتیک رفتن انقلاب بردن جلو و یاد میدادن به بقیه. یکی از دلایلش این که هنوز پافشاری میکنن که نه ما اون شاه فلان فلان اون بیسار و اینا، برای اینکه اگر به محض اینه که فکر میکنن اگر بگن بله ما اشتباه کردیم، بعد یه مرتبه همه میان یقشونو میگیرن. اینی که میاد میگه مملکت مردم داشتن زندگیشونو میکردن، دائم اینا میخوان اینا دو تا مسئله است. اصلا نمیخوان دوباره بعد 50 سال 60 سال که فکر کردن خیلی آدمای روشن فکر درستی بودن، حالا دوباره مثلا رضا پهلوی دوباره اومده و شاهنشاهی بیاد و اینجور چیزا. یعنی انقدر منیتشون و خصومت شخصیشون با یک شخصی، حالا به هر دلیلی، زیاده، اصلا هیچ چیز دیگه رو نمیبینه. یعنی اون نفع عمومی یا مشقتی که مردم درش هستن، رنج عمومی رو نمیبینه.
2: مضافاً به اینکه این شخص همون شخص نیست.
3: اصلا ببینید، یه طرز فکر، یه چیزایی میگن که آدم اصلا خندش میگیره. یعنی هنوز فکر 50 سال پیش همه چیز، اصلا پدر من، پدر شما، هر کسی دیگه، بعد 50 سال که نباید شما همچنان همون دلایل رو برداری بیاری بر من بگی اگه من این کارو کردم، من باید اون تغییر رو در توی چپی یا توی راستی یا هرچی ببینم که احساس خوبی داشته باشم که تو هم میتونی. وقتی تو میای هنوز استدلالای 50 سال 60 سال پیش تو میاری، میگی در اون زمان، یعنی به محض اینکه کسی میگه در اون زمان، من همونجوری میذارمش کنار. حالا یا رضا پهلوی یا حسن بقال، هر کسی هستی، الان باید به این چیز بکنی. یکی بیاد بگه پدر این فلان، من فوری میذارمش کنار.
2: درسته،
3: بعد 50 سال.
2: و ظاهرا چپ ایرانی با چپ جهانی یکم فرق داره.
3: چپ ایرانی نماز هم میخونه.
2: آره، یعنی خیلی جالبه. یعنی یه چپ متفاوتیه، یعنی اصلا توی اون کاتگوری اونا نمی گنجه. و معمولا هم وقتی که صحبت میکنن، من اوایل فکر میکردم منم نمیفهمم که خط فکری چیه، ولی بعدا فهمیدم که یه پیچیدگی خاصی داره که بعد اون پیچیدگی باشه کسی نفهمه که چه خبره.
3: البته یه دهی که اونجا من که نبودم، ولی یه دهی که اون زمان زندگی میکردم، میگفتن یکی از اشتباهات بزرگ شاه این بود که احزابی وجود نداشتن، یه حزب چپ در اومده بود اون وسط، همه هم برای اینکه فقط بگن ما با این نیستیم، مجبور بودن میرفتن توی اون گروه. یعنی حزبی به اون صورت نبوده، نه اینکه چپی ها هیچ منیفستی نداشتن، هیچ ذهنی نداشتن، هر کی میخواسته دیگه بگه من این نیستم، مجبور بوده بره بشه اون. الان چی اتفاق میفته؟ الان دوستان دارن همینجور فوش مینویسن.
2: ببینید چپ جهانی، برای اینکه دوستان بدونن، کلن که وقتی که اسم چپ میاد، منظورشونه که کسایی هستن که دنبال عدالت اجتماعی هستن، میخوان از اون طبقاتی که یکمی محروم هستن دفاع کنن، میگن چرا نابرابری هست، چرا نه چپ، به اصطلاح چپ ها اینطوری هستن کلن در کل جهان. یا مثلا صحبتشونه که چرا نابرابری هست، چرا سرمایه داری هست. در مورد چپ جهانی مثلا، اونا تاکیدشون روی حقوق کارگرانه. میگن که ثروتمندا باید بیشتر مالیات بدن، رفاه اجتماعی داشته باشیم، حق زنان داشته باشیم. خب آره، ولی ببینید موضوع یه چیز دیگه هم هست. شما باید به روح زمانتون هم دقت کرده باشید. نمیتونین شما مثلا یه وقتای یه چیزایی بله عدالته، ولی وقتی که توی شرایط خاصی هستین، همون عدالت ممکنه بی‌عدالتی باشه یا حتی شما رو به جاهای ناجور ببره. مثلا فرض کنید بیاین، شما مثال میزنم، حالا نه اینکه مثال خیلی خوبیه، ولی مثلا فرض کنید بگین که در رو باز کنن تمام مهاجران، تمام تروریست ها، تمام اینا بدون این که اصلا بهشون هیچ گونه چکی بشه مثلا بیان وارد کشور بشن. خب شما این عدالته دیگه، درسته میگه خب عدالت و برابری، ولی بعد از یه مدتی اون عدالت و برابری دیگه اسمش عدالت و برابری نیست، چون شما رو به عنوان یک شهروند توی شرایطی قرار میده که آزار دهنده است و اذیتتون میکنه و اونجا میشه نابرابری. من حرفم اینه، حرف اینه که شما باید به روح زمانتون هم نگاه بکنید نه. که چه چیزی لازمه. حالا در مورد چپ جهانی اینا دنبال اینا هستن، ولی چپ ایرانی موضوعش مبارزه با سلطنت، مبارزه با استعمار، مبارزه با وابستگی خارجیه. حالا این وسط یه نابرابری طبقاتی هم داره و موضوعشون ایناست، یه حالت ایدئولوژیک تری پیدا کرده، متوجه هستین؟ تفاوتش اینه. حزب توده هم که خب ماجرای همون مارکسیست و کمونیست و اینها با هم بوده، ولی به هر حال یه کمی فرق دارن با هم دیگه از نظر تعریفی.
3: عجب روزگاری است. بله، ولی به هر حال پویایی باید در هر چیزی باشه. اگر حزب چپ راست فلان بیسار اینا، یعنی اگر کسی هم چپ هست، من دوست دارم دلایل مال امروز رو ازش بشنوم که تو چرا الان چپی. به محض اینی که دهانش رو باز کنه و بگه پدر این ملعون، این بابای اون، با بزرگ اون، شاه فلان، برو کنار. برای این که تو باید پویا باشی، تو باید به من الان بگی چرا نظر تو الان چیه با توجه به شرایط الان هست. برحال یه عقده های چیزی هم بوده دیگه، بالاخره یه مشکلاتی هم بوده، شاه هم که بدون اشتباه که نبوده که، بالاخره یه اتفاقاتی اون زمان افتاده، عقده نه به معنای بدش، یه مشکلاتی بوده، کینه هایی بوده. ولی در کل بذار اینو بهتون بگم، وقتی آدما در جای خودشون قرار نمیگیرن یه مرتبه یه حرفایی میزنن. الان یه هنرپیشه مثل بهزاد فراهانی یه حرفی زده، خب این همه یک مرتبه هزاران نفر روی شبکه‌های مجتمعی، ببین ماها خودمون هستیم که اعتباری به اون حرف میدیم، حتی با فحش دادن، حتی با انتقاد شدید کردن از بهزاد فراهانی، یک مرتبه ایشون رو میکنیم موضوع روز. یک هنرپیشه معمولی سینما، من کاری به تئاترش ندارم، ایشون فیلم هم که بازی میکرد انگار داشت تئاتر بازی میکرد، خیلی قلوف شده بازی میکرد، حالا این نظر منه، ولی خب حالا در حد خودش بهزاد فراهانی بوده، هرچی هست یه حرفی زده. شما یک مرتبه اونچنان فوش میدی و بهزاد فراهانی تو که گل شیفتت فلان،
2: آخه میدونین چرا؟ علتش اینه که الان مردم به جای رسیدن که به دنبال این هستن که خودی رو از ناخودی سوا کنن، یعنی یه حالتی اتفاق افتاده که میخوان ببینن کی تو گروهشونه کی تو گروهشون نیست، مخصوصا که خشم بسیار بالاست الان با توجه به شرایطی هم که پیش اومده در ایران، میخوان بدونن کی تو گروهشونه کی تو گروه نیست، و اینه که باعث شده که مقداری این افراد این گونه پررنگ بشن.
3: بله، ولی در حالی خودی ذره 100 متر بیاین بالاتر، شما دارید از به هم ریختن ائتلاف و اتحاد و اینا رو هم دارید اضافه میکنی، یعنی میفهمم شما چی میگین، ولی همیناییم، یعنی فکر کنیم مردم ایران پر هستیم از تفاوت، از تفاوت فکر، از تفاوت ملیت، قومیت، هرچی که شما ملیت که نه قومیت و این چیزا، این همه یک مرتبه هیجان ایجاد کردن و فحش و فضیحت و اینا به زاد فراینه، اصلا نباید در اون رقم و یه هنرپیشه معمولی اومده یه همچه حرفی زده.
2: ریشش همون خشمه دیگه. الان اینو
3: گل شیفتم همونطور، یه عشق افلاطونی داشته مثلا با رئیس جمهور فرانسه،
2: بله،
3: ایمانوئل مکرون،
2: بالاخره ایمانوئل مکرون
3: خورد
2: دیگه، بالاخره ایمانوئل مکرون یه دونه باشه دیگه، یه دونه رو باید بالاخره یه جوری تقسیم کنن به همه برسه.
3: نه آخه جالبه، اومده میخواد از بهزاد فراهانی چیز بکنه، میگه برو دخترت با اون هیکلش. اصلا من نمیفهمم.
2: خب این که اشتباه در میاد که
3: نه
2: هیکلش که خوبه، مشکلی نداره.
3: نه موضوع خوبی، موضوع سیستم، حالا اون انتقادایی که از به هیکل خانم گل شیفته بود از همون اول که عکس برهنش اومد،
2: مشکلش
3: داراییاش بود،
2: داراییاش
3: دقیقا ده. اون عکسی که اون اومد از اول گفتن اوه حالا خبری هم نیست، حالا میخواد بهزاد فراهانی رو چیز کنه، میگه برو چپی فلان با اون چیچی دخترت. آخه یعنی چی؟
2: خیلی خوب
3: عجب روزگار است.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
7: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
10: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
11: خانم‌ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
12: خب دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بریم به سراغ کوهی از پول. بله، که اگر درست عمل بکنیم میتونیم از این کوهی از پول که برای همه است، ما هم به اندازه کافی برای آیندمون کسب کنیم. بله، به کمک افرادی مانند آقای نیک یکانی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، مدیریت یکانی Wealth Management and Real Estate، شما عزیزان میتونید از سراسر آمریکا با تماس با ایشون و مشورت با ایشون در مورد مسائل مالی آینده مالی موفق داشته باشید. آقای نیک یکانی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
13: مرسی جام مزنی و چقدر خوب اعلان کرد، یاد مسابقه بوکس انداختی من که اولش میگن Let's rumble.
12: آقای یکانی، از این کوه پول چی نصیب ما میشه امروز؟
13: ببینین، اگر بتونین خودتون رو از اسارت بانک ها نجات بدین، 90% 100% جلو خواهین افتاد. بذاریم منظورم به تو خدمتون عرض کنم. ببینین، اگر بتونین این کار رو پیاده کنین، شما هم عزیز 1000% جلو خواهین افتاد. مفهوم این صحبت های امروز من بسیار ساده است. اگه فکر کنین بانک ها جمع مازنی سازمان های موفق مالی هستن، پس خواهش میکنم گوش کنین، چون میخوام سیستم اونها رو کپی کنیم بیاریم به منزل شما. شما میدونیم بانک یه حساب سپرده باز میکنین که فرضا مثلا حالا 3% بهتون میدن، ولی رئیس بانک میاد اون بیرون میگه بحث شما اینجا خیلی حساب دارین، خیلی وقت اینجا این کردم 3.5%. بعد شما هم به اصطلاح فکر میکنی خب چقدر اینجا خر من میره و به قول اون زبون مثلا معروف ایرانی چقدر احترام میذارن، بهره منو بردن تو بانک و خوشحال شما رو میفرستن خونه. ولی وقتی بانک به شما 3.5% یا 4% پرداخت میکنه، پولش رو ور میداره، در سرمایه گذاری مثل شیلر میذاره که از نوام تا الان بالای 30% بالا اومده، ولی از سود دوم برای شما خبری نیست. اسم این گونه سرمایه گذاری ها اینستیتوشناله. پس وقتی من در رادیو خدمت شنوندگان عزیز میگم سرمایه گذاری اینستیتوشنال انجام بدین که قابل دسترسی افراد و افراد عادی عموم نیست، به این مسئله دارم اشاره میکنم، چون دو تا سود اگه بتونیم بسازیم و بتونیم سیستم رو ما از اونا بدزدیم، دزدی قانونی بیاریم بذاریم در قلب اقتصاد خانواده شما، زندگیتون کاملا عوض میشه، وضع خرید ریال استیت در آینده برای گرفتن رنت عوض میشه، سرمایه گذاریاتون عوض میشه. بسیاری از سرمایه گذاریه که انجام میدین، چون اسمش سرمایه گذاریه با درد سر هست رو جا به جا میکنین با سرمایه گذاریه که اسمش میذاریم بدون درد سر. ولی چون بانک ها قرن هاست که خون ما، خون شما و بقیه رو در اقتصاد خوردن و رفته، پس بذاریم برای اولین بار این سیستم رو که ما در حقیقت از اونها به دست آوردیم رو در خانواده شما پیاده کنیم. و به همین دلیل هستش که من واقعا انتظار دارم یا احساس میکنم که اجباریه هر خانواده ایرانی باید یک بار شانس تجربه کردن سرمایه گذاری شیلر رو داشته باشه که بتونه متوجه بشه سرمایه گذاری اینستیتوشنال یعنی چی؟ سرمایه گذاری عمومی یعنی چی؟ چرا؟ وقتی که ما سیستم بهتری رو بیاموزیم که از سیستم های قبلی خودمون بهتره، کسی نمیخواد بیاد شعار بده و مارکتینگ بکنه و بازاریابی کنه که ما بتونیم یه کار انجام بدیم. خود عقل ما میتونه یک به علاوه یک اگه شد دو رو انجام بده. پس این تجربه رو من میخوام توصیه کنم. و چون سرمایه گذاری شیلر با 30 روز مهلت مرور قرارداد بعد از سرمایه گذاری میاد و در این 30 روز که دوران نامزدی قبل از ازدواجه، هم من هم سرمایه گذار هم سازمان ما به راحتی میتونه متوجه بشه که آیا این سرمایه گذاری برای من خوبه یا نیست، و اگرم هست که ادامه بدم، اگه خوب نیست پولمو کاملا بگیرم. پس به همین دلیل هست شنوندگان عزیز، دارم سیستمی رو به شما میگم که بله، روی $500,000 شما باید در ماه بین 4,000 to 6,000 در ماه درآمد داشته باشید. جام عزیزی، وقتی من این رو میگم از طرز نگاه سرمایه گذاران، از طرز نگاه افراد متوجه هستن که دارن به من نگاه میکنن، انگار که یه ناباوری دارن. وقتی افراد ناباوری دارن، وقتی من راجع به سرمایه گذاری های اینستیتوشنال صحبت میکنم، خیلی مورد پسندمه، چون میدونم که دارم طرز فکر این سرمایه گذار رو 180 درجه دارم میچرخونم. بزرگتر مشکل سرمایه گذاری مشابه داشتن کپه. کپ یعنی چی؟ من میام یه سرمایه گذاری انجام میدم که بانک به من 3% میده، 4% میده، ولی خودش سرمایه گذاری ور میداره 30%, 40%, 25% میسازه، ولی به من یه درصدی از اونو میده. بانک ها که هیچی نمیدن، ولی سرمایه گذاری که مشابه شیلر هستن کسان نیستن، همین برنامه رو انجام میدن ولی با کپ. میام میگن آقای معذری، ما به شما فرضاً 3% 4% بهره ثابت میدیم، اسمش میذاریم سود اول. سود دوم رو هم از کار کرده گردش کره زمین و مصرف کالای 8 میلیارد جمعیت جهان، حالا یا گلوبال منیج فاند یا S&P یا ایندکس های دیگه از نزدک اینا بهتون میدیم. ولی وقتی که شما میان سود بگیرین، بانک میبینین که توی سود متغیر دوم فرضاً 30% ساخته، به شما یه کپ 6% میذاره یا 7% میذاره یا 5% میذاره. باورتون نمیشه، سرمایه گذاره میان پیش من وقتی اکسترا مالی میگیرن، این گونه سرمایه گذاره در میارن که کپ داره، خوشحالن، میگن یه کاری تازگی ها کپ منو از 6 بردن 7. ببینید چه بلای سر سرمایه گذاره آوردن که وقتی یه سرمایه گذاری 30% میره بالا و کپ داره بهشون فرضاً 7% میدن، 23% فی ور میدارن، سرمایه گذار به من میگه که نه اکانت من فی نداره. من نمیدونم چجوری شده که ایرانی عزیز که به این خوبی در ریاضیات، در علوم، در پزشکی همه جا حرف اول میزنن، توی این برنامه ریزی هایی که فرضاً مثل فیکس ایندکس انویتیه گیر کردن. خوشبختانه سرمایه گذاری شیلر کپ نداره. اگه کپ داشت سرمایه گذاری شیلر تو دفتر من جایی نداشت، چون مثل بقیه میشد. پس به همین دلیل میخوام شما رو شنوندگان عزیز یه راه حل نشون بدم که کم کم این دلال های وسط سرمایه گذاریاتون که بانک ها هستن یا سازمان هایی که ازشون حساب های انیتی میگیرین ولی با کپ بهتون میدن، ولی عوضش بونس ها رو بالا میبرن که شما یه مقدار از اون طرف خوشحال باشین، ولی بونس ها فقط برای گرفتن درآمد به درد میخوره. آخر ما نمیتونیم بریم پول تخم مرغ و هزینه و اجاره و اینا رو باش پرداخت کنیم، فقط برای گرفتن درآمده. پس ما میخوام شما رو با سیستمی آشنا کنم که اگر فکر میکنیم بانک ها سازمان های مالی موفقی هستن، از این به بعد هیچ ایرانی بی خودی این دلال وسط رو شکمش رو پر نکنه که اسمش از بانک، چون روی پولا شما 30% میسازن. پس فردا همون پولا رو که کپ گذاشتن بهتون 7% میدن، بقیه پول رو با بهره 7% 8% میان دوباره مثلا ازشون قرض میکنی که خونه بخرین یا ملک بخرین. پس به همین دلیل میخوام این مسئله رو امروز روشن کنیم. پیش رانندگان عزیز، اگر ریل استیت کپ داشت شما نمیگرفتین، اگه سرمایه گذاری کپ داره نگیرین، اگه دارین هزینه میدین که در سرمایه گذاری کپ دار بریم، به نظر من غلطه. شاید مقدار بهتر بود اگر تورم به وضع فعلی نبود، اگر آشوب جهان از نظر سیاسی تضاد فکری به این بدی نبود، ولی در زمان فعلی واقعا هر یک دلاری که وارد خانواده میشه نمیتونه 99 سنت بشه یا 11 سنت بشه یا یه دلار ما بره 2 دلار بشه، باید رشد بکنه. رشدها باید دو رقمی باشن که شما بتونین در موقعیت فعلی وضع خودتون مشخص کنید. متاسفانه افرادی که در سرمایه گذاری کپدار وارد شدن و مدت دار امضا کردن به خاطر بونس های بزرگ گرفتن، بیرون اومدن از اون سرمایه گذاری ها مستلزم هزینه های بسیار زیادی هستش که خوشبختانه اگر بعضی که آزمایش پزشکی، البته آزمایش مالی رو باید بگم، اکسره مالی تو رو گرفتین و صلاحیت انجام شدن این سرمایه گذاری انجام شد و ثابت شد، تأکید شد، تمام هزینه عوض کردن اینها رو شرکت مقابل پرداخت کرد و از این به بعد شما با دنیای آشنا خواهی شد که انگار خودتون بانکین. اینستیتوشنال یعنی کارهایی که بانک ها سازمان های مالی انجام میدن شما انجام بدین، وگرنه جمله اینستیتوشنال که عمومی نیست به چه درد میخوره؟ فقط دونستنش، ولی عمل کردنش بسیار مهمه. اگه ریل استیت فروختیم درآمد از دست دادیم، شنوندگان عزیز به درآمد احتیاج داریم، ولی دوباره نمیخواییم بریم زیر درآمد با درد سر مثل ریل استیت در 60 سالگی 30 سالم وام بگیریم، دوباره با چماق برین دنبال درآمد گرفتن از مستاجرا. اسم مستاجرا عوض شده Artificial Intelligence، هوش مصنوعی. بهترین مستاجرای شما هستن که اگر شروع کنن از اول ماه به شما درآمد بدن تا آخر عمر یک روز عقب نمیفته، پروفیت تکس ندارین، میتنس ندارین، رشد دارین. الان چه جوری شده که شیلر از نوام تا حالا 30% بالا رفته؟ به خاطر اینکه از آب گلالود اقتصادی ماهی میگیرن. وقتی یه همچین آشوبهایی به وضع سیاسی اقتصادی پیش میاد، اونایی که واردن، اونایی که در حد بیلیون میچرخن فکرشون، اونها حرکاتی انجام میدن که سرمایه گذارها سالها جلو میفتن. متاسفانه در اقتصاد بد هستش که افراد اگر از موقعیت استفاده کنن از نظر اقتصادی جلو میفتن. هیچ کس نمیخواد جهان آشوب باشه، در آشوب باشه، در جنگ و دعوا باشه که ما بتونیم پول بسازیم، نه. ولی چون ما کنترلی نداریم در گردش کره زمین و بازی های سیاسی، فقط با فکر جیب خودمون باشیم، لاغل توی منزل خودمون تصمیماتی بگیریم که لاغل ریشه به تیشه خودمون نزنیم. یکی از بدترین کارها اینه که شخص ملک بفروشه برای اینکه درآمد ایجاد کنه، دوباره پولشو بره بذاره تو بانک. وقتی که من یه همچین سیستمی رو ارائه میکنم و بهتونم میخوام بگم چرا دارم این مسئله رو انجام میدم، شرمندگان عزیز، سازمان ما فقط سازمان بازاریابی نیست، یه سازمان آموزشی هستش که من در این سن بعد از 42 سال لذت میبرم جمع معزنی بیام در برنامه بسیار پرطرفدار شما راجع به استراتژی‌هایی صحبت کنم که وقتی افراد میشنوند یه مقدار ناباوری داشته باشند، یه مقدار با تجربه گذشتهشون فرق کنه، یه مقدار باور کردنش براشون مشکل باشه. من این مسئله رو دوست دارم. یکی از بزرگترین به اصطلاح لذتی که من میبرم از بودن در رادیو اینه که بتونم سیستم‌هایی رو پیاده کنم که متأسفانه بانک‌ها، سازمان‌های مالی سال‌ها و سال‌ها این سیستم ها رو به افراد نیاموختن. بهشون آموختن که دیورسفاید پورتفولیو داشته باش، اگه مارکت رفت پایین ضرر بده، ما هنوز فیامونو میگیریم. یه سیستم هایی رو پیاده کردن که به عنوان یک ایرانی اگه دست به دست هم بدیم این به اصطلاح زالوهای اقتصادی رو از خانواده بیرون کنیم، به شدت از نظر مالی ازتون بهتر خواهد شد. و به مانند بعضی از کلاینت های من که یک از کلاینت های من جام مزینی 21 بار شیلر باز کرده، گفت قبلا 21 ملک داشتم، اجاره میگرفتم، این میداد اون یکی نمیداد، ولی الان خیالم راحت شده، در سن بالا از درآمد خیالم راحته، در سود شریکم، نه در ضرر.
14: درسته.
13: خیلی تون رفتم نظر شما، یک کلمه صحبت کنید جام مزینی.
14: خواهش میکنم، اختیار دارین. شما در صحبت کردن ممکنه تون صحبت کنید به خاطر که مطالب بیشتره، ولی در کمک کردن به افراد خیلی با تومنینه و صبر کارتون رو انجام میدین و اون مهمه. شنوندگان عزیز، با آقای نیک کانی صحبت کردیم، کارشناس امور مالی، مدیریت یکانی ویلث منیجمنت اند ریل استیت. شما از سراسر آمریکا میتونید با ایشون تماس بگیرید. اگر در جنوب کالیفرنیا هستید و میخواید به صورت حضوری دیداری داشته باشید، خوشبختانه در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی دفاتر آقای نیک کانی هستند که میتونید با قرار قبلی باشون ملاقات داشته باشید برای برنامه ریزی برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون و داشتن آینده مالی موفق. تلفن تماس با آقای نیک کانی و همکارانشون 1-800-220-9609 1-800-220-9609. آقای یکانی بسیار ممنونیم از وقتتون.
13: خواهش کنم جام عزیزی، من دیگه نمیخوام بگم لیوی تشن فعلا قهرم تا بیان در استودیو با هم بشیم یه جیغدادی بکنیم، ولی میخوام یادآوری کنم که شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت این شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین. یادتون نره روزا رو با دست خودتون میسازین، پس به همین دلیل همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. با تشکر از وقتتون، روز خوبی داشته باشید.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
12: KTWV HD3 Los Angeles.
13: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: بازگشتیم به استودیو در بخش سوم برنامه. با شما دوستان خوب عزیز هستیم. برنامه سلام امروز و جالی بنشیان با شماست. مستر مو اینجا هستن و آقای ماکان هم که در اتاق فرمان هستن. خب آقای مستر مو،
1: آقای رافعی هم که چند لحظه پیش آمدن برای برنامه اجرای برنامه توپ خودشون،
0: برنامه خوب خودشون، بله
1: گلگشت.
0: عرض کنم که خدمتتون، ما چی باید بگیم الان؟
1: میخواییم بگیم؟
0: کدومو؟
1: چه
0: من چیزی نگفتم. تیم اولین رویاروی تیمی رو داریم بعد از 7 سال. سفر کم سابقه یک تیم فوتبال کره شمالی به کجا؟ به کره جنوبی.
1: کره جنوبی.
0: تیم فوتبال زنان خب کره ایه، من چه میدونم، روز یک شنبه وارد کره
1: برای چی آخه؟
0: من نمیدونم اصلا شما راجع به چی صحبت میکنی.
1: نه تو بعضی کارا نه اجباری هست نه نیازی هست نه فشاری هست.
0: اینا وارد کره جنوبی شدن برای نخستین بار در 7.5 سال گذشته. ورزشکارانی از کره شمالی پا به خاک کره جنوبی میگذارن.
1: کاش نمی اومدن.
0: چه تنش سیاسی دارم.
1: باش.
0: بازم خیلی خوب کره ای صحبت کنم.
1: خیلی خوب صحبت کنم. واقعا چه گلی زدین به جمال کره ای.
0: اصلا میدونین معنیش چیه؟
1: نه باقا بیخیم.
0: ناله گوتیک در زبان کره ای به معنی زادگاه منه. اوکی. خب بریم سراغ خبر بعدی.
1: لابد خبر بازگشت این تیم از کره جنوبیه.
0: خبر بعدی این تموم شد.
1: آقا بریم سراغ او فرهاد جان، اگر میخوای صبح بیای بیرون یه مقدار مراعات کن، اول از این دوربین چشمی در بیرون نگاه کن، مطمئن شو همه چی سیفه، برای اینکه نزدیکای خونتون ظاهراً یک مهمان غریبه اومده در در اون روبروی در، اون قسمت بیرون در. اون مهمون ناخونده کیست؟ یک خرس بزرگ. دوربین های یک منزل در روبروی در ورودی حضور یک میهمان ناخوانده یعنی یک خرس رو در برابر درونم در منطقه سانتا کلاریتا ثبت کرده. در روز جمعه 15 ماه می ساعت 11 شب. شما ببینید 11 شب دیر وقت هم نیست.
0: من
1: شما فکر کن مثلا در رو باز کنی ببینید یه خرس وسط روبرود ایستاده، اونم کجا؟ سانتا کلاریتا، همون سمت فرهوده اینا. و اول همه فکر کردن ای آی، وقتی این فیلم منتشر شده از ایناست که ای آی درست میکنه اینا. بعد شبکه NBC4 که شبکه خبری معتبری است گفته نه خیر، این دوربین، این فیلم واقعی است و از این به بعد اهالی محترم سانتا کلاریتا مراقب باشید.
0: یعنی نمیان که خرس رو بگیرن ببرن توی حیات وحش خودش؟
1: حیات وحشش همونجاست. آهان که بیان احتمالاً شما زنگ میزنید به 911 دیگه. بله
0: خب،
1: ولی اینکه بعدن خود خرسه میره یا برمیگرده من نمیدونم، چون یه سری قوانینی هست که شما به شما میگن، این در حقیقت میگن شما دارید در قلمرو اینها زندگی میکنید نه اینها در قلمرو شما.
0: خب حالا که دیگه به هر حال ساختمونا ساخته شده، خب فعلا دیگه شما باید بره دیگه.
1: نمیتونی الکی مثلا تفنگ تو برداری اینا رو بزنی، یا بعد اینا رو آروم آروم هدایتشون کنیم مثلا به سمت
0: آروم آروم. چه چیزی؟ ما میریم آروم آروم هدایتشون کنیم ولی اونا آروم آروم نمیرن سر جاشون. خیلی خشن خشن میرن سر جاشون.
1: این حرفتون هم درسته. البته معمولا خرسای کالیفرنیا زیاد دیده نشده حمله
0: کنه. درسته که عسل خیلی دوست دارن؟ یا اون بامبی بود؟
1: بامبی که آهو بود.
0: خب اون خرسه ما... چی بود؟ وینی دپو.
1: بله اون خرس بود. نه خیلی چیزایی که به ما گفتن دروغ بود، از جمله این که روباها مکارن، گول میزنن.
0: چرا؟ فکر کنم یه چیزی توش هست. حالا جالبه شامپانزه ها رو متوجه شدن که دروغ میگن به هم دیگه.
1: ای نامرد.
0: یه تحقیقی بود که مثلا میاد صدای وقتی میبینه طرف موز دستش یا هر چیز، صدای کمک در میاره از اون ور، بعد این از ترسش موز رو رها میکنه، این میره ور میداره.
1: او صدای خطر،
0: صدای خطر
1: آلارم
0: میاره.
1: بله. که فرار کنین خطر.
0: آره که بخواد موز طرف رو بگیره. اون طرف منظورمون شامپانزه است.
1: درسته.
0: به قول طرف که میگفت ایزد رو میگم.
1: خوب شد گفتیم، من فکر کنم.
0: به قول طرف میگفت ایزد رو میگم منان.
1: آره. درسته.
0: خب عرض کنم که
1: بریم برگردیم.
0: بریم برگردیم که... من میخوام به شما بگم یه جزیره خصوصی رو به حراج گذاشتم، میتونیم بریم بخرینش.
1: خیلی خب پس برو بریم.

0: آهنگ کره‌ای.
1: چه انتخاب خوبی بعد از خبری که شما اعلام کردید. یک آهنگ کره‌ای تقدیم شد به همه شنوندگان برای حسن ختام خبر اعلامی شما. خسته نباشید واقعا.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
4: 310-259-9900. Why Heideri Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeideriLawGroup.com.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.

0: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ مدیریت مهری گروپ. یکی از واقعا باید بگیم استخواندارهای کار مسائل مالی، گروه مالی و سرمایه گذاری مهری به مدیریت آقای فرانکلین مهری که با تخصص ویژه در مدیریت پول، سرمایه و سرمایه گذاری در خدمت شما هستند. شما یعنی افرادی که طی سالها با تلاش و کوشش سرمایه اندوختید و سزاوار اون هستید که از دوران بازنشستگی طولانیتون بدون نگرانی مالی برخوردار بشید. آقای فرانکلین مهری، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای معزنی، سلام دوستان عزیز، خوشحال هستم که این فرصت هست که با شما باشم.
0: آقای مهری، ما هرچی بیشتر در مورد شما و

0: افراد بالای سن 50 سال بودند و مخصوصا افرادی که این دو دسته هستن، این افرادی که هنوز دارن کار میکنن و یه چیز نزدیک 10 تا 15 سال دیگه میخوان بازنشسته بشن. معمولا شما اگه نزدیک 50 سالتون باشه در سن 65 یا 70 شما در نظر بگیرید مثل سن بازنشستگیتون، میبینیم که یه زمان نسبتاً کوتاهی هستش که شما باید دیگه آینده مالیتون رو بسازید. و توی این مرحله افراد که هنوز کار میکنن معمولاً توی درآمد بالاتر هستن، درنچه مالیات‌های بیشتری میدن و مخصوصاً اگر توی بیزنسی باشن یا بیزنس خودشون داشته باشن، اولین کاری که ما میکنیم راه‌هایی رو که میتونه مالیاتشون رو کمتر بکنه و اینو با همکاری با حسابداراشون این کار رو انجام میدیم که ببینیم که چه پلن‌هایی میتونن پیاده بکنن که مالیاتشون کمتر بشه. اکثر افراد وقتی که اینو میشنون میگن خب من سپایرا دارم، من 401k از پیرول کمپانیم دارم، ولی برنامه‌های خیلی پیشرفته تری وجود داره که افراد میتونن مبلغ‌های بیشتری بذارن، پس انداز کنن و از مالیاتشون کم بشه. و این کاری هستش که دوستانی اگر تو این شرایط هستن میتونن با دفتر ما تماس بگیرن و میتونیم بیشتر راجعش صحبت بکنیم. در ضمن افرادی که تو این سنین هستند باید خیلی چیزها رو بالانس بکنن که خانواده بدهیاشون رو کی پی آف بشه، چه مقداری لازم دارن تا این سن بازنشستگی برسن. و تمام اینا برنامه‌ای هستش که از طریق فینانشال پلنینگ ما این کار انجام میدیم، مثل پروژکشن ها هست انجام میدیم و راه و در واقع واسهشون آماده میکنیم که کاری که لازم هست و قبل از بازنشستگی انجام بدن. سو این یه دسته اول افرادی که بالای سن 50 هستن که کلاینت ما هستن. دسته دوم افرادی هستن که نزدیک به سن بازنشستگی رسیدن، حالا 60 سالشونه، 65 سالشونه، 70 سالشونه، اون دیگه بستگی به اون تصمیمشون بوده، پولی رو جمع کردن تو 401k ها، تو آیرا ها، پس سرمایه گذاری های ریل استیتشون و الان میگن دیگه ما میخوایم یواش یواش برداشت درآمد بکنیم. این میفته توی قسمت دیستریبیوشن پلانینگ، یعنی ما داریم برداشت میکنیم و تصمیم گیری هایی که در اون زمینه بعد انجام بشه خیلی متفاوت هستش با کاری که قبلا کردید. همینجوری که گفتم کسی که مثلا 50 یا 55 سالش باشه داره هنوز پسنداز به صورت گروث و رشد داره عمل میکنه و تصمیم گیری های مالیش مسلماً فرق میکنه با کسی که داره از چیزی که جمع کرده خورد خورد برداشت میکنه. و اولین خطری که اینجا پیش میاد اینه که یک، آیا من میتونم سطح زندگی که بهش عادت کردم میخوام داشته باشم و بتونم ادامه بدم، و دوم اینه که تا چه مدتی میتونم این کارو بکنم. و این دوتا سوال هستش که برنامه‌ریزی میخواد و مقایسه استراتژی‌های مختلف میخواد. این تخصص ما هستش. دوستانی که مایل هستن تا ما تماس بگیرن و ما این کارو میتونیم باشون کمک کنیم.
1: اجازه بدید من شماره تلفن شما رو اعلام بکنم دوستان. برای تماس با آقای فرانکلین مهری، کارشناس امور مالی، میتونید از سراسر آمریکا باشون تماس بگیرید با شماره تلفن 310-446-3484، 310-446-3484. آقای فرانکلین مهری که با 27 سال سابقه در مورد مدیریت سرمایه گذاری و پول و سرمایه، مدیریت ریسک‌های مالی و سرمایه گذاری و مرور و نظارت بر پورتفولیوی مالی شما برای سوشال سکیوریتی پلنینگ و همینطور برنامه برای 401k و بیمه های مالی و بیمه های عمر و سرمایه گذاری میتونن در خدمت شما باشن. میفهمید؟
0: خیلی ممنون، مرسی. خب برای تمامی صحبتی که الان کردم، استراتژی های مختلف داره و تصمیم گیری های مختلفی هستش و این تصمیم گیری ها خیلی مهمه که به کمک یک کارشناسی که نقش کانسالتینگ داشته باشه، نقش پلانر داشته باشه و نقش فروشندگی با شما نداشته باشه. این خیلی متفاوته، چون وقتی که یه اینسنتیو کمیسیون یا یه اینسنتیو مالی هستش و کارشناس اون لایسنس هایی که به صورت فیدیوشری با شما کار میکنه نداشته باشه، اینجاست که شما ممکنه یا دودل باشید یا اینکه مطمئن نباشید یا اینکه باید به نظر من دودل باشید و مطمئن نباشید. در اینجاست که سکند اپینیون یا اینکه یه نظر دوم مهمه. چرا این مهمه؟ چون پولی هستش که شما سالها سال تو این فیز، تو این زمانی که هستید، شما جا برای اشتباه خیلی کمه و

0: ما میخوایم اون اشتباهات مالی رو کم مینیمایز بکنیم. یه سری کارا کنترلش دست شما نیست، بازار بالا پایین بشه دست شما نیست، دور از جون جای آتیش سوزی بشه یا جنگ جای جنگی بشه، اینا هیچ کدوم دست ماها نیستش. اونا اوردی وجود داره که ما باید واسش آماده باشیم. ولی یه کاری هستش که شما خودتون با کمک یه کارشناسی که بهش اعتماد دارید میتونید از قبل انجام بدید، با اطلاعات درست، با حساب کتاب شدن، با یه سری اصولایی که شما همه تخم مرغ تو یک سبد نباشه. اینا رو باید خود در واقع مسئولیت خود اینا رو ما روش کنترل داریم. در نتیجه چیزی که من توصیه میکنم و تجربه 27 سالم نشون داده که بعضی از افراد خیلی کارشون رو حساب رو برنامه است، حالا چه با دفتر ما کار کنن چه با جایی به فینانشل پلنر دیگه کارشون حساب شده بوده. بعضی متاسفانه روی بعضی اوقات اعتماد، بعضی اوقات روی طمع، بعضی اوقات روی یه تصمیم گیری هایی گرفتن که وقتی برمیگردن میگن که کاش که این کار نکرده بودم. و وقتی برمیگرد راجعش فکر میکنید میگی که خب من چرا اصلا $1,000,000 از پولمو گذاشتم توی قراردادی که قفل شده واسه 10 سال و این کل پولم بوده. یعنی یه چیزی که اگه به نفر بگید اینو ممکن منطقی نباشه، ولی این عملی شده و میبینم دوستانی که این کارو کردن. در چیزی وقتی کارشناس در واقع خیلی مهمه، انتخاب کارشناستون، و میخواین که اولا فیدیوشیری باشه، لایسنس های متفاوت رو داشته باشه، فقط این لایسنس اینشورنس نداشته باشه، چون اگه لایسنس اینشورنس فقط باشه فقط یا به شما بیمه عمر توصیه میشه یا انویتی، و این خیلی مهمه. داشتن یه دزیگنیشنی مثل CFP، اینا همش دزیگنیشن هایی هستش که کمک میکنه که کارشناس ها اول مسئولیت بیشتری داشته باشن به طرف کلاینت هاشون و اینکه یک لول دانایی بیشتری داشته باشن. و در نتیجه قبل از تصمیم گیری مالی به نظر من انتخاب کارشناستون خیلی مهمتر هست، چون که شما رو اون کارشناس حساب میکنید. مثل اینکه شما وقتی میخواید جراحی بکنید اول روی کسی که به شما اون جراحی رو توصیه داره میکنه حساب میکنید، و اگه اون کسی که به شما توصیه میکنه رو کمیسیون کار بکنه، یه ذره ممکنه شک بکنید که خب این عملی که من بعد انجام بدم واقعا به نفع منه یا نه. و این خیلی مهمه توی تصمیم
1: ما عمل کنه. کلی هم وهم میذاره، مثلا میذاری راستو میذاری جای چپو میذاری جای
0: و در صورت در زمینای مالی این اتفاق متاسفانه خیلی بیشتر میتونه پیش بیادش، و خیلی مهمه که دوستان توجه بیشتری بکنن.
1: آقای مهری، شما اشاره کردید به افرادی که دیگه به 60 یا 65 رسیدن، حالا به هر دلیلی دیگه از حدودای 50 سالگی روی این برنامه‌های 10 یا 15 سال نبودن، ولی الان یه سرمایه‌ای دارن. مثلا من فکر میکنم که الان 65 سالمه، 20-25 سال دیگه میخوام دیگه اوریج زندگی بکنم و یه مقدارم پول دارم، الان با مای $10,000 کامفتبلم. حساب میکنم اگر میزان پولی که الان دارم بخوام با اون ماهی $10,000 برم، 8 سال 10 سال بیشتر برام باقی نمیمونه، پس مجبورم بیارمش روی مثلا $3,000-4,000. خب کمه. آیا شما برنامه هایی رو میتونید پیشنهاد بدید که ببین حالا اون $10,000 ممکنه نشه، ولی مای $7,000-8,000 میشه، من میتونم دو تا بیام پایین، ولی یه مرتبه از 10 نمیتونم رو 4 بیام. یعنی یه همچین برنامه هایی که شما اشاره کردین هست که بتونه کمک بکنه که حداقل اون وسط ها من بتونم یه درآمدی پیدا کنم که اینقدر بهم سخت نگذره؟
0: بله، ببینید پلنینگ درآمد خیلی خصوصی به خانواده است و زمان زیادی میذاریم در این موضوع. چرا؟ چون که به غیر از اون رقم ماهیونه که یه نفر احتیاج داره، تو مثال شما $10,000 در ماه، اگه ما اینو به واقعیت تبدیل کنیم، روی کاغذ $10,000 در ماه با تورم هم پروژکتش بکنید یه عددی میشه، ولی در واقعیت شما نگاه بکنید یه کسی که تمام عمرش کار کرده به یه جایی میرسه که 60-65 سالشه و هنوز سلامتیش به حدی هستش که بخواد از زندگی لذت ببره و مسافرت بره و کارهایی که میخواسته همه این سالها بکنه رو انجام بده، نمیخوایم که این شخص نتونه این کارو بکنه. و خب دست ما هم نیستش، با اون چیزی که هستش باید سعی کنیم پلان بکنیم. ولی واقعیت اینه که ممکنه افراد اوائل بازنشستگیشون به پول بیشتر احتیاج داشته باشن چون هنوز میخوان یه سری کارهای انجام بدن، مسافرتهایی بکنن که ممکنه در سن 80 به بالا نتونن انجام بدن.
1: درست.
0: و اینو ما باید در نظر بگیریم که ببینیم که این ممکنه اوریجش هم همون $10,000 در ماه به فرض باشه، ولی ممکنه مثلا 5 سال اول بازنشستگی $15,000 احتیاج داشته باشن، ولی 5 سال آخر بازنشستگیشون $5,000 لازم داشته باشن واسه زندگی کردن. و ایناست که ما باید مقایسه کنیم و حساب بکنیم و تمام اینا در همون برنامه‌ریزی دیستریبیوشن پلنینگ که انجام میدیم ما برای افراد بالای 60-65 سال که وارد به سنی بازنشستگی دارن میشن که بتونن یه ایده بهتری داشته باشن که اصلا ببینن میتونن الان بازنشسته بشن یا لازم استش که یه ذره تاخیر بندازن.
1: درسته. یعنی شما توی آفیستون یه ترید میل دارین، ما میریم اون رو میگین یک چند قدم راه برو ببینیم من اصلا به هم میاد برم مسافرت.
0: اتفاقا یه ترید میل هم داریم تو دفترمون.
1: بعد مثلا منو میفرستیم برام میگه نه بیا تو این کاره نیستی، تو نمیخواد اول پول بیشتری داشته باشی، تو جایی نمیتونی بری. دوستان با آقای فرانکلین مهری صحبت میکنیم، مدیریت مهری گروپ که با 27 سال سابقه در زمینه کارشناسی و مشاورت و مشاوره امور مالی در خدمت شما هستند در سراسر آمریکا. همینطور که اشاره کردن یکی از افرادی هستند که تمامی لایسنس های لازم برای ارائه تمامی برنامه های بازنشستگی و سرمایه گذاری رو دارن و این عدم محدودیت باعث میشه که آقای مهری بتونن میشه گفت خیلی خیلی وسیع تر و متنوع تر برنامه های مختلف رو به شما معرفی بکنن و برای شما برنامه ریزی بکنن. تلفن تماس با آقای مهری و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم، 310-446-3484 310-446-3484 و وبسایتشون هست themohrigroup.com THE مهری هم به صورت MOHRI group.com. آقای مهری عزیز 30 ثانیه فرصت داریم اگه مطلب دیگه ای هست.
0: من فکر کنم مثلا امروز تموم کردم و دوستانی که مایل هستن در برنامه‌ریزی بازنشستگیشون و مثلا افرادی که شرکت خودشون دارن اکثرا یه چیزی هست تو کالیفرنیا به نام کال سیورز و این افراد بعضی ها رو به صورت اتوماتیک با پیرول کمپانیشون دارن کار میکنن ولی هیچ نوع سرویسی دقیقی و درستی نمیگیرن. بعضی اوقات دوستانی که مایل هستن یه مرور بکنن ببینن که آپشنای 401k شون و پلانایی که از طریق شرکتشون اراده میشه نگاه بکنن ما میتونیم مرورش بکنیم.
1: بسیار عالی. من همیشه دوست دارم از اون تسلط شما بر زبان فرانسه استفاده و سوء استفاده کنم. اگه من بخوام به یه دوست فرانسوی بگم که خانم دکتر بنشیان قصد میخواد بره تو تیم فوتبال زنان کره بازی بکنه، به فرانسه چی میشه؟
0: به کره بگم میخواد؟
1: نه به کره نگه، به دوست فرانسوی میخوام بگم ایشون میخواد بره
2: به کره نگه. چون من یه بار به کره گفتم به فنا رفتم که شما به کره نگه.
1: اصلا نمیخوام بگیم چه تیمی، اسمش رو اصلا نمیخوام بگیم، فقط میخوام بگیم در تیم فوتبال زنان کره میخواد بازی کنه.
0: مادام بنشیان و جوئ دان لکیپ دو فوتبال فمینا دو کره.
1: خیلی ممنون، مرسی.
0: گود لک مارده و خواهش شکم به از دیگه افیشیل شد.
1: خب اینم از این به خیر گذاشت. خیلی ممنون،
0: خیلی ممنون، مرسی، خدا حافظ شما.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
7: خب، بخش آخر برنامه سلام امروز، این ما و این هم شما. خب آقای محمد رضا، عرض کنم خدمتون که این جزیره که میخواستم براتون بگم، جزیره ماکری در مجموع جزایر آخینادوس در دریای، یه دریایی قرار داره و بله گفتن که در ماه نوامبر امسال به حراج گذاشته میشه. قیمتش هم فقط 247,000 یورو هستش.
8: بله،
7: یک جای مناسبیه که برای بازگشت به زندگی ساده و ابتدایی تنها چند تا سازه متروکه داره، یه خونه کوچیک، یک مخزن آب و یه کلیسا. ببین کلیسا رو یادشو نرفته.
8: باریکلا.
7: در این جزیره نباید انتظار زندگی لوکس داشته باشید، چون وضعیت حفاظت شده این جزیره باعث میشه که امکان انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی وجود نداشته باشه. خلاصه بعد اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که شما تشریف برید اونجا.
8: البته فکر کنم یه لبنیات دریانی باشه توش.
7: اینجا نگفتن چرا بعد اون اونجا باشه؟
8: یادتون نیست لبنیات دریانی؟
7: بله.
8: یکی از لبنیاتایی که
7: اخوان یادمه.
8: نه دریانی بود که مثل بانک صادرات که میگفتن سر هر نبشی هر کوچه یه دونه صادرات هست. لبنیات دریانی هم اتفاقا با آقای غریب افشار یادش بخیر صحبت میکردیم برای یه اپیزود مثلا کامدی طنزی که ساخته بشه، میگفتن که یه ایده شون این بود که فضانوردا دارن تلسکوپای هوایی رو تست میکنن، مریخ رو میگیرن، این میارن نزدیکتر، میارن نزدیکتر، میبینن یه سازه ای اونجا هست روی مریخ. خوب که نزدیک میشن میبینن که روش نوشته لبنیات دریانی. حالا تو این جزیره دیگه لبنیات دریانی که باید حتما باشه.
7: بله، ولی به هر حال این شما دوستان این جزیره یونانه دیگه، میخواین یه جزیره خصوصی بخرین مال خودتون باشه؟
8: نه آخه
7: اونجا هم برید بخرید، ما بالاخره خونه شما میاییم، به هر حال شبیخون میزنیم. ولی خب
8: قدمتون رو چشم، حتما تشریف بیارین، حتما از اون آش باشه که مسئله نیست. ولی نمیدونم راجع به این موضوع هنوز فکر نکردم.
7: فکر نکردم. شما تقریبا یه سال پیش گفتین به ماه میرید سفر بدون بازگشت.
8: ماه فرق میکنه.
7: چه فرقی میکنه؟
8: دیگه اونجا که شما نمیتونی بیاین که.
7: آها.
8: نه ماه فرق میکنه. ماه یه احساسی داره آدم توش.
7: چه احساسی داره؟
8: دیگه رفتی دیگه تموم شد.
7: حالا فکر کن آدم بره اونجا بعد یا خوندم توی مسافرها باشه.
8: برای ماه؟
7: آره.
8: چه بهتر.
7: چرا بهتر؟
8: تنها گیرش میاریم.
7: والا از شناختی که من از آخونده دارم اونا شما رو تنها گیر میارن.
8: خب پس معلومه راجع من شناخت نداریم.
7: خیلی خوب دیگه.
8: خب و اما در ادامه یه خبرهای
7: شما که انقدر امکانه دارین چرا الان کمک نمی کنین در زمان انقلاب ملی؟
8: من تا اونجا که تونستم کمکامو کردم، فوش خوردم فقط.
7: خب ما میخواییم از شهر آخوند خلاص میشیم. شما دست فکر میکنید دست
8: نه یکی از دلیلش اینه که به این راحتی آخوند چیز نمیشه. بچه بیاتون باشه،
7: ما که گفتیم که الان شما گفتین
8: شما الان با آخوند طرف نیستین.
7: با کی طرف؟
8: شما با
7: سپاه طرف.
8: لومپنایه. یعنی سپاه، اونم چه سپاهی؟ نه سپاهی که میره برای خرمشهر که چند روز دیگه سال روز آزادیشه جانش رو فدا میکنه، نه، با یه سری از لومپنا، مدده‌ها و اولیگارشای نفت به فروش و نفت به دوز و اینا. اصلا شما آخونده رو بذارید کنار، اون نسل اصلا شما پس کردید.
7: پاپتن. درست.
8: بله دیگه قضیه برعکس شد.
7: درست.
8: بله. خب خدمت شما بگم شنوندگان عزیز که حالا هانتا ویروس هنوز
7: ویروس گفتین هانتا ویروس من خودم شنیدم اینجا.
8: ببینید شما بعد از اون کلمات کره‌ای که چندی پیش گفتید در این برنامه، خواهش میکنم اصلا راجع به اسم اصلا
7: من هر چی گفته باشم ولی ویروس
8: هم بگم از اون چیزی که شما گفتین
7: صادق که من
8: اصلا خواهش میکنم اون بری نرین و الا
7: خب حالا باشه
8: از شنوندگان عزیز میخوام برن روی آرکایف.
7: ای بابا.
8: خب در دو کشور کنگو در آفریقا و اوگاندا ابولا دوباره سرباز کرده. اداره بهداشت
7: یه نفر هست که خیلی راه‌های مختلف رو امتحان میکنه ما رو بکشه.
8: یه نفر نیست، چندین نفر
7: هست. باید ما رومونو بکنیم بهش بگیم هر روز آدم ها هنوز زنده.
8: ولی ابولا یادتون باشه چند سال پیش خیلی کشته داد. متاسفانه بیماری خیلی بدی است. روز یک شنبه اعلام کردند که 300 موردی که ثبت شده در این دو کشور و متاسفانه 88 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. به گزارش World Health Organization.
7: خب به صورت رسمی دیوید بکام و همسرش به باشگاه میلیاردرها وارد شدند.
8: بله.
7: ساندی تایمز گزارش داده که دیوید بکام و همسرش ویکتوریا با دارایی 1,185,000,000 پوندی در فهرست ثروتمندان 2026 این رسانه به نخستین ورزشکار میلیارد پوندی بریتانیا تبدیل شدن.
8: مال بریتانیا.
7: کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان بعد از سرمایه گذاری های سودآور در آمریکا به این ثروت دست پیدا کرده.
8: بله دیگه، این باشگاه تو میامی که مسی هم درش بازی میکنه.
7: یعنی یک سرمایه گذاری هوشمندانه کرده. پرداخت $25 میلیون برای دریافت حق راه اندازی باشگاه اینتر میامی 12 سال پیش بهترین سرمایه گذاری اون زمانش بوده. فکرشو بکنین، $25 میلیون سرمایه گذاری کرد، الانم دیگه داره چیکار میکنه؟ بهره برداری میکنه. مثل این که پسرش هم دیگه دوست نداره باشون در ارتباط باشه.
8: پسرشون؟
7: بله.
8: چی شده؟ بابا پول نمیده؟
7: نمیدونم، احتمالا دخالت کردن تو کارش.
8: نمیدونم. زندگی این آدم
7: شما این سر سبزی رو بگی.
8: آره چی؟ آقا نریزم زرده رو قاطی نکن، ترارم اینقدر از بی نچین این رو.
7: بله.
8: نمیدونم این آدمایی که برای نظر مالی موفقن و اینها، بعضی وقتای خبرهایی در مورد بچه ها میاد، نمیدونم اون موقعی که داشتن موفق میشدن از بچه ها غافل شدن یا اینکه نه اون سختی در زندگی واقعا میتونه سازنده باشه، یعنی آرامش کامل و مهیا بودن همه چیز ظاهرا مخربه به جای اینکه.
7: بله 100%. برای همین هم هست که افرادی که خیلی خوشفکر هستن و در این حال بسیار در زمره ثروتمندان هستن، یک ثروت محدودی رو برای بچه‌ها میذارن و اون هم به شرطها و شروطها، برای اینکه میخوان بچه‌ها اون طعم تلاش برای زندگی و به دست آوردن رو بچشن و این خیلی مهمه، چون وقتی شما یه همچین حالتی داشته باشید حتی اگر شکستم توی زندگی بخورید دوباره میدونید از صفر چطوری شروع کنید. ولی وای به وقتی که مثلا شما پولدار شده باشید به خاطر ثروت پدر، اون موقع وقتی شما به صفر برسه اون ثروت به هر دلیلی دیگه نمیتونین از جاتون بلند شین، چون هیچ وقت یاد نگرفتید، بلد نبودید و این نکته بسیار بسیار مهمیه.
8: درسته. من خودم یکی از کسانی بودم که اصلا نگاهی به ثروت پدر نداشتم.
7: بود ثروتی؟
8: نه.
7: اوکی.
8: خب ولی دوران ما خیلی خوب زندگی کردیم.
7: بله.
8: دورانی بود که اینقدر تبعیض نبود و واقعا طبقه متوسط که ما درش بودیم واقعا خوب زندگی کردیم. یعنی شما تبعیضه که بسیار شما رو در هم میشکند.
7: تبعیض منظورتون چیه؟
8: تبعیض یعنی این که مثلا همسایه شما از نظر یه تجهیزاتی که داره، ماشینش، نمیدونم چیزایی که میتونه بگیره، تفاوتش با شما از زمین تا آسمون باشه. در زمان ما همه چیز اگر نبود برای اکثر آدما نبود و اگر بود برای همه بود، همه شرایط یکسانی داشتیم تقریبا.
7: درست.
8: یعنی مثلا شما میرفتی سر کلاس یه جامعه دادی بود، همه اکثرا از اون جامعه دادی داشتن، چون اصلا واردات صادرات اصلا.
7: ولی اگه مثلا یه دونه عکس برگردون اضافه داشتین، یعنی مثلا شما جز به اون لاکچری ها میرفتی، خب بعد وقتی آستانش میومد پایین، میدونین موضوع اینه.
8: نه نه نه اونجوری نه، ولی شما اصلا تبعیضی که الان هست وحشتناکه. من نمیگم اون موقع نداری و اینا خوب بود، نه باشه همه داشته باشن در یه حد معقولی، ولی بهتره که تفاوت نباشه اگه قراره باشه. یعنی یک زندگی متوسط حتی پایین تر همگانی، تقریبا همگانی، بهتر از این هست که نصف مملکت، نصف بیشترشون یه مرتبه برن زیر خط فقر، بقیه یه های برن توی مثلا برج زعفرانیه که به قیمت مثلا پولش به ریال بشه 12 میلیون دلار.
7: البته ما توی لس آنجلس هم ما این مسئله طبقاتی رو خیلی زیاد داریم.
8: بله، ولی اینجا مشهود نیست به قدری که شما دارید. بله،
7: فقط تنها جایی که این مسئله مشهود میشه اون تو هواپیماست. شما اصلا از هواپیما اجتناب کنید.
8: نه اینجا تو رادیو همینطور
7: جلو چشمتونه فرست کلاس همینطور تو دو قدمیتونه، یعنی دیگه بدتر از این نمیشه. وقت توی محیط بسته بعد نگاهشون هم بکنی، بعد ببینین که مثلا برای اونا میگه What can I do for you؟ بعد وقت میاد به شما میگه چه میخوای؟
8: نه
7: مهماندار میگه
8: جوری با غضب نگاه میکنه، این پردارم خش میکشه
7: مثل که مثلا حالا مثلا اگه با خوشونت بکشه مثلا ما متوجه طبقاتی فاصله طبقاتی نمیشیم.
8: جزا میاد برید آقا
7: حق نداره که کفشتونم از این ور به اون ور بزنه. مواظب حتی نوک کفشتون هم باشین که به این مرزه وارد نشه. من یکی از آرزوام اینه که بهم تو فرست کلاس بشینم، بعد شما اون ته هواپیما باشیم از اون بر نگاهت کنم.
8: ولی من از خدامه که شما برید توی فرست کلاس و لذت ببری، احساس کنم که شما الان جات خوبه.
7: الهی شما چقدر انسان خوبی هستی. میکروفونا بازه، اگه میکروفونو ببندیم چی میگی؟
8: میکروفونو ببندم میگم در بینش درم باز کنم برید یه گشتی بزنید و برگرد. شما که وضعیت خوبه، شما که دائم با بیزنس کلاس مسافرت میکنید، من این تبعیض رو هر روز توی شما، حتی موقع اعلام وضعیت هوا همش هی بچه بالا شهر هوای ما اینجوری، هوای ما اونجوری، سانتا مونیکا اینجوری، سانتا مونیکا بله اینجوری.
7: من به خاطر شما که اصلا فرست کلاس نمیگیرم.
8: فرست کلاس که is too much، ولی بیزنس کلاس دیگه الان خیلی افوردبل تر شده و واقعا خوبه. خب خدمتتون عرض بکنم که آقا ما نفهمیدیم این پاکستان داره چیکار میکنه. از یه طرف داره وسط آمریکا و جمهوری اسلامی رو گرفته، از اون ور هزاران سربازش رو فرستاده به عربستان به خاطر اون پیمان دفاعی که با هم دیگه بستن.
7: اما لینزی گفتش این مشکوک میزنه دیگه، هفته پیش گفتش که این پاکستان مناسب نیست برای میانجیگری، یادتونه؟
8: خب چرا الان پاکستان داره سرباز میفرسته؟ اینا خبرهایی است که من به راحتی از کنارش نمیگذرم. یعنی هر موقع ترامپ میگه اینا they have to say something، وقتی یه چیزی میگه اصلا توجه نمیکنن، وگرنه دیستروی میشن فرمسان. ولی این نقل و انتقالات ایناست که آدم رو، یعنی من فکر میکنم
7: شما فکر میکنی اینا میخوان دوباره دنبال جنگن.
8: ببینید کشورهای عربی اینطوری نیست که شما 4000 تا موشک و پهپاد و اینا بفرستی اینا هیچکاری نکنن که.
7: خب
8: اینا وانربلن بالاخره، چون ایران چیزی برای از دست دادن نداره و اینها میان بالاخره اینو بی جواب نمیذارن. شما کشوری که به شما این همه حمله کرده رو که نمیتونید بیاید با یه قرارداد دوستانه و یه امضا بگید به به برادر بیا در آغوش
7: هم. دقیقا، مخصوصا تو صدا سیما که اصلا تفنگ رو ورداشتن به پرچمش شلیک کرده، یه کار چیپ احمقانه سبک.
8: فقط این کار فرد زبون و ضعیف این کار انجام میده. و اون بوزینه‌ای که اونجا به عنوان مجری، اصلا شما فکر کن یه با زمان تلویزیون روشن کنی، پرویز غریب افشار، فریدون فرخزاد، خانم اون همسر آقای فریدون فرهندوز، خانم هایی اصلا اونطوری برنامه جوری میکنن، بعد شما الان این واقعا من چیزی غیر از این نمیتونم بگم. آخه این شامپانزه ها رو از کجا میاریم؟ با اون آخه اصلا من کاری ندارم، جمهوری اسلامی اصلا عاشق امام زوبه در ولایت دیگه، بعد یه چهره مناسب تلویزیون که داشته باشه که دهانش رو باز میکنه که چپ و چوله، حرفای زشت و سخیف زدن، بد حرف زدن، ادا نکردن درست کلمات، صورت وحشتناک، یعنی هیچ چیزی نمیخونه. آقا میخوای بری از زوبه در ولایت استفاده کنی، خوشگلاتونو بردنیم بیاین حداقل.
7: ندارن آخه، مگه نمیدین؟
8: بعد میاد مثل یه شامپانزه که یه اسلحه دستش بدن بعد رو کنه بگه پرچم امارات، اونم میگه احسن باریکلا ماشاءالله، بعد اصطلاحات آخوندی مداحی. آخه همه جای دنیا داره جلو میره، شما فرخزاد گشتی زمین اینو برداشتی، شما فریدون فرهندوز رو گشتی زمین اینو برداشتی.
7: شما مثلا دیدین توی آمریکا همچی کاری بکنن؟ مثلا فرض کنید توی کیبل ها ما ببینیم که یه آمریکایی ورداشته مثلا تفنگ ورداشته بزنه به پرچم ایران، یک یعنی کارای سخیف میدونی،
8: آدم ضعیف این کارو میکنه، آدمی که قدرت داره که هیچ موقع این کارو نمیکنه. و بعد یعنی یه حالت اینی که سوختی از یه چیزی، بعد فکر میکنی با این کار میتونی یه بندیدی، یه چسب زخمی بزنی به اون سوختگی های قسمت بدنت. آقا خیلی کار گذشته.
7: حالا شما اینو میگید، محسن رضایی که میدونین چی گفته؟
8: محسن جونم چی گفته؟
7: گفته که آمریکا پس از شکست سختی که از جمهوری اسلامی خورد در حال سقوط است. احتمالاً با همون تکنیک های ناشناخته و متعارف ایشون.
8: این اندفعه بوتاکس زده به بصل و ناخن. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. ماست خوشمزه دماوند برای بسیاری از خوراکایی که شما بخواید درش ماست به کار ببرید، مثل آش ماست، کشک بادام جون و یا خوراکای دیگه، از نوع ماستی است که تیکه تیکه نمیشه موقع پختن، یعنی جوم میده برای خوراکایی که درش ماسته. و حالا جداگانه هم که میخواید نوش جان کنید که جای خود داره.
7: در ضمن من یک یاداوری هم بکنم که تیتر جدیدی به لیست پادکست های رادیو اضافه شده، بنابر درخواست های متعدد جامعه سالم که در روزهای شنبه پخش میشه اپیزودهاش همه آپلود شدن، به روزن، که آقای دکتر هولاکویی با اساتید مختلف در اونجا مثل آقای دکتر آرام حسامی در مورد موضوعات اجتماعی میپردازن، مثل مباحث انواع رژیم های سیاسی یا مباحث سیاسی، که این گزینه در قسمت پادکست های اپ رادیو هر شنبه صبح به روز خواهد شد.
8: جامعه سالم مگه جمعه صبح ها پخش نمیشد؟
7: ولی این
8: پارف شنبه
7: بله هر شنبه صبح به روز خواهد شد.
8: پس دیگه یه تایتل جدید در قسمت آرکایو اپم.
7: بله.
8: خیلی هم عالی. بسیار ممنونیم از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنونیم از شما کارکار خوبم خانم دکتر جیبن، و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد، دستی به امید آزادی وطن و هموطن.
7: خدا نگهدار.

0: 1-800-999-2915-844-MGM-LAND.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
2: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
2: 50% دارم، 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلان.

0: استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
0: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنن. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
0: 818-285-2850
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
3: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060

خب دوستان، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت. در این قسمت میخوام بگم کریم فکور

کریم فکور، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار، در تاریخ 5 اسفند 1304 شمسی در مشهد متولد شد. دوران کودکی را در خانواده اهل ادب طی کرد و همین محیط پربار ادبی موجب شد تا وی خیلی زودتر از جوانهای همسن و سال خودش وارد اجتماع بشه. کریم فکور شعر و شاعری را از 3 آغاز کرد و در سال 6 ادبی دبیرستان 15 بهمن بود که عضویت ادبی دبیرستان رو بر عهده گرفت و کارهای هنری مثل انتشار مجله، جلسه سخنرانی و شعر و اجرای نمایش‌های فرهنگی هنری رو بر عهده گرفت و از همین جا بود که اشعار خودش رو وارد مطبوعات زمان خودش کرد. او فارغ التحصیل رشته حقوق بود ولی از مطالعه و افزودن دانش و معلومات هیچ وقت دست نکشید. در دوره دانشجویی اشعار و مقالات خودش رو در روزنامه توفیق با اسمهای مستعاری چون شیطونک، میرزا، فتنه، بندزاده، کریم، فوکولی و اسامی دیگر منتشر میکرد و خیلی زود بین مردم محبوب شد. معمولاً اشعار خودش رو روی انتقاد از اوضاع زمانه تنظیم میکرد، مثل این دوتا بیت: هان ای وزرا که باز فکر سفرید، این بار اگر به سوی کرمان گذرید، زنهار عمل عرض نمایید، نه حرف، از بحر خدا زیره به کرمان نبرید.

در اون زمان روزنامه توفیق عکس اعضای تحریریه خودش رو چاپ کرده بود که کنار اسامی محمد علی توفیق، ابوالقاسم حالت، نورالله خرازی، علی زرین قلم، نام کریم فکور جوان هم دیده می شد که مسئول تنظیم مطالب و امور داخلی توفیق رو ایشون بر عهده داشت، در صورتی که قولهای قلم مثل حسین حسینی یا که با خروس اخته متن می نوشت یا اسدالله شهریاری که به عنوان شبکور، عباس فرات بود، صابر همدانی بود و بزرگان دیگر نیز در اونجا حضور داشتند. مهدی سهیلی در وصف او گفته شیرین کند مزاق سخن گفته فکور، اشعار دلبرش چو قند مکرر است. کریم فکور سالها ریاست اداره انتشارات و آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک بازرگانی رو بر عهده داشت و همزمان به کمک همکاران خودش در توفیق مثل رهی معیری، مهدی سهیلی، نواب صفا، پرویز خطیبی و دیگر دوستان پیش‌پرده‌خوانی رو در رادیو و تئاتر شروع کرد، اشعاری که خودش می سرود. مدتی به این منوال گذشت اما دید پیش‌پرده‌خوانی رازیش نمی کنه. به فکر سرودن شعر برای ترانه افتاد، شروع به کار کرد. مشهورترین اون خوشه چین بود یا من نمیدانم چرا با تو خطا کرد، اشک شوق، گلنار گلنار گلنار، یادتونه؟ زنده یاد داریوش رفیع خون، مونس دل، ساغر شکسته، قوقای ستارگان و آخرین ترانه، تعداد خیلی بیشماری رو سروده. خب حالا داشتم میخوندم گلنار رو، داشتم میخوندم ماکان جان، ماکان دارن میگردن دنبالش، ببینیم میتونیم پیداش بکنیم. کجایی که از قامت نال سر کنه، گلنار، با شعری از کریم فکور. خیلی قشنگ بود این ترانه، اصلا من تا یادم هست بچه ها در کوچه و بازار این ترانه رو میخوندن. پیدا کردین؟ بله، میشنویم. ممنونم.

خب همین میخواستم عزیزان شنونده بشنوند، یادواری بشه براشون. متشکرم ماکان جان. کریم فکور دوره تخصصی کارگردانی تلویزیون رو در فرانسه به پایان برد و اشعار بعضی از فیلم‌های موزیکال مثل اشک‌ها و لبخندها رو هم ترجمه کرد. چندین بار مجله توفیق توقیف می‌شد، من یادم هست می‌نوشت توفیق توقیف شد. کریم فکور بیکار نمی‌نشست، اشعاری رو که می‌سرود در مجلات و نشریات دیگه مثل سپید و سیاه به چاپ می‌رسوند. بوسه‌های گمشده که در سال 1346 به چاپ رسید از تألیفات کریم فکوره. رهی معیری میگه وقتی کریم کتاب سایه عمر خودش رو چاپ کرد به من وعده داد که یه جلد اون رو به تو میدم، اما من دیدم ماها گذشت و خبری از کتاب نشد. قلم و کاغذ برداشتم، سه بیت شعر برای اون نوشتم. پس از خوندن این سه بیت کتابی را امضا کرد و با خنده در اختیار من قرار داد که این ابیات این چنینه: وعده کردی که مرا هدیه کنی سایه عمر، رنج این عمر گران پشت تو را خم نکند. تو زدی لاف و من از روی تقافل گفتم که تخلف رهی از قول مسلم نکند. وعده دادی و ندادی به من این هدیه، خدا سایه لطف تو را از سر ما کم نکند. ابوالقاسم حالت هم گفته چون به دستم رسید نظم فکور، یافتم آشنای گم شده را. آفرین گفتمش چو برخواندم قصه بوسه های گم شده را. و سرانجام زندگی پربار کریم فکور در شهریور 1375 در سن 71 سالگی به سر اومد و پیکر او در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. مردان بزرگ خیلی زود از دنیا میرن. خب اگر یادتون باشه گفتم که ترانه قوقای ستارگان با صدای بانو پروین رو کریم فکور ساخته. بله، قوقای ستارگان همینه. با صدای پروین بشنویم ماکان جان، خواهش میکنم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: 5-5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
7: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
6: آریل رفیم شماره 5 است.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
12: خب، خیلی ممنونم که به برنامه گلگشت دارید گوش میکنید. این بخش رو میخوام تا ماکان جان یک موزیک خیلی زیبایی، من دوست دارم تار برام پخش بکنه، پخش میکنن، منم این دیوان حافظ رو بردارم و یک تفعلی در ابتدای بخش سوم به دیوان حافظ داشته باشیم. بله، سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا؟ غرور حسنت اجازه مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا؟ به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی به یادار محبان باد پیما را. جز اینقدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نعجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.

بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. تار فرهنگ شریف، به به. راستی میدونید به کی میگن دوست؟ دوست یعنی وقتی که هست آروم باشی و وقتی که نیست چیزی توی زندگیت کم باشه. دوست یعنی اون جمله های ساده و بیمنظوری که میگی خیالت راحته که ازش سوء تعبیر نمیشه. دوست یعنی یه دل اضافه داشتن، برای اینکه بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه. دوست یعنی وقت اضافه، یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه. دوست یعنی تنهاییمونو سپردم به دست تو، چون شک ندارم که میفهمیش. دوست یعنی یک راه دو طرفه، یه قدم من یه قدم تو، اما بدون شمارش و حساب کتاب. دوست یعنی من از بودنت مفتخر و سربلندم، نه سر به زیر و شرمنده. من ادعا نمی کنم که همیشه به یاد دوستانم هستم، ولی ادعا می کنم که لحظاتی که به یادشون نیستم هم دوستشون دارم.

خوش است، اما نمیخواهم که جان گویم تو را. خواهم از جان خوشتری باشد که آن گویم تو را. من چه گویم کانچنان باشد که حسن توست؟ هم تو خود فرما که چونی تا چنان گویم تو را. جان من، با آن که خاص از بحر کشتن آمدی، ساعتی بنشین که عمر جاودان گویم تو را. تا رقیبان را نبینم خوشدل از غمهای خیش، از تو بینم جور و با خود مهربان گویم تو را.

یه دوستی محبت کرده، ضمناً اینجوری گفتم دوست، شما عزیزان دوستای من هستید، من افتخار میکنم به اینکه دوستان خوبی مثل شما دارم و تلفن میزنید، منو شرمنده میکنید، لطف دارید، بزرگوارید، از همینجا از همتون سپاسگزارم. یه دوستی این مطلب رو دست من داد، تعداد خیلی زیادی نکته بود توش برای زندگی بهتر، یه چند تاش انتخاب کردم که براتون میخونم. میگه روز تولد دیگران رو به خاطر داشته باش. حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب رو تماشا کن. به دیگران لبخند بزن. زیر دوش آب برای خودت آواز بخون. این کارو میکنیم. اجناسی که بچه ها میفروشن رو ازشون بخرین. هرچی میدونید به دیگرانم یاد بدید، چیزای خوب. البته دوستان جدید پیدا کنید، اما قدیمی ها رو از یاد نبرید. از مکانهای مختلف عکس بگیرید. رازدار باشید. فرصت لذت بردن از خوشیاتون رو به بعد موکول نکنید. حرف قشنگی زدین. به دیگران متکی نباشید. بابا رو پا خودت باش. اشتباهاتتون رو بپذیرید. هیچ وقت سالگرد ازدواجتون رو فراموش نکنید. سحرخیز باش. خیلی قشنگه، جالبه. وقتی با بچه ها بازی میکنی سعی کن اونا برنده بشن. خب میدونیم ما مسلمه که ما زوریم. وقشناس باشین. از افراد ناشایست دورید بکنیم. در پول دادن به بچه هاتون خسیس نباشین. اینم جالبه، وقتی عصبانی هستی هیچ کاری نکن. بهترین دوست همسرت باش. همیشه به قولت وفادار باش. تا میتونی جدائی ها را به وصل تبدیل کن، چون ما برای وصل کردن آمدیم. انتظار نداشته باشین که پول براتون خوشبختی بیاره. همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باشین. خودتون را دست کم نگیرین. یه مقدار بخشنده باشید. بخشندگی رو از یاد نبرین. دوستی های قدیم رو دوباره تازه بکنید و آخریش هم طوری زندگی بکنیم که روی سنگ قبرمون بنویسن شخصی که از هیچ چیز در زندگی پشیمان نبود.

از یه بزرگ پرسیدن راز این امیدواری و آرامش که در وجود تو هست چیه؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه تصمیم گرفتم زندگی خودم رو بر 5 اصل بنا کنم. دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم. دانستم خدا منو می بینه، پس حیا کردم. دانستم کار مرا دیگری انجام نمیده، پس خودم تلاش کردم. دانستم پایان کار مرگه، پس آماده شدم. دانستم که نیکی و بدی گم نمیشه و سرانجام اونها به خود من دوباره برمیگردن، پس بر خوبی هام افزودم و از بدی هام کم کردم. و مهمتر از همه این که هر روز این 5 اصل رو به خودم یادآور میشم. امیدوارم که زندگیتون شاد باشه و عمر با عزت داشته باشید. در میان لاله و دشت و دمن، بلبلی می گفت با جفت این سخن، که از سرمای زمستان رسته ایم، دل به امید گلستان بسته ایم. در دهان بلبلک بود این سخن، با شکی آمد رو بودش بردهن. در دهان باش می گفت این سخن، عمر کوته بین و امید کهن.

شب عزیزان، ساعتاتون رو نگاه کنید، به همین زودی باور نمی کنید، منم خودم تعجب میکنم در خدمت شما بودن چقدر خوش میگذره. برنامه هم تموم شد. با امید این که برنامه امروز رو پسندیده باشید. واقعا من ماکانه اینجا اذیت میکنم، یک لحظه غافل نیست از برنامه و همش دست اون روی این میز داره حرکت میکنه. سپاسگزارم ماکان جان، دست شما درد نکنه و ممنون از همه شما خوبان که تا این لحظه برنامه گلگشت امروز ما رو شنیدید. به امید پیروزی همه شما خوبان و نازنینان، تا برنامه گلگشت دیگر، خدایار و نگهدار همه شما.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: برای اداره کردن خیش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت. این سخنی است که دالای لاما رهبر مذهبی مردم تبت بر زبان آورده است. امیر درخشان و فرخ جاوید به شما سلام میکنند و از حضور شما در این برنامه بسیار هم خوشحالند. مطالبی که امروز در یک سبد گل تقدیم میکنیم فدسوار از این قرارند: دکلمی از یک نوشتار زیبا با لهجه افغانی، مطلبی زیر عنوان ملتی در ماتم، بعد گزارشی از همبستگی مردان با زنان افغان در تلویزیون و کشور، و سپس درباره هریکن صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم امروز مصاحبه ما با دکتر سالیک خواهد بود در ارتباط با عمر خیام. در بخش سوم بعد از یک شعر میان پرده پیک خورشید رو خواهیم داشت و خودآزمایی رو. آنگاه در مورد روز یاد بود حرف میزنیم یا مموریال دی، و بعد هم اگه فرصتی بشود خواهیم پرداخت به دانستن پراکنده. زبرنگی در طول مطالب دو آهنگ براتون پخش میکنیم. و اما به جای داستان اول برنامه امروز، دکلمی رو براتون پخش میکنیم که توسط یک مرد جوان افغانی اجرا شده است. با هم گوش کنیم.
1: خوشم که عمر گران مایه را تباه نکردم، بجز شراب نخوردم، بجز گناه نکردم، بغیر تاک نشانان نشان کس نگرفتم، بغیر ساقی مجلس به کس نگاه نکردم، بجز ضیافت مستی، بجز پیاله پرستی، خدا گواه نرفتم، خدا گواه نکردم، اگرچه توبه نمودم، ولی چو خواجه نبودم که صبر تا شب عید و هلال ماه نکردم، به جرم دامن پاکم اگر به بند فتادم، برادرانه کسی را فرو به چاه نکردم، سیاه مست شدم لیک دل سیاه نبودم، و زهد روز کسی را شب سیاه نکردم، اگر نماز شکستم به پای جام نشستم، قسم به عالم مستی که اشتباه نکردم.
0: دکلمه جالبی بود، مطالب جالب توجهی بود. ممنونم از خانم محوش جاوید که اینو برای من ارسال کرده، این کلیپ رو. و اما آهنگ نخست برنامه امروز ما با صدای پگاه پناهی است، درباره جنگ است. گوش کنید، پگاه پناهی در ارتباط با جنگ صحبت میکنه.

آهنگ اول ما رو شنیدید، بپردازیم به مطالب دیگرمون. بله، یک بار دیگر ملتی بزرگ در ماتم فرو رفته است. ماتم به خاطر کشتار جدیدی که در یک مدرسه اتفاق افتاده است در ایالت تگزاس آمریکا. پیش از ظهر سه‌شنبه پیش، تنها دو روز قبل از آغاز تعطیلات تابستانی مدارس، نوجوان 18 ساله‌ای که تا دندان مسلح بود در شهر کوچک یووالدی به یک مدرسه رفت در تگزاس و بر روی دانش آموزانی که در کلاس چهارم نشسته بودند آتش گشود. نه یک بار و دو بار، بلکه ده ها بار. در نتیجه 19 کودک و یک معلم به خاک و خون افتادند، تا اینکه پلیس با تیراندازی به سوی اون نوجوان او رو کشت و به قائله پایان داد. در میان 17 نفر هم زخمی شدند. نوجوان مسلح سالوادور راموس اسمش بود که دقایق قبل از حمله به مدرسه در فیسبوک نوشته بود که داره میره به اونجا، داره میره که آدم بکشه. گفتنیست در مدت 21 هفته که از آغاز سال 2022 میگذره، آمریکا شاهد وقوع 213 تیراندازی گسترده بوده است. ماس شوتینگ، این یعنی حدود 10 مورد در هر هفته. در تیراندازی گسترده که در 14 ماه مه در یک سوپرمارکت در شهر بافالو در ایالت نیویورک اتفاق افتاد، 10 نفر کشته شدند و 3 نفر هم زخمی شدند. و در این یکی که 10 روز بعد در 24 ماه مه به وقوع پیوست، 21 نفر به هلاکت رسیدند و 17 نفر هم زخمی شدند. تیراندازی گسترده یا ماس شوتینگ به اتفاقی اطلاق میشه که در اون حداقل 10 نفر هدف گلوله قرار میگیرن یا کشته میشن، البته بجز شخص تیرانداز. متاسفانه ایالات متحده کشوری است که در اون تفنگ و تپانچه مثل نقل نبات به راحتی خرید و فروش میشه. در سال 2021 یعنی پارسال 693 تیراندازی گسترده در آمریکا رخ داد.

0: به این طرف در تمام جنگ‌هایی که آمریکا داشته جونش را از دست دادند. چاره‌اندیشی برای جلوگیری از کشتار آمریکاییان به دست آمریکاییان سال‌هاست که به صورت یک مسئله بزرگ مورد بحث مردم در آمده و میلیون‌ها نفر از شهروندان طرفدار کنترل اسلحه را در مقابل میلیون‌ها نفر حامیان متمم دوم قانون اساسی در مورد حق داشتن اسلحه قرار داده و این قصه سر دراز داره. از 100 سناتور آمریکایی 50 نفر اصلا حاضر نیستن که موضوع کنترل اسلحه حتی به رأی گذاشته بشه و خودتون میدون که اونا به چه حزبی تعلق دارن. برآورد میشود که از هر 100 نفر ساکنان چند کشور مختلفی که ذکر میکنم این همه تفنگ و تپانچه در دست مردم وجود داشته باشه. فقط 4 کشور رو من بهشون اشاره میکنم. در آمریکا از هر 100 نفر بیش از 120 قبضه تفنگ و تپانچه وجود داره. در یمن 53 قبضه، در کانادا نزدیک به 34 قبضه و در لبنان 32 قبضه. راستی را آمریکا به کجا میره؟ گزارشی داریم قابل توجه از افغانستان درباره اقدامی که مردان به نشانه همبستگی با زنان این کشور انجام دادند. ژورنالیست های مرد در تلویزیون افغانستان طی چند روز گذشته برای نشون دادن همبستگیشون با زنان هموطن خودشون چهره خودشون رو پوشندند. اشاره کنیم که مقامات طالبان اخیراً اعلام کرده بودند که همه زنان و دختران فقط در صورتی اجازه دارن از چهار دیوار خونهشون بیرون برن که واقعا ضرورت داشته باشه و در اون صورت باید که از سر تا پاشون در ملای عام پوشیده باشه. حکام طالبان به این هم اکتفا نکردند و چند روز پیش سختگیری بر زنان رو از این هم بیشتر کردند و دستور دادند که گویندگان زن در تلویزیون افغانستان باید به هنگام اجرای برنامه و خوندن خبر چهرهشون رو با ماسک بپوشونند. شهزاد اکبر یکی از کوشندگان حقوق بشر که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکنه در توییتی چنین نوشته است: در یکی از فقیرترین کشورهای جهان، در کشوری که کودکانش مرتبا قربانی یادگارهای منفجر شونده از دوران جنگ میشن، کشوری که هنوز با بیماری پولیو یا فلج کودکان دست به گریبانه، حکومت به جای جنگ با گرسنگی، مواد منفجره و بیماری ها علیه زنان دست به جنگ زده است. در اینجا بشنوید که یکی از گویندگان زن در تلویزیون طلوع در کابل به یک رسانه خارجی چه گفته است.
1: ما قبل از امر و فرمان امارات اسلامی هم حجاب مراعات میکردیم و حجاب داشتیم، هم دستگرین و هم پس پرده، چونی یکی از مکلفیت های ماست، ما شکر مسلمان هستیم. اما این قسم حجاب و این قسم ماسک زدن نه توجیه اسلامی داره و نه هم در فرهنگ ما موجود است. یکی از فرهنگ های بیرون آمده سر ما تحمیل میشه، جبر سر ما ماسک زدن میشه، دستگرین بر ما مشکلات ایجاد میکنن.
0: بله، زنان افغانی از اون نگرانند که دستور طالبان برای پوشاندن سیمای اونها با ماسک در تلویزیون مقدمی باشه برای کنار گذاشتن اونها از تلویزیون، زیرا بسیاری از مردان مسلمان محافظه‌کار معتقدند که حتی صدای زنان هم از نظر سکسی برایشون تحریک‌آمیزه و بنابراین نباید که صدای اونها به گوش کسی برسه. به عبارت دیگر هم صدا و هم سیما باید مدفون بشوند. با تقدیر از زمان صدور دستور ماسک زدن زنان در تلویزیون، مجریان مرد هم در تلویزیون طلوع نیوز و تلویزیون یک تیوی نیوز، اینا اسم اون دوتا تلویزیون هست که کانال‌های اصلی تلویزیون افغانستان رو تشکیل میدهند، به نشانه همبستگی با همکاران زن خود همانند اونها ماسک بر چهره گذاشتن و جلو دوربین نشستن. کار قشنگی نه؟ امسال مردم آمریکا باید در انتظار طوفان‌های هاریکین و طوفان‌های گرمسیری بیشتری و شدیدتری باشند. این هشداری است که مقامات دولت فدرال دادند. فصل هاریکین از اول ماه ژوئن شروع می‌شود، یعنی چند روز دیگه. سازمان ملی اقیانوس‌نگاری و هواشناسی ایالات متحده پیش‌بینی کرده که در 6 ماه بین اول ژوئن

0: سیوم نوامبر که هر سال فصل وقوع طوفان اقیانوس اطلس هست، 21 طوفان خواهد اومد که 14 طوفان اون در حدی بزرگی که شایسته نامگذاری هست. از این تعداد 6 تا 10 طوفان از اون هاریکن خواهد بود و 3 تا 6 هاریکن سرعت بادهاشون بالاتر از 178 کیلومتر در ساعت خواهد بود، حدود 180 کیلومتر در ساعت. اگر این پیشبینی درست از آب در بیاد، امسال هفتمین سال پشت سر هم خواهد بود که تعداد طوفان‌هاش بیشتر از حد معمول سالان است. اشاره کنیم که طوفان‌های بزرگی که بر فراز اقیانوس اطلس تشکیل میشه و به سمت سواحل شرقی آمریکا و خلیج مکزیک حرکت میکنه، صدها میلیون نفر رو در سرزمین‌های مسیر خودش به مخاطره میندازه. به طور مثال پارسال هاریکن موسوم به آیدا در 9 ایالت آمریکا از لوئیزیانا گرفته تا ایالت‌های منطقه نیو انگلند دهات را به کشتن داد و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. برخی از هاریکن‌ها یا طوفان‌هایی که سرعت بادهاشون این همه زیاد هست به دلیل شرایط طبیعی آب و هوایی پدید میان، مثل وقوع پدیده لانینیا که شرایط اولیه رو در اقیانوس و برای بادها جهت تشکیل طوفان گرمسیری فراهم میکنه، و بعضی دیگه به علت فعالیت‌های انسانی است که به افزایش شرایط گلخانه‌ای احتمال پدید آمدن طوفان شدید رو افزایش میده. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که به بخش اول آگهی‌های ما توجه فرمایید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستن $250,000 برای من خسارت بگیرن. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99.

0: شما نیازمند میرسه این بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خوشید صدای ما را از لس آنجلس میشنوید در رادیو همراه. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سالک سالک هستن. مدرک دکتراشون رو در رشته پزشکی از دانشگاه تهران گرفتن و 50 سال در زمینه بیماری سل در ایران خدمت کردن و سپس بازنشسته شدن و به آمریکا کوچ کردن. مصاحبه امروز من با جناب دکتر سالک درباره مسائل پزشکی نیست، بلکه درباره خیام هست. عمر خیام که مهمان ما سالهای سال به خاطر علاقهشون به ادبیات فارسی، ادبیات ایران زمین دربارهش مطالعه کردن. هفته گذشته 18 ماه می در حقیقت سال روز تولد خیام بود و روز بزرگداشت عمر خیام. ازش خواهش کردم با ما باشن در ارتباط با خیام چند کلمه باشن صحبت میکنیم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب دکتر سالک بشنوید. خدمت جناب دکتر سالک عزیز، از سلام دارم. روز شب شما بخیر قربان.
1: روزتون بخیر قربان، در خدمت شما هستم.
0: خواهش می‌کنم. عرض که عمر خیام حکیم بزرگ ایرانی در سال 1048 18 ماه می به دنیا آمد و در 1131 4 دسامبر از دنیا رفت و جوان 83 سال زیست. دلم می‌خواد که شما که این روش مطالعه کردید مسئله این رو به عنوان ریاضیدان، ستاره‌شناس، تاریخدان، فیلسوف، شاعر یا هر چه که تجربه دارید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدید. خیلی کوتاه، خیلی ممنون میشیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. با درود خدمت عزیزان و شنوندگان بسیار گرامی. ببینید، من اجازه بدید که از گفته زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن که اخیراً این دنیا را واگذاشتند بگویم که فردوسی و خیام دو وجدان آگاه ایرانی هستند و اینا هرگز نباید از ذهن ما فراموش بشود. ببینید، خیام نیشابوری 28 اردیبهشت 427 به دنیا اومد و 12 آذر 510 از دنیا رفت. جمعاً 68 یا 70 تا ربای اصیل به خیام نسبت دادند. حالا در مقابل این شاید چندین یکی 2000 ربای دیگر هم به نام خیام بسلا ثبت شده، ولی اون که اصیل از خیام است طبق محاسبات صادق هدایت 141 142 تا، محمد علی فروغی 158 تا، در این حدود است. با همین تعداد بسیار کم ربایی آنچنان در دنیا مشهور شده که بیشترین ترجمه از آثار ادبیات ایرانی از ربایات خیامه. بیشترین مقالات در مورد ادبیات ایران در مورد خیامه. چرا؟ این ربایی ها نیست، شعر خیام نیست، اندیشه های خیامه. میگوید می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن از کفر و زدین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. این خیام فیلسوف بزرگی است، ریاضیدانی سترگ است، منجمی نابغه است، فیزیکدانی ماهر است، موسیقیدان است و طبیب است. چند تا ربایی هم گفته. حالا من اگر اجازه فرمایید در مورد نجوم خیام خدمتون بگم که در زمان خودش به نام منجم میشناختند. خیام، ببینید این ربایی رو توجه فرمایید، میگه که این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیرانیم. یعنی این واقعا به ما این معنی را میرساند که خیام پیش از گالیله و کوپرنیک به گردش سیارات و گردش زمین به دور خورشید باور داشته و پی برده.
0: بله خیلی جالبه.
1: بله. بعد در مورد همین نجوم ببینید، گاه شمار ایرانی رو که همون گاه شمار جلالی، تقویم جلالی، خیام درست کرد و محاسبه کرد. چطوری محاسبه کرد؟ از یعنی فاصله دو اعتدال خورشیدی رو که در یک نقطه باید دقیقا محاسبه بشود، محاسبه کرد و فاصله این دو اعتدال بهاری رو، از این بهار تا اون یکی بهار رو، یک سال خورشیدی نامید و این سال اینقدر دقیق محاسبه شده بود که 17 بار دقیق تر از تقویم میلادی است. در هر 87,000 و نمیدونم 400 و چند سال یک روز فقط اختلاف دارد. بعد خیام میگیم که ریاضیدان است. ببینید خیام در جبر یک فرمولی داریم، آی به اضافه ب به توان یک، به توان دو، به توان سه و به توان ان. خیام این دو جمله چیز رو در توان سه و توانهای بالاتر برآورد کرد و بعد این رو از طریق مثلثات هم به اثبات رساند. ضرایب دو جمله‌ای رو تعیین کرد. من در این برنامه کم نمیتوانم واقعا اینو توضیح بدم و همینقدر بدونم که بگم خدمت عزیزان که خیام اسمش در دو جمله نیوتن جلوتر از نیوتن آمد، بعدها در کتاب‌های کلاسیک حتی و حتی مثلث پاسکال به نام مثلث پاسکال خیام معروف شد. بلی. اجازه بفرمایید جناب جابی که من اینجا از اینها بگذرم. خیام میگم فیزیکدان بود. چرا؟ برای اینکه تونست در یک انگشتری که ادعا میشد طلاست دقیقا نسبت طلا و مس رو در اون انگشتری تعیین بکند. خب خیلی محاسبه دقیقیه. این انگشتری رو تجزیه بکنه، بشکنه، هیچی نه، با یک محاسبات دقیق فیزیکی و اندیشه های درست دقیق تعیین کرد که چه نسبت در این انگشتر طلا به کار رفته و چه نسبت مس به کار رفته. خیلی خوب، من از اینا واقعا میگذرم، میرسم به اندیشه های فلسفی خیام. یعنی اون چیزی که خیام را در دنیا خیام کرد و به اونجا رسوند که مارک تواین، نویسنده بزرگ امریکایی، میگه هر چه انسان خیام را بیشتر میخواند بیشتر تشنه تر میشود.
0: بله،
1: این گفته مارک تواینه. جان راسکین در رئیس انجمن ادبی انگلستان در اواخر قرن 19 چه تمجیدهایی از خیام می کند و مهمتر از همه فیتزجرالد با ترجمه روایات خیام برای خود در ادبیات جهان غرب و در جهان در زبان انگلیسی یک مقام عالی پیدا می کند. چرا؟ به خاطر خود ربایی؟ نه، به خاطر اندیشه هایی که در این رباعیات هست. ببینید من دونه اگر فرصت کنم در 8 بخش میتونم اینا رو توضیح بدم، ولی زمان میدونم به همهشون نمیرسه. خیام حیران و سرگردان در دنیای ناپایدار است. خیام میگه این دنیا ناپایداره. بسیار بگشتیم به گرد در و دشت، اندر همه آفاق بگشتیم به گشت، کس را نشنیدیم که آمد زین راه، راهی که برفت راه رو باز نگشت. اینجا خیام واقعا، البته در این مورد بیشتر شعرهای ما و فلاسفه دنیا حرف دارن و من اینجا واقعا فرصت ندارم که باز بکنم. دومین مطلبی که در فلسفه خیام هست، شک فلسفه خیام هست. خیام به همه پدیده های هستی پرسش دارد، سوال می کند، هیچ چیز را کورکورانه قبول نمی کند. خیام می پرسد و به همین دلیل من واقعا اون کتابچه‌ای که برای خیام گردآوری کردم اسمشو گذاشتم، عنوانشو گذاشتم خیام جستجوگر معنا. واقعا جستجوگر معناست. خیام میپرسد و جوابی نمییابد. میگوید دارنده چو ترکیب طبای آراست، باز از چه سبب فکندشن در کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب چراست. میگه اگه خوب آفریده شده چرا بس میشکنی؟ اگر نه بد آفریده شده چرا آفریدی؟ چرا بد آفریدی؟ خب این سواله. خب عطار حتی میگم تنها خیام نیست، عطار یک صوفیه، یک شاعر بزرگ ما، از افتخارات ادبیات ماست. میگه که عطار از زبان یک دیوانه میگه، میگه زبان بکشاد که داننده راست. این حرف عطاره. چونیست این آفرینش را سری باز، تو را تا کی زبردن واوریدن و آوریدن. دلت نگرفت یارب زافریدن. میگه خدایا اینم میبری و میاری، آخه خسته نشدی؟ دلت نگرفت؟ این حرف عطاره. فردوسی میگه، فردوسی میگه جهانو مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی آفریدن چه سود. خب واقعا اینا حرفایی که خیام مطرح کرده. بعد میاییم دیگه چی میگه خیام؟ خیام انسان رو برخلافه، ببینید شما زمان رو در نظر بگیرید، امروز و با این علم پیشرفته رو نبینید، زمان خیام رو 900 سال پیش رو در نظر بگیرید، 1000 سال پیش رو در نظر بگیرید، که با چه کورذهنی و کم اطلاعی که مردم جهان داشتند، خیام برخلاف ذهنیت مردم جهان میگه انسان محور کائنات نیست، در حالی که اون زمان همه فکر میکردن که کائنات فقط به خاطر انسان آفریده شده.
0: میدونم، بله بله.
1: ولی خیام میگه نه، اینطوری نیست. آمدن و رفتن انسان مثل آمدن و رفتن یک مگس است. میگه یک قطره آب بود با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یکتا شد. آمد شدن تو در تو اندرین عالم چیست؟ آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. مگسه، اینقدر خودت رو مرکز کائنات ندون. بعد من میتونم اگر ادامه بدم وقتی باشم دکتر هم بگم، یا بفرمایید شما اگر نکته‌ای دارید.
0: بله، هر شما که من دلم میخواد این بحث رو ادامه داشته باشه، منظور در جلسه دیگر در خدمتون باشیم، یه خورده کامل‌تر صحبت فرمید. متاسفم که وقت ما رو به اتمام هست و ناشون باستون در جایی یواش یواش خداحافظی بکنم، ولی خیلی خیلی

0: از صحبتاتون از اطلاعاتی که دادید بنده مستفید شدم و بهره مند شدم جناب سالک. حتما در هفته آینده مصادیتون میشم، تماس میگیرم، قراری بذاریم برای صحبت دیگری در ارتباط با این حکیم بزرگ ایرانی. موافقش
1: میکنم.
0: ممنونم از شما، سپاسگزار از وقتتون. خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا نگهدار شما. خدا
0: ممنونم هستم. خدا حافظ. شنبه رجمن با آقای دکتر سالک سالک بودیم در ارتباط با خیام این حکیم بزرگ با ما صحبت کردن و از شما دعوت میکنن که به چند پیام توجه فرمایید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
3: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
8: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون 818-758-2626 amiritravel.com.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان ارجمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. صدای ما را از لس آنجلس میشنوید در رادیو همراه. و این قسمت را آغاز میکنیم با دو خط شعر از نظامی گنجوی. عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار. سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. نظامی گنجوی در قرن 12 میلادی زندگی میکرد، حدود 900 سال پیش، و در همون شهر به دنیا آمد که از دنیا رفت، یعنی شهر گنجه، که گنجه یک وقتی مال ایران بود و امروز در جمهوری آذربایجان قرار داره. بپردازیم به پیک خورشید. تصویر بسیار گویایی رو من در فیسبوک و سایر شبکه‌ها انتشار داده بودم از مردی که در دستش یک مغز بود و داره اون رو به یک مرد دیگه تعارف میکنه، ولی اون مرد دیگه میگه که نه متشکرم، من مذهبی هستم. چند نفر از دوستان مجازی با واژه‌های مثل دقیقا همینطوره و کاملا درسته و فوق‌العاده است و علامت دست دادن نسبت به این تصویر واکنششون دادند. آقای ایرج مرشدی نوشتن متاسفانه بیش از 90% از جمعیت جهان به مغز نیاز نداره و بنابراین شاید که اینها مذهبی باشند. خانم میترا نوشتن فکر میکنم باید مغز بیشتر به این افراد پیشنهاد کرد. خانم یا آقای ب مشکی نوشتن تمام گفتار در یک عکس. سپاس از شما برای برنامه های خوبتون و پستهایی که میگذارید. بندم سپاسگزارم از ایشان. در ارتباط با تصویر پیرامون پاکسازی مغز از افکار ناپاک، خب در رابطه خانم محسی بدیعی نوشتن ابتدا ذهنیت خودمون رو از تفاوت ها باید پاک کنیم و مایی و منی رو کنار بگذاریم. من شخصا در طول زندگیم هرگز نه تفاوت قائل شدم و نه احساس کردم. البته حساب مغزهای متحجر بعد از انقلاب موضوع دیگری است. خانم فریدی ارجنگیان نوشتن که درسته که سخت افکار منفی رو از ذهن دور بریزیم، ولی امروزه با کمک گرفتن از روانشناس میشود که ذهن رو پاک کرد و به آرامش رسید. تصویری داشتیم از دو دست پر از قرص های با علامت شبکه های متعدد اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یاهو، گوگل و غیره و غیره، با این جمله که احتیاط جدیدی که دامان ما را فرا گرفته است. در رابطه خانم شیر مهاجر نوشتن که جانا سخن از زبان ما میگوی. واقعا این اعتیاد که چشمی برامون نگذاشته و انگوش همون هم که آتروز گرفته، بدتر از همه نمیشود ازش جدا شد. خلاصه روزگار برامون نگذاشته. برای هر اعتیادی داروی وجود داره، ولی برای این اعتیاد هنوز داروی کشف نکردند. خانم سیمین بلوریا نوشتن که هم خوشبختانه برای تکنولوژی های پیشرفته دنیای امروز و هم متاسفانه برای اعتیاد بسیار سنگینی که با هم دوچار شده ایم. بسیار سپاس. خواهش میکنم. نشود ویدیوی در شبکه انتشار دادم از تعدادی کودک خردسال، دختر و پسر، که سرود ملی ایران رو دارن میخونن و چه زیبا. در رابطه خانم محفش جاوید میشن که ای جانم، امیدوارم نجات وطنمون به دست این فرشتگان صورت بگیره. خانم ماهمهر گلستانه نوشتن این سرود مهیج از زمانی که کودک و در دبستان بودم تا به حال هر وقت که اون رو میشنوم قلب منو میلرزونه. ای ایران، ای کشور عزیزم، کی از دست دشقیم جهل و جنون و خرافات نجات خواهی یافت؟ و ما درباره آغاز ماه خرداد یا برج دو پیکر یا جیمینی که تصویر رو درج کرده بودم در فیسبوک، اینها خانم محوش جاوید میشن که خرداد یعنی کودک طبیعت، نماد دو پیکر، عنصر وجود هوا، شود که شعار من فکر میکنم، سنگ خوشیوم، زمرد کبود، سیاره عطارد، فلز وجود جیوه، شخصیت راوی، رنگ محبوب زرد و سبز، فعال و پیشگام، متفکر و ارتباط برقرار کننده ایدالیست. خب اگه درست خونده باشم نمیدونم. خانم هما خانم ساکن استرالیا نوشتن که من در نیمکره شمالی بهاریم و در نیمکره جنوبی زمستانیم. من اصلا دوست ندارم که در فصل زمستون در سرما باشم. و آقای وحید موسوی نوشتن که امیدواریم که خرداد ماه سرنوشت سازی برای ملت ایران باشه.
هر شبت خدمتون بپردازیم به قسمت بعدیمون که همانا هر شبت که خودآزمایی باشه. بله خودآزمایی رو میریم سر وقتش. اگه بیاد داشته باشی چهارشنبه گذشته در برنامه قبلیمون این سوال رو مطرح کرده بودم که در سرزمین پهناور روسیه جایی وجود داره که به اون چشم آبی سیبری لقب دادن، اونجا کجا هست؟ اونجا کجا هستش؟ اونجا جواب درستش هست دریاچه بایکال. یک دریاچه است، دریاچه بایکال در جنوب سیبری با بیش از 26600 کیلومتر مربع مساحت و عمق زیاد که حد اکثرش به 1600 متر میرسه. این دریاچه دریاچه بایکال از لحاظ حجم بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیا هست و بایکال عمیق‌ترین دریاچه هست و قدیمی‌ترین دریاچه. قدمت اون بین 25 تا 30 میلیون سال برآورد می‌شود. پس شد دریاچه بایکال همون جایی است که بهش میگن چشم آبی سیبری. سوال بعدی من خود آستون بود، البته این بود که نام یکی از شخصیت‌های داستان‌های هزار و یک شب بر یک نوع وسیله گرم کننده گذاشته شده است، اون نام چی است؟ بعد چند نفر که جواب درست دادن، اون نام از علاءالدین. یادتون باشه اون بخاری سبز رنگ نفتی که داشتیم تو ایران قبلا، بخاری علاءالدین اسمش بود. چراغ نفتی علاءالدین هم وجود دارد. نامه هایی که الان مطرح میکنم و دقیقاً و کاملا جدید است میمونه برای شما، این هستن. یکی در مورد آمریکا هست، دیگری در مورد آفریقا. در مورد آمریکا اول، وقتی در سال 1845 میلادی 1845 آمریکا این جمهوری رو به خاک خودی ضمیمه کرد، حدود 1 میلیون کیلومتر مربع به قلمروی ایالات متحده اضافه شد. نام اون جمهوری چه بوده است؟ نام اون جمهوری چه بوده است که آمریکا در سال 1845 اون رو گرفتش به خاک خودش ضمیمه کرد؟ سال بعدی من در مورد آفریقا هستش. در قاره آفریقا 3 کشور مختلف در اطراف دریاچه یا رزرواری قرار دارن که منبع اصلی آب رود نیل رو تشکیل میدهد. نام اون 3 تا کشور چی است و نام اون دریاچه چی هستش؟ منتظر جواب های شما خواهیم بود. از طریق فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی دیگر میتونید با ما در تماس باشید. و ما دوشنبه آینده دوستان عزیز 30 می در ایالات متحده روز یاد بود نامگذاری شده، مموریال دی. روز یادبود یا مموریال دی که یک تعطیل فدرال هست، برای گرامی داشت یاد نظامیانی هست که به هنگام خدمت زیر پرچم جونشون رو در راه دفاع از این کشور یا هرچه از دست دادند. این روز از سال 1868 به این کار اختصاص داده شده بود، ولی در حال حاضر زمان اون آخرین دوشنبه از ماه می هست. بنابر آمارهای موجود تعداد کشتگان آمریکا در تعداد از جنگ ها به ترتیب از این قرار بود است: در جنگ جهانی دوم بیش از 291,500 نفر، در جنگ داخلی آمریکا در قرن 19 بیش از 215,000 نفر، در جنگ جهانی اول 53,400 نفر، در جنگ ویتنام 47,400 نفر، جنگ کره بیش از 33,600 نفر، همینطور در عراق 3,800 نفر، در افغانستان 1,800 نفر و در جنگ با مکزیک 1,700 نفر. البته در جنگ های دیگری هم وجود داشته است. اضافه کنیم که آمریکا بیش از هر کشور دیگری در گوشه و کنار جهان حضور نظامی داره و تعداد سربازانی که در سایر کشورها مستقر کرده پادگان هایی دارن در اونجاها بین 150,000 تا 200,000 نفر هست به طور کلی جمعاً. از جمله کشورهایی که ایالات متحده در اونجا بیشترین سربازان رو داره اشاره میکنن به ژاپن، بیش از 56,000 نفر اونجا هستن، کره جنوبی بیش از 25,000 نفر، آلمان بیش از 35,000 نفر، ایتالیا بیش از 12,000 نفر، بحرین 4,000 نفر و ترکیه 1,700 نفر. البته عراق، امارات متحده عربی، مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر و کویت، اینا هم از جمله کشورهایی هستند که ایالات متحده در اونها سرباز داره. همینطور اسپانیا، بریتانیا، هلند، یونان، لهستان و خیلی جاهای دیگر. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است و سخن ما این که
ما در روز دوشنبه آینده برنامه از گذشته ها رو براتون بازپخش خواهیم کرد، چون که رادیو تعطیل خواهد بود. خب دوستان عزیز، بپردازیم به چند دانستنی در برنامه امروزمون. این دانستنی ها پراکنده هستن، منتها همشون در ارتباط با فضا. در این داخلی ترین سیاره سامانه خورشیدی طول مدت روز دو برابر طول مدت سال و برابر است با 176 روز زمینی. اون سیاره کدوم است؟ جوابش از تیر یا عطارد که به انگلیسی بهش مرکوری میگن. این سیاره از نظر مسافت نزدیکترین فرزنده خورشید است. اگر بتوان با سرعت 1600 کیلومتر در ساعت حرکت کرد، بیش از 2,800,000 سال طول میکشه تا بتوان به این نزدیکترین سیستم ستاره‌ای رسید. این سامانه یا سیستم ستاره‌ای 4.2 سال نوری از ما فاصله داره. نام اون سیستم چی است؟ جوابش از آلفا سنتوری. در سال 1994 ستاره دنباله‌دار یا کامت شوماکر لوی در سفر دور و دراز خودش در قلمروی سامانه خورشیدی به هنگام عبور از نزدیکی‌های سیاره مشتری یا برجیس یا مانا جوپیتر تحت تاثیر نیروی جاذبه اون قرار گرفت که در نتیجه اصلا متلاشی شد و قطعات اون به درون این بزرگترین سیاره فرو افتاد. اشاره کنیم که سیاره های مشتری و زحل، که زحل همونا کیوان میشه یا ساترن، جامد نیستن بلکه از توده فولاد بزرگی از گاز تشکیل شدن. به این ترتیب عطارد، زهره، زمین و مریخ از سنگ و خاک تشکیل شدن، مشتری زحل گازیان و دو سیاره بعدی که اورانوس و نپتون باشن تماما یخ هستن. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالبمون. آهنگی که براتون انتخاب کردیم مال این سال پیش از خدا میدونه. شاید اسمش از هرناندوز هایدوی. در حقیقت آهنگ یک تانگو هستش. این تانگو نه برای دو نفر بلکه برای 300,000 نفر شنونده ما پخش میشه. امیدوارم که مورد پسند قرار بگیره. تانگوی هرناندوز هایدوی. ممنونم از شما که با ما بودید و سپاسگزارم از امیر عزیز. خدا نگهدار.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
10: 1-800-220-96-09. آقای عزیزی چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
11: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
10: بله بفرمایین.
11: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
10: وا ملافه برای چی؟
11: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
10: ببا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
10: گاز گاز بل کن شلوار آقا.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. از رادیو همراه در خدمتون هستیم، رادیویی که قرار هست همیشه و همیشه همراه شما دوستان خوب و عزیز باشه و مثل همیشه در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و خلاصه از این حرفا و من الان همین لحظه متوجه شدم که کامپیوترم باتری نداره. بذاری من سیمشو بس کنم و رو میام خدمتون.

بله دیدم یه چیزی ذهنم داره میگه یه چیزی کمه یه چیزی کمه ها. اینطوریه معمولا وقتی شما یه کارهای روتینی رو انجام میدید بعد ممکنه یه چیزی رو فراموش کرده باشید، بعد ذهنتون هی ناآرامه، هی انگار که مثلا یه چیزی کمه ولی نمیدونید که چیه. همیشه به ذهنتون اعتماد کنید. وقتی این کارو میکنه در اصل داره میگه که یعنی شما یه چیزی رو که همیشه روتین انجام میدادید یادش رفته و میخواد به شما یادآوری کنه. به همین جهت یه مقداری مکس بکنید ببینید همه چیز اوکیه یا نه. وقتی خیالتون آروم شد متوجه باشید که همه چیز کارش درسته، چون مغز رو دست کم نگیرید. خیلی توی کاری که ما انجام میدیم خیلی همراهی هم میکنه. مثلا یک پدیده هست زگارنیک که مثلا فرض کنید شما یه چیزی یادتون رفته، بعد دیگه خیلی میگید که یادم رفته، عصبانی میشید و میگید خب حالا مثلا اسم فلان چیز یادم رفته، بعد ازش میگذرید. شما این که ازش میگذرید، مغزتون ازش نگذشته، همین جور داره میجوره، یعنی داره همینطور جستجو میکنه که بالاخره پیدا کنه. برای همینم هم هست که مثلا بعد از 5 دقیقه دفعه میگه آها فلان چیز یادم اومد. فکر میکنیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مغزه شروع کرده به جستجو کردن. تمام این مدت که شما خیال میکردین اونو کنار گذاشتین، این داشته کار خودشو میکرده. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا که حرفش شد، من اینو گذاشته بودم که امروز یه جایی تعریفشو بکنم، ولی جالبه که حرفش پیش آمد. اتفاقا داشتم یه مطلبی رو میخوندم در مورد ژاپنی ها. یک موضوعی دارم به نام شیسا کانکو، و این شیسا کانکو یه روشه. حرفش رو اینه که مثلا شده که از خونه میایم بیرون و یادتون نمیاد که مثلا فرض کنید که در قفل کردید یا نه، یا اتو رو از برق کشیدید یا نه، و ذهن ما خیلی وقتا حضور نداره، فقط کارها رو اجرا میکنه بدون اینکه واقعا ثبتشون کنه. حالا ژاپنی ها برای این مشکل اومدن یه راه حل ساده پیدا کردن، اسمش هم هست شیسا کانکو. بعد راننده های تو این روش، راننده های قطار و کارگران ژاپنی، هنگام بررسی هر چیزی با دست بهش اشاره میکنن و همزمان اسمش رو میگن. مثلا به چراغ سیگنال اشاره میکنن، میگن چراغ سبزه، اشاره میکنن و اسمشو میگن. این کار که خیلی به نظرم ظاهر میاد باعث میشه که توجه از حالت آتوپایلت خارج بشه، از حالت خودکار خارج بشه و مغز برای چند ثانیه در لحظه حال قفل میکنه. متوجه هستین؟ و از این روش مثلا استفاده کردن، دیدن که خطاهای انسانی تا حدود 85% کاهش پیدا میکنه. چون وقتی که فقط فکر میکنی ممکنه فراموش کنی، اما وقتی میبینی اشاره میکنی و میگویی، مغز مجبور میشه حضور داشته باشه. یعنی مثلا وقتی در رو قفل میکنی بهش اشاره کن، البته دوربرتون نگاه کن، کسی نبینتتون، فکر کن شما مثلا با روح دارین صحبت میکنی، بهش اشاره کن به در که قفل کردی و بگو در قفله. این میره تو ذهن، میچسبه همون جایی که باید باشه. یا مثلا کاری که من همیشه میکنم، گازو دوبار چک میکنم، دوبار که البته مثلا موقع بیرون اومدن مغزم اینطوری عادت کرده که چک میکنم. گاهی اوقات اتفاق میفته که یادم رفته که چکم یا نه، برمیگردم، ولی همین یه بار اتفاق میفته، به صورت به اصطلاح وسواس نیست، یه بار اتفاق میفته. ولی اگر همون بار اول به جای اینکه این کارو دارم میکنم همونجا بهش بگم، یعنی مثلا بگم که گاز خاموش است، این میره تو ذهن اونجا میشینه. و دعاش هم به جون ژاپنیا بکنید به نام شیسا کانکو. شیسا کانکو این روشیه که شما رو میتونه از خیلی چیزها نجات بده، مخصوصا از این از یاد رفتن های عجیب و غریب که میدونیم هم که چرا انقدر زندگی امروزمون دچار استراب و استرس و خلاصه ترس و وحشت و اینجور ماجرا هاست، که خب مسلماً این اتفاقات هم میفته. یه آهنگ خیلی قشنگ خیلی زیبا براتون انتخاب کردم، بریم لذتشو ببریم.

rebuild our home with bleeding hands. خانه من را با دست‌های خون‌آلود ساختم. Laid each brick with love and plans. هر آجرش رو با عشق و هزار رویا کنار هم گذاشتم. You were my light, my reason why. Now I just talk to an empty sky. تو نور من بودی، دلیل بودنم و حالا فقط با آسمانی خالی حرف میزنم. I'm still waiting at the door. هنوز کنار آن در منتظرم. Where your laughter lived before. همانجا که روزی خنده های تو زندگی می کرد. و every night I whisper low. و هر شب آرام زمزمه می کنم. Come back home. Don't let me go. برگرد خونه. نذار که من برم. But silence is all I know. اما سکوت تنها چیزیه که میدونم، یعنی فقط سکوت میشنوم و تو نمیگی که کامبک هم.

still waiting at the door. هنوزم کنار در دم در منتظرم. Where your footsteps touch the floor. در جایی که قدم های تو زمین رو لمس کرده. Even pain begins to fade. حتی درد هم دیگه داره کمرنگ میشه و میره. But اما the love always stays. ولی عشق همیشه میمونه، همیشه. Still alone, still afraid. هنوز تنها و هنوز ترسیده.

بسیار بسیار زیبا. نگو حرف از خدا حافظ که دل باور نخواهد کرد، نرو که زندگی یک لحظه بی تو سر نخواهد کرد. نگو خواب گل سرخ خزان دیدی که دست باد به جز گلهای سرخ باغ را پرپر نخواهد کرد. مزن با رفتنت آتش به جان و شعله بر دل که جهان بی تو نصیبم غیر خاکستر نخواهد.

کسی که قبلنا میشناختمش، بله، از کیو گوتیه. این روزها غمهای زیادی بر شانه های نازک قلب کوچک من سنگینی می کند. شبهایی را بیدار مانده ایم که بیداریش برای سن و سال ما ظلم بود. این همه درد، این همه نرسیدن، این همه بغض بی انتها، نه، هیچ کدام حق ما نبود. ما باید به جای این همه رنج با لبخندهای کودکانه و لباسهای گلگلی و رنگارنگ کوچه های خاکی ولایت های زندگی من را چکار میکردیم؟ در می نوردیم. نه اینکه در این سن کم اینقدر با دلتنگی و رنج آشنا شویم. ما باید به جای شمردن ثانیه ها برای باز شدن در مکتب و دانشگاه با کوله پشتی هایی پر از کتاب و لبخند صبحمان را با بوسه های مادر بدرقه می کردیم، نه با اشکایی که شبها در سکوت و تنهایی جاری می شوند. ما حقمان بود که با موهایی باز در باد روی تپه های سبز بهارک یا کنار رودخانه فرخار بدون دغدغه، بدون ترس، بدون درد و واهمه بخندیم. اما نه، روزگار برای دختر افغانی لبخند ساده ای ندارد. ما را با واژه های هرگز، ممنوع، نباید، صبر کن و بعدن بزرگ کردند و هنوز ما در حسرت همان بعدهای نیامده داریم پیر می شویم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: باری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
12: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
11: آریل رفعیم شماره 5 است.

سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا امروز گفت که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در این مرحله مورد مذاکره نیست و از اختلاف نظر عمیق با آمریکا خبر داد. جلی بنشیان با شماست. اسماعیل بقایی، بله، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است که اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است که نمی شود گفت با چند بار رفت آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته ما باید حتما به نتیجه برسیم. او گزارش ها درباره قریب الوقوع بودن توافق با آمریکا را رد کرد و اعلام کرد نمی توانیم بگوییم ضرورتا به جایی رسیده ایم که توافق نزدیک است. بقایی بار دیگر موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده را تکرار کرد و گفت مواضع ایران قبلا اعلام شده است. این در حالیه که ساعتی قبل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که موضوع آینده غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید در دستور کار مذاکرات باشد و رئیس جمهوری آمریکا هم بارها تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که یک تیم مذاکره کننده قطری امروز با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شد. این گزارش هدف از این سفر رو کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حل مسائل باقی مانده عنوان کرده است. اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند باید طرح جایگزین وجود داشته باشد. این صحبتی بوده است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بیان کرده است و امروز بار دیگر خبر داد که آمریکا در مذاکرات با ایران پیشرفتایی داشته و تاکید کرد که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند باید طرح جایگزین در کار باشد. و افزود هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. مارکو روبیو گفته است که دونالد ترامپ ترجیح می دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند. و افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. فرمانده ارتش پاکستان وارد ایران شده است. عاصم منیر، او در بدو ورود مورد استقبال وزیر کشور ایران قرار گرفت. پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد اعلام کرده بود که او روز جمعه عازم ایران شده است. رسانه های ایران روز پنجشنبه گفته بودند که منیر قرار است به تهران برود، اما این سفر با 24 ساعت تأخیر انجام شده است. البته برخی رسانه ها میگویند سفر عاصم منیر به تهران نشانه پیشرفت مذاکرات است. پاکستان از زمان برقراری آتش بس بعد از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نقش میانجی ظاهر شده و یک دوره گفتگو میان نمایندگان بلندپایه واشنگتن و تهران در پایتخت این کشور برگزار شد. مشاور رئیس امارات چه گفته است؟ مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال حاضر به نخستین نگرانی امارات تبدیل شده است. انور قرقاش گفته است که درباره برنامه هسته‌ای تهران گفته است که قبلا فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی دومین یا سومین نگرانی امارات بود، اما اکنون به نخستین نگرانی این کشور تبدیل شده است. و اما رئیس کمیته نیروی مسلح سنای آمریکا چه گفته است؟ گفته است ترامپ باید عملیات نظامی را در ایران از سر بگیرد. رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در شبکه اکس نوشت باید کاری را که آغاز کرده ایم به پایان برسانیم. آمریکا نباید به دنبال توافق با جمهوری اسلامی باشد و در عوض باید عملیات نظامی را از سر بگیرد.
او افزود به دونالد ترامپ توصیه اشتباهی می شود تا توافقی را دنبال کند که ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد. وی گفت فرمانده کل قوا باید به نیروهای مسلح حرفه‌ای آمریکا اجازه دهد نابودی توان نظامی متعارف تهران را تکمیل کرده و تنگه هرمز را بازگشایی کند. از سوی دیگر مجلس سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات ترامپ در جنگ با ایران را تصویب کرد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را پیش برد که دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند مگر آنکه کنگره ادامه عملیات را تصویب یا رسماً اعلام جنگ کند. با جمهوری اسلامی همان کاری را می‌کنیم که با ونزوئلا کردیم. دونالد ترامپ در کاخ سفید این گونه گفت. گفت خواهیم دید چه خواهد شد. ما ضربه سختی به آنها زدیم. چاره‌ای نداشتیم. ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و ادامه داد که آمریکا با جمهوری اسلامی همان رفتاری را انجام می‌دهد که با ونزوئلا انجام داده است. آقای ترامپ اونجا کار کرد، اینجا کار نمی‌کنه. نماینده مجلس از طرح پرداخت پاداش برای کشتن ترامپ و نتانیاهو خبر داده. بله، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داده که یک طرحی رو تصویب کردن که بر اساس اون پرداخت پاداش مالی خواهند داشت اگر این دو نفر را بکشند. بله، ترامپ مقاله‌ای درباره سراحکار برای ضربه فنی یا ضربه فنی کردن رژیم ایران را به اشتراک گذاشته است. مقاله‌ای از نیویورک پست را به اشتراک گذاشته که در آن سه اقدام برای وارد کردن ضربه‌ای بسیار سخت به رژیم ایران پیشنهاد شده است. اقدام اول ادامه محاصره اقتصادی و دریایی ایران است. موضوعی که ترامپ نیز همواره بر آن تاکید کرده و در توضیح این راهکار هم آمده که آمریکا باید محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو ادامه بده تا حکومت ایران از نظر مالی فرسوده شود. این در حالی است که صادرات نفت، پتروشیمی و فولاد ایران عملاً متوقف شده. ارزش ریال سقوط کرده. تورم شدیدتر شده. از سوی دیگر دولت ترامپ همه نهادهای آمریکایی را برای فشار اقتصادی علیه سپاه بسیج کرده. از مسدود کردن حساب‌های بانکی و کیف پول‌های رمز ارزی تا بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در کشورهایی مانند عراق، پاکستان و چین. این مقاله همچنین ایجاد مسیر نظامی امن در تنگه هرمز رو به عنوان اقدام دوم پیشنهاد میده که دولت آمریکا نمونه ای از اون رو تحت عنوان پروژه آزادی برای 48 ساعت اجرا کرد. اما بعدن گفت که به درخواست پاکستان آن را متوقف کرده است که توی این روش ناوگان دریایی و هوایی آمریکا مسیر عبور نفتکش ها در تنگه هرمز رو تحت حفاظت نظامی باز نگه می دارن. و خدمتون عرض کنم که اقدام سوم چیه؟ به نوشته نیویورک پست اقدام سوم نیز افزایش سلطه انرژی آمریکا و متحدانش است. مقاله می گوید آمریکا باید تولید و صادرات انرژی خود و متحدانش رو افزایش بده تا اثر تهدیدهای ایران بر بازار جهانی نفت کاهش یابد. در داخل آمریکا توسعه پالایشگاه‌ها باید سرعت بگیرد و در سطح بین‌المللی پروژه‌های جدید نفتی شرکت‌های آمریکایی حمایت شود. همچنین پیشنهاد شده آمریکا همراه عربستان و امارات یک شبکه خط لوله زمینی جدید ایجاد کند تا صادرات نفت و گاز بدون نیاز به تنگه هرمز انجام شود، از جمله مسیرهایی که از اسرائیل به اروپا میرسند. به باور نویسنده این اقدام در بلند مدت نفوذ ایران را بر بازار انرژی تضعیف میکند. بله دوستان عزیز، و کارگاه ها تعطیل، هتل ها خالی و فروش رستوران ها هم صفر شده در داخل ایران. مردم در شرایط خوبی به سر نمیبرن از نظر اقتصادی و
العربیه هم بعد از انتشار مفاد پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا گفته که ممکن است توافق تا چند ساعت آینده اعلام شود، ولی با توجه به صحبتهایی که این مذاکره کننده بقایی آمده راجبش گفته، به نظر نمی رسد که اینها بتونن به توافقی برسند. بریم یه ترانه زیبا با هم دیگه بشنویم، Never on Sundays. Never on Sundays؟ این خوبه، Never on Sunday. Connie Francis. آره از آن

0: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وامش
9: چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

صدای بارون رو میشنویم؟ بارون ریزی روی سقف‌های قدیمی شهر میبارید و نیما پشت ویترین ساعت فروشی پدر بزرگش نشسته بود. مغازه بوی چوب کهنه و فلز سیقل خورده میداد، بویی که انگار زمان رو آهسته تر میکرد. اون روز پیرمرد عجیبی وارد مغازه شد. کلاه خاکستری بلندی به سر داشت و عصای چوبی در دستش بود. بدون اینکه به ساعتها نگاه کنه گفت: ساعتی داری که عقب نمونه؟ نیما خندید و گفت: همه ساعتها بالاخره عقب میمونن. پیرمرد لبخند محوی زد: نه پسر، بعضی آدم ها هستن که از زمان عقب میمونند. بعد از جیب کتش ساعتی جیبی بیرون آورد، نقره‌ای قدیمی و عجیب. عقربه هاش برعکس حرکت میکردند. پیرمرد گفت: این ساعت صاحبش رو به مهمترین لحظه ای میبره که فراموش کرده. و قبل از اینکه نیما چیزی بپرسه ساعت رو روی میز گذاشت و رفت. اون شب وقتی مغازه بسته شد، نیما کنجکاوانه در ساعت رو باز کرد. ناگهان صدای تیک تاک بلند شد و همه چیز دور سرش چرخید. چشم که باز کرد، خودش رو در حیات مدرسه دوران کودکیش دید. 8 ساله بود. باران میبارید. گوشه حیات پسر بچه‌ای تنها نشسته بود. سامان، دوست قدیمیش. همون دوستی که سالها پیش بعد از یک دعوای کوچیک دیگه هیچ وقت با او حرف نزده بود. نیما یادش اومد اون روز سامان فقط میخواست کسی حرفش را باور کنه، اما او از ترس مسخره شدن بقیه سکوت کرده بود. پسر کوچک با چشمهای غمگین به او نگاه کرد و گفت: دوست واقعی کسیه که موقعی سختی کنار آدم بیسته، نه؟ دل نیما فشرده شد. خواست چیزی بگوید، اما دنیا دوباره چرخید. وقتی به مغازه برگشت، نفس می زد. ساعت هنوز روی میز بود، اما عقربه هاش ایستاده بودند. فردای اون روز، نیما بعد از سالها شماره سامان رو پیدا کرد. دستش می لرزید وقتی زنگ زد. چند ثانیه سکوت. بعد صدایی آرام گفت: نیما؟ و همان لحظه نیما فهمید بعضی از ساعتها زمان را نشان نمی دهند، بعضیشان فرصت جبران را نشان می دهند.

آهنگ زیبایی آقای ماکانین انتخاب کردن، پیسفول، نه خیلی آرامش بخشه. عشق به تنهایی کافی نیست، واقعا کافی نیست. اگر احترام، گفتگو و تلاش نباشه، عشق آرام آرام خاموش میشه. اینها چند تا حقیقت تلخن درباره رابطه ها که خیلی از زوجها نادیده میگیرند. بی توجهی عاطفی گاهی از فاصله فیزیکی دردناکتره. آدم ممکنه کنار کسی باشه اما عمیقا احساس تنهایی کنه. وقتی قدردانی از بین میره، کشش هم کم رنگ میشه. چرا؟ چون عشق رو، اون چیزی که عشق رو زنده نگه میداره، فقط شور و هیجان نیست، قدردانی و توجه هم هست. ارتباط هم فقط حرف زدن نیست که، فهمیده شدنه. خیلی ها فقط برای جواب دادن گوش میدن، نه اینکه بخوان دیگری رو درک کنن. بعدم این حقیقت تلخ رو باید واقعا یاد گرفت. نمیشه کسی رو تغییر داد که خودش احساس نمی کنه مشکلی داره. بعدم از اون مهمتر، دلخوری های بزرگ معمولا از زخمای کوچیک روزانه شروع میشن، نه از یه اتفاق بزرگ. قدیما میگفتن بذار بره زن بگیره، عاقل بشه، ازدواج کنه، عاقل بشه. ولی ازدواج که بلوغ نمیاره، بلکه بی بلوغی ها رو آشکارتر میکنه. بعدم وقتی تلاش کردن تو رابطه اختیاری بشه، رومانس و عاطفه و عشق کم کم میمیره. بخشش هم فقط وقتی معنا داره که رفتار واقعا تغییر کنه. آدم ها هم اینجوری نیست که ناگهانی یه دفعه از عشق بیان بیرون. کم کم نشون دادن عشق رو متوقف می کنند. اگرم سکوت کنی که طرف مقابلت تنبیه بشه، بعضی وقتا این سکوت بیشتر از دعواهای بلند رابطه رو خراب می کنه. اعتماد می خوای شکل بگیره؟ اگه صداقت ثبات نداشته باشه، اعتمادم شکل نمی گیره. وقتی هم که خوب نیستی بگو خوب نیستم. خیلی از رابطه ها با جمله من خوبم از بین میره، در حالی که هیچ کس واقعا خوب نیست و حرفی هم زده نمیشه. دیگه چی بگم براتون؟

دیگه چی بگم؟ اگه درباره پول حرف نزنید، دیر یا زود تو سکوت بر سرش می جنگید. پس بعد راجعش حرف بزنید. رابطه مثل یه خونه است، نیاز به مراقبت روزانه داره، نه این که فقط هر موقع خراب شد تعمیرش کنی. هر روز سر پستی، یادت نره. بعضی زوج هم هستن سال هاست کنار هم زندگی میکنن، اما مدت هاستی که هم تیم هم دیگه نیستن. زبون عشق هم خیلی مهمه. اگه محبت رو به زبونی نشون بدی که طرف مقابلت نمیفهمه، ممکنه هرگز احساس دوست داشته شدن نکنه. شاید طرف مقابل دوست داشتن رو در گرفتن هدیه میبینه، ولی شما یه کار دیگه میکنید، مثلا فقط چرب زبونی میکنید. پس زبون عشقش رو باید یاد بگیرین. دیگه چی بگم براتون؟ آها، مقایسهش میکنی؟ بکن. صمیمیتت از بین میره. هیچ رابطه ای زیر سایه مقایسه روش نمی کنه. دیگه در مورد دنیای طرف مقابلت کنجکاو نیستی که بدون چی کار میکنه، حالش چطوره، چی بهش میگذره؟ خیلی خوب، پس اینطوری رابطه هم کم کم متوقف میشه. در ضمن صمیمیت جسمی بدون صمیمیت عاطفی در نهایت احساس خالی بودن.

نمیتونی از کسی انتظار احترام داشته باشی وقتی خودت بلد نیستی احترام نشون بدی. تازه دروغای کوچیکم آروم آروم اعتماد رو پوسیده میکنن. بعدم وقتی یکی از دو نفر دیگه احساس امنیت نکنه که آسیب پذیر باشه، عشق کم کم میمیره. میدونی چیه؟ آدم ها بیشتر از اون که از حرف ها آسیب ببینند، از نادیده گرفته شدن زخم میخورند. رابطه ایم که در اون هیچ کس مسئولیت اشتباهاتش رو قبول نمی کنه، به مرور فرسوده میشه.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک صدتایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-49-46 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده، خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

بازگشتیم به استودیو. خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب عزیز. جلی بنشیان همچنان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان، و سلامی هم دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون که متن‌های قشنگ و زیبا میفرستند، و این متنی که خوندم در مورد ساعت خانم پریسیما برامون گذاشته بودن، و همچنین دوستان خوب دیگر هم که دیگه خلاصه نگم براتون، یه روزی در این هفته اسمتون رو حتما اعلام خواهم کرد برای زحمتاتون. مرسی و ممنون. میخوایم یه سری بزنیم به این در و اون در، مخصوصا که به خاطر اینکه آخرین خبر این هستش که دونالد ترامپ به العربیه گفته که ما در گفته پیروزی در راه است. حالا پیروزی برای خودش یا پیروزی برای ما رو نمیدونم، ولی گفته پیروزی در راه است، ما در حال انجام کاری بزرگ هستیم و پیروزی در راه است. و پیروزی البته ما میتونیم بگیم دیگه، در نگاه اون پیروزی یعنی تسلیم مطلق جمهوری اسلامی، حالا چه بمونن سر کار چه نمونن برای اونا فرقی نمی کنه، مهم اینه که خودشون تونسته باشن به اون اهدافشون برسن، اورانیومو بده بیاد بیرون، و بعدش هم دیگه سلاح هسته‌ای نخواهی داشت دیگه، برای ما بقیهش فرقی نمی کنه. این میشه پیروزی. در تروت سوشال قبلا هم نوشته بود که حتی اگر جمهوری اسلامی، اینو براتون گفتم، کاملا تسلیم بشه و شکست بخوره، این رسانه‌های مختلفی هستن مثل وال استریت جورنال و CNN و اینها گفتن پیروزی تهران رو جلوه خواهند داد، نه مال ما رو. ولی در هر صورت این آخرین خبر، بریم یه سری به این در و اون در بزنیم.

0: از تبریز. اینجا وضعیت خیلی خرابه، همه چی گرونه، جار خونه ها بالاست، دارو خیلی گرون شده، بدبختی سر بدبختی به سر مردم میاره. آقای نتانیاهو، آقای ترامپ، خواهش میکنم با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره نکنید، آتش بس اعلام نکنید. شما فقط رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنید. ما اینجا بدبخت شدیم، ما اینجا گروگانیم، همه چی گرون شده، دارو گرون شده، اجاره خونه رفته بالا، هر روزم دارن مردم رو اعدام میکنن. خواهش میکنم به داد ما مردم برسین. ما رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما شاهزاده رضا پهلوی رو میخوایم که برگرده.
1: $3,170,000 هزینه سونوگرافی سینه و $4,156,000 هزینه ماموگرافی، یعنی یه چکاپ سینه در سن بالای 40 سال $7,326,000 آب خورد، اونم زمانی که دارم از جیب میخورم. از مشهد پیامی.
2: من حقوق اداره کاری دارم میگیرم تو این کشور، حقوق کاری که شاید بشه 15 میلیون، همه چیش با هم.
3: من
2: قسطی که میدم هیچی دیگه برام تش نمیمونه. یه مثال کوچیک براتون میذارم. خشم من اونجاییه که وقتی میرم مغازه خریدامو میکنم، حساب که میکنم به مغازه داره میگم اینو در بیار، اینو در بیار، اینو در بیار، به اندازه جیبم خرید میکنم. بعد وقتی که اون پلاستیکو میبرم خونه ببینم 2 قلم بیشتر توش نیست.
4: خانواده ما شخصی هست که داروی اعصاب میخوره و قرص ویاس مصرف میکنه. این قرص قبل از اینکه جنگ بشه توی داروخانه های دولتی توزیع میشد، 13 آبان و زیر مجموعه هاش، و قیمتش با بیمه تامین اجتماعی 200 هزار تومان بود و توی داروخانه به صورت آزاد هم به قیمت 550 هزار تومان پیدا میشد. الان به تازگی دقیقا 2 هفته پیش دوشنبه ما بعد از مراجعه به دکتر و تهیه نسخه متوجه شدیم که این قرص در داروخانه های دولتی وجود نداره و یه چیزی مشابهش رو به ما پیشنهاد میکنن که دکتر اون رو تایید نمیکنه. یعنی دقیقا همین قرص ویاس در داروخانه های آزاد، در بازار آزاد، اگر بتونیم با پارتی دارو رو پیدا کنیم قیمتش هست $3,750,000. یعنی شما ببینید تفاوت 200 هزار تومن تا $3,750,000 چقدره. و مصیبت اینجاست که دارو داروی اعصابه، نمیشه قطعش کرد، باید مصرف بشه.
5: خراسان شمالی پیام میدم. به سختی وصل شدم. من دانش آموزم. به ما گفتن برای تدریس و رفع اشکال بیاین مسجد و اگه نیاین ازتون نمره کم میشه.
6: تولید کننده محتوا تو اینستاگرام و یوتیوب بودم. بعد از قطعی اینترنت زندگیم نابود شده. همه چیز خیلی گرونه. کاری هم که خودمون با جون و دل را انداختیم ازمون گرفتن. من یک تولید کننده

نشاموس هستم. نمیدونم باید امتحانا رو چی کار کنم. یه اینترنت داخلی داریم که اونم کار نمیکنه تا بتونیم درس بخونیم. یه دلخوشی داشتیم. اون هم اینترنت بود که از ما گرفتن. دانش آموز

بله، این وضعیت عزیزانمون در داخل ایران هست دوستان عزیز، که در شرایط خوبی بعد از جنگ به سر نمیبرن و از همه بدتر این بلا تکلیفیه و هر روز هم خبرهای متناقضی که شنیده میشه در داخل ایران. به حال این دوران هم خواهد گذشت، امیدواریم. یک خبر کوتاه هم در مورد این ساعت‌های جدید براتون بگم که فروشگاه‌های شرکت سوئیسی سواچ و ای پی اینا با همدیگه اومدن یک ساعت جیبی جدید درست کردن به نام رویال پاپ و ارزش هم محدوده در سراسر جهان. مردم توی کشورهای مختلف و شهرهای مختلف گیس و گیسکچی، باورتون نمیشه که پیدا کنن. قیمتش هم 425 دلار ها. حالا بگین چرا؟ علتش اینه که اینا این رو اگر از این ساعت ها بخرن میتونن ببرن توی اینترنت به قیمت 20,000 دلار بفروشن و خریدار وجود داره. حالا فکر کنید اگه مثلا طرف دوتا میذارن بخره، مثلا فرض کنید اگه دوتا سه تا بخره، خب براش میشه 60,000 دلار دیگه. خب خیلی خوب میشه اگه همچین اتفاقی بشه، خیلی خوش به حالش میشه. برای همین چنان ازدحام اتفاق افتاده که مجبور شدن گاز اشکافر بهشون بزنن و در لیورپول هم گزارش هایی از بروز تنش منتشر شده. پلیس در دبی، شیکاگو و میلان هم با بعضی مشتریان که خیلی خشمگین بودن درگیر شده و کار به جاهای بالا کشیده و همچنین خیلی مالی هم نیست این ساعتش، ولی بالاخره به خاطر قیمت که میخوان بفروشن اینطوری میکنن. خانم شکیرا هم که قرار هست برای جام جهانی بخونه و حدود 70 میلیون دلار هم غرامت دریافت میکنه از اسپانیا، چون دیوان عالی اسپانیا حکم کرده که سازمانهای مالیاتی باید این مبلغ رو بهش بپردازند. یک شکایتی بود از 8 سال پیش و خلاصه که به هر حال به نفع خانم شکیرا این مسئله خاتمه پیدا کرده است. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب عزیز و بعد از اون هم داستان دنباله دارمون قلعه حیوانات رو خواهید شنید. امروز قسمت 11 همه. چند تا جلسه مونده؟ دو تا پارت دیگه هم مانده که از این کتاب واقعا حیرت انگیز، و ببینیم که شما چگونه ازش لذت بردیم و چگونه یادآور اون روزهایی شد که ما در داخل ایران داشتیم و داریم. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن

0: زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: کجا خوندیمش؟ تا اونجا که این آقای اومد داخل کافه، سرش رو آورد بالا و گفت کافی من اگه کارش درست باشه باید بدونه مشتری پا به رکابش چی سفارش میده. بعد درست مثل روز اولی که همو دیدیم و او پاک هیجان زده شده بود، اونقدر که بلند شد و بغلم کرد، بلند شد تا همدیگر رو بغل کنیم، با این فرق که این بار این من بودم که هیجان زده شده بودم و پاک جا خوردم. هیچ وقت یادم نمیره که به سفارش یکی از بچه ها که گفته بود امروز بعد از ظهر یه نیمچه پروفسوری میاد پیشم که پیشنهاد صفحه بده و از دوستانشه که تهران دانشجوه شیمی میخونه اما بچه متفاوتیه و با اینکه سابقه نوشتن نداره اونقدر بچه باهوشی هست که بشه روش حساب کرد، منتظر بودم که سر و کلش یه وقتی پیدا بشه. وقتی که اومد لابود توی راه پیش خودش فکر کرده بود با چه سردبیر با پرستیژ و متشخصی روبرو خواهد شد، از اینا که مثلشون توی هر مجلهی 100 تا 150 تا ریخته. چون همین که نشست و گفتم پیشنهاد بده، گفت یه صفحه میخواد که توش درباره فلسفه مدرن چیز بنویسه. چشمم رو تنگ کردم و پرسیدم فلسفه چی؟ با اینکه جا خورده بود گفت فلسفه مدرن. گفتم احتمالاً آدرس و عوضی اومده. خب به برای بچه ها که توی تحریریه برای خودشون میپلکیدن و همه یه هوش و حواسشون پیش املتی بود که برای نهار ترتیب داده بودیم و بس که نرفته بودیم سراغش ماسیده بود، نگاه کنه و ببینه روشنفکری چیزی توشون میبینه و اصلا به ریخت و قیافم میخوره عشق این چرندیات باشم و پول بی زبونم و بدم توی مجلم از این مزخرفات چاپ کنم تا همه به هم اشاره کنن و بگن طرف خیلی چیز سرش میشه. یعنی فکر کردی من اینجا توی یک هفتم خرمالی میکنم برای اینکه فلسفه مدرن بدم دست مردم؟ وقتی جا میخوره یا چیز مسخره‌ای میشنوه اینطوری واکنش نشون میده که روی صندلی همونجور که نشسته اون شونه ای از خودش رو که طرف شماست میده بالا، گردنش رو هم راست و چشماش رو گرد میکنه، نگاهی میندازه به یه جای نامعلوم توی فضا که انگار پهن شده یه ذهن خودش باشه و مثلا تظاهر میکنه به این که توی ذهنش داره اطلاعاتی رو که سر جمع کرده تجزیه تحلیل میکنه، اما گویا به هیچ نتیجه‌ای هم نمیرسه. اون وقت با یه اختلاف 2-3 ثانیه‌ای برمیگرده و با چشمای تعجب زده زل میزنه توی چشم شما، تشریفاتی که اون روز هم مو به مو مراعاتش کرد. اما من برام مهم نبود چطوری داره نگاه میکنه. ادامه دادم که اگه دلش بخواد میتونه یه صفحه داشته باشه به اسم باشگاه هواداران منچستر یونایتد و اصلاً برام اهمیت نداره که خودش فوتبال نگاه میکنه یا نه، یه فن منچستر هست یا نه، فقط این برام مهمه که توی صفحهش شروع کنه به قصه تعریف کردن درباره منچستر و منچستری ها و طوری خودش رو برای خواننده هم جا بزنه که انگار دل و دینش برای اریک کانتونا قش میره، وگرنه بره همشهری ما بغل دست یه مش پروفسور دیگه مثل خودش رو تا دلش میخواد از فلسفه مدرن بنویسه و احساس کنه خیلی چیز سرش میشه. گفتم من نماینده خوانندگانم توی تحریریه هستم و اجازه نمیدم هیچ چیزی که از سطح فهم خودم بالاتر باشه توی مجلم چاپ بشه و طوری هم گفتم فهم خودم که گویا عقبوندهی چیزی باشم. بلند شد و انگار که هیجان زده باشه اما نتونه جلوی خودش رو بگیره و اون روحیه جنتلمن معاب انگلیسی هم هیچ کاری در این زمین ازش ساخته نباشه، شروع کرد به راه رفتن توی اتاقم و همونطوری که از دستاش کمک میگرفت تا مقصودش رو بهتر برسونه پرسید: جدی میگین؟ وقتی هم که میسته و میخواد درباره چیزی مطمئن بشه، دستاش رو پشت کمرش و هم قلاب میکنه و یه پاش رو میگذاره جلوتر از اون پای دیگش، طوری که لابد فکر میکنه اسحاق نیوتنه و قراره کسی ازش عکسی بگیره که روی جلد شماره جدید ساینس چاپش. برگشتم و بهش گفتم هنوز اونقدر با هم رفیق نشدیم که باهاش احساس صمیمیت کنم، یعنی دست کم 10 دقیقه باید بگذره تا خودم رو با او خودمونی و بی تکلف بدونم که منت بذارم بهش و سر شوخی رو باهاش باز کنم. پرسید: یعنی شما یه صفحه فن منچستر میخواین؟ واقعا باورم نمیشه. گفتم: مگه چیز دیگه ای گفتم؟ گفت: نه، ولی باورش سخته، مگه همچه چیزی ممکنه؟ انگار داشت از کسی کمک میخواست تا بهش کمک کنه اون چرا که شنیده باور کنه، اما اون وقت خاص هیچ کس نزدیکمون نبود تا به دادش برسه، یا اگرم بود تمام فکرش پیش املتی بود که توی آشپزخونه و روی اجاق ماسیده بود. این بود که برداشتم و گفتم: اینجا، یعنی توی مجله من، هر چیزی که توی بقیه مجله ها تصورش ناممکنه متصوره. عاجز مونده بودم که این واکنش او یعنی چی؟ اینکه دوباره بلند شد ایستاد و اون قیافه نیوتنی رو به خودش گرفت. باید پیشنهادم رو رد شده تلقی کنم یا اینکه اون رو پذیرفته؟ چون تا وقتی که مشغول تجزیه تحلیل قضایاست واقعا نمیشه از روی حرکاتش یا حالت دست و صورتش یا حتی لحن بیان جملاتش بفهمید توی مغز واموندش چه میگذره، درست مثل هر نجیب زاده دیگه. فقط وقتی اومد جلو با هم دست داد، طوری که انگار وظیفه دارم برم طرفش رو بغلش کنم، و گفت: سه شنبه همین هفته دست نویس اولین صفحه روی میزمه. تازه اون وقت بود که فهمیدم پیشنهادم رو پذیرفته، و همونجا هم بود که فهمیدم او هم اگه دست بده یه هولیگان تمام عیار و یه فن دو آتشه منچستره، و مثل من سرش رو میده برای اینکه دوایت یورک و اندی کول از توی دایره وسط زمین یک دو کنن، همه اون بی دست و پاهای عوضی لش آرسنال رو جا بذارن و توپ رو قل بدن توی گل. حالا دوباره او اینجا بود. منظورم اینه که یه جایی بود که منم اونجا بودم. نشستم کنارش رو پرسیدم: تو کجا؟ اینجا کجا نجیب زده؟ پس کو چترت؟ گفت که یه سمینار یه روزه درباره یه کود و اینجور چیزا بوده که او هم دعوت داشته. همین امروز صبح اومده و شبم پرواز داره. یعنی چیزی حدود 2 ساعت دیگه باید بره به هتل، جلو پلاسش رو جمع کنه و برگرده. ازش پرسیدم: پس کی میخواد دست از سر گاوا و گوسفندا برداره و اون بنده های خدا رو به حال خودشون رها کنه؟ تولیدات اونا مال ایناست که مال اینه که هر کجا دلشون بخواد، هر جو که خودشون بخواد اونو بندازن، بندازن روی زمین و کسی هم کاری به کارشون نداشته باشه. یعنی یه عده بر ندارن اونو بررسی کنن که چه چیزایی توش هست یا نیست، که هر کجا میافتن علفای اون دور و بر کم کم یه متر قد میکشن. البته معلومه که داشتم لیچار بارش میکردم و مزخرف میگفتم تا بعد مدت ها بازم احساس خودمونی بودن بکنه و مثل روز اول فکر نکنه با چه آدم متشخص و با پرینسیپی روبروه و بره توی یه قالبی که نتونیم مثل بچه آدم گپ بزنیم، وگرنه ممکن معلومه که اونا کارشون چیز دیگریست و ابدا کاری به گاوها ندارن و تازه رقیبشون هم محسوب میشن از جهاتی. بیشتر از 10 بار براش گفتم که هر وقت به یک کارخونه کودسازی فکر میکنم توی مغزم یک گاو خیلی بزرگ مصنوعی میبینم که چشماش از زور درد زده بیرون و یه بند، یعنی بدون اینکه استراحتی تنفسی در کار باشه، از بدن بلا زدش به انهای بسته بندی شده یه 100 کیلویی میفته بیرون که هیچ تزئینی هم ندارن و همه هم شکل همه، یعنی نمیدن یک کسی بشینه و کیسه ها رو طوری طراحی کنه که خوشگل به نظر برسن. و این مال اینه که لابد پیش خودشون فکر میکنن دهاتی ها خوشگلی سرشون نمیشه یا لیاقتشو ندارن، در حالی که یه گاو یا گوسفند واقعی هیچ کدوم از دو فضولاتشون ریخته هم نیست، هرچند که خیلی هم به نظر شبیه باشن و هر کدومشون برای خودشون یه جور قشنگی دارن و وقتی میافتن روی خاک بویی بلند میکنن که آدم میمیره برای این که اون رو از فاصله چند متری بو بکشه. دست کم من که اینطوری هم برداشت و حال گلگیسو رو پرسید. همیشه همینطوره، اول از همه برمیداره و حال کسی رو از شما میپرسه که میدونه تمام توجهتون به اونه و بعد تازه حال زن یا شوهرتون رو میپرسه. گفتم براش که گلگیسو تو همین 2 ساعت پیش اینجا بوده و خیلی بد شانسه که نتونسته او رو ببینه که چه خانمی شده برای خودش. هر روز میاد کافه، ظرفام رو که از دم صبح روی هم تلمبار شده میشوره و پولش رو که تا قرون آخر گرفت میره خونه من یا مادرش. بازم شونش رو داد بالا، گردنش رو راست کرد و به جایی توی فضا خیره شد. اما پیش از این که مطابق معمول همیشه زول بزنه توی چشمام و بعد چیزی بپرسه، گفتم که چند وقتی من و پریسیما جدا زندگی میکنیم. پرسید یعنی؟ و با دستش چیزی توی فضا کشید شبیه ضرب در که معنیش تقریبا این بود: یک کدومتون داد خواستی، چیزی دادید، بعد از مدتی دعوت شدید به جلسه رسیدگی، قاضی حرفای هر دو نفرتون رو شنیده و بعد در حالی که اصلا دلش رضایت نمیداده و مرتب بهتون میگفته چقدر شما دوتا به هم میاین، حکم داده ولی معلومه که نمیتونید با هم به خوبی و خوش زندگی کنید، اینه که باید برید محضر و پای یه برگ طلاقنامه توافقی رو امضا کنید. شما هم رفتید محضر و همه این تشریفات رو انجام دادید و رسما جدا شدید؟ گفتم نه، هیچ کدوم از این کارهایی که تو روی هوا کشیدی نکردیم. پریسیما رفته بوده پیش یه وکیل از این قزمیتایی که واسه 100 تا یه تومانی علیه مادرشون هم دادخواست میدن. اولاق نشسته و تا دلش میکشیده درد دل کرده بوده. وکیل هم برداشته یه اظهارنامه برام فرستاده که آدم خوبی نیستم و زنم طوری که خودش میگه نمیتونه با هم زندگی کنه. بهتر برم مهریه‌شو مثل بچه آدم بدم، وگرنه ممکنه کاری کنه که بقیه یه عمرمو تو زندان بخوابم. فکرشو بکن، تو دیوونه زنت باشی، زنت هم دیوونه تو باشه، اون وقت یه بار که خر شده بوده بره پیش یه وکیل دلی حمال و بشینه پیشش به درد دل کردن، بشینه از شوهرش بد بگی، در حالی که 100 بار بهش گفتی زنا خیلی وقتا خر میشن و نمیدونن دارن چه غلطی میکنن و اینطور وقتا خودشون باید بفهمن که نباید برن پیش کسی و بشینن به درد دل کردن، چون طرف ممکنه باورشه و فکر کنه اونا واقعا شوهرشون رو دوست ندارن، در حالی که اینطوری نیست. اونم از همه جا پیش این وکیلا که وکلا که نون نحس و نجسشون وسط دعوا ور میاد. بریم یک سری به پیاما بزنیم، بعدش برگردیم ببینیم تو کافه چه خبره.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.

یکی از مشتری ها مثل این که سفارش چیزی داشت، چون داشت این طرف و اون طرف سرک میکشید بلکه منو پیدا کنه و خب نمیتونست، فکرشم نمیکرد نشسته باشم پیش یه مشتری، چون از این عادت ها ندارم که خودم رو با مشتریام دوست نشون بدم و بازارم رو با این روش های دوپولی که توی کتاب های یک دقیقه یاد آدم میدن داغ کنم. چه میدونست نشستم پیش دوستم که خیلی هم دلم میخواد پیشش بشینم و کسی دائم خدا نگرده دنبالم تا سفارش قهوهی چیزی بده و موی دماغم بشه. این بود که بلند شدم و به علی گفتم الان برمیگردم. ببینم هنوزم با اسپرسو شروع میکنی؟ این که آدم از خودش یک کافه داشته باشه از خیلی جهات خوبه، دست کم به این دلیل که هر چقدر دل خودش بخواد توی ترکش شکر میریزه. اما اینکه هی باید حواست پیش مردم باشه که مبادا دارن دنبالت میگردن تا سفارش بدن و پیدات نمیکنن و تو حواست یه جای دیگه است، حالا پیش لوزه های گلگیسو یا پایانامه زنت، از اون چیزاییه که یه حالگیری اساسیه، طوری که حقیقتا آدم در میمونه که بالاخره بهتر از خودش کافه چیزی داشته باشه یا بهتر به همون کافه که لجن در مال دیگران بسازه. حالا هرچند که هر چقدر دل خودشون میخواد توی ترکت شکر بریزه، یا اینکه بهتر آدم با قرض و قول هم که شده برای خودش کافه دست و پا کنه تا هر چقدر دل خودش خواست و هر مقدار که عشق خودش کشید توی ترکش شکر بریزه، حالا به جهنم که دخل و خرجش هم نخونه. وقتی برگشتم داشت به ساعتش نگاه میکرد، گفت اینجا چه زود خورشید غروب میکنه. گفتم ملالی نیست، زودم طلوع میکنه. خندید و پرسید که دور و برم جانماز پیدا میشه یا نه، که گفتم برای آدمایی مثل او فکرشو کردم و رفتم یه جانماز مشت خریدم که حتما با نقش و نگاره روش صفا خواهد کرد. پرسید خیلی زایه نیست که همینجا نمازشو بخونه؟ که گفتم نه، راحت باش، فکر کن اینجا مثل کنج از مادر بزرگ قجرت به درس رسیده. کی به کیه علی؟ تا من برم و براش جانماز بیارم، میز و صندلیا رو همون گوشه طوری جابجا کرد که هیچ کس صدایی ازش رو نشنید و اونقدر جا برای خودش باز کرد که بتونه جانمازم رو روی رو به قبلش پهن کنه و شروع کنه با خداش اشغال کردن. وقتی داشتم روی کاپوچینوی دخترکی کف میریختم که رفته بود توی نخ علی که داشت اون گوشه برای خودش نماز میخوند و پاک توی این دنیا نبود و طرف مثل این که براد پیت رو توی لباس احرام دیده باشه، چشماش از حدقه بیرون زده بود، داشتم به این فکر میکردم که چقدر این ناجور بودنهای ظاهری و این غیر مترقبه بودنها قشنگه. این که یه اسپرسو خور حرفه‌ای مثل علی رو ببینی که گوشه یه کافه پر از خرت و پرتای دنیای مدرن یه جانماز پرنقش و نگار دستوزی شده یه بوت جقه پهن کرده زمین و داره نماز سر وقتشو میخونه. یعنی من که میمیرم برای اینکه کسی، حالا هر کجا که هست، عین خودش باشه وقتی که اونجا نیست. یعنی خودش رو پشت ظواهری که دو پول سیا نمیارزن مخفی نکنه، یا سرس این که دیگران چه قضاوتی دربارش میکنن خودش رو یه طوری که نیست جلوه نده، یا اون طوری که هست خودش رو بروز نده. راستش همیشه او رو تحسین کردم که براش مهم نیست و هر کجا که وقتش برسه بساطش رو پهن میکنه و باکش نیست که یه عده دارن چپ چپ بهش نگاه میکنن و پیش خودشون میگن این بابا رو از همه جا اومده تو کافه نماز میخونه. پرفورمانس. دو هفته پیش بود که سر کلش پیدا شد، از سرمای زودرس این وقت سال کبود شده بود و
حتی وقتی خزیده بود توی کافه و یه راست رفته بود و پشت کرده بود به شومینه، داشت نفس گرمش رو توی گودی دستاش که اونها رو گرد کرده و گرفته بود پیش دهانش ها میکرد. من اما توی بار داشتم چیپس و پنیر کسی رو ردیف میکردم که تا پیش از اون او رو توی کافه ندیده بودم. پسرک لاغر و استخونی درازی که ریشه انبوه حنایی رنگی داشت و موهای لخت بلندی که ریخته بودشون روی شونه ها و بس که خودش سفید و ریشش بور بود، مثل مسیحی بود که انگار همین امروز مأموریت داشته بیاد پیانو و به دخلم برکت بده. چون همین که پاش رو گذاشت تو، از در و دیوار مشتری بود که میریخت توی کافه، اما بیرون نمیرفت، طوری که تا مدت ها حتی نتونستم سرمو بخارونم. دخترک همین که گرم شد از پای شومینه اومد پیشم و گفت میخواد با مدیر کافه حرف بزنه. به چارپایه ای اشاره کردم که کنار کانتر بار گذاشتیم تا وقت مبادا کسی که جایی برای نشستن پیدا نمی کنه یا دلش میخواد سرش توی بار باشه و احساس خودمونی بودن بکنه، بشینه اونجا و اگر عشقش کشید گپی هم با من بزنه. البته صورت حسابش فرق میکنه. میخوام بگم اگه کسی دلش بخواد با من گپ بزنه، اینه اون که قهوهش رو مزه مزه میکنه، نباید جا بخوره از این که 30% روی صورت حسابش کشیده شد. اینو نوشتیم جایی بزنیم تا همه بفهمن. بلکه هر کس پای بار رو برای نشستن انتخاب میکنه، بعد که میفهم میخواد حساب کنه، تازه اون وقت میفهمه حرف زدن با من قیمتی داره که خیلی کمتر از قهوهی که میخوره نیست. این قاعده رو گذاشتم تا راحت باشم و هر وقت سفارشی چیزی ندارم مال خودم باشم و بتونم هر کاری عشقم میکشه بکنم. پیپم رو روشن کنم و چند صفحه تافلر یا هانتینگتون بخونم که هر کدومشون رو 100 بار خوندم و بازم از خوندنشون سیر نمیشم. سیگاری روشن کنم و به وبلاگم برسم که 10-15 تایی خواننده داره و میارز اون رو مرتب بروز کنم. گوشی رو بردارم و با گلگیسوش بازی کنم یا چرخی توی وب بزنم و ببینم دنیا از وقتی من ولش کردم به امون خدا دست کیه. اشاره کردم همونجا بشینه، در حالی که سیگاری پشت لبم بود و داشتم یه بشقاب چینی رو که تازه شسته بودم خشک میکردم و چون دود سیگار از کنار بینیم مثل مار میخزید و میومد از گوشه چشمم میرفت تو و میسوزوندشون تا میتونستم تنگشون کرده بودم. مثل فیلمای وسترنی که کلینت ایستوود توشون بازی میکنه و دائم خدا یه سیگار برگ گوشه لبشه و چشماشو هم چنان تنگ کرده که با خودت میگی الان تیرش خطا بره و خودش به جای مردکی که روبروش ایستاده و داره مرتب تهدیدش میکنه تیر بخوره و بمیره. اما همیشه یه خدا هم اون مردک بدبخت مادر مرده است که روی پلاک سینش دست میکشه تا باورش بشه مرده و باید مثل چی بیفته زمین. میخوام بگم همیشه اینطوره که پلاک رو از روی سینش بر میداره و میبینه وسطش سوراخ شده و تیر باید قاعدتاً خورده باشه به قلبش و باید خودش رو بزنه به مردن، وگرنه کات میدن و دهنش موقع برداشت دوباره گل ماله. وقتی نشست تازه دیدمش. دخترک بلند بالای سبزی بود که لب و دهن و دندونای ردیف و مرواریدی قشنگی داشت. از اونا که وقتی یه لبخند ریز تحویل کسی میدن و تو داری از نیم رخ میبینشون دلت میخواد بشینی یا تا هر وقت که دنیا ادامه داره نگاهشون کنی. البته اگر او تا ابد و دهر به همون نحوی که تو دوست داری بخنده. ما گرم این کافه پیانوی فرهاد جعفری شدیم و یادمون رفت که باید خداحافظی کنیم دوستان عزیز.
سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که با ما همیشه و همیشه همراه هستید. خدا یار و نگهدارتون تا روز دیگر.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفیعیم شماره 5 است.
7: اما حال گذشته رو شنیدیم، حال رو میشنویم.
8: من فکر میکنم که به کارت قانع نیستی، برای اینکه بیشتر سعی میکنی که کارتو بهتر ارائه بدی.
9: زیاد خوشحالم تو جنه قد بزرگ شدی که من داری میگی چی خوبه کن چی بده.
7: همینه میخواستی گفت.
8: خدا
10: واقعا خوبی بود.
8: خدا آدم قانع
10: نباشه، البته قانع نباشه، اتفاقا قناعت و قانع بودن
8: قناعت در کار خوانندگی نباید.
7: آفرین. در هنر اصولا اینطوره، آدم باید همیشه جلو بره. دیگه
9: اول یادم یه روز اولی که اومدم یه گیتار قرازی آورده بودم رادیو، بعد اونا که میدونستن گیتار چی خوبی نستن، بعضی ها نمیدونستن، گفتن آقا این چیه؟ من گیتاره، بودن همون تاره یه گیوش اضافه کردن. برحال اون وقتا خیلی شاید اصلا کسی نبود که گیتار بزنه یا خیلی کم بودن و من نمیشناختم، ولی امروز واقعا گیتاریستایی داریم توی ایران که من خجالت میشم گیتار بزنم، چون من خب تخصص من روی آواز بود و گیتار صرفا یه وقتی شروع کردم به خوندن گیتار رو بزنم کنار. و امروز واقعا میدونم که موزیسیان ها به قدری خوب پیشرفت کردن، چون اغلب نوارهایی که اینجا پر میکنید فرستاده میشه اونجا گوش میکردم، میدونم چقدر ارکسترا خوب شده. امیدوارم که به زودی بتونیم با آهنگایی که از خرم و از سورن و دیگر رفقا داریم آهنگای خیلی خوبی آرنج شده بدیم بهتون، چون من الان یک هفته است اومدم وقتی که آهنگ تازه‌ای رو تمرین کنیم و بخونیم نداشتیم. در حال من اگر چیزی هم رو الان براتون میخونم باید از همون گذشته ها باشه، چون من از جوانای قدیم هم.
8: چی میخونی دیگه اینجا؟
11: کدوم ترانه انتخاب کردی؟
9: انتخاب نکنم، هرچی بخواهیم میخونم براتون. مایی خود آب خوردن بدیم، من چون من از حول خوشحالی که رفاقت دیدم اصلا گلوم خوش شد. دلکش کجا؟
11: نیست. امروز در جمع ما نیست.
9: کاش بود، کاش.
11: خیلی از هنرمندان نیستن.
9: آره بگه جا خصوص دلکش باید ببینمش هر زودتر.
11: خب
9: چون من دوباره اومدم رادیو، بذارید یکی از اولین ترانه‌ای که براتون خوندم اگه یادتون باشه، نه ترانه‌ای که 20 سال تر من 20 سال پیش اول خوندم مهتاب بود.
11: هنوز در خیلی

رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: عرض ادب و احترام به شما همیانان. امروز اول خرداد ماه 1405 22 می 2026 در تهران که حکومت چون توی قلعش کم آورده، خواب راحت و از چشم مردم گرفته، اوباش رو فرستاده به خیابونها و یک گزارش خیلی تکان دهنده کیهان لندن منتشر کرده بود، حتما توصیه میکنم بخونید، از اینکه از چه ابزاری، حتی صیغه، صیغه های چند ساعته توی همین اجتماعات استفاده میکنن برای که جلب نیرو بکنن، یعنی کار کاسبی درست کردن برای انواع و اقسام افرادی که دنبال کسب درآمدن. رقم رو بردن بالا، تعداد کم شده، اما تعداد حضور در محلات مختلف از جمله 22 کم شده، ولی دستمزد شبانه رو بردن بالا، نقدم پرداخت میکنن تو کانکس اونجا نشستن، آدم های اومدن، اسکناس هم که چاپ میکنه در مازندران سپاه و ریخته در دست و بال اوباش خیابانی. الان چند روزه دیگه از زمان مرگ خامنه‌ای شد، 84 روز داره میگذره، 84 روز. اینترنت هم که دیگه وصل نمیشه، دیروز به صراحت اعلام کردن که مصلحت ما در وصل اینترنت نیست، یعنی مصلحت مردم ایران فدای مصلحت نظام، ما باید زنده بمونیم. حالا مردم هر بلای سرشون بیاد برای اینها مشکلی نیست، برای این مسئله علل اصول نیست. یک گزارش رو گوش بکنید همیانانم از تهران، از یکی از محلات گوش کنید.
1: از تهران پارس پیام میدم. دور میدان پروین هر شب اروشی ها جمع میشن، اما تعدادشون کمتر شده و مبلغ دریافتیشون از شبی 2 میلیون با شام و خوراکی به 4 میلیون ارتقا پیدا کرده تا شاید دوباره تعدادشون بیشتر بشه.
0: این گزارش هم، حالا این گزارش رو هم گوش بکنید. جوان ها عزم جذب کردن، من آخری پیام میدم از یه تینیجر، دختر خانم تینیجر، عزم جذب کردن که قانون فیفا رو بشکنند و تابع قانون ایالات متحده آمریکا باشند. حق آزادی بیان و حق حمل پرچم به عنوان نماد ملی ایران، گوش کنید حرفاشو.
2: تو ایران واسه این پرچم جونشون رو دادن، بعد شما میگین که ما این پرچم رو به یه استادیوم نمیتونیم ببریم. پرچم شیر و خورشید باید جوری سر تا سر استادیوم برافراشته بشه که جمهوری به جز توپ نتونه هیچ جای دیگر رو توی تلویزیون نشون بده. ما حق بمونه که این پرچم رو ببریم داخل و میبریم، ولی بدون خشونت. ما با فرهنگیم، هیچ خشونت و هیچ دعوایی نباید اونجا رخ بده. این بار هم مثل همه دفعات باید اتحاد ایرانیم رو به کل دنیا نشون بدیم و قبل از اینکه اصلا اون روز فرا برسه همه تلاشمون رو بکنیم که بردن این پرچم داخل استادیوم آزاد بشه.
0: خب همینانم، بازماندگان نظام مذهبی ایران از تهدید کشورهای منطقه به تهدیدهای جدی علیه امنیت جهان روی آوردند. امام جمعیت و این وسط آخوندها خیلی دیگه دارند جریبان رو پاره می کنند. امام جمعیت چون می دونند این دیگه آخرین فصل حیات تاریخی اونهاست، آخرین فصل، در بسته بشه تمامه. امام جمهوری تبریز میگه جنگ را بین‌المللی میکنیم. موسوی فرد امام جمعه اهواز تهدید کرد که تل‌آویو و پایتخت‌های منطقه را با خاک یکسان میکنند. آخوند حاجی صادقی نماینده مجتبی خامنه‌ای میگه ماجراجویی کنید، دنیا را ناامن میکنیم. منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه جمهوری اسلامی همینا که او را آماده کردن طیفی از خودت که جای عباس عراقچی رو بگیره، چون سعی میکنه با حرفهای تند در واقع طیف تند رو در ایران به خودش جلب بکنه به عنوان یک آلترناتیو در برابر برای وزارت خارجه. منوچهر متکی میگه با اولین شلیک باید حمله زمینی را آغاز کنیم. و بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه اختلاف نظر با آمریکا با چند رفت آمد حل می شود. حسین شریعت مداری روزنامه‌نگار بیت رهبری میگه کشتن دونالد ترامپ واجبه و تا کشتن ترامپ نباید تنگه هرمز رو باز کرد.

آقای مارک لوین همینان هم حقوقدانه، برنامه ساز تلویزیون، میگه وقت نابودی رژیم ایران فرا رسیده، باید تمومش کنیم، باید کار رو یک سره کنیم، وگرنه وقت میگذرد. سناتور ارشد در سنای آمریکا، آقای راجر ویکر رئیس کمیسیون نیروهای مسلح، میگه وقت اقدام فرا رسیده است، باید فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش داد. هر گونه توافق جدید با این رژیم میتواند به عنوان نشانه ای از ضعف آمریکا تعبیر شود. کاری که ترامپ در ایران شروع کرد باید به پایان برسد. هر توافقی ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده ندارد. پریتی پاتل نماینده پارلمان و بریتانیا و وزیر سابق کشور انگلستان، میگه فشار بر تهران باید افزایش داد، تنگه هرمز نباید به ابزاری برای باجگیری تبدیل شود، تحریم ها رو گسترده کنید و اجازه ورود به مقامات جمهوری اسلامی به بریتانیا رو ندید، ورود اونها رو ممنوع کنید، اموال اونها و تروریست های سپاه رو مسدود کنید، منافع بریتانیا و متحدانش باید در منطقه با قاطعیت حفظ شود. رانی فاین قانونگذار جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا میگه صلح از طریق اعمال قدرت برای درهم شکستن حکومت ایران. 47 سال تلاش های مؤدبانه، 47 سال دیپلماسی بی سر و ته و همزمان کشته شدن شمار زیادی آمریکایی. من و همکاران دموکرات من از تک تک آن لحظات لذت بردند. دیگر بس است.

ملاحظه میکنید هر چقدر صداها در اونجا بلندتر میشه، سیاستمدار غربی بیشتری به این چه دارن میرسن که ظاهرن هیچ راهی نیست جز این که کار جمهوری اسلامی رو باید تموم کرد، باید این قائل جمع بشه. امروز هم که شاهزاده رضا پهلوی با دو قانونگذاری ایالات متحده آمریکا دیدارهای خیلی صمیمانه ای داشتن. شیخ علی حاتم سلیمان امیر یک از بزرگترین قبائل عراقه، در گفتگو با اسکای نیوز میگه آخه این چه مدل عقل و ادراکی است که این حکومت داره به کشورهای دیگه حمله میکنه؟ با این رژیم نمیشه مدارا کرد، با این رژیم نمیشه نرمش داشت، نرمش هیچ فایده ای نداره، این حکومت فقط زبان زور رو میفهمه، زبان قدرت و زور.

خانم دکتر زهره میزرایی میانان ارجمندم و تا لحظات دیگر با آقای دکتر حسن منصور استاد برجسته رشته اقتصاد خواهیم بود.

من باید یک خدا قوت گفت زبان فارسی. ممنونیم ازش که این همه زیبایی رو در کل منطقه آفریده، در کشورهایی که زیر چتر فرهنگ پارسی کردن زبان فارسی. همین حضورش که از کنه دیگه جدا کردن اطلاعات و ضد اطلاعات اصلا خیلی سخت شده. این خبرنگاری زرد، دروغ پراکنی های سیستماتیک، دادن اطلاعات غلط مشکل کرده تشخیص راست از دروغ را. تولید محتواهای دروغ بخشی از کارزار پروپاگاندای دولتی در دنیاست. روس‌ها استادن در این زمینه، چینی‌ها همینطور. رژیم اسلامی که گویی سبقت را از همه برده، یعنی واقعا در این رشته سرمایه‌گذاری های بزرگ کرد، ارتشی تربیت کرده که اسلحه‌اش دروغه، تهمت، ایجاد شک، ایجاد تردید، ایجاد بدبینی است، ایجاد نومیدی است، در هم ریختن تعادل روانیه، تعادل روانی جامعه. تمام تلاشش همینه. و بخشی از کاربران متاسفانه دچار خطای در شناخت میشن، خبرهای دروغ رو میپذیرن بهتر از راست، احتمالا چون جذابترن دیگه. چون جذابترن. اینه که تشخیص مرز درست از نادرست سخت شده با این وضعیت جدید دنیای دیجیتال، شبکه های اجتماعی. آدم نمیدونه مرز درست از کجا شروع میشه، کجا ختم میشه، و مرز دروغ از کجا تا پهنش ختم شد.

0: دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر

0: بورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره یک در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
0: بورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
1: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
3: سپ. وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mastrianilaw.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
12: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 01174 and 0H46772.

0: اپنیر نرجمند با استاد برجسته اقتصاد هستیم، آقای دکتر حسن منصور عزیز. دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است.
2: درود دارم خدمت شما همکاران و همه مردم عزیز ایران.
0: ممنونم. چون اول سال سیاسی دارم، تقریبا میشه گفت امام جمعه ها امروز، یعنی آخوندها شروع کردن به طور دست جمعی جامعه بین المللی رو تهدید کردن، میگن جنگ رو بین المللی میکنیم. از جمله امام جمعه تبریز اینو گفت، یا امام جمعه اهواز گفت ما تلاوی و پایتخت های منطقه رو با خاک یکسان میکنیم، و نماینده مشتبه خامنه ای گفت دنیا رو ناامن میکنیم. و مثل که ناامیدی از سازش داره روز به روز بیشتر میشه، و مثلا در همین ایالات متحده آمریکا الان روز به روز داره تعداد بیشتری از قانونگذارها به این اطمینان میرسند که با این حکومت نمیشه به جایی رسید. میخوام نظر شما رو در این زمینه جویا بشم، بفرمایید.
2: عرض کنم چیز خیلی بدیهی شدم به میبادی عزیز. ببینید در ایران در واقع دستگاه دولتی وجود نداره، یعنی انسجامی در کار وجود نداره. اخبار اینجا اونجا هم که مرتب میشنوید که قدر مسلم این درست بود باشه که آقای پزشکیان و آقای قالیباف میخواهند که این وزیر خارجه نباشه، ولی خودش مسئله کومیکیه که رئیس دولت میخواهد وزیر خارجه نباشه ولی فقط دعا میکنه، در حالی که رئیس دولت میتونه وزیرشو هر لحظه خواست مرخص بکنه. این نشون میده که اصلا رئیس دولتی وجود نداره. ولی ببینید قضیه فاجعش اونجا نیست، فقط فاجعه این است که دستگاه دولتی زمینه که سیاستی نداره، سیاست پاشیده و متناقضه، این سیاست از زبان افراد غیر مسئول بیان میشه، همیشه به درجاتی بوده، امروز به حد رسوایی رسیده. یعنی سیاست خارجه یک کشور به جای اینکه از زبان وزیر خارجه بیان بشه، از زبان افراد غیر مسئولی که حتی سمتی ندارند عنوان میشه، و اینا در پلتفرم‌های بین‌المللی اعلام میکنن که ما امارات رو با خاک یکسان میکنیم، خاشی به توبره میکشیم از این حرفا. و بعد امام جمعه ها این که یکسان حرف میزنن، اینا هیچ وقت به استقلال که صحبت نمی کردن، سپاه همیشه برای اینا از اون مرکز براشون بخشنامه میکنه و اون بخشنامه رو تکرار میکنه، هر کس به زبانی اون مضامین رو تکرار میکنه. در واقع در چند دهه گذشته سپاه حتی اون آیت الله های آیت الله معمولا موجود غیر سیاسی است، اینا رو هم تغذیه میکنه، یعنی در خونشون هر روز اخبار رو، خلاصه اخبار رو، روزنامه کیهان رو بهشون میرسونه، یعنی تغذیه میکنه اینا رو. به این ترتیب اینا یک مجموعه با یه حرف رو بزنن، ولی نتیجه این حرف چیه؟ اون این که کشور رو و ملت رو به سوی انهدام میکشونند، برای اینکه اینا غیر مسئولن، حرفی ندارن، کاری ندارن، قدرتی ندارن، نمیتونن هیچ محاسبه ای بکنن، با اوضاع جهانی آشنایی ندارن، در اینجا حرفای غیر مسئولانه رو میزنن و تمامی افکار جهانی را آماده میکنن که بدترین و شریرترین دشمنانشون هم که اراده بکنه اینا رو بکوبه، جهان با خیال راحت تماشا کنه. ملاحظه کنید در همین آمریکا شما تشریف دارید، من نظرهای گالوپ رو میخوندم که بیشترینه مردم آمریکا امروز معتقدن که باید جلوی جمهوری اسلامی رو گرفت، باید اجازه نداد که به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، و نفرتشون نسبت به ایران بیشتر میشه. یعنی زمینه فکری برای سرکوب، انهدام این کشور آماده میشه، و اینها نه توجه به اینا دارن، نه اینها رو میفهمن، و نه بهشون اهمیت میدن. جای تاسف اینا از آشفتگی دولت حکایت میکنیم.
0: ممنونم، تشکر میکنم. آقای دکتر حسن منصور عزیز، باجگیری روی تنگی هرمز شده بخشی از تدبیر حکومت برای کسب درآمد ارزی. پول رو هم با چی میگیرن؟ با رمز ارز میگیرن. میخوام ببینم که فکر میکنید دنیا چقدر تحمل میکنه، چون دیدم تحمل انگلیس هم داره سر میره و اینجا که همینطور، اینجا که خیلی بسیار اروپایی ها. بفرمایید.
2: ببینید مسئله بین المللی و جهانی است، یعنی طبق کنوانسیون دریاها گذرگاهی مثل خلیج فارس حق ندارن از اونا راه آب بگیرن، حق گذر بگیرن از اونجا. علت چه اینه که اینا گذرگاه های طبیعی هند. اگر گذرگاهی رو طرف خودش ایجاد کرده، دیگران برای اون کشور ایجاد کرده، ساخته و ساخته های پدید آورده برای این گذرگاه مثل کانال سوئز، اونجا قانون میگه که نه، حق دارن برای اون خدماتی که انجام دادن پول بگیرن. در مورد تنگه هرمز که به گفته آقای روبیو 6 تا 7 تا نظیر اون در جهان وجود داره، اینجا مجاز نیستن طبق قانون دریاها. وقتی این کارو میکنن، اولا زندگی همه دنیا رو مختل میکنه، وانگهی قانون هم بهشون اجازه نمیده. طبیعی است که یک همرایی میان کشورها پدید میاد که همه باش مخالفت کنند. در نتیجه حتی اگر امروز میگویند که ما فقط جنبه دفاعی داره این کارمون در اونجا، ولی یواش یواش ناتو وارد اون مسئله میشه و فردا ممکنه تمامی اعضای ناتو، این 30 کشور ناتو در اون زمینه دست به اقدام بزنن. و این یعنی در خود آمریکا میشنوید. من همین امروز چند صدای خیلی مهم شنیدم از ژنرال ها، سناتور ها، که میگویند که تنگه هرمز باید باز بشود و آمریکا باید با قدرت نظامی باز کنه. قدرت نظامیش هم داره میدونه، بدون مشکل در به گفته ژنرال ها در عرض حد اکثر 1 تا 2 هفته تمام اونجا رو میتونه آزاد کنه. و اینه آزاد کردن به قیمت فوق العاده گران برای ایران تمام میشه. از این نظر اینا وقتی مسئولیت رو ندارن. ببینید، من شخص نظامی نیستم، ولی وقتی تاریخ جنگ ها رو میخونیم و این ژنرال های مسئول یعنی نظامی رو در جهان میبینید، علت این که این طرف تسلیم میشه به این معنی نیست که از با در آمده هنوز میتونه مقاومت کنه، ولی میگوید که من به اینجا رستم که میدونم پیروز نخواهم شد اگه جنگ بکنم. تمام تلفاتی که میدم تا اون شکست رسیدن، این زیانیست که به کشورم، به ارتشم میخوره. در نتیجه خوبه که همینجا پرچم سفید دوباره ببرم، مذاکره کنم، تموم کنم. این اندیشه نظامیه. نظامی یک نظامی این کارو میکنه، یعنی نظامی کار جنایی نمیکنه. شما در داستان عرض کنم داستان تاریخی به پاریس و جنرالی که هیتلر اونجا گمارده بود که اگر ما شکست خوردیم تو تمام پاریس رو آتش بزن، روش فیلمی هم درست کردن. هالیوود در فیلمی درست کرد با عنوان آیا پاریس می سوزد. هیتلر بهش زنگ میزنه آخرین لحظات که در واقع به طرف خودکشیش میده. اونجا سوال میکنه که آیا پاریس در آتش الان؟ طرف میگه که فیورر، رهبر، من اگر این آتش زدن به پاریس ما رو پیروز میکرد، تردید نمیکردم، ولی ما شکست خوردیم، این فقط جنایته، در نتیجه این کار رو نمی کنم من. این رو میگن غیرت همیت نظامی. ولی اگر در یکی روحیه و همیت نظامی و دانش نظامی نباشه، در این صورت به جای نظامیگری چاقو کشی میکنه، کاری که جمهوری اسلامی و ارتش فلسطین و پاسدارانش میکنه.
0: همینطور. تشکر دکتر منصور عزیز. به عنوان اقتصاددان به من بفرمایید که این ترامپ جلوی اقتصاد ایران رو گرفته، داره فشار میده. یعنی الان محاصره بنادر ایران هفته هاست دیگه ادامه پیدا کرده. بارگیری در خارک متوقف شد، بارگیری نفت. فکر کنید که اینا چقدر میتونن دوام بیارن وقتی بنادرشون بسته باشه؟ چون تو اونجایی که شنیدم اینا رفتن سراغ کولبرها، برای که یعنی همون کسانی رو که اینا میکشتن، گولبرهایی رو که میکشتن، از اونا مدد خواستن برای که چیزایی که مورد به اصطلاح مورد نیازشونه به طور قاچاقی وارد بکنن. بفرمایید.
2: ببینید بدیست که این کار رو جای صادرات و واردات رو نمیگیره برای کشور بسیار بزرگی که سالانه 140-150 میلیارد دلار تجارت داره. این نوع چیزا به شد چارساز نیست. حتی اخباری که خودشون منتشر میکنن که کشورهای نظیر پاکستان، کشورهای آسیای جنوب شرقی، ترکیه کمک مندرزن میکنن، قطعا زمان میخواد، حتی اگر ارادش وجود داشته باشه نداره. پاکستانی که در عملا علیه اینا ارتش بسیجی میکنه، 8000 نفر میفرسته به عربستان برای جنگ با اینا، سرافشون میده، چگونه میاد برشون در تجارت راهگشایی بکنه؟ ولی به طرز این کم بکنه، این زمان بر خواهد بود و سرمایه بر خواهد بود. در نتیجه ایران پیش از آغاز جنگ حدود 7% تجارتش رو از راه‌های غیر خلیج فارس انجام میداد، یعنی 90% از طریق خلیج فارس انجام میداد. این مسدود شده. تمام گزارشایی که از منابع بین‌المللی دست اون میرسه اینه که صادرات نفت عملا به صفر رسیده در این روزهای گذشته، هفته گذشته به صفر رسیده، یعنی رسیده بود زیر 500,000، الان از اونم کمتر شده. دیگه میگوین که دیگه هیچ کشتی رد نمیشه. واردات هم اینطوری قطعا کشور نمیتونه مدت صحبت روزه، صحبت هفته است. در مجموع محتاط‌ترین ارزیابی ها این بود که کشور میتونه بین 2-3 ماه مقاومت بکنه با این چنین شرایطی. ولی مقاومت به این معنی است که کمبودها و بالا رفتن قیمتها و خالی شدن سفره ها ادامه خواهد داشت. اما اون 2-3 ماه به نظر من مسئله کلیست. در مجموع یه کافی است که این قضیه به 1 ماه و نیم 2 ماه برسه، خیلی از کارخانه جا تعطیل میشن و مواد در داخل، مواد مصرفی اساسی در کشور دچار کمبود میشه، قیمت ها به شدت بالا میره، در نتیجه درآمد ارزی هم که محدود و محدودتر میشه، اداره کشور خیلی ناممکن میشه، اگر خیلی مشکل میشه، ولی عملا در حد ناممکنه، برای اینکه صدای دولت هم در این زمینه بلنده که نمیشود کشور رو اداره کرد. واقعیت که این اداره کردن کشور نیست، این وضعی که میره بسیار اسفناکه. به این ترتیب من انتظار دارم که اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه برای 1 ماه آینده، شرایط به صورت بحرانی در بیاد در داخل کشور.
0: دکتر منصور، هر کس تعبیری داره، من حالا تعبیر شما رو به عنوان کارشناس مورد پرسش قرار بدم، تا اینجا اوضاع رو چطور میبینید؟ برخی معتقدن که جنگ اجتناب ناپذیره، سازش هم ممکن نیست. خود شما فکر میکنید که جنگی در راه باشه، جنگ سوم در راه باشه بعد از جنگ اول دوم که رخ داد؟ بفرمایید.
2: قطعا مسئله گمان زنیه. برای اینکه تصمیمات جنگ از سوی مقامات بالای آمریکا در جبل از سوی پرزیدنت آمریکا گرفته میشه، ممکنه آقای پرزیدنت عرض کنم اندیشه هایی داشته باشه، پروژه هایی داشته باشه که ما نمیدونیم، ولی اونی که میبینیم این است که چون راه مذاکره هموار نیست، ولی در این 1-2 روز گزارش های نسبتا مثبتی داده میشه. ببینید، اگر دو راه داره، یا توافق میشه، توافق یعنی تسلیم، یا جمهوری اسلامی تسلیم رو امضا میکنه یا نمیکنه. اگر بکنه به زودی به هم میخوره، برای اینکه اینا روی حرفشون نمیمونند، از این کاراشون نمیتونن دست بردارن، تقلب خواهند کرد، خود اخواهند کرد، دروغ خواهند گفت، ولو که اونا طرف آمریکایی و غرب برای بازرسی وارد کشور خواهد شد، همه چی رو کنترل خواهد کرد، ولی اینا به این سادگی دست از نیابتی بر نخواهند داشت، روی مقولی هسته‌ای تقلب خواهند کرد. در نتیجه زیر اون نظارت ها این قضیه به زودی لو خواهد رفت، گرفتاری پدید خواهد اومد. این در صورتی که امروز توافق بکنند. اما اگر توافق نکنند، راهی به جز جنگ نمیمونه، برای اینکه یا آمریکا باید این جنگ اقتصادی رو ادامه بده که اینا رو به لحاظ اقتصادی از پا در بیاره و این در عرض 1-2 ماه براش حاصل خواهد شد، و یا اینکه وارد جنگ نظامی بشه که جای بسیار تأسف خواهد بود، آرزو میکنیم که چنین نباشه، ولی ممکنه این اتفاق بیفته. در این صورت زیرساختای بنیادی ایران از جمله زیرساختای انرژی قطعا به اعتماد بزرگ خواهد خورد و کاش چنین نباشه. ولی جمهوری اسلامی محاسبه اینها رو نمی کنه، یعنی براش مسئله نیست اینا. اینا فقط میخوان که بگم ما هستیم و برای این قضیه بدون محاسبه چه و واقعیت اینه که محاسبه نظامی نمی کنن. ما اینا اقلا محاسبه نظامی رو بکنن، محاسبه اقتصادی نکردن. استراتژی توسعه که ندارن برای کشور، استراتژی برای تامین معیشت مردم که ندارن، ولی اقلا برای بقای نظامی خودشون باید اندیشه داشته باشن. ولی این اندیشه راه به جایی نمیبره، برای اینکه همه اینها در ضربات بعدی میتونن کاملا منهدم بشن و چیزشون باقی نمونه.
0: ممنونم. از بازار آگهی عبور کنم. راستی یادم هفته پیش بعد از گفتگو با شما سنونده عزیز ما که چند نوبات هم موات هم از سئول از کره، سوالش این بود که از آقای دکتر منصور بپرسیم که آیا برای وضعیت اقتصادی دوران گذار ایشون و تیمشون برنامه ای دارن، اگه میشه راجبش توضیح بدن. و اقتصاد از ساعت صفر به بعد برمیگردیم. همینان هم نظر آقای دکتر منصور میشه.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
9: Take خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: همیرانم با استاد برجسته رشته اقتصاد آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا، استاد تمام وقت رشته اقتصاد. آقای دکتر منصور عزیز، پاسخ مهران از سئول دوست عزیز ما.
1: خواهش من قربان. ببینید قربان، در ایران ما سازمان هایی داریم جا افتاده، اقتصاددان هایی داریم بسیار بزرگ، مدیرانی داریم بسیار توانا. در نتیجه واقعا کشور بزرگی مثل ایران در انتظار یک نفر، پنج نفر نیست، در خارج از ایران نیست. ما بزرگانی داریم، در ادارهای کاردانی داریم، صاحبان صنایع داریم. مجموعه اینها هستند که در یک هماندیشی بزرگ ملی میتونن اقتصاد ایران رو بلند کنن. به این کار انجام خواهد گرفت. ببینید، من با آشنایی هایی که با ایران قبل از انقلاب داشتم و بعد از اون تماس های اینجا و اونجایی با بخش سازمان ها، هنوز در این دم و دستگاه ها انسان های کار به درد بخور کاردان حضور دارند. در این دم و دستگاه های اقتصادی ما بانک مرکزی یکی از اونها بود. در وزارت اقتصاد خیلی ها میدونیم خیلی عوض شدن، نسلی عوض شده، ولی اون دم و دستگاه وجود داره. مثلا سازمان برنامه امروز ببینید رئیسش کیه؟ یک آخوند جنایتکار آدمخور رئیس سازمان برنامه شده. مقایسه کنید این هیکله که مجسمه جنایت هست در این هیئت مرگ، اون آدم امروز رئیس سازمان برنامه است. اینا واقعا ننگ برای کشور. قطعا در درون سازمان برنامه نیروهایی وجود دارن، همه اینها باید دوباره براه بشن، کار انجام بدن. لازمه اینها این است که یک رهبری درست ملی حضور داشته باشه که دلش به کشور بسوزه. و من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، به عنوان یک معلم اقتصاد در زمینه هایی که بلدم، چون اقتصادم دریاییست خودش، در اونجا انواع رشته ها و تخصص ها حضور دارن. من کارم اقتصاد نفت و انرژی و پول و روابط دم و دستگاه مربوط به سامانه های پولی کشور، نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت انرژی، از نفت ها. در این زمینه ها هر رایزنی از من ساخته باشه، هم به صورت نوشته در اختیارشون خواهم گذاشت، هم با دیگران هم فکری خواهم بکرد. و قدر مسلم اینه که کسان زیادی هستن که من باید از حضورشون یاد بگیرم. به این ترتیب در نهایت فروتنی همه ما باید در اختیار اون کشور، اون مردم بزرگ و رنج دیده باشیم که بعد از 47 سال که به آزادی برسند، باید به زندگی شایستشون برسند و در اینجا هرچه از هر کسی ساخته است، هر اندازه که ساخته است، باید کمک بکنه. در اینجا بدون هیچ گونه عرض کنم توقع و انتظار بیش از حد از خود، من به عنوان یک معلم اقتصاد خونده که تمام عمرم در اقتصاد گذشته، اون چیزی که بلدم خواهم نوشت، خواهم گفت، به عنوان پروژه برنامه در اختیارشون خواهم گذاشت. همین، این حد اکثرش که از من ساخته خواهد بود و انجام میدم. و مطمئنم که نیروهای داخل کشور، هم اقتصاددان، هم مدیر، هم اونایی که در این جریان ها عملا کار کردند و تجربه دارند، در این جهت بسیج خواهند شد و کشور با راهی که برش مشخص هست، چون معلومه چی کار باید بکنیم، سیاست ها معلومه، فقط اهرم ها در دست نیروهای سالم نیست. در میان همین دم دستگاه هم در اگر نیروهای سالمی باشند که با صداقت خودشون در اختیار ملت و مصالح صلاح فلاح کشور قرار داده باشند، باید به کار گرفته بشن و این کشتی در حال غرق شدن رو نجات بدیم و به ساحل نجات برسونیم. و من امیدوارم که کار انجام خواهد گرفت، چون هم در مردم این آمادگی وجود داره، هم در اونجا نیروهای کوچنده، جوانهای مبارز و جوانهای مدرن خواه وجود دارند که به کمک این جریان خواهند آمد و در نتیجه از این سیاهی بیرون خواهند آمد. من معتقدم شخصا که این رهایی ایران صرفا رهایی از یک نظام سیاسی تبهکار نخواهد بود، بلکه آغاز نوزایی فرهنگ ایران خواهد بود. و این امیدبخش است برای اینکه نه فقط در عرض یک دهه چهره خود ایران را به طور کامل دگرگون خواهد کرد، بلکه چهره خاورمیانه رو و از اونجا تشعشعات به تمام منطقه بزرگ جهانی منتشر خواهد شد. من این امید رو نه فقط امید دارم بلکه ایمان دارم که چنین خواهد شد. تحول ایران در اونجا تمامی منطقه رو متحول خواهد کرد و در ایران من به طور قطع این نیرو رو میبینم و این آینده رو در برای نزدیک برای من قابل تصور قابل تجسمه و امیدوارم که اونجا خواهیم رسید.
0: بنابراین اقتصاد اونجور که فرمودید که به نظرم خیلی نکته مهمیست در دوران نوزایی خیلی متفاوته با اقتصاد توی کشوری که فقط از یک دیکتاتوری خلاص شده. ما عملا یک رسالت خیلی بزرگتر و وسیعتری داریم، فقط هم مربوط به خودمون نیست، همینطور که شما فرمودید رو کل منطقه اثر میگذاره سرنوشت ایران.
1: بله ببینید در این زمینه مسئله بسیار اساسی مطرحه و اون این که هیچ تجربه هیچ کشوری عیناً در کشور دیگر قابل پیاده شدن نیست. تجربه رشد اروپا قابل دقیقاً طابق و نعل به نعل قابل پیاده شدن نیست، ولی اصولی وجود داره که اصول ثابته. رشد و توسعه با کدام بر کدام مبانی استواره؟ اون مبانی در درون جامعه اروپا با رفرماسیونی که در درون مذهب کاتولیک پدید آمد و به صورت پروتستان در آمدند استوار شد. در نتیجه در اونجا گرایش به علم، گرایش به کار با وجدان، گرایش به قبول سلسله مراتب تخصصی و شایسته سالاری طبق آموزه هایی که پروتستان ها پخش کردند در جامعه جا افتاد مدت کمی. در نتیجه زمینه انقلاب فنی و انقلاب علمی در اروپا فراهم شد. ما این اصول رو در فرهنگ کهن ایران داریم. در ایران فرهنگ همنوایی با نظم بزرگ کیهانی وجود داره. قرنها در ایران این استوار بوده و در آموزه های مردم جاری بوده، در جشنهای مردم جاری بوده. در ایران رسم شادی، رسم آباد کردن، رسم ساختن آبادانی ها در کنار آبها، رسم تمیز نگه داشتن آبها و رودخانه ها، اینا هر گم جشنها و مراسمی داشته و عیدهایی داشته. این مردم در ناخودآگاه خودشون تمام اینها رو دارن. در نشه با یک خانه تکانی همه اینها رو خواهد شد و مردم ایران از زیر این آوار خرافهی که برشون آوار کردن آخوندها بیرون خواهد آمد. اون وقت چهره دیگری، چهره بسیار زیبا و بشاشی از ایران، از مردم زندگی کیش بروز خواهد کرد و در به این مرغان مرگندیش غلبه خواهد کرد. اینها از تاریخ ایران زدوده خواهد شد. اونجاست که ایران به سرعت میتواند به تمامی کشورهای پیشرفته جهان شانه به شانهشون حرکت بکنه و احیانا از خیلی در مدت یک دهه خودشونو به مرز اونها برسونه و یکی از پیشخرابولان دنیای مدرن و توسعه بشه. این برای من یک امید، آرزو و امروز به صورت ایمان در آمده چنین خواهد شد. برای این تجربه که از جوانان میکنم، از دور و از نزدیک حس میکنم که این جوانان متحولن، این جوانان تعلق به نظام جمهوری اسلامی ندارن، از سپهر اندیشه اونها بیرون آمدن، ولو که منابر و تریبون ها امروز در اختیار اونهاست، ولی اینا در عرض مدت بسیار کمی بیرون خواهند رفت و اون صداهای زندگی و سازندگی و توسعه در ایران بلند خواهد شد و ایران به خط توسعه دوباره برخواهد گشت.
0: عجب پیامی، خیلی ممنون آقای دکتر حسن منصور عزیز. بزن میشه بسیار آموزنده، سپاس از حضور شما در برنامه. به شما شب بخیر میگم، میدونم خیلی دیر وقته. سپاس ممنون از شما. ممنون.

خب امیه نه کار قشنگی بود. خب صدای من از آنجا همراه پخش میشه. امیرانه ارجمندم، همون چند مهمان دیگه داریم، سه مهمان دیگه داریم، حتما برنامه رو پیگیری کنید. دیولت نشه خیلی مهم نیست، به دولت آلمان هم خیلی نزدیکه. میدونی که گزارش آمده بود که جمهوری اسلامی توطئه قتل، توطئه ترور دو چهره و شخصیت محبوب در آلمان، یکی جوزف شوستر، یکی فولکر بک، اینا رو توطئه رو چیده بود و آدمایی رو استخدام کرده بود برای این کشتار. اینا در ضمن باید دست به عملیات تروریستی دیگه میزد، عملیات تخریبی از جمله ایجاد آتش‌سوزی های عمدی در کجا؟ در مراکز یهودی در هامبورگ. این دو نفر که استخدام شدن برای این کار آمده بودن و خلاصه تحقیقات رو شروع کرده بودن، از جمله از یک سوپرمارکتی که گوشت و مواد کاشر میفروشه، یعنی متعلق به یهودی ها بوده، اطلاع از اونجا اطلاعات شروع کردن برای آتش سوزی. خلاصه دستگیر شدن دو دادگاه و اینها. حالا دیوید هشدار دادن، هشدار داده که جمهوری اسلامی همچنان ما در حال جنگه، آلمان در تیررس ملا هاست، به همین لحاظه که همکاری نهادهای اطلاعاتی ما با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد ضروری است. این گزارش نشریه دیولت بود. امام جمعه تبریزم که خواهان بین‌المللی شدن جنگ شد، بجنبید اگر ما رو تهدید بکنید، ما جنگ رو بین‌المللی میکنیم. از بازار آیه عبور میکنیم، برمیگردیم. همین

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان عزیز شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذاشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون میدون مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون رو نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان‌ها به محیط زیست عادت می‌کنیم و تصمیمات قبلی رو راحت‌تر می‌گیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، اما نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیاید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار و 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنی، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان برشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاری هم کم کم داره عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عزم میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسیده هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکم شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین، رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگر سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دوم اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره، 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپردهتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
2: ارجمندم میریم اورلاندو با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم. دکتر نقره‌کار، درود بر شما، خوش آمدید.
3: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
2: دکتر نقره‌کار، این گروه های هیدر هیدر کنان، عربد کشا، اوباش، مدده ها، این ها کماکان هر شب در 22 محله تهران حضور دارن، برخ وقت هم به طور سیار عمل میکنن، سر میکنن که مردم رو قاب شب رو از مردم بگیرن. ولی جالب این که آخرین گزارش که آمده میگه روز به روز داره از تعدادشون کمتر میشه، در نتیجه دستمزد رو جمهوری اسلامی برده بالا، دیگه تو 4-5 میلیون هم دارن میدن. سراپا گوش.
3: من قبل از این که به این نکته اشاره بکنم، خواستم در کنار این خبرهای بدی که از داخل کشور داریم، یکی دو خبر خوب رو بدم. البته میخواستم هفته قبل اینو بگم ولی فراموشم شد. خب اطلاع دارید که انجمن قلم امریکا یه جایزه بسیار مهمی رو داره تحت عنوان آزادی نوشتن، که امسال دو ایرانی برنده این جایزه شدن، یعنی تعلق گرفت به دو ایرانی. یکی علی اسداللهیه که از اعضای جوان کانون نویسندگان ایرانه، شاعر، مترجم و نویسنده، و یکی هم خانم گلرخ ایرانی که ایشون هم از فعالای مدنی و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر. خب هر دوی اینا سختی های بسیاری تو ایران کشیدن، زندان و شکنجه و محرومیت هایی رو، به ویژه خانم گلرخ ایرانی که میدونید همسرشون هم آقای آرش صادقی زندان هستن و چه وضعیتی به ویژه آرش صادقی در زندان داشت. خود خانم گلرخ ایرانی رو هم به خاطر اینکه گفتن توهین کرده به مقدسات، 7 سال زندان محکوم کردن. به هر حال این یکی از خبرهای خوبی بود، به احتمال شما در رادیو مطرح کردید، ولی خب من گفتم حتی تکرارم بشه بد نیست. و یکی هم دو تا خواهر نازنین، دو خواهر دوقلو، الهه و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار در داخل ایران که میدونید اینا هم بسیار شرایط سختی رو داشتن، برنده جایزه شجاعت روزنامه نگاران شدند و فکر کنم این جایزه رو بنیاد بین المللی زنان رسانه میده. برای گفتم در کنار خبرهای بدی که
2: ناگوار راست میگه،
3: در حالی که حکومت اونجوری داره سرکوب میکنه عزیزان ما رو، ولی در جهان و این محافل بین المللی برای ارزش‌های جامعه ما جایگاهی قائلن و میبینیم که چه واکنشی نشون میدن.
2: همینطوره. یا پیروزی خانم آلایی که گفتید پگاه آهنگرانی واقعا درخشید توی کن،
3: بله،
2: به عنوان
3: بله.
2: یک مستفیلمش خیلی تحسین شد، خودش هم از حق سعی کرد از این تریبون جهانی استفاده بکنه به سود دفاع و حمایت از مردم ایران، ازش سپاسگزاریم. هیچ وقت من یادم نمیاد اولین فیلمی که ازش دیدم، دختر بچه تینیجر بود، فیلم کفشای کتانی اگه اشتباه نکنم اسمش، کفشای کتانی، و تا اینجا پیش اومده. امروز یه فیلم ساز برجسته و تحسین شده در سطح جهان. بله بفرمایید.
3: اما در رابطه با اون نکته‌ای که گفتید، خب واقعیتش الان این برنامه‌های شبانه ادامه داره، ولی خب همونطوری که شما اشاره کردید تعداد شرکت کنندگان کاهش پیدا کرده، ولی تمام تلاش اینها این هست که این برنامه ها رو زنده نگه دارن و بتونن هر شب داشته باشن. به همین خاطر خب یه تغییراتی در این برنامه ها دادن. هر شب یکی از مدعاهای معروف در این شبانه ها شرکت میکنه به قول خودشون و مدعی میکنه، حتی سرگرمی های مختلف دیگه که بتونن جمعیت رو داشته باشن. مدعاهایی هم که تو این شبانه ها شرکت میکنن حتما دیدید دیگه، بیشتر در رابطه با رجزخانی هست کارشون. من دیدم شعرهایی رو میخونن که کوسه های خلیج فارس منتظر شما هستند امریکایی ها فلان، از این نوع به هر حال عواطیل. منتها خب براست این شبانه ها رو دارن پیش میبرن و در این حال هم با اون رژه ها و اون بساطی که دیدیم صورتی پوشان نرین در از سیاه پوشی و هران اون جماعت به رنگ صورتی، حالا من نمیدونم چه حکمتی در این رنگ هر حال لطیف و زنانه هست و اینا دارن استفاده میکنن دیگه، احتمالا از اون نوع سوء استفاده هاست که اینا تو این مقاطع انجام میدن. اون چیزی که الان در رابطه با این شبانه ها و یا در خیابان های تهران هست و نگران کننده هست آموزش سلاح به کودکان، حتما دیدید. خب اینا دارن آموزش میدن، حتی تو تلویزیون خودشون هم و این رسانه ها هم آوردن که باید مردم مسلح شن و آموزش میدن، ولی صف کودکان برای دیدن آموزش نظامی و بسیار تلخ و دردناک. کودکانی که من فکر کنم لااقل یکی دو موردشون رو من دیدم شاید 7-8 ساله بودن داشتن به اینا آموزش میدادن که چجوری از اسلحه استفاده کنن. خب البته تازگی نداره، در جنگ ایران و عراق به یاد دارید که چجوری خمینی و مداهاش و دیگران کودکان رو هم حتی تحریک کردن و به جبهه بردن و به روی مین، و ما چقدر کودکانی داشتیم من یادم هست اون موقع که پاهاشون رو به خاطر مسئله مین و اینها از دست داده بودن. به هر حال این حرکتی هست که اینا دارن شبانه انجام میدن با این برنامه هایی که من اشاره کردم. ولی خب مسئله آموزش سلاح به کودکان و یک فضای اینگونه ایجاد کردن خب بسیار تأسف‌بار و نگران کننده است.
2: آقای دکتر روزکار، این که شب رو انتخاب کردند معنای خاصی داره؟ چون سر شب هم نیست، آخر شب ها رو انتخاب میکنن، همچون که فهمیدید آموزش سلاح درش هست، یعنی بچه ها رو آخر شب میانن تو خیابونا، همینطور از بلنگو استفاده میکنن و تو بلنگوی دستی. میخوام ببینم که پشتش هدفیه، یعنی چرا روز برگزار، معمولا مراسم مناکس شیعی روز برگزار میشده، اولین باره که آخوندها رفتن به سمت شب، اونم آخر شب.
3: من دقیقا نمیدونم این حکمتش در چیست، ولی خب شاید یه بخش برمیگرده به نگرانی احتمال حمله مثلا در روز و اینا خیلی مشخص تر تجمع اینا شاید، و بعد هم به هر حال حساب کتابای کاری و اینها شاید باشه. من واقعاً بهش فکر نکرده بودم، ولی خب تحت عنوان حماسه های شبانه در واقع الان این بساط رو دارن پیش میبرن این، و همونطور که شما اشاره کردید اصلا نقش به ویژه مداها و بسیاری از آخونده و روحانیون بسیار نقش بالایی است، و خب دیدید دیگه چجوری هم فریبکارانه بسیاری از زنان و دختران جوان میارن که

0: یعنی این سازمان اطلاعات آلمان میگه و هشدار میده که اگر اینا آموزش نورهای تروریستی ببینن برگردن ما باید چی کار کنیم. یعنی هشدار میده که ممکنه از این عوامل استفاده بکنن در بازگشت برای عملیات تروریستی.
1: بعید نیست، ولی من نگاه میکردم این گزارشو، واقعیتش خب معلوم بود اینا کسایی هستن با اون انگلیسی که صحبت میکرد که اینا احتمالاً از اروپا و کشورهای دیگه الان وارد ایران شدن. این به هر حال وضعیتیست که این شبانه ها و اینها الان دارن. یه نکته که من میخواستم بگم، مسئله سرکوب و اینها که ادامه داره و خب میبینیم که حتی شدت هم پیدا میکنه روزانه، و خب مسئله اعدام، حالا دستگیری ها و زندان و شکنجه سفید یا شکنجه فیزیکی و اینا که به راه هست، گزارش هایی که هست، ولی خب اعدام ها ادامه پیدا کرده و بسیار نگران کننده است. حتما گزارش حقوق بشر، سازمان حقوق بشر رو دیدید که در طی سال 2025 2195 نفر رو اینا اعدام کردن. ما الان خب بیشتر تمرکز و توجهمون روی عزیزانیست که فعالان سیاسی بودن یا تو این چارچوب دستگیر شدن و اعدام میشن، در حالی که اینا بسیاری از کسانی رو که حالا به قول خودشون میگن جرایم جنایی دارن، هر روز دارن اعدام میکنن. یعنی 14 زن و اینا در عرض 2 ماه، یعنی هر 4 روز میشه 1 زن رو حدودا اینا اعدام کردن به دلایل گوناگون. خب مسئله اعدام ها بسیار نگران کننده است و من فکر میکنم خیلی باید فعالان خارجی کشور روی این مسئله تمرکز داشته باشن، که خب خوشبختانه دارن. و خب نکته دیگه مسئله مصادره امواله. اینا ببینید فقط یکی دو مورد اکتفا نمی کنن، از هر زاویه‌ای که به نظرشون میرسه سعی میکنن به نوعی لطمه بزنن، ضربه بزنن، ایجاد ارهاب بکنن. که خب این مسئله مصادره اموال هم یکی از مسائلی است که باید بهش توجه داشته.
0: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نورکار عزیز، به شما روز بخیر میگم در اورلاندو.
1: منم از شما سپاسگزارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان.

0: تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818-999-9999.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 342-9000.
5: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب امیران عجبندم در این منزل از برنامه خانم دکتر زهره میزرایی عزیز از این حقوقدان. دکتر میزرایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: خدمت شما و شنوندگان عزیز روز بخیر میگم و امیدوارم که همه ایرانیان عزیز هر جایی که حضور دارن شاد و خرم و راضی باشن از زندگی.
0: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر میزرایی، فشار روی بستگان حکومت بیشتر شده. خب میدونیم دختر علی لاریجانی اخراج شد، همسر او اخراج شد، الان فکر میکنم که اینا رو منتخب کردن به بازداشتگاه، اگه اشتباه نکنم خانواده معصوم ابتکار، هم همسر هم عروسش رو هم پسرش رو. بخواب بیرم که زمینی که اینا دارن فشار میارن روی بستگان حکومت، تسهیلات برای ایرانیان معمولی بیشتر شده یا اینکه نه این فشار روی اونا هم هست؟
1: جناب میبادی، از زمانی که ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ شروع شد، میتونم بگم به طور کل بسیاری از قوانین تغییر پیدا کرد. این مسئله کم و بیش حادتر شد زمانی که جنگ ما بین دولت آمریکا و یا ارتش آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی و سپاه آغاز شد و چون متاسفانه ایران را در گروه بندی کشور متخاصم قرار دادن، طبیعیه که اشخاصی که وابسته هستن به نظام، به سپاه و یا فرض کنید خانواده های دولتمندان جمهوری اسلامی، این فشار داره بیشتر و بیشتر میشه و طبیعیه که اثرش هم روی مردم عامه و هر کسی که پاسپورت جمهوری اسلامی رو داره کم نیست و بسیار زیاده، به طوری که الان ما میبینیم بیشتر پرونده های اشخاصی که ایرانی یا ایرانی تبار هستن روی هولده، یعنی یک مکس کامل روی اینا قرار گرفته یا تقاضای پناهندگی داره دوباره بررسی میشه. بسیاری از اشخاصی که اسمشون اون چراغ قرمز خورده به خاطر وابستگی، خویشاوندی و نفوذی بودنشون در حکومت اسلامی، خب این اسما داره بیشتر و بیشتر رو میاد و طبیعیه که دارن تک تک این اشخاص را شناسایی میکنن، گذشتشون را مطالعه میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن که آیا فرض کنید این شخص را باید به اتهام کلاهبرداری، دروغگویی یا همکاری با نظام و بدتر از همه سپاه پیگیری کنن یا باید از طرق مختلف قانونی دیگه. مثلا شما اگر دقت کرده باشید ماه گذشته خانمی را گرفتن که متهم شده بود به فروش و یا تسهیل کردن فروش اسلحه به جمهوری اسلامی. خب این شخص اول از نظر کیفری مورد تعقیب قانونی قرار میگیره و بعد از اونه که پرونده میره به اداره مهاجرت آمریکا که این پروسه اخراج شخص از آمریکا هر چه زودتر شروع کنن.
0: خانم دکتر، خب اینا خودشون الان زیر پیگردن، این ذخایر داراییش و پول اینایی که از ایران بیرون آوردن تو در اینجا، این چی میشه؟ اینا مشمول مصادره میشه نمیشه؟ چی میشه؟
1: خب اینا یه حسنی که تشکیلات یا ساختار دولت آمریکا داره، یک نفر تصمیم نمیگیره، بلکه نهادهای مختلف قانونی است. شما اگر تمام گزارش های وزارت خزانه داری آمریکا را ظرف 20 سال گذشته مطالعه بکنید، میبینید چقدر اسامی این اشخاص که وابسته بودند به نظام جمهوری اسلامی توی لیست تحریما قرار گرفتن. بسیاری از کمپانیایی که این فعالیت‌ها را داشتن در اون رده قرار گرفتن. معامله، مبادله و یا هر گونه همکاری با این شرکت های نام برده میتونه شخص را دچار درگیری قانونی بکنه و اونجاست که وزارت خزانه داری میاد به عنوان متهم و یا نهاد دولتی که این برنامه را پیگیری میکنه. پرونده معمولا میره در دادگاه های فدرال که به این داستان رسیدگی کنن. اون برنامه فرض کنید تسهیل کردن فروش اسلحه و یا برنامه‌ای دیگه میره به دیپارتمنت آف جاستیس یا وزارت دادگستری آمریکا. مسائل مهاجرتی رجوع داده میشه یا به وزارت کشور که دیپارتمنت آف هوملند سکیوریتی باشه و یا وزارت امور خارجه که دیپارتمنت آف استیته. ولی اینا بیشتر به عنوان شریک و همراه با هم همکاری دارن، اطلاعات ها با هم در میون میذارن و نگاه میکنن ببینن که کدومشون در موضع محکمی قرار گرفتن برای کسب یک حکمی که قابل اجرا باشه. ما الان میبینیم مسائل مهاجرتی چون حمایت های قانون اساسی آمریکا به اون شخص میخوره، خب یه نفر رو ممکنه دستگیرش بکنن، بازداشتش بکنن و به طور اجبار این شخص را نگه دارن، ولی باز هم این کسی که متهم شده به اعمال خلاف قوانین مهاجرت از حقوق بسیاری برخورداره و به این آسونی نمیان مردم ها سوار هواپیما بکنن و از آمریکا بیرون بکنن. من و شما دلمون میخواد که این برنامه سریع اتفاق بیفته، ولی از نظر قانونی امکان پذیر نیست، نمیتونن چنین کاریو بکنن.
0: خانم دوشو، به برخی میگن که شما اخراجید، مثلا بیرید 12 سال دیگه میتونید باز دوباره درخواست بازگشت بدید. باید چه کسی که چنین مجازاتی بهش مثلا شامل حالش میشه چه کار باید کرد، چه کار کرده که تو 12 سال دیگه
1: نمیتونید؟ اتفاقا این یکی از رقیق ترین و میتونم بگم سبکترین مجازاتیه که به یک شخص داده میشه و اون در صورتی هست که یه نفر از مدت قانونی ویزاش در آمریکا بیشتر مونده، خلاف مهاجرتی مرتکب شده و یا این که فرض کنید یک دروغی به دروغ سفیدی به دولت آمریکا گفته که بیاد اینجا. این شخص مدت اخراجش برای 10 ساله و حتی این 10 سال به اشخاصی میخوره که بیش از 3 سال در آمریکا حضور غیرقانونی و غیرمجاز داشتن. ولی اشخاصی که سابقه جنایی دارن و یا حکم اخراجی صادر شده بر علیهشون، یا فرض کنید با سازمان های انتحاری، تروریستی و یا جنایی همکاری و فعالیت داشتن و اینا عنوان نکردن و در آمریکا از امتیازات زندگی در آمریکا برخوردار بودن یا امتیازات مهاجرتی مثل دریافت گرین کارد، این اشخاص مادام العمر مورد تحریم قرار میگیرن و نمیتونن وارد خاک آمریکا بشن.
0: خانم دکتر، این آمدن از مرز مکزیک تقریبا دیگه منتفی شده که امکان نداره نه؟
1: الان هیچ موردی نیست چون هر جا راجع به صحبت میکنن میگن زیرو تالرنس و به این عبارت ما میبینیم که کسی نتونسته بیاد و نه بهش اجازه دادن بیان و اشخاصی هم که فرض کنید حتی زمان ریاست جمهوری بایدن اومده بودن خیلیاشون هنوز در بازداشتگاه به سر میبرن.
0: فهمیدم. من امروز یه کاری داشتم توی دادگاه، یعنی تو منطقه ونایس، و خب اونجا یه مرده لاتین نشینه دیگه، پر از مغازه بود، پر از رفت آمد، دست فروشی بود، سواب میتهای متعدد داشت. حتی تو اونجا که میدونم یه چند سواب میتهای، مثلا من آقای جمشیدی شیبانی بود یکی از اونها اگه اشتباه نکنم، یه دفعه ایشون رو اجاره دادم، گفتم چیکار میکنم، کجا مال من اجاره دادم به همه هم لاتینن، همه لاتینن، فروشگاه کوچیک کوچیک کوچیک، نمیدونم غذاخوری های کوچیک، دست فروشی های زیاد. این دفعه که رفتم هیچی، تو خیابون تک و توک آدم دیدم، مغازه همه تعطیل بودن. میخوام ببینم اینا کجا رفتن، اینا چی شدن؟
1: خب الان ما بسیاری از اشخاص میبینیم که یا میترسن و بیرون نمیان، خیلی هاشم اومدن کارشون ها منتقل کردن به فضای مجازی از طریق اینترنت و اینا اجناسشون ها میفروشن، و یا اگر جایی شما این فعالیت ها رو میبینید تحت پوشش یک نفر که توی خانواده فرض کنید قانونی هست دارن این کار رو انجام میدن. الان ترس و وحشت عجیب و غریبی نه تنها درون خود آمریکاست برای اشخاصی که قانون شکنی کردن یا بی احترامی به قوانین آمریکا کردن و اینجا موندن وجود داره، بلکه اشخاصی که بیرون از آمریکا هستن و میخوان به این کشور مسافرت بکنن بیشتر محتاطن. دلیلش هم اینه که جامعه آمریکایی ناگهان اشباع و خسته شد از این همه بی‌حرمتی و بی‌قانونی، به طوری که شما اگر خودتون شاهد بودید در طی این چند سال، مردم فکر میکردن اگر ویزایی بهشون داده شده و یا از طریق مرز وارد خاک آمریکا شدن این حقشون بوده و پلیس و دولت و عامه باید این حق رو بهش احترام بذارن و اونا را به عنوان کسی که مساوی حقوق داره نگهش دارن. و الان دارن اینا، ببخشید من عبارت ساده تری نمیتونم پیدا کنم بگم، دارن حالی میکنن، دارن به مردم یادآور میشن، دارن درس جدید یاد میدن که برای اینکه شما یک وارد آمریکا بشید این یک امتیازه، دو برای اینکه در آمریکا بمونید باید قانونی باشید و این یک امتیازه، اگر قرار اینجا برای 3 ماه یا 6 ماه برای یک هدف مشخص بمونید این امتیازه و پیش از پایانی این دوره باید آمریکا را ترک بکنید. اگر این کار را انجام ندید و بخواید در آمریکا بمونید و جهت دریافت گرین کارت اقدام بکنید، باز هم این یک امتیازه که اداره مهاجرت به طور اختیاری میتونه تصمیم بگیره آیا شما حق این که در داخل آمریکا مصاحبه بشید دارید یا خیر. در غیر از این صورت مثل سالهای قبل از 1986 میخوان مردم رو وادار کنن برای انجام مصاحبه به کنسولگری ها برن. دلیلش هم اینه که آقای میبادی برای دادگاه ها و متصدیان قانون در آمریکا این یک معضلی شده که یه نفر اینجا حکم اخراجش صادر شده به خاطر جرم جنایی، یا یک شخص واجد شرایط دریافت گرین کارت نبوده ولی این شخص با استفاده از حمایت های متمم 14 قانون اساسی آمریکا میتونه در آمریکا بمونه و مراحل مختلف دادگاهی، استیناف و فرجام ها دنبال بکنه که این سالها و سالها طول میکشه و بسیار مشکل برای اداره مهاجرت آمریکا که بتونه این شخصی که حکم اخراجش صادر شده اینا عملیش کنن، اجراش کنن و بیرونش کنن. از این رو دارم میگن اشخاص باید برن بیرون از آمریکا برای مصاحبه که اگر پاسخ منفی بود این شخص در کشور مزبور خودش بمونه، در کشور مطبوع خودش بمونه و داخل آمریکا و سربار جامعه آمریکایی نشه.
0: آها، تشکر میکنم. اطلاعاتی که دادید، این هیئت جمهوری اسلامی که میخوان بیان به مسابقات جام جهانی امروز رفتن در ترکیه که ویزا بهشون بدن. حالا ببینید به چند نفر میدن، به چند نفر نمیدن.
1: من یک اطمینان خاطر فقط باید به شما بدم که اگر هر کدوم از این فوتبالیست ها یا بازیکن ها در گذشته کوچکترین همکاری با سپاه داشتن، غیر ممکنه ویزاشون را صادر کنن.
0: آفرین آفرین با اون کنسول. ممنونم سکه خانم دکتر زهره میرزایی عزیز. دفعه دیگه خواهش میکنم در استودیو باشید. سپاسگزار از حضورتون. اطلاعاتی که دادید فوق العاده آموزنده بود.
1: با کمال میل من همیشه در خدمت شما هستم جناب میبودی، برای خدماتی که شما برای جامعه ایرانی همیشه کردید و ادامه.
0: ممنونم از شما. سپاس.
1: خدا نگهداره.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
4: کی بود؟
3: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن؟
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
7: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
0: خب همینان از ارجمندم منزل پایانی برنامه است. واقعا دیگه جدا کردن اطلاعات از ضد اطلاعات را از دروغ مشکل شده، نمیگم غیر ممکنه ولی خیلی خیلی سخت شده. چند روز پیش عکس های برهنه چاپ شده از خانم ملونی نخست وزیر ایتالیا. خیلی ها تو ایتالیا باور کرده بودن که واقعا بی پروا شده نخست وزیر، خانم نخست وزیر به این عکس ها، عکس ها خودش این عکس ها رو پست کرده و در حالی که عکس ها همه فیک بود، دست مثل ساختگی بود، فوتوشاپ بود، خود ایشون اون وقت خود اون عکس ها رو منتشر کرد و گفت که همه رو هوشواره ساخته، هوش مصنوعی AI ساخته. برحال با چی هستی؟ با آقای دکتر آقای ایرج مستاقی عزیز، آقای مستاقی، احمدی نژاد و به عنوان رهبر آینده ایران، خبریش که نیویورک تایمز منتشر کرد. نیویورک تایمز میگم تو همه کشورهای خاورمیانه همه دنبال متخصص و کارشناس هستن، دارن متخصص تربیت میکنن برای آینده شون، عربدکش وارد میکنیم، کم آوردیم از سومالی و نمیدونم سودان و اوگاندا و سوریه و این کشورها عربدکش وارد کردیم که شبا اونا رو میشه تو خیابونها دید. ببینیم نظر آقای دکتر آقای ایرج مستاقی عزیز چی.
12: جناب میبودی، الان مدتیه که نظام اسلامی هر خبر، شبه خبر، جعل خبری رو که میخواد منتشر کنه از طریق منابع نامشخص در سپاه پاسداران و تعدادشون هم تقریبا میگن حالا این دفعه تخفیف دادن 2-3 نفر گویی که سپاه پاسداران آبکشه و همه اینا هم وصلن یا به رویترز خبرگزاری انگلیسیه یا به نیویورک تایمز خانم فرناز فصیحی. خیلی عجیبه که این منابع سپاه پاسداران و این منابع ناشناس هیچ موقع کانال‌های ارتباطیشون هم تغییر نمیدن. یه کانال ارتباطی درست کردن وصل به رویترز، یه کانال ارتباطی هم وصل کردن به خانم فرناز فصیحی. آیا فکر نمی‌کنید این خودش مشکوکه؟ ببینید امنیتی ها و اطلاعاتی ها خب این نوع اخبار رو که 100 نفر که ندارن، که 2 نفر دارن، 3 نفر دارن. خب وقتی بار اول این خبر درز میکنه به 5 نفر، به 3 نفر نمیدونم میتونن مشکوک بشن، بار دوم راحت میتونن در بیارن این آدم کیه که هی داره اخبارشونو به رویترز میده یا به فرناز فصیحی توی نیویورک تایمز میده. این به سادگی در میاد. پس اگه در نیومده یعنی منشأ خبر امنیتیه، اطلاعاتیه، یعنی خانم فرناز فصیحی. دفعه اول، دفعه دوم ناگهانه میتونست تو تور امنیتی افتاده باشه، ولی الان مشخص میشه سبک کارشه. در ارتباط با رویترز هم همینه. بار اول خوب هممون خطا میکنیم، همه ما میتونیم تو تور بیفتیم، همه میتونیم فریب دستگاه اطلاعاتی رو بخوریم. همیشه که قرار نیست ما گل بزنیم، که یه دفعه اونا گل میزنن. این طبیعت مبارزه است. شما در مبارزه شکست دارید، پیروزی دارید، موفقیت دارید، عقب نشینی دارید، پیشروی دارید، ولی باید نهایت شما پیروز شید. حالا 2-1، 3-1، 3-2، هر چی باید، ولی پیروز شید توی مسابقه. اینجا هم همینه. ولی خانم فرناز فصیحی، رویترز، اینا از نظر من قبل از هر چیز یه نوعی اینا وصل به دستگاه اطلاعاتی امنیتی هست و اونا هم اینو متوجه شدن و این بازیه که دو طرف آگاهانه دارن انجام میدن. ببینید جناب مهبودی، خب الان موضوع اورانیوم یکی از مواردی است که مورد اختلافه بین امریکا و رژیم. امروز قرار بوده آقای آسم منیر به ایران بره، قرار بود صبح برن. الان ایران ساعت 8:30 شبه و ایشون به ایران نرفته، پس امروز سفر به تعویق افتاد. این خودش یعنی شکست یا بن‌بست مذاکرات پیش بینی شده. یعنی یه ماجرا اینجاست، یعنی یه اتفاقی این وسط افتاده. دیروز وزیر کشور پاکستان در ایران بوده، دیدارهایی داشته و امروز قرار بوده ایشون بیاد و تا حالا به ایران نرفته یا خبرش بیرون نیومده. این یعنی بن‌بست در مذاکره. یه دفعه این خبرم بیرون میاد، خبری که رویترز به طور رسمی نمیخوان بگن، مشخصا چه بسا نمیخوان بگن، امنیتی ها، خود دستگاه اطلاعاتی آگاهانه میاد یه خبر رو از اینجا بیرون میده. حالا اینکه چه هدفی رو دارن، میتونن بگن که فی المثل این اورانیوم ها مثلا مدفون شده. قبلا یادتونه خود عراقچی میگو، آمریکایی‌ها گفتن. ولی ماجرا اینجاست که جناب میبودی، الان قدیم میگفتن سر پل خربه گیری، الان سر پل خربه گیریه. خب ترامپ میگه باشه، اگه زیر زمینه، اگه چاک شده، اگه مدفون شده، بایستی ماموران متخصصین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان، اونا با حضور اونها این خاکبرداری بشه یا دسترسی پیدا بشه به اورانیوم و این اورانیوم با دزیر خاک در بیاره. یعنی ردخور نداره، یعنی جوابی که آقا نمیدونیم و حالا بریم و ما نمیدونیم کجاست و اینا نمیشه. باید پاسخ مشخص قانع کننده داده بشه زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قبول نمی کنه، چون مسئولیت داره، چون مسئولن، باید پاسخگو بشن به جامعه جهانی. دبیر کلش نمیتونه قبول کنه و به همین دلیله که این مشکلات الان به یک مشکلات به نظر من خیلی خیلی سختی تبدیل شده و خود رژیم هم مشکلش اینه که نمیتونن تصمیم گیری کنن. ببینید اینی که دائم میگن پیشنهاد میاد، پیشنهاد میره، یکی اینو میگه یه چه قبول میکنن، ترامپ هم میگه، میگه اینا یه چیزی رو قبول میکنن، بعد زیرش میزنن، بعد میگن باشه، بعد یه پیشنهاد دیگه میدن. درسته که بخشش بازی های رژیمه برای فرصت خریدنه و الان تو این یک ماه و نیم گذشته اینا تونستن بسیاری از ضرباتی رو که متحمل شده بودن جبران کنن و تمام امکانات کشور رو گذاشتن در خدمت بازسازی سیستم ساخت پهپادشون، موشکای جامدشون، موشکای دوربردشون، دستیابی به موشکای مدفون شده، به لانچرها، پرتابگرها، همه این کارها رو در این چند ماه کردن بدون اینکه مسئله شون باشه مثلا انسولین بیماران آیا تامین میشه یا نمیشه، قیمتش 10-15 برابر شده یا نشده، براشون اصلا اهمیت نداره. ما اون چی که در اختیارشونه در این رابطه دارن صرف میکنن. ولی ماجرا اینجاست که آقای میبودی نمیتونن تصمیم بگیرن کی میخواد امضا کنه. ببینید شما بکنید نماینده هستید میرید توافق میکنید یا یه سری پیشنهاداتی میرید و بعد حالا برمیگردید تو رژیم، کی میخواد مسئولیت نهایی رو به عهده بگیره؟ این مسئولیت نهایی رو بالاخره مجتمع باستی به عهده بگیره. خب این مجتمع چجوری مسئولیت به عهده بگیره؟ باباش هنوز جنازش چال نشده، همسرش هنوز مراسم رسمی برای همسرش برگزار نشده یا شده بوده، به قول معروف ایشون بر اونجا حاضر نبوده. فکر کنید کسی که هنوز بر جنازه همسرش حاضر نشده، ملاحظه میکنید؟ و خب این پدر که جنازهش رو دستشون مونده، همسری که شوهرش هنوز نتونسته بره بر سر مزارش، خب این بعد این آدم چجوری میتونه توافقو با دشمن امضا کنه یا تایید بکنه؟ دشمنی که هم همسرش کشته، هم نمیدونم پدرش کشته، هم نزدیکانش کشته، این چجوری امکان پذیره؟ و این و چی به این خواهند گفت؟ کسی که هیچ اعتباری نداره، کسی که هیچ مشروعیتی نداره، کسی که هیچ کی تو سیستم نمیشناختتش، کسی که هیچ کی تو سیستم صداشو نشنیده بوده. مردم رو ول کنید، همون تو سیستم کی شنیده بوده صداشو؟ مگر اینکه وصل شخصی به بیت رهبری بوده باشه، چند نفر این موقعیت داشتن؟ بنابراین این بیگانگی که جامعه با این فرد داره و این جامعه میخواد تو جامعه بیاد با یک خفت، میخواد پرده گشایی کنه از خودش به عنوان کسی که به خون پدرش و به خون همسرش پشت کرده، با دشمن قدارش رفته قرارداد و تفاهم نامه امضا کرده. شما الان ببینید حسین شریعت مداری چی میگه؟ میگه آقا تا زمان نمیدونم کشته شدن نمیدونم ترامپ و یا نمیدونم فلان ترامپ و یا نمیدونم ما باید چنین کنیم چنان کنیم. واسن اینا باید شما میتونید برید توافق امضا کنید. بخشی استفانه تو امریکا هستن، تو دولت امریکا هستن، هیئت حاکمه هستن که اونا همچنان بر طبل مذاکره میکوبن، گویی که بقیه بلد نبودن مذاکره کنن یا بقیه در واقع به موارد عجیب و غریبی دست میگذاشتن، در حالی که این گونه نیست. این رژیم غیر قابل اعتماد، غیر قابل مذاکره است و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست. این اون چیزیه که باید آمریکایی‌ها بفهمن، متاسفانه تا این لحظه نفهمیدن. اینم برمیگرده جناب میبودی، بعضیا فکر میکنن آقا ما یعنی آمریکایی‌ها نمیفهمن، معلومه نمیفهمن. بعضیا فکر میکنن آمریکایی‌ها و حالا سازمان ها یا اندیشکده هایی که دارن اینا خیلی با شناخت و نمیدونم با ظرافت های بسیاری مسائل منطقه رو میدونن. اصلا اینجوری نیست. شما تو جنگ عراق دیدید این انگلیس ها که وارد بودن و منطقه رو میشناختن و با شیعیان روابط چند صد ساله داشتن، تو اون کتاب خاطرات سر آرتور هاردینگ میگه حتی از ماترک یک مهارجه هندی پول حوزه های علمی قوم رو میدادن، حوزه های علمی شیعه رو میدادن، نجف و خودش تو خاطراتش هست، تو جمهوری اسلامی چاپ شده، من تو زندان خوندم. ببینید اینا خوب میدونستن، از همون دوران صدام حسین انجیو هایی ساختن برای نجات حورالعظیم، با شیعیان بحرین رابطه خیلی نزدیک انگلیس ها داشتن، من میشناختم کسانی رو که با اینا کار میکردن، NGO داشتن. جنگ عراق که شد انگلیس ها کجا رفتن گرفتن؟ بصره رو که شیعیان بودن رابطه تاریخی باشون داشتن، هیچ تلفات اونجا ندادن، آرومترین جای عراق. آمریکایی ها خب که شناخت نداشتن، نمیدونستن، فکر کردن خیلی زرنگن، رفتن افتادن تو بغداد و تو فلوجه و رومادی و استان دیاله، چند هزار نفر کشته دادن. تفاوت بین شناختی که انگلیس‌ها از منطقه داشتن و امریکایی‌ها که نداشتن، اونا رفتن امن‌ترین جا رو گرفتن، اینا رفتن تو هچل افتادن و درگیر شدن با این نیروهای بسیار بسیار رادیکال و سنی های رادیکال و دیدیم چه به روز آمریکایی‌ها آوردن. البته رژیم هم پشتشون بود. خب بدونید که رژیم هم راحت میتونست برای انگلیس ها مشکل ایجاد کنه، بالاخره شیعیان بودن دیگه، ولی شیعیان علیه انگلیس ها هیچ کاری نمیکردن، هر کاری میکردن علیه آمریکایی‌ها بود. این رو یه وحدتی بین شیعه و سنی ایجاد شده بود اون موقع، قاسم سلیمانی هم پشتش. بنابراین به نظر من این اشکال رو دولت آمریکا همچنان داره و شناخت لازم رو از رژیم همچنان نداره و امیدوارن که یه نیروی تو این رژیم پیدا میشه یا یه آدم معتدل و منطقی پیدا میشه، در حالی که کسانی که امروز بر ایران حاکمن دارای یه دیدگاه آخر زمانی هستن. این مشکل بسیار بسیار بزرگی است که ایران باهاش درگیره و منطقه همچنان.
0: ممنونه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هراخویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از 2 هفته گذشته روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که مکنون گفتگو درباره موضوع سیاست هست و حکومت و دولت با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی. و اگر علاقمند به مبانی و اصول علم سیاست هستید، شاید بد نباشه اگر به این برنامه توجه ویژه‌ای بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، صحبتون بخیر و میخوام تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. در مورد یه موضوع مهمی میخواستم با اتون حرف بزنم که نیاز به مشورت دارم.
0: خواهش من، بفرمایید.
1: متاسفانه یکی از دوستان قدیمی من دچار سایکوسیس شده و هفته پیش توی سایکیاتریک هاسپیتال بستری بودش. پرانویای شدید داره، دلوژنهای شدیدی داره و همه رو، یه تعداد آدم رو دشمن خونی خودش میدونه و فکر میکنه که اینا میخوان بکشنش.
0: چند سالشون؟
1: 37-38 سالش.
0: خانم یا آقاست؟
1: آقاست.
0: از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
1: کالیفرنیا.
0: و ایشون هم در کالیفرنیا هست؟
1: بله بله.
0: ایرانی هستن؟
1: بله بله.
0: میفرمودید. خب
1: بعد بیمارستان که بودن، من با یکی از دوستای دیگم و خانوادهش در تماس بودیم که ببینیم چیکار میخوایم بکنیم و اینا. تشخیصی که دادن به ما گفتن unidentified psychosis، روی یه سری قرص بودش برای هایپرتنشن و انتای انگزایتی و یه قرص دیگه هم می دادن بهش، زایپرسا. و بعد از یک هفته این دیسچارج شدش، یه فامیلی سشن بودش و بعد یک هفته دیسچارج شدش. و به محض دیسچارج شدن همه کسایی که کمکش میکردن، مخصوصا من با اون یکی از دوستام، ما تبدیل شدیم به دشمن درجه یک برای این، چون فکر میکنه که ما باعث شدیم که این بره اونجا و اونجا بمونه، نمیذاشتنش بیاد بیرون، خیلی حالش بد بود و تهدیداتی کرده از طریق خانواده.
0: قبل از این که پیش بری به من بگید چگونه شد که سر از بیمارستان روانی در آورد؟
1: بله، 4 هفته یا 3 هفته مونده به بیمارستان رفتنش، من هر شب باهاش حرف می‌زدم و در مورد این توهماتش با من حرف می‌زد. من سعی می‌کردم لاجیک باهاش بکنم، بگم که اینا هیچ ربطی به هم نداره، اینا تو ذهنته. مثلا از خود سوال بپرس که این قضیه رندوم چطور میتونه که به تو ربط داشته باشه، و این فریکونسی توهمات و اینتنسیتیش رفته رفته بیشتر شد تا روزی که همون داشتم چکین میکردن باهاش، گفته که
0: چطور شد سر از بیمارستان در آورد. اولا شما یه نکته رو صبر کنید، مطلقاً بحث و استدلال فرقی نمی، یعنی شما به یه زبان صحبت میکنید و یه زبان دیگه میفهمید. بنابراین روزی که آدم ها وارد این مرحله میشن، گفتگو به هیچ وجه فرقی نمی کنه. تازه اگر یه زمانی احساس کنن که شاید حرف شما درسته، بیشتر مشکوک میشن،
1: بله.
0: که شما دارید یه فریبی، حقه‌ای، دروغی رو سرهم میکنید. بنابراین گفتگو بیفایده است. این که شما شبها کوشش میکردید اون کار درستی نبوده، ولی برای من مهمه که چه کسی سبب شد که ایشون راهی بیمارستان بشن.
1: بله، همین نکته‌ای که میفرمایید رو من دو روز قبل اینکه بیمارستان بره دیدم اصلا چاره‌ای نداره و هیچ مغزش هیچ چیز رو لاجیکال نمیتونه پروسس کنه و اون شبی که رفت بیمارستان پی تماس تلفنی
0: من جواب سوالم برام بسیار
1: من زنگ زدم.
0: شما نگفتید قربونت برم.
1: من زنگ زدم
0: ایشون. خب آخه شما بعد به درخواست چرا...
1: به درخواست خودش گفتش که من حالم خیلی بده، خودم رو میخوام بکشم، با یه چاقو دور خونه دارم راه میرم، یکی پشت دره، به من کمک کنید. من بهش گفتم به پلیس زنگ بزن که بیان کمکت کنن و رفیوز کردش اولش و من مجبور شدم برای حفظ جون خودش به پلیس زنگ بزنم.
0: نه کارتون درست بود عزیز، کارتون درست بوده، ولی به پس بنابراین شما اون گزارش رو به پلیس دادید، پلیس هم رفته اونجا، بعد چی شده؟ نه.
1: بردنش بیمارستان، یک شب اونجا بوده، بهش آرام بخش دادن و شب بعدش ترانسفرش کردن به یه سایکیاتریک هاسپیتال.
0: اوکی. خب ببینید از این، من یه چیزی به شما بگم، در قوانین که در بیشتر نقاط جهان از جمله در امریکا و به ویژه ایالت کالیفرنیا هست، وقتی کسی خطر آسیب زدن به خودش و دیگران رو داره یا در جهت تخریب اماکن و اینها ممکنه حرکت کنه، او رو به بیمارستان روانی میبرند و به مدت 3 روز یا 72 ساعت اون رو اونجا نگه میدارند برای یه ارزیابی و بعد از اون تصمیم میگیرن که آیا مدت بیشتری بمونه یا نه و این رو میتونن پزشکان اونجا در حقیقت تمدید کنن، ولی غالب اوقات وقتی به 14 روز میرسه دیگه حالا احتیاج به این هست که بیمارستان مراجعه کنه یا اگر کسی کنارش هست مراجعه کنه به دادگاه و یه حکم دادگاه رو بگیرن برای که بیشتر نگه داشتنش. در غیر این صورت مخصوصا اگر احساس کنن شاید الان خطری متوجه خودش و دیگران نیست، او رو آزاد میکنه. میگفتید؟
1: بله، سر 7 روز آزاد شدش و قرار بودش که بره پیش خانوادهش توی ایالت دیگه، اونجا یکم استراحت بکنه تا این داروها اثرشو بکنن و حالش خوب بشه.
0: کیا خانوادهش خانوادهش کیا هستن؟
1: خانواده نزدیک درجه 1 نیستن، خانواده درجه 2 هستن در ایالتهای دیگه.
0: اوکی.
1: بعد این الان چون همه دشمنشن، این داروهاش رو که اصلا نگرفته و نمیخوره، فکر میکنه که این داروها یعنی یه توطئه‌ایه که اینا رو بخوره ایشون مثلا بیمار روانی میشن. حالا تو ذهنش هرچی میگذره، دارو نمیخوره، جایی نمیره و تهدیداتش رو شروع کرده که من و میکشمتون، من اینطوری نمیشه، شما زندگی منو خراب کردید و توی اصلا فضای ذهنی دیگه ای الان به سر میبره. من به شدت نگران سلامتی و امنیت خانواده خودم و خانواده دوستم هستم که این اتفاقات الان داره برامون میفته. من سوالی که ازتون دارم اینه که آیا به قول خود شما ما الان مورچه ها رو مار میبینیم یا نه؟ من الان سر کار نرفتم، خونه نشستم، در و پنجره قفل، منتظرم ببینم چی میشه. پی دی محلمونم رفتم، گفتن که چون تهدید مستقیم به شما نبوده، از طریق یکی دیگه بوده، ما هیچ اکشنی لیگالی نمیتونیم الان انجام بدیم و به محض اینکه دیدید که این اومده به ما زنگ بزنید. ولی
0: نفهمیدم تهدیدی که کرده چگونه مستقیم نبوده؟ شما از چه طریق مورد تهدید قرار
1: من از طریق همین خانواده درجه 2 به من اطلاع دادن که این تهدید کرده و به من پیغام می‌فرسته.
0: چطور ممکنه پلیس برگرده بگه اون تهدید مستقیم نیست؟ من تعجب می‌کنم از این تفسیر و تعبیر پلیس. برای کسی که سابقه بستری شدن در بیمارستان روانی رو داره و این حالت‌های سایکاتیک رو داشته، در حقیقت یک دلیل محکمی است برای اینکه حتما باید بازداشت بشه. البته نه بازداشت هستم به صورت پلیسیش هست، بلکه باید به یک محل یا بیمارستانی منتقل بشه. در غیر این صورت میتونه برای خودش و دیگران مسئله ساز باشه و شما هم ابدا مورچه ها رو مار ندیدید. آنچه که شما بهش اشاره کردید واقعا مارند و در نتیجه چون این افراد این خطر رو دارن. حالا یه حاشیه بذارید بریم، اگر مایل هستید و میدونید شما سابقه یه گرفتاری و بیماری این آدم رو یا خانوادش رو چند روزه میدونید، چی در بارش میدونید؟
1: من نزدیک 20 ساله که این آدم رو میشناسم و نزدیک 15 ساله که خیلی صمیمی‌تر شدیم. این آدم یه سری تصمیمات یعنی تأمل برانگیز تو زندگیش داشته و خیلی آدم استرسی و نگرانی و مضطربی هستش. بعد یه مدتی خیلی انرژی میگیره، کارهای عجیب غریب میکنه که موفقیت آمیز. یه مدتی کارهای میکنه که در واقع دو سوی اسپکترام ما کاراش رو دیدیم. حالا من دکتر نیستم ولی شاید این حالتهای بایپولار رو هم داشته و یه چندین بار اتفاق افتاده که کمک خیلی ضروری داشته با من و یک دوست صمیمی دیگم که با هم رفیق هستیم تماس گرفته و ما کمکش کردیم.
0: چه جور کمکی؟
1: یه مدتی در موقعی که کریپتو

0: هیچ وقت ازدواج نکرده. چه مدلی امریکاست؟
1: همین نزدیک 13-14 سال.
0: پدر و مادرش و خانواده درجه یکش امریکا هستن یا اینجا نیست؟
1: نه خانواده درجه یکش اینجا نیستن، مادرشون ایرانن و این خانواده درجه دو من یک هفته است باشون کلنجار میرم، اینا هی میخوان به مادرش بگن. من به نظر من، از نظر من هیچ کمکی نمیکنه غیر از اینکه یک مادری که در شرایط جنگی هست رو مسترد میکنه و اون هم هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اینها میتونستن اینجا یه سری تصمیمات درست بگیرن، متاسفانه نگرفتن. و من فکر میکنم این اجیتیشن اخیرش هم به خاطر اینه که شاید بهش گفتن به مادرت میخوایم بگیم و این دیگه حسابی دیگه از دست داده هستن همه چیو و خیلی ترس از آبروریزی و اینا هم من مطمئنم داره.
0: ببینید، شما کسی که در ازدواج صحبت میکنید نمیدونم آیا واقعا وارد حریم هالوسینیشن هم شده، یعنی درباره موضوعهایی صحبت میکنه که واقعیت نداره و تصورات و تخیلات عجیب و غریبی داره یا گزارش های عجیب و غریبی میده. چون ببینید این یه سه تا مرحله است. مرحله اول در حقیقت مرحله یه نوع توهمه که داره، ایلوژن هست، یه چیزایی تصور میکنه، تخیل میکنه. مرحله دومش دیلوژن هست، استدلالای عجیب و غریب میکنه. ولی اون چیزی که او رو میکشه به مرحله خطرناکش هالوسینیشن یا هذیانه که باورش اینه که یه اتفاقی داره میفته، مطمئنه در موردش، راجبش حرف میزنه، البته انواع چندگانه ای داره و بنابراین وارد حریمی میشه که سایکاتیک، یعنی روان پریشه که شما میگید، و غالب اوقات به نوعی که شما گزارش میدید بیشتر به سمت اسکیزوفرنی میره. بنابراین یه بیمار اسکیزوفرنیست که انواع پنجگانه داره. در حدی که شما میدونید در مورد سابقه خودش تو این زمینه یا خانواده درجه یک و دوش هیچ مطلبی رو میدونید، شنیدید یا نه؟
1: من نه اطلاعات خاصی در مورد بک‌گراند این ندارم و متاسفانم خب این چیزا با فرهنگ ایرانی چیزی نیستش که مردم اوپنلی بیان در موردش حرف بزنن، اگر هم وجود داشته باشه من اطلاعی ندارم.
0: درست. کسانی که فامیل درجه یکش یا دوش هستن، یک نه، یعنی خواهر و مادر و پدر و پسر و نمیدونم اینها، اگر فراموش کنی، چه کسانی هستن فامیلی که در ایالت دیگه هستن؟ دایی هن، امو هن، پسر خاله هن، چه نسبتی داره؟
1: همین کازن و انتش هستش.
0: آکی. و اونا هیچ اطلاعی در جهت سابقه بیماری رو به شما در میون نگذاشتن، هم خودش هم دیگران رو؟
1: نه، من پرسیدم این سوال رو و جوابی ندادن، گفتن نه چیزی نبوده.
0: اوکی. گرچه شاید حرف زیادی نباشه، ولی بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم یکمی با خاطر آسود من ببینم اطلاعات دیگری که شما دارید چیه، بعد پرسشی اگر دارید رو در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949 433

0: 32-99 949 433 32-99
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه دو سه مورد قبل اینکه یادم بره اینا رو هم به شما بگم. روز قبلی که من حالا بعدم فهمیدم، روز قبلی که این بیمارستان رفتش از یه توهمی زده بود و خیلی حالت خشم و عصبانیت داشت و خودزنی کرده، زده دهنش رو خونی مالی کرده. بعد این یه مورد. یه مورد دیگه هم که مدت‌های طولانی شاید حتی روزانه مصرف THC هم داشته که قطعا به حالت دلوژنش کمک نکرده. بعد امروز صبح هم این فکر میکنه که یک گروه سیکرتی هستش که ما پشت پرده نقشه پردازی میکنیم که این رو بکشیم. به من زنگ زد به حالت عصبانیت خیلی شدید که منو به این گروه اد کنید، شما همتون خیلی کثافتید. من گفتم من گروه در جریان نیست، نمیدونم، و قطع کردش. و بار دوم هم زنگ زد، من دیگه جواب ندادم. این با این اطلاعات من حالا سوالم رو مجدد بپرسم، ما چقدر الان چقدر خطرناکه این قضیه واسه
0: خطرناکه؟ بسیار خطرناک. ببینید، شما با یک کسی روبرو هستید که این حالتهای اعتقاداتش و باورهاش به او حق همه کاری میده. یعنی فکر کنید یه چنین چیزی درست باشه. خب اگر خود شما با یه چنین گروهی یا افرادی روبرو بشید که در مورد شما چنین کردن، خب بس به هر کاری میزنید. ولی ایشون نوع کاری که انتخاب میکنه به دلیل اینکه حمایت و تایید دیگران رو نداره، شخصی و فردی خواهد. بنابراین شما باید حتی باید لازم شد با یه وکیل صحبت کنید که با اداره پلیس تماس بگیرن و خطرناک بودن موضوع رو مطرح کنن، برای اینکه این تهدیدی که به شما کرده مستقیمه و حرف درباره شما چیزایی میگه که کاملا میتونه موجب مسئله و مشکل بشه و به همین جاست که باید بستری بشه و نمیتونه از اونجا بیرون بیاد. من تعجب میکنم، آیا هیچ توجیهی در ارتباطی که با بیمارستان داشتن؟ چون برخی از اوقات حرف این است که ایشون مثلا همطور که تشخیص شماست که احتمالاً اون هم هست، بایپولار منیک دیپریشن داره. ولی در حالت شدید منیک دیپریشن شما حالتهای روان پریشی پیدا میکنید، یعنی شما اسکیزوفرنی نیستید، ولی به دلیل شدت حالا یا افسردگی یا برخی از اوقات شیدایی یا سرخوشی وارد حریم سایکاتیک و روان پریشی میشید و برای مدتی علائم و نشانه هایی رو ابراز میکنید یا عمل میکنید که به یک اعتبار برمیگرده به بیمار اسکیزوفرنی، ولی واقعا اسکیزوفرنی نیستید. یکی دیگه این است که نه، هستید. سنی که گفتید، فکر کنم گفتید 39 سالشه، درسته؟
1: نه، 38
0: سالشه. وقتی که موضوع ها به صورت بد و خطرناک شما ازش خبر شدید یا حرفای عجیب و غریب میزد، یادتونه از چون کتی سالهاست با ایشون آشنا هستید، در چه سن و سالی بود؟
1: همین شاید 6 ماه قبل بود، یعنی خیلی خیلی وقت پیش نبودش.
0: چون ببینید، بیماری اسکیزوفرنی تا 40 سالگی میتونه خودشو نشون بده. فقط شما شاید پتاب خواهش کنید از قازین ها، نمیتونم عموی عمه هرچی هست، واقعا یه اطلاعاتی بگیرید ببینید سابقه بیماری روانی و بستری شدن و این حالتهای روان پریشی رو تو اعضای خانواده داشتن یا نه. چون اون خودش یه عامل مهمیه. اگر بدونند و در خانواده رو بشناسن و بگن نه، خب این بیشتر به همون مرحله دو قطبی است که در شرایط شکننده او رو به هم ریخته. ولی اگر یه سابقه اختلال روانی تو هر کدوم از اعضای خانواده درجه 1 و 2 پدری و مادریش باشن، اون موقع مسئله جدی تره. ولی اینکه شما اشاره کردید به خودش آسیب زده، اونم مثلا به حساب خودش فکر میکنه مثلا یه حرفی زده که حالا باید دهنی که این حرف زده رو به نوعی بهش آسیب بزنه. میدونید چگونه احتمالا به دهانش و دندوناش آسیب زده؟
1: با سرش دست خودش زده
0: در اون حد بوده.
1: بله.
0: ولی من تعجب میکنم از بیمارستان چطور بعد از یه هفته او رو ریلیز کرد.
1: ببینید طبق صحبت هایی که میکردیم، یعنی اون سشن آخری که بودش، من احساس کردم که واقعا دیگه خوب شده. یعنی مثلا یه تراپیست بودش با اون حرف میزد، همه خانواده بودن، من بودم و دوست دیگرش هم بود، میگفتش که مثلا شما از اینجا رفتید بیرون چی کار میخواید بکنید، میگفتش من خیلی دوست دارم برم خونه یکم حداقل امشب و آروم تو تخت خودم بخوابم، یه دوش بگیرم، فرداش میخوام برم جیم ثبت نام کنم، زندگیمو برگردونم، کارامو بکنم. یعنی هر کی هیچ یعنی بک‌گراندی ازش نداشت میگفتش این یه آدم عادیه. من فکر میکنم که این هی به صورت موج میومد و میرفت و الان چون داروهاشو استفاده نمیکنه این به شدت شدیدتر شده.
0: حرفتون که درست رفتی، نه یه همچی آدم هایی چه بایپولار باشن، حالا به مرحله روان پریشی رس باشن، تنس باشن، بدون مصرف دارو حتما به اونجا بر میگردن عزیز. و به همین جاست که یه دلیل نگه داشتنشون تو بیمارستان فقط به خاطر اینکه داروها رو بهشون بدن، تشخیص رو قطعی کنن و بعد یه تصمیم برای مثلا معالجه مداوم حتی وقتی خارج از بیمارستانه بدن. اینکه یک هفته بیشتر نگهش نداشتن و اینگونه که شما میگید در مصاحبه ای که کرده به نظر عادی آمده، خب جای گفتگو داره. شما به عنوان کی اونجا بودید؟ به عنوان دوستش اونجا بودید و بنابراین شما به شما اطلاعات مربوط به او رو، چون این همه محرمانه هست، رو به شما میدادند و شما رو به هر حال از اون حد محرمانه بودن خارج کرده بودن که میتونستید دربارش حرفی بزنید؟
1: بله، همون روز اولش این دوست ما من رو توی لیست release of information گذاشته بود، این اطلاعات رو به من میدادن، ولی همه اطلاعاتی که من میدونم همون چیزایی که به شما گفتم، یعنی هیچ تشخیص خاصی یا هیچ چیز دیگه ای در جریان.
0: من به اون دلیل نمیپرسم، چون من فکر کنم که شما باید به اون بیمارستان مراجعه کنید و قسمتی از حادثه رو، اون جنبه های بد و خطرناکش حتی تلفنش رو مطرح کنید و ببینید پیشنهاد و نظر اونها چیه، چون اونها با توجه به اینکه شما آدرس و محل رو میدونید، سابقش هم دارید، ممکنه خودشون اقدام کنن و به هر حال دو مرتبه او رو به بیمارستان برگردونن. این که من بگید که خطرناکه متاسفانه بده، یعنی اگر شما هر نوع پروتکشنی در حدی که مطمئن هستید و باید انجام بدید، ضمناً حتی میتونید یه سری به اداره پلیس منطقتون بزنید و بهشون بگید چنین چیزایی هست و بعد ازشون بخوای که حتی یه نفر از افسرهای پلیس رو مرتبط کنن با شما که یه تلفن داشته باشید که با سرعت بتونید بگیرید، نه اینکه حالا برید باز از طریق 911 و یا اداره پلیس باشه که ممکنه طول بکشه، چون ریاکشن این افراد برخی از اوقات بسیار تند و سریعه. بعدم به هر حال هم آدم باهوشیه، هم آگاهیه، هم به هر حال با نقاط ضعف یا احتمالاً طریقه برخورد با شما رو میدونه. غیر از شما کسی رو هم متهم میکنه؟
1: بله، یک نفر دیگه هم از دوستان هستن که اونم الان به شدت نگرانه. ما همه خب بچه داریم و جای زندگی ما رو میدونه، حتی در این حد داریم حرف میزنیم که یه مدت کوتاهی یا هر مدتی بریم یه جای دیگه که خونه نباشیم و تا این مسئله بگذره. در این حد ما نگران هستیم الان. من
0: اون رو درست میدونم اگر خیلی دردسر نباشه، اما شما اول یک در حدی که میتونید اطلاعاتی از خانواده بگیرید، چون مهمه، اگر یه سابقه باشه اوضاع خیلی بدتره. دوم باید با بیمارستان تماس بگیرید ببینید پیشنهاد اونا به شما چیه، و سوم همونطور گفتم به پلیس منطقه خودتون مراجعه کنید و داستان رو بگید، بعدم بگید یه مشورتی کردید و شما گفتن این آدم میتونه خطرناک باشه. تهدیدی که میکرد در هر زمانی که شنیدید از چه وسیله‌ای می‌خواست استفاده کنه و تا کجا پیش می رفت؟
1: خب این حرفایی که میزد و زنگی که به من زد خیلی خشمگین بودش و اصلا به این جزئیات نرسید، یعنی قبل از اینکه حتی من بتونم چیزی بگم تلفن قطع شدش. ولی اون شبی که حالا نمیدونم دروغ میگفته یا راست میگفته، اون شبی که زنگ زدیم پلیس میگفتش که من چاقو دستم هستش. من فکر نکنم فایر آرمی چیزی داشته باشه، ولی خب همه چیز میتونه وسیله، همه چیز وپن میتونه باشه دیگه.
0: درسته.
1: ما یه مشکلی هم آقای دکتر، یعنی من یک هفته است من از خانوادهش خواهش میکنم یک نفر بیان اینجا کمک کنن. متاسفانه خب حالا اونام شاید ترسیدن و یا شاید به هر دلیل دیگه‌ای تا الان یک نفرشون هم نیومده و من از این مسئله یکم ناراحتم.
0: چه نسبتی داره اون کسی که بیشتر مورد چه نسبتی داره اون آدم که شما منتظرشید با این
1: قاضینش؟
0: قاضی نخواهی خب قاضی لغت امریکایی است که هم میتونه زن باشه هم مرد باشه هم همه چی میتونه باشه. قاضینش یعنی کی؟ پسر عموشه؟
1: پسر خالش.
0: و آدم مثلا آگاه تحصیل کرده ای هست، یعنی نمیشه باش حرف زد و بعدم به شما توضیح بده یا دلیل یا بهانش برای نیومدن چیه؟
1: ببینید، من چیزی که فکر میکنم این خب شاید مثلا نمیدونم 34 35 سالش باشه و تنها آدمی که یک ذره لاجیک من میتونم باش بکنم همینه و متاسفانه میره حرفا رو میزنیم همه چی اوکیه، میره با کسای دیگه یک حرف میزنه اصلا یه آدم دیگه میشه میاد و این پروسه یک هفته از پشت سر هم همینطوری تکرار میشه.
0: نفهمیدم یه آدمی سی دیگه میره و میاد یعنی چی؟
1: یعنی این که مثلا اینا دغدغه اصلیشون آقای دکتر اینه که اطلاع بدن به مادر ایشون و همه برنامه ریزی ها را هم در راستای همین هدفشون انجام میدن. یعنی این که الان این دوست ما تو خیابون بله براشون مهم نیست، مهم اینه که خدای نکرده فردا شاید مادرشون از دست اینا ناراحت نشه که چرا بهش نگفتم. یعنی دغدغه فکری در همین حد متاسفانه.
0: آیا پدری هم در کار هست یا نیست؟
1: نه متاسفانه.
0: اون وقت برادر و خواهری چی؟
1: برادر کوچیک داره و یه نفر دیگه ای که ما در تماس هستیم اینجا خالش هستش که شاید مثلا 55 سالش باشه و ایشون بیشتر دغدغه‌شون اینه که به خواهرشون بگن که فردا ناراحتی پیش نیاد. یعنی ما هر چیزی با پسر خاله حرف میزنیم فکر میکنم که خاله ویتو میکنه و تموم میشه دیگه، دوباره میرن دنبال کارهای خودشون.
0: بنابراین عزیز، چون به نظر میرسه که از جانب خانواده و فامیل شما چیزی رو به دست نمیارید، شما دوتا مرجعی که یکی ببینید اونا چی میکنن که بیمارستانه و دوم مطمئن باشید که اگه لازم شد با سرعت ازتون حمایت میکنن هست. نگرانیتون رو متوجه هستم، اگر اونچنان زحمت و درد و سر و از اینو چیزی نداره تا زمانی که او در بیمارستان نمانده و بستری نشده یا تلفوناش ادامه داره شما نمیتونید آروم بگیرید. ضمناً یه مشورتی بکنید، چون من نمیخوام در این باره توصیه حقوقی و یا قانونی بکنم.
1: بله.
0: با یه وکیل مشورت کنید و ببینید که اجازه میدند یا فکر میکنن اشکالی نداره که وقتی اگر با شما تماس گرفت شما بتونید حرفاشو ضبط کنید که بدون اطلاعی که به او بدید، چون برخی از اوقات این ضبط صدا سبب میشه که پلیس و یا بیمارستان یکی این موضوع رو واقع بینانه تر یا آنگونه که هست ببینه. بنابراین یه مشورتی هم با وکیل که بیشتر تو کار امور جنایی هستن، چون این منطقه هستی مثلا آقای دکتر مایکل پیمان کیت، با یه مشورتی باشون بکنید. برحال مواظب خودتون باشید عزیز. متاسفانه یکی از اون حرفایی که مجبورم اینو خدمتون عرض کنم، در تمام دانشکده های روان درمانی ها روان شناسی روان پزشکی هرچی هست صحبت این است که تهدیدهای این نوع افراد رو جدی بگیرید. یعنی فرض رو بر این نگیرید که مثل ما ایرانی ها که تا یه ذره با یه کسی دعوا میشیم که پدرتو در میارم و خونه تو آتیش میزنم و میکشمت، اون نه. ولی کسی که بیماریست این چنین، تهدیدهایی از این قبیلش جدی است. و بعد هم شما نمیخواید پوزیشن حقوقی و قانونی بگیرید، شما میخواید جنبه حمایتی و دفاع از خودتون رو و امنیت خانوادتون داشته باشید، ضمناً او هم به زحمت و دردسری نیفته و به همجاست که بیمارستان همچنان مطرحه. و چون شما در گفتگوی با حتی اگر یکی از روان درمانگرا در بیمارستان بودید، با اون یه تماسی بگیرید، یکمی اگر وقت و انرژی برای این کار بگذارید چند ساعتی وقت شما رو میگیره، ولی حداقل شاید یک اقدام درستی بتونه صورت بگیره و امیدوارم که یه جوری این پایان بپذیره. و باز به همین جهت است که در بسیاری از موارد من همیشه خدمت دوستان توصیه کردم موارد وقتی از یه حدی میگذره دیگه بهتر ما دخالت نکنیم و قصد کمک نداشته باشیم، چون میتونیم گرفتار بشیم.
1: بله بله، ما دقیقا تو همین شرایط هستیم دیگه، از بس خواستیم کمک کنیم الان رفتیم توی لیست بدها. آقای دکتر من یه سوال دیگه بپرسم. ما بچه کوچیک داریم، مهد میره و از یه طرفی هم نگران هستیم در این مورد. من فکر نمی کنم که این دوست ما بدونه که جای مهد کودک کجا هستش، ولی همیشه میتونه فالو کنه، این کارا رو بکنه. شما پیشنهاد میکنید که ما بچه رو با خودمون هر جایی میریم پیشمون باشه یا اوکیه که مهد کودک باشه؟
0: چند سالش هست فرزندتون؟
1: داره 3 سالش میشه.
0: من فکر کنم که یکی 2 روز اگر مهد نره اشکالی نداشته باشه عزیز. چون ببینید نگرانی که شما دارید خودش بیشتر به شما و حتی به فرزندتون آسیب میزنه. بعدم یه نکته رو بهتون بگم، البته هر کسی که عرایز منو بشنوه متوجه میشه که ناچار به دلیل نه تنها روی خط رادیو بودن، به دلیل شغل و کارم، ما معمولا بدترین سناریو رو میبینیم.
1: بله.
0: معمولا از 10 مورد ماننده این 8 تاش هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی از اونجایی که گفتم به عنوان یک هستی که در همه دانشکده ها و دانشگاه هایی که مربوط به کار روان درمانیه، حرف این است که شما نمیتونید، باید یه نگاه واقع بینی در مسیر بد و منفی داشته باشید تا خاطرتون آسوده بشه که اتفاق بدی نمیفته.
1: به
0: همجاست که میخوام هم بقیه شنوندگان هم شما این رو بدونید، اگر با کسی صحبت کردید دیدید یه کمی راحت تر با این موضوع برخورد میکنه، من میتونم اون فرد رو متوجه بشم. ولی هم رو خط رادیو هستید تمونه. بازم چون گفتی درز میکنم، ما متاسفانه برخی از اوقات برای کمک کردن کمک نمی کنیم. تا اونجایی که من معتقدم یه درصد بالایی از کمک های ما اصلا مفید نیست و این نگاه فرهنگی ما که قرار کمک کنیم، ما تو دنیایی هستیم که قرار اون آدم ها رو به متخصصش ارجاع کنیم و مراجعه بدیم تا اینکه خودمون درگیر بشیم. اینم برای بقیه عرض میکنم، ولی به هر حال شما اثر خوبی و مهربونی و اعتماد و اطمینانتون این کار کردید. امیدوارم اذیت نشید، اذیتتون هم در همین حد نگرانی باشه، ولی اگر مواظبت و مراقبتی لازمه انجام بدید. البته او به دلیل گرفتاری و بیماریش ممکنه تهدیدها رو بکنه، کارهایی رو بکنه، ولی تا زمانی که به یه اوجی نرسه که کسی رو مسئول مسائل مشکلات خودش ندونه، معمولا اقدامی نمی کنه. و باز به همجاست که عرض کردم از 10 مورد 8 مورد هیچ اتفاقی نمی افته، ولی ما چون ناچار باید در اون سید 10 یا 20% باشیم که ممکنه اتفاقی بیفته، و بعدم این مواظبت و مراقبت ها حتی میزان نگرانی رو کم میکنه، اینقدر که خاطر اون آسوده باشه. هر کاری که فکر میکنید صلاح است و درست است رو انجام بدید. ضمناً اگرم تلفن میکنه حرفاشو بشنوید، چون خود اون یه مقداری به این کم بدونی چه خبر است هم یه کمی خشمش فروکش کنه است. ضمناً بپرسید از وکیل، چون نمیخوام نظری بدم، صحبتاشو دستگاه بگیرید ضبط کنید. که خاطرتون آسوده باشه و این لازم شد نه به خاطر او علیه او در دادگاه ولی به هر حال برای دادن کمک به او ازش استفاده کنید.
1: بله حتما ما یه وکیل پیدا میکنیم، این سوالا رو میپرسیم که ببینیم که چاره چیه. پس شما پیشنهادتونه که اگه زنگ زد مجدد جوابش رو بدیم و حرفش رو بشنویم، چون
0: آره بشنوید، یعنی یه جوری باز همچنان نشون بدید دوستی تو کنارش هستی تو ببینید به کجا رسیده. چون برخی از اوقات گفتم چون این حالتهای روان پریشی همطور که خودتون متوجه شدید پایین و بالا میره و بعد همینقدر که بدونید در چه مسیری هست خودش خیلی خیلی کمک کنه. بعدم برخی از اوقات یه حرفایی میزنه که از اون حرفا میشه یه سر نخهایی پیدا کرد برای یه سری کارها که دونستنش به هر حال بهتر از ندانستنشه. اینکه تلفن جواب ندید یا قطع کنید روش بیشتر خشمشو برمی‌انگیزه.
1: ما خودمون چی؟ خودمون زنگ بزنیم چکین بکنیم باهاش؟
0: نه رفیز، چون شما الان به عنوان یک جاسوس خطرناک دشمنی هستید. نه نه، اون اگر زنگ زد جوابشو بدید ولی و بعدم خیلی عادی و مهربون و خوب، ولی نه شما دلیلی برای تعقیب این موضوع ندارید عزیز، چون شما با یه آدم غیر عادی رو برود. به هر حال امیدوارم این نگرانی هرچه زودتر رفع بشه و هم با توجه به اطلاعاتی که دادید بهتری بستری بشه و اونجا ای بسا کمی بیش از یک ماه و دو ماه نگرش دارن که خاطرشون آسوده باشه همه چیز به یک مرحله قابل قبولی رسیده، نه اینکه بعد از 5 روز او را آزاد کنند.
1: بله واقعا منم امیدوارم که به زودی حالش خوب بشه که ما هم دیگه مجبور نشیم تو این شرایط زندگی بکنیم.
0: برحال متاسفم از اون چی شنیدم عزیز.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر، واقعا تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم، اگر مطلب دیگری بود فکر نکنید با هم صحبت کردیم، زنگ نزنید لطفا، تلفن کنید.
1: چشم حتما، خیلی ممنون.
0: مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
9: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
13: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
14: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، حالت خوبه؟
14: سلام، بفرمایید. ممنون
15: دوستان. بفرمایید آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به قضیه مهر طلبی و وابستگی. با توجه به اون سیدی میختربی که شما دارید من گوش کردم بهش و تجربه هایی که مثلا تو زندگی خودم داشتم متوجه شدم که درگیر
14: بذارید یه چیز رو بذارید مطمئن بشم شما در سیدی شخصیت سالم و نرمال اون 3 ساعتی که من درباره 60 صفت و ویژگی مهرطلب صحبت کنم اون رو شنیدید درسته؟
15: دقیقاً من همون 60 صفت
14: آره. آره چون آخه ممکنه من 10 جای دیگه هم راجبه صحبت کردم چون اونه که نوع به هر حال حداقل تکمیل مسئله است با توجه به 3 ساعتی که فرصت بوده و با توجه به بقیه تیپ‌های شخصیت نرمال و سالم متوجه شدم بفرمایید
15: عرضم به حضورتون سوال اصلی این بود که خب من متوجه شدم که درگیر این قضیه هستم اما مشکل اینه که من در لحظه عمل اون خب فرضاً من رفتم 60 صفحه رو خوندم حالا آگاهی پیدا کردم که و خیلی از مثلا ویدیوهایی که گوش میدم شما با افراد دیگر میگفتید راه حل اینه که این 60 رو حالا که شناختی انجام نده برای خروج از این قضیه ولی مشکل اینه توی اون لحظه که قرار میگیرم در واقع دچار یه حالت احساس اضطراب و حس گناه سراغم میاد و بدنم اجازه نمیده که فرضاً نبگم به درخواست شخص یعنی حس میکنم فقط در سطح آگاهی نیست چون اگه آگاهی بود بهش پیدا کرده بودم آگاهی
14: نه آگاهی کافی نیست نه سب کنید حرفتون درست در سطح آگاهی نیست در سطح فهم مسئله است بلا بر فهمش قبول مسئله است و بعدا آمادگی برای انجام درست بسید که من اگر تصمیم بگیرم که برم فوتبالیست بشم که به صرف آگاهی فوتبالیست میشم باید برم کاراشو انجام بدم فرض بفرمایید شما در یه شرایطی قرار میگیرید که یه کسی از شما درخواست نامناسبی داره که شما باید بهش بگید نه الان چیزی که شما گفتید اگر من شما رو درست فهمیدم وقتی بخواید بگید نه احساس بدی میکنید احساس گناه میکنید باید از قبل به خودتون بگید میکنی که بکن برای که درستش اینه درست نیست که بچه به شما برگره بگه مدرسه نمیخوام برم یا بچه به شما بگه میخوام سیگار بکشم وقتی بده ما با محکم جلوش ایستاد ما که ملاکمون اینه که چه چیزی درسته و غلطه ما راه دیگه ای نداریم بنابراین اگر قرار باشه که من چیزی رو که میدونم ازش نخوام استفاده کنم آمد سراغم اون جنبه دیگر رو بپذیرم چیزی نیست که من مجبور و محکوم باشم من به این چه میرسم حرفتونم بسیار درسته و این موضوع همینجاست ولی وقتی 100 دفعه انجامش دادم بار 101 دیگه اون احساسم ندارم ولی راه دیگری نیست درست مثل اینکه شما بخواید دوچرخه سواری یاد بگیرید همون لحظه اول همینقدر که دونستید چجوری باید سوار شد و تعادلتون حفظ کنید و برید خوب زمین میخورید امکان نداره ولی بعد از چند ساعت که تمرینش کردید حالا سوار دوچرخه میشید نمیافتید متوجه مسئلتون هستم تو هر زمینه که هست یا فرض بفرمایید که شما وارد یه مهمونی میشید یه ثانیه قبلش به خودتون میتونید بگید که رفتار درستی داشته باش وقتی وارد میشید سلام تعارف میکنید احوال پرسی میکنی در همون حدی بکنید که درسته ولی یه جوری عمل نکنید که لطفاً منو خوب بدونید و لطفاً منو دوست داشته باشید من نمیخوام شما یه موقع احساس بدی بکنید حال بدی داشته باشید ولی من وقتی رفتار درستم رو انجام میدم اگه دیگری میخواد احساس بدی بکنه خب بکنه به همین جاست که من بارها عرض کردم چون گفتید با من آشنایید که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم شما رو خوشحال میکنه راضی میکنه چه خوب نمیکنه بسیار بسیار متاسفم ولی من همچنان همون کار رو میکنم به همین جاست که مسئله کنترل وجود داره به همین جاست که مسئله اداره کردن وجود داره شما کسی بهتون حرف میزنه دلتون میخواد این حرف رو بهش بزنید ولی فکر کنید خب غلطه بده مثلا این حرف زشته و یا موجب اختلاف و دعوای بیشتری میشه خب جلو خودتون رو میگیرید ببینید ما تمام در دنیای زندگی میکنیم دنیای محدودیته دنیای محرومیته ما در جهانی زندگی میکنیم که همیشه برای به دست آوردن یه چیزی باید هزینه‌شو داد درست مثل مغازه‌ای که میریم و بنابراین میریم خودمون رو رها کنیم من یه کسی ازم یه درخواست نامشروع میکنه هزاران بارم اتفاق افتاده پاسخم این است که متاسفم ببخشید نمیتونه یا این کاری که شما میخواید رو نمیکنه به همین سادگی حتی دیروز بانوی عزیز رو خط رادیو آمدن و خواستن که مثلا یک ساعتی ما یه ملاقاتی داشته باشیم در چارچوب حل مسائل روانی که داشتن. خدمتشون عرض کردم که من از وقتی که رادیو همراه شروع شده کار روان درمانی و تراپی رو کنار گذاشتم. بگذاریم از این که هفته 20 ساعت رو خط رادیو بودم، حالا 14 یا 16 ساعته، ولی با توجه به شرایطم، وضعیتم، به برنامه‌های دیگه، مسئولیت‌های دیگه، کارهای دیگه، نه هیچ کس رو نمی‌بینم. و برای اینکه موجب ناراحتی نشه که بگن یک کسی رو قبول می‌کنه که قبول نمی‌کنه، هیچ کس رو قبول نمی‌کنم. بنابراین پاسخ من به اینکه یه قرار ملاقات بگذاریم مانند گذشته که من در دفترم می‌گذاشتم که هم صحبت کنیم، جوابش نه، چون 12 سال این کارو نکردم. حتما یه دی ناراحت شده، حتما یه دی به دلیل سابقه و آشنایی حتی بهشون برخورده، ولی متوجه هستم. ولی من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، برای که من تو این دنیا نیومدم که با ملاک های دیگران زندگی کنم. من اومدم با ملاک درست و غلط و خوب و بد زندگی کنم. به من میگید مشکل معلومه، یه آدم مهربان صد جا بهش فشار میاد، صد جا تو دودلی قرار میگیره، ده جاش هم برحال همون کار مهربانی رو که بهش اشاره کردید رو انجام میده. ولی ما باید بدونیم آدم سالم، آدم خوب، آدم مفید، آدمی که برای خودش و برای دیگران خوبه، مهربانه، نه مهرطلب. مهرطلبی یه گرفتاریست، از یه حدی که بگذره یه بیماریست. خب باید باش جنگید. درست مثل اینکه شما فرض کنید دوست دارید شیرینی بخورید ولی دکتر بهتون گفته نخورید یا اینقدر نخورید، خب میستید. به همجاست که من برخی از اوقات حرفم این است که من اگر قراره که شیرینی نخورم، میام میگم خیلی خب الان نمیخورم یکمی، حالا فکر کنم این آخرین تکه شیرینی است که باید بخورم، خب کمه، خب اینو میخورم. بعدم خودم رو میگم، درسته که نوعی دروغ به خودم و فریب به خودمه، خب فکر کن قبلا هم 5 تا شیرینی خوردی، 5 تا بیسکویت خوردی، این ششمیه. حالا خب اون 5 تا رو که نخوردی، حالا ششمی رو بخور، فکر کن ششمیه، در حالی که واقعا اولیه. به هر حال ما باید خودمون اداره کنیم، ما باید خودمون کنیم، چون ما خودمون راه کنیم که مثلا از جلوی من یه اتومبیل میپیچه، من ماشین بهش بزنم، یه کسی یه حرفی میزنه، من واکنش نشون بدم. برگردیم سراغ یه بحث دیگه، چون همونطور که تو بحث‌های مربوط به شخصیت سالم هست، آدم سالم ریسپاند میکنه، یعنی پاسخ میده. پاسخ هم یعنی بعد یه ثانیه، یه دقیقه، یه روز، یه ماه، بعدن جواب میدم، بعدن عمل میکنم. اون چیزی که شما میفرمایید ریاکشنه، اکشن اند ریاکشن، واکنشه، یعنی توپی میزنی زمین میره بالا. در حالی که من در زندگیم قراره بپذیرم، ما سه تا آر هست که موضوع ماست، یکی ریفلکشن، انعکاسه، که بحثشو درباره نور داریم که منعکس میشن و قبل از اینکه بخوره منعکس شد. دومی ریاکشنه، واکنشه، عمل و عکس العمله. آدم سالم ریسپاند میده، پاسخ میده، و پاسخ یعنی عامل وقت وارد صحنه میشه بعد. اصلا لغت ریسپانسیبیلیتی از اینجا میاد، توانایی پاسخه، که من توانایی دارم پاسخ بدم، من ریاکت نمی کنم، واکنش نشون نمیدم. من ریفلکشنی نیستم که دقیقی یه کسی یه حرفی زد جواب شدم که من گفت تو نمیفهمی، میگم خودت نمیفهمی، چون در اینجا حالا یه نوع واکنشه. با آدمی که واکنشه تو زندگی از با در میاد، برای که کاری میکنه که بد و غلطه و بعدا ازش پشیمون میشه. به همچنست که ما خودمون رو دستگاه اتوماتیکی میذاریم که ضرر خطری نداره. یعنی پرز بفهم شما به کسی میسی سلام حالتون خوبه، قربون شما، مرسی، ممنون. قصد شما از قربون شما این نیست که حتی این آدم ممکنه یه دلار هم بهش نخواهید بدید، یه دقیقا وقت بهش ندید، ولی یه چیز عادی تعارفیست که معمول بیشتر مردم انجام میدن. شما اینو گفتید، اونم همین گونه تلقی میکنه به عنوان یه کسی که خواسته خبر بده من تو رو دیدم و از دیدنت هم مثلا احساس خوبی دارم یا خوشحالم. تموم شده. به همینجاست که حتی شما نگاه کنید وقتی من به کسی میگم حالتون چطوره، اکثریت مردم که توضیح نمیدن حالشون چطوره، میگن متشکرم، مرسی. یعنی از توجه تو به من و از توجه تو به حال من سپاسگزارم، بدون اینکه برگردم بگن دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، یا چنین و چنان هستم و این نشون دهنده یه آداب و ادب اجتماعیه. ولی وقتی وارد یه حوزه و حریمی شد که من باید کاری بکنم که درست نیست و یا باید پاسخ به درخواستی بدم که باش موافق نیستم و اون رو خوب و درستم، باید توانایی نگفتن رو داشت باشم. بنابراین یکی از چیزهایی که تو شخصیت سالم است و تو مهتاب درست عکسشه این که ما باید توانایی گفتن نه رو در اون جایی که لازمه داشته باشیم، همونطور که توانایی گفتن بعد رو اونجایی که باید انجام بدیم. یعنی خب این مثل درخواستی است که پسر شما دختر شما از شما میکنه که پدر من میخوام این کارو بکنم، یه جو پاسخش نه و به صورت هرگز. و یه زمانی حتما خیلی هم خوشحال میشم با کمال میل، ولی اینکه من برگردم میگم من همیشه دلم میخواد به مردم پاسخ مثبت بدم، خب نشون دهنده که من با واقعیت کار ندارم، با درست و غلط کار ندارم و با خوب و بد کار ندارم، فقط میخوام به مردم نشون بدم که من آدم خوبیم و لطفا منو دوست داشته باشید. ریشه مسئله چی همطور که اونجا شنیدید اینی که من خودم رو خوب نمیدونم و دوست ندارم، پس باید روی اون کار بکنم. درست بسید که منی که نرفتم 10 ساعت تمرین کنم فرض کنید توپ زدن رو، خب باید بدونم الان برم تو زمین فوتبال توپی که میخوام به سمت راست بزنم ای بس به سمت چپ بره. باید بدونم که من باید یه چیزایی رو به عنوان یه اصل رعایت کنم. به همین جهت است که وقتی که شما با تیپ شخصیتی مهربان روبرو هستید، یه چیزیست که ای بسا 3 سال 5 سال طول میکشه تا نیمی از اونا رو از خودتون دور کنید. و این کاری که من تو سیدی شخصیت سالم و نرمال کردم دقیقا این است که بدونی که بگم تو که مهربانی برو مهربان نباش، هم چراییشو گفتم هم بعدن گفتم این 60 تا موضوع رو مواظبش باش. وقتی که به این 60 تا موضوع میرسی تو باید چنین عمل کنی نه آنچنان که عمل میکردی. اگر چنین کنی از مهربانی بیرون آمدی و اگر نکنی مهربان ماندی و یه مشکلی رو بر مشکلات خودت و دیگران افزودی. بعدم وقتی هم طور که خود شما چون دوتاشو اشاره کردید، وقتی من برمیگردم میگم یه جامعه مانند ایران هم در گذشته هم اکنون بزرگترین مسئله و مشکلشون مهربانی و وابستگیه، بعد من نگاه میکنم میبینم از 1000 تا جنگ و دعوا و اختلاف زناشویی و از پادر اومدن خانواده و بیمار و گرفتار شدن بچه ها برمیگرده به 900 تاش به وابستگی، خب معلومه باید به جنگ وابستگی برم. درست مثل این که برگردم بگم من به جنگ کشیدن سیگار یا خوردن مشروب یا مواد مخدر میرم، برای که بدند پیدا مردم رها کنید، خب میخوان سیگار بکشن، میخوان مشروب بخورن، میخوان ماده مخدر استفاده کنن.